0: ne sitten hävittää oikeaoppisesti.
1: Jättibalsami kuuluu Euroopan unionin vieraslajilistaan. Tämä tarkoittaa, että maanomistajan pitää torjua kasvi, jos se on omalla maalla.
2: Yle Uutiset toimitti Jalmari Salaterä. Ja tällä kertaa Iskelmäradiossa soivat The Beatles -yhtyeen suomikäännökset vuosien varrelta. Ohjelman toimittaa Jenna Bågeberg. Laura Haikala kiittää ja toivottaa oikein ihanaa alkavaa viikkoa.

Suomessa on levytetty ahkerasti The Beatles-yhtyeen käännöksiä aina 60-luvulta alkaen. Vuosikymmeneltä, jolloin tämä brittiläinen rock-yhtye Liverpoolista perustettiin. Ryhmä ei ollut kasassa yhteensä kuin vain noin vuosikymmenen, mutta sen vaikutukset ovat varsin vaatimattomasti sanottuna erittäin laajat. Kyseessä yksi kaikkien aikojen menestyneimmistä ja vaikutusvaltaisimmista yhtyeistä. Eihän se sitten siis mikään ihmekään ole, että meilläkin on haluttu osanen jos toinenkin tästä brittirokin suunnannäyttäjästä niin levyille kuin keikkalavoille. Aikansa nuorisoidolit Ann Christine ja Johnny avasivat iskelmaradion The Beatles-kimaran. Saukin sanoin, meidän yhteinen oli tuo avauskappale nimeltään From Me to You, Johnnyn sovituskappaleessa. Tämä suomenkielinen levytys syntyi alle vuosi alkuperäistä myöhemmin 1964 taustayhtyeenä The Hounds. Huomenia sulle toivottelee tuttuun tapaan Bogebergin Jenna. Tänä aamuna soi pelkästään The Beatles-yhtyeen suomikäännökset. Ja koska me on Karjalan tyttöjä, niin ei hienostella liikoja, vaan tästä edespäin puhun lähetyksessä tuttavallisemmin Beatlesista.

Eipä tästä kappaleesta voi erehtyä, kun ikoninen kitarariffi pärähtää soimaan. Ticket to Ride, Saukin sanoin ytimekkäästi matkalippu. Suomalaisen rockin legendat Timo Jämseen ja The Esquires. Jämseen kitaran varressa ja laulumiehenä. Reijo Bergström myös kitaristina, kuten myös Jussi Raittinen, bassoa soitti Jorma Kalenius, Eero Raittinen rumpuja. Tämäkin Beatles-klassikko laitettu alkujaan John Lennonin ja Paul McCartneyn nimiin, vaikkakin kappale on pääosin ilmeisesti Lennonin käsialaa. Eikä jäänyt suinkaan ainoaksi yhtyeen tuotannon kappaleista, jonka osalta näin toimittiin. Vaikka jompikumpi olisi kirjoittanut laulun yksin, oli se tekijätietojen valossa yhteistä omaisuutta. Beatles ei pelkästään johtanut musiikkia muotivallan kumousta, vaan se nousi uuden sukupolven tärkeimmäksi esikuvaksi kamppailussa vapaamman ja suvaitsevamman elämän puolesta. Näin kirjoittivat Mikko Vienonen ja Juha Niemi vuonna 2017 julkaistussa Jee Jee, tässä tulemme Beatles Suomessa kirjan esipuheessa. Suosikkilehdessä oli puolestaan kesällä 66 juttu Beatle-kuumeen tartunnan saaneesta aloittelevasta laulajasta Seija Simolasta, joka räjähti mielipuoleksi kuullessaan Beatlesia. No, tämä räjähtäminen ilmeni muun muassa tyynyjen heittämisen. Innokkaimmat fanit olivat siis suorastaan hysteerisiä. Ilmien myötä uusia yhtyeitä syntyi, Rautalanka ja Beatles kukoistivat. Pojat kasvattivat pitkät hiukset, Beatles-tukat, jotka ulottuivat jopa kaulukseen asti, ja sekös kauhistutti vanhempia. Beatles vauhditti lehtiä, levymyyntiä, vaatetyyliä kopioitiin. Liekköhän tämä seuraava laulajatar kuulunut yhtyeen ihailijoihin tuolloin? No, ainakin tämän Beatles-käännöksen hän levytti vuonna 70 ja kyllähän hän aikanaan rokkikeikkojakin teki, joten ei se mikään ihme olisi, vaikka Beatleskin olisi hänet hurmannut.

Se jokin Something ja Lea Laveen. Vahva melodia tuossa kappaleessa, jonka Laveen lauloi tyylilleen uskollisesti tumman puhuvasti. Beatlesin liidikitaristin George Harrisonin kirjoittama kappale. Vahva osoitus siitäkin, että hänestä oli tasavahvaksi laulunkirjoittajaksi omalla tyylillään Lennon McCartney kaksikon rinnalle. Harrison kuulema empi kappaleen lopullista versiota, koska se oli syntynyt verrattain helposti. Hän pelkäsi, että se olisi kopio jostain toisesta laulusta. Kappaleen on sanottu olevan tehty Harrisonin ensimmäiselle vaimolle rakkauslauluksi. Krisse Johanssonin suomenkielinen teksti, Raimo Henrikssonin sovitus tuossa Lavenin versiossa. No Harrisonin kynästä on tämä seuraavakin, Here Comes the Sun, jonka Jaana Rinne sanoitti nimelle Elekieltä. Nüt ääneen pääsee Clifters, joka on ammentanut Beatles-yhtyeestä runsaasti urallaan.

Elekieltä ja Clifters tällä vuoden 89 levytyksellään. Muusikko, laulunkirjoittaja Jiri Nikkinen keskeinen jäsen yhtyeessä. Hänellä on myös Beatles-tribuuttibändi, jonka kanssa he ovat kunnioittaneet esiintymisissään Beatlesin alkuperäisiä sovituksia ja sävellajia ja jopa ihan kappalejärjestyksiä myöten keikoilla. Nikkinen yhtyeineen menestynyt ihan kansainvälisestikin Beatles-kuvioissa. Ja olihan Nikkinen myös 2000-luvun alkupuolella kapellimestarina TV2:n Laulava sydän -musiikkiohjelman jaksoissa, joissa oli pääosassa Beatles-kappaleiden suomi-versiot vierailevien artistien tulkintoina.

Hieno, tyylikäs. Laila Kinnusen tulkinta vain päivän tahdon kerrallaan, A Day in the Life. Sen myötä palattiin takaisin Lennon McCartneyn tuotannon pariin. Juha Vainion suomenkielinen teksti, Nakke Johanssonin sovitus. Beatles-käännöshän se oli, millä tämä seuraavaksi kuultava yhtye ponnahti aikanaan pinnalle. All My Loving, kaikki rakkauteni. Mutta se ei suinkaan jäänyt ainoaksi Beatles-käännökseksi yhtyeen pitkällä uralla. Soitan sulle seuraavaksi kappaleen Do You Want to Know a Secret, jonka Jussi Raittinen käänsi nimelle Salaisuuteni. Eero, Jussi and the Boys.

Salaisuuteni, ja sen tulkitsivat Eero ja Jussi and the Boys. Suomi-iskelmän timantti Reijo Taipale oli myös Beatles-yhtyeen tuotannon kimpussa. Seuraavaksi soi And I Love Her, olet rakkain. Suomenkielinen teksti Reino Helismaan, sovitus Jarmo Jylhän. Tämä Taipaleen levytys on vuodelta 1975. Se ja äsken soinut Salaisuuteni, Lennon, McCartney-tuotantoa molemmat. Tämän Olet rakkain -kappaleen on levyttänyt myös muun muassa Topi Sorsakoski ja Agents, mutta nyt sen tulkitsee Reijo Taipale.

Iskelmäradiossa soi tänä aamuna Beatles-käännökset. Yhtye ei edes vierailut koskaan Suomessa, mutta silti olimme ensimmäisiä maita, joissa Beatles porskutti lista ykkösenä. Jenkitkin tulivat vasta meidän jälkeen tässä Beatles-fanituksessa. Ilmiötä selittänee Jussi Raittisen mukaan se, että saimme käsimme englantilaisia ja ruotsalaisia musiikkilehtiä ja sitten oli tietysti Radio Luxemburg. Ja toki pitää nostaa esiin Iskelmäradionkin pitkäaikainen toimittaja Maarit Niiniluoto, joka uransa alkumetreillä esitteli Yhtyeen nuorena toimittajana Helsingin Sanomien lukijoille perusteellisessa artikkelissa vuonna 1963. Äskeinen kappale oli nimeltään Don't Bother Me, mua kiusaat vain. George Harrisonin ensimmäinen Beatles-kappale, Reino Helismaan suomenkielinen teksti. Vesa Haaja ja Agents levyttivät se vuonna 2016. Kyllähän Agentsin soittotyyli nojaa kitaravetoiseen 60-luvun alkupuolen estetiikkaan, josta myös Beatles ammensi uransa alussa. Äskeistä ennen äänessä oli Reijo Taipale kappaleella Olet rakkain. Tänä aamuna soittamani Beatles-käännösten laulajat ovat pitkälti sooloartisteja. Toki yhtyeitäkin on mukana, kuten on jo kuultu. Beatles oli kuitenkin yksi kokonaisuus, nimenomaan yhtye, vaikkakin jokaisella jäsenellä ne omat ihailijansa olikin. Se sävelsi itse musiikkinsa ja esitti sen itse studiossa ja keikkalavoilla. Yhtyeellä oli suuri vaikutus siihen, että muusikot alkoivat kirjoittaa enemmän omaa musiikkia ja että popmusiikista tuli ylipäätään oma taiteenlajinsa. Tuotantoa leimasi lauluharmoniat ja työskentelyssä hyödynnettiin studiotekniikan kehitystä. Yksi lauluharmonioita hyödyntävä porukka on myös tämä seuraava, Finn Trio. He tulkitsevat nyt Juha Vainion suomeksi sanoittaman Pois hän lähtee, She's leaving home.

Keskustelin tässä taannoin kollegani Pekka Laineen kanssa Beatles-tuotannosta ja hän vinkkasi, että Teijo Joutsenlahdella ja Humppa Veikoillakin on näppinsä pelissä. No, ei kun kuuntelemaan heti miten. Ja aika nopeasti hän ilmeni, että nyt on sen verran mahtavaa erikoismeininkiä, että Iskelmäradioon on saatava mukaan tämä aikansa erikoinen helmi. Kaikki rakkauteni, all my loving. Lennon McCartney ollut jälleen puikoissa, kuinkas muutenkaan, ja Kuuvan Kari kirjoittanut suomenkielisen tekstin. Sovittajana Kaarlo Valkama.

Että semmoista. Teijo Joutsela ja Humppa Veikot laittoivat Humpaksi Beatlesin nimeen. Kullervo Linna siinä johti orkesteria levytyksellä vuodelta 1965. Ajalta, jolloin humppakuume ei Suomessa vielä edes niin valtavasti jyllännyt, mutta toki humppaveikoilla tärkeä rooli tässä edelläkävijöinä ja humppamusiikin sanansaattajina. Suosittu porukka aikanaan.

John Lennonin mukaan In My Life, hänen ensimmäinen isompi kappale, koska siinä oli oma elämän kerrallisia sävyjä. Hänellä jälleen erilaiset mielikuvat McCartneyn kanssa siitä, kuka laulun oikeasti kirjoitti. No, molempien nimin sen oikeudet on kuitenkin taas uskollisesti laitettu ja ilmeisesti ainakin tekstin osalta kyseessä todellakin Lennonin tuotokset. Kappaleen tulkitsi herkällä otteella edellä Cumulus Hectorin suomenkielisillä sanoilla, elämässäni. Beatles-yhtyeen alkuperäistä on listattu useiden musiikkijulkaisujen mukaan maailman parhaimpien kappaleiden joukkoon, jos ei nyt sinne ihan kärkipäähän, niin ainakin verrattain hyville sijoille. Nyt on sovittajallaan Markku Johanssonilla ollut sen verran tiukan gruuvaava sovituskynä, että pakkohan tämä versio on soittaa sulle. Lady Madonna ja Pepe Wilberi Maarit duet. Suomenkielinen teksti Pertti Reposen alkuperäisen tekstin perimmäisenä ajatuksena kirjoittaa ylistyslaulu äideille ja naisille.

Jos oli sovitus laadittu oikein gruuvaavaan malliin, niin ei jäänyt kyllä yhtään kakkoseksi. Soittoniekat, saatikka, laulusolistit. Hieno versio. Lady Madonna, Pepe Wilberg ja Maarit. Iskelmäradion

Tähän Taiskan versioon tekstinkirjoittajaksi merkitty Juha Vainion lisäksi myös Taiska itse, Ovensuu. Sovitus Jori Sivosen. Tämä ja äskeinen molemmat Lennon McCartney-yhteistyötä. Jenna täältä toivottelee sulle ihanaa sunnuntain jatkoa ja ensi kertaan. Heipat!

0: Joku sanoi joskus, että kotiin kertyvä turha roina on nykyajan läskiä. Sitä vain kertyy salakavalasti vuosien ajan, kunnes tavarasta tulee ongelma.
1: Tiistain ihmisten illassa aiheena on luopumisen tuska. Vieraaksi saapuu ammattijärjestäjä Laura Holmström sekä kouluttaja-psykoterapeutti Sanna Aavaluoma.
0: Ottakaa osaa suoraan lähetykseen kello 18 alkaen ja kertokaa esimerkiksi, millä aha-elämyksillä te olette saaneet kodin taas solakkaan kuntoon.

0: Etelä-Korean ja Yhdysvaltain yhteiset sotaharjoitukset ovat alkaneet tänään. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli sanonut haluavansa supistaa harjoituksia merkittävästi. Etelä-Korean puolustusministeriö ilmoitti tämän jälkeen, että yhteiset sotaharjoitukset toteutetaan suunnitellusti. Harjoituksen on määrä kestää 11 päivää. Äärijärjestö Hamas sanoi pyytäneensä Trumpin rauhanneuvostolta, että tämä pakottaisi Israelin hyväksymään Gaza-suunnitelman. Hamas peräänkuuluttaa, että Israel tulisi saada hyväksymään suunnitelma aselevon toisen vaiheen etenemiseksi sekä aloittaa aikataulun laatiminen asian täytäntöönpanolle. Israel hylkäsi Trumpin neuvoston Gaza-suunnitelman noin viikko sitten. Yhdysvalloissa alkaa tänään rap-artisti Tupac Shakurin murhaoikeudenkäynti. Tuomariston valitseminen alkoi viime viikolla ja tänään on tarkoitus kuulla osapuolten avauspuheet. Murhasta on syytettynä entinen jengipomo Dwayne Davis, joka pidätettiin vuonna 2023 sen jälkeen, kun hän oli julkaisemassaan kirjassa kertonut ollensa paikalla autossa, josta Shakur ammuttiin. Davis on sittemmin kiistänyt osallisuutensa. Shakur ammuttiin 30 vuotta sitten kadulla Las Vegasissa. Se on tänään enimmäkseen pilvinen ja monin paikoin tulee sade tai ukkoskuuroja. Päivällä maan lounaisosassa ja Itä-Lapissa on enimmäkseen polttaa ja selkeämpää. Päivän ylin lämpötila on 14–21 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla.
1: Kello 4 Yle Uutiset toimitti Jalmari Salaterä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Aamun uutisten jälkeen kello on 4:02. Sinä kuuntelet Radio Suomen varhaisaamua. Varhaista huomenta sinulle toivottelee Kata Salaspuro täältä studiosta. Heräillään yhdessä tähän aamuun. 17.8. se on päivän numero. Maanantaipäivää eletään, eli uusi viikko myöskin tästä käynnistyy. Toivottavasti se on oikein mainio.

0: se oli Kaija K, Tina Kenkä tyttö. Tässä kun katselen auringon nousemistilastoja, niin 15 minuuttia ja se nousee Utsjoella, Oulussa sitten 9 minuuttia yli aamu 5 ja Helsingissä vasta 5:30 jälkeen. Eli nyt aletaan olla semmosissa lukemissa, että se yö on ihan niin kuin normaalin mittainen, ei olla enää siellä kesän valoisissa öissä. Ja se yö on todellakin sysi pimeä. Ja mikä onkaan parempi aika sitten katsella tähtitaivaalle kuin sellainen samettinen elokuun yö. Vietin viikonlopun tuolla saaristossa ja ihailin siellä taas sitä tähtitaivaan valtavaa loistoa, mitä ei kaupungissa kyllä koskaan näe se valosaasteen vuoksi, mutta siellä kun on keskellä sysipimeää merta, jossa vaan horisontissa kaukaisesti näkyy läheisen kaupungin valot, niin kyllä se on vaikuttava näky. Ja ensimmäisenä sitten näin siellä taivaanrannassa sellaisen tai yhdessä kohtaa taivasta sellaisen pienen ryppään ja tuli mieleen tämmöinen sana kuin Andromedan tähtisumu. En tiedä mistä se tuli mun mieleen, koska en ole tähtiasioita sillä tavalla tutkinut. Rupesin katsomaan, niin täysin mahdollista, että se oli juuri se, jonka siellä näin. Se on ilmeisesti siis yksi helpoimmin havaittavista syvän taivaan kohteista ja myöskin kaukaisin kohde, jonka pystyy vaivattomasti paljain silmin näkemään pimeällä taivaalla. Ja sitten yksi oma asiansa on tämä tähtivalokuvaaminen. Yritin omalla puhelimellani ottaa kuvia, mutta se on ihan sama kuin sen kuun kuvaaminen. Vaikka se kuu näyttäisi kuinka hienolta ja yksityiskohtaiselta ihan paljaan silmin, niin puhelimella kun yrittää siitä kuvaa ottaa, niin siellä taivaalla killuu vaan sellainen jonkinlainen peruna.
1: Elokuun luontoilta tulee jälleen paikalla koko asiantuntijakaarti, nisäkäsasiantuntija Heidi Kinnunen, kasviasiantuntija Henry Väre, kalat ja matelijat Ari Saura, lintuasiantuntija Juha Laaksonen ja hyönteet asiantuntijana Jaakko Kulveri ja juontajana minä, Minna Pyykkö. Lähetykseen voi lähettää kysymyksiä etukäteen osoitteeseen yle.luonto@yle.fi ja tietenkin lähetykseen voi myös soittaa. Tervetuloa pohdiskelemaan kanssamme Suomen luonnonvaraisten eläinten ja kasvien elämää. Luontoillassa keskiviikkona kello 18 alkaen.
0: Tammikuussa on ilmestynyt tämä kappale. Holly Humberstone on artistin nimi ja To Love Somebody. Se on tämän kappaleen nimi.

Siskonsa tuskallisen eron inspiroimana Holly Humberstone kirjoitti tämän kappaleen To Love Somebody-kappaleen. Sanomahan on se, että on ihan tosi ok, että tuntuu hirveältä, kun on käynyt läpi eron, mutta kyllä se siitä. Kello on 13 minuuttia yli 3:00. Sinä kuuntelet Radio Suomen varhaisaamua. Kata Salaspuro seuranasi kello 6:00 saakka. Nyt kuunnellaan klassikoiden klassikko Dingon Autiotalo.

0: Dingon autiotalo, kaikkien aikojen myydyin single tälle bändille ja myöskin yhtyeen tunnetuimman kokoonpanon. Ensimmäinen levytys siinä kokoonpanossa siis Pertti Neuman, Jonttu Virta, Pepe Laaksonen, Pete Nuotio ja Juha Kuuppa Seittonen. Tuossa jäin kuuntelemaan tuota vesipisaroiden tipahtelua. Wikipedia tietää kertoa, että tuo oven narina on Takomo Studioiden vessan ovi, se siis nauhoitettiin kyseisessä studiossa tämä kappale. Ja vesipisaroiden äänet, ne toteutettiin laittamalla mikrofoni vessanpönttöön.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Lady Gaga laulaa seuraavaksi Alejandrosta.
2: I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: Se on kuulkaa 17 vuotta ikää jo tuollakin kaverilla. Ei siis Lady Gagalla, vaan tuolla kappaleella Alejandrolla. Tänään eletään 17. päivää elokuuta. Useimpien lasten koulu alkoi viime viikolla, sitä edelliselläkin viikolla ilmeisesti jossain päin Suomea koulut alkoi, mutta se tarkoittaa aina sitä mediassa, että julkaistaan tutkimuksia siitä, että miten autoilijat käyttäytyvät liikenteessä. Ja myöskin tietysti sitten varoittavia artikkeleita, vimmaisia mielipidekirjoituksia ja kaikkea siltä väliltä. Liikenneturva oli teettänyt kyselyn, jossa kerrottiin sitä, se tämmöinen fakta, että suurin osa suomalaisista kyllä tiedostaa, että turvallisuuteen vaikuttaa se, ajaako 40 vai 30 kilometriä tunnissa, mutta sitten ja myöskin positiivinen asia on se, että vain harva pitää yhdentekevänä sitä, jos heidän ajonopeutensa herättää muissa pelkoa tai turvattomuutta. Tämähän on siis positiivista. Ymmärretään, että se oma toiminta vaikuttaa muihin, eikä ehdoin tahdoin haluta tehdä toisten oloa hankalaksi. Mutta sitten siitä huolimatta, peräti 83% kuljettajista ei noudattanut nopeusrajoituksia, kun niitä tutkittiin koulujen lähisuojateillä. Ja peräti 21% kuljettajista ajoi tilanteeseen yli 10 kilometrin ylinopeudella. Mä oon seurannut tätä mielenkiinnolla tätä keskustelua. Nyt Helsingissä Koskelantielle on asennettu uusi tämmöinen ylinopeuskamera. Sattumalta joskus vuosia sitten asuin itsekin tuossa Koskelantien varressa ja sen kyllä aina jos yöllä sattui olemaan hereillä, niin kuuli, kun siitä meni moottoripyöriä esimerkiksi varmasti siis, no mä sanon 80. Eikä se välttämättä ole kauheasti pieleen. Semmoinen naukasu kuului, niin kuin niistä kuuluu, kun ne oikein kovasti ajaa. Ja siinä oli 40 kilometrin tuntinopeusrajoitus silloin. Nykyään se on 30 siellä koulujen läheisyydessä. Ja se on kiinnostavaa, mitä ihmiset ottaa henkilökohtaisena loukkauksena sen epäluottamuslauseena omia ajokykyjään kohtaan sen, että sitä on laskettu sitä nopeutta ja sinne on laitettu vieläpä kamera sitä valvomaan. Sehän on räpsynyt siis sangen taajaan, siitä on uutisoitukin. Tässäkin jutussa mä luen siis moottori.fi-osoitteesta juttua, viime viikolla julkaistua juttua tästä tutkimuksesta, niin kerrotaan, että se on aika merkittävä se jarrutusmatkan kasvu, mikä tuossa 30 ja 40 välissä tapahtuu. Ja tietysti sitten erityinen merkitys sillä on silloin, kun samaa ylinopeutta ajaa yhden auton sijasta isompi osa liikenteestä. Muistan, että meille autokoulussa tätä havainnollistettiin silleen, että se auto olisi putoamassa jostain jyrkänteeltä ja sitten, että kuinka paljon se jyrkänteen korkeus kasvaa siinä, kun nopeudet muuttuu 40-50. Silloin se oli tämä se ero. Ja tietysti toimii siis edelleen 40-30 tämä myöskin. Niin, en tiedä. Jotenkin vaan niin kuin mietityttää se, että kuinka korkealle ihmiset arvioivat ne omat ajotaitonsa, kun tiedetään, että kaupungissa on paljon kaikenlaista meininkiä. Siellä on muun muassa niitä matalia lapsia, siellä on lemmikkieläimiä liikenteen, vaikka nyt kävelytien puolella tai jalkakäytävän puolella, mutta nopealiikkeisiä, matalia olentoja, joita ei välttämättä sieltä auton hytistä kovin nopeasti havainnoi, varsinkin sitten, jos se nopeus on liian kova. Ja ihan ylipäänsä se, että kun on niitä pysäköityjä autoja, on polkupyöriä, on sitä ja tätä, niin mitä hitaammin ajaa, niin sen enemmän on aikaa siihen kiinnittää huomiota, että mitä siellä tapahtuu. Enkä nyt tarkoita, että pitäisi ajaa ihan semmoista ryömintänopeutta, ellei liikenne sitä vaadi, mutta ehkä semmoinen pieni asenteen tarkastus ja ei edes asenteen, vaan ihan sen käytännön toimien tarkastus. Että jos kerran tiedät, että se hitaammin ajaminen on turvallisempaa, niin miksipä sitten et toimisi niin?
1: Sunnuntaiamun luontoretki tuli vietettyä Helsingissä Lapinlahden historiallisessa puistossa. Kävimme Sami Kieman kanssa tarkastamassa, onko yli 10 vuotta sitten tehty lahopuuaita vielä iskussa. Millaisesta rakennelmasta on kyse ja mitä hyötyä siitä on niin luonnolle kuin itse rakentajallekin? Jos et kuullut lähetystä, käypä kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksonen luontoretki.

0: nojata.
1: Jenni Vartiainen, joku johon nojata. Eräältä kuulijalta tuli viesti koskien noita koulujen läheisyydessä olevien suojateiden nopeusrajoituksia, kun sanoin, että referoin tämmöistä artikkelia, jossa kerrottiin, että suurin osa autonkuljettajista kyllä ymmärtää sen, että se jarrutusmatka pitenee merkittävästi, jos se nopeus on 30 asemasta 40. Hän ihmetteli, että ainakin Tampereen seudulla on poistettu tai ei ole tänä vuonna ollut niitä varoekaluokkalaista kylttejä ja että mistä tämä mahtaa johtua. Ja samaan aikaan voi olla totta kaksi asiaa, siis mulla ei ole selitystä siihen, miksi näitä kylttejä ei siellä ole, enkä missään tapauksessa kiistä niiden tarpeellisuutta, etenkin kun on paljon matalia ensikertalaisia liikenteessä, niin heitä on hyvä varoa. Mutta samaan aikaan mietin, että eikö olisi hyvä ajaa niiden rajoitusten mukaisesti myös muina vuoden aikoina. Tästä tulee mieleen semmoinen meemi, jonka vastikään näin, tai se oli ehkä jossain Amerikassa tehty tämmöinen puskuritarra, kun kaikki tiedätte niitä, missä lukee, että lapsia kyydissä ajan varovasti. Niin sitten tässä oli tehty semmoinen puskuritarra, että pelkästään aikuisia kyydissä voit osua, jos tahdot. Sehän kiteyttää sen, kaikki me halutaan elää. Kello on 4.31. Kuuntelet Radio Suomen varhaisaamua, kala Salaspuro seurannasi kuuteen saakka. Oikein hyvää huomenta, jos siellä juuri silmiäsi availet. Sitä on hyvä tehdä tämän kappaleen tahtiin. Red Hot Chili Peppers ja Under the Bridge.

Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge. Kello on 24 minuuttia vaille aamu 5:00, 5:00 seuraavan kerran tuoreimpia Yle Uutisia. Ihan pienen pieni uutiskooste tähän väliin. Eilenhän Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti, että ei ole tyytyväinen Yhdysvaltojen osallistumiseen yhteiseen sotaharjoitukseen läheisen liittolaisensa Etelä-Korean kanssa, ja Trump myös kertoi supistavansa harjoitusta merkittävästi, ja hän on siis tyytymätön sen vuoksi, että Etelä-Korea ei ole hänen mukaansa tukenut Yhdysvaltoja kylliksi sodassa Irania vastaan. No, nyt sitten Etelä-Korean puolustusministeriö sanoo, että yhteiset sotaharjoitukset Yhdysvaltain kanssa toteutetaan suunnitellusti ja ne ovat jo käynnissä. Yhteensä 11 päivän mittaisiksi kaavailtujen harjoitusten oli määrä alkaa tänään maanantaina, mutta viime hetkellä sitten Trump on heittänyt kapuloita rattaisiin. Etelä-korealaisministeriön mukaan harjoitusten kanssa aiotaan kuitenkin edetä aiemmin ilmoitetulla tavalla sekä sovittujen aikataulujen mukaisesti. Sitten jos rannikko tai tuolla Saaristomerellä liikut tänään, niin on syytä huomioida, että rannikkolaivaston laaja ampumaharjoitus käynnistyy tänään maanantaina Örön ampuma-alueella Saaristomerellä. Harjoitus päättyy torstaina. Harjoitus painottaa ilmatorjuntaa ja laivatykistöammuntoja, ja siihen osallistuu aluksia ja henkilöstöä kaikista rannikkolaivaston laivueista. Ja lisäksi vielä presidentti Alexander Stubb vierailee tänään Ahvenanmaalla yhdessä puolisonsa Susan Innes Stubbin kanssa. Stubb tapaa Ahvenanmaan edustajia ja keskustelee heidän kanssaan maakuntaa koskevista ajankohtaisista asioista. Ja tähän mennessä presidenttikautensa aikana Stubb on vierailut Ahvenanmaalla joka vuosi elokuussa, eli nyt tehtävä vierailu on siis kolmas. Tässä on Viivi ja parisuhdehautausmaa.

0: Se oli Viivi, parisuhde autausmaa.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Peremmä.

Pysyn loitolla, tästä voi lentää kipinöitä, näin lauloi Jukka Poika ja mä rupesin katsomaan, että missä päin Suomea on tällä hetkellä maastopalovaroitus voimassa. No ei ole kuin Ahvenanmaalla. Eli vain siellä pitää olla niiden kipinöiden puolesta varuillaan. No huono aasinsilta, vettähän tuli aika runsaasti nyt viikonlopun aikana. Esimerkiksi Ylen verkkosivuilla kerrotaan paikoista, joissa sitä vettä on tullut tavallaan niin kuin enemmän kuin olisi odotettukin. Seinäjoella liki 70 mm tunnissa. Se on aika tosi paljon. Ja ilmeisesti nyt alkuviikosta luvassa edelleen myöskin sadesäätä. Kello on vartin vaille 5. Radio Suomen varhaisaamussa soi nyt Toto. Kappaleen nimi on tietenkin Afrika. Oikein hyvää huomenta.

0: kun kappale alkoi, niin sanoin, että Toto ja tietenkin Afrika. No, saattaa olla Toton suosituin tai tunnetuin kappale tämä Afrika, siinä missä Rosanna on myöskin ehkä toisiksi suosituin, mutta kitaristi Steve Lukather on tästä aika pahoillaan. Hän sanoi, että tässä bändissä on niin paljon kaikkea muutakin, mitä sun kannattaisi tietää. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Se menee tielle 51, eli Jorvaksen tielle Kirkkonummelle. Tarkempi paikka on Kirkkonummen liittymän ja Vuohimäen tienhaaran välinen tienosuus. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 51, eli Jorvaksen tie Kirkkonummi. Tarkempi paikka on Kirkkonummen liittymän ja Vuohimäen tienhaaran välisellä tieosuudella.
1: Paikka auringossa. Tuplasti kesän parasta iskelmää. Alkaen joka arkipäivä 12.07 ja jatkuen aina kello 14 saakka.

Abban One of Us-kappaletta siinä versioi Pandora. Ja Pandoralla se keikkakesä vaan jatkuu. Ensi viikonloppuna vedetään taas. Kello on 4 minuuttia vaille aamu 5. 5:ltä kuullaan tuoreimpia Yle Uutisia. Ne toimittaa Jalmari Salaterä. Sen jälkeen Radio Suomen varhaisaamu ja Kata Salaspuro jatkaa. Vielä ennen uutisia keritään kuunnella Marko Haavisto ja laulavat joutsenet. Oikein hyvää huomenta.

0: Saksassa rajakaupunki Monschaussa on aloitettu osittaiset evakuoinnit Belgian puolella riehuvien maastopalojen vuoksi. Asiasta kertoo Monschaussan pormestari. Pormestarin lausunnon mukaan evakuoinnit tehdään sääolosuhteiden, savun ja tulen vuoksi. Alueen asukkaita oli jo aiemmin suositeltu poistumaan rajan läheisyydestä. Viranomaiset kertoivat aiemmin eilen, että Belgian paloalue oli vuorokauden aikana yli tuplantunut ja oli noin 3000 hehtaaria. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin neuvonantaja ja vävy Jared Kushner tapaa tänään Israelin pääministerin Benjamin Netanyahun. Israel on aiemmin hylännyt Yhdysvaltain tukeman Gazan rauhansuunnitelman. Kushner keskusteli rauhansuunnitelmasta eilen Egyptin presidentin Abdel Fattah al-Sisin kanssa. Lisäksi hän tapasi äärijärjestö Hamasin johtoa. Presidentti Alexander Stubb vieraili tänään Ahvenanmaalla yhdessä puolisonsa Suzanne Ines Stubbin kanssa. Stubb tapaa Ahvenanmaan edustajia ja keskustelee heidän kanssaan maakuntaa koskevista ajankohtaisista asioista. Stubb on vieraillut presidenttikautensa aikana Ahvenanmaalla joka vuosi elokuussa. Nyt tehtävä vierailu on kolmas. Sää on tänään enimmäkseen pilvinen ja monin paikoin tulee sade- tai ukkoskuuroja. Päivällä maan lounaisosassa ja Itä-Lapissa on enimmäkseen polttaa ja selkeämpää. Päivän ylin lämpötila on 14–21 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla.
1: Kello 5 Yle Uutiset toimitti Jalmari Salaterä. Nyt kello on 2 minuuttia yli 5:00. Studiossa Kata Salaspuro heräilemässä kanssasi uuteen viikkoon. Se on Radio Suomen varhaisaamu. Oikein hyvää huomenta. On jäänyt mieleen, kun kerran kun oltiin Jalmarin kanssa samaan aikaan tällä lailla aamuvuorossa ja sitten spiikkasin, että Jalmari Salaterä toimitti ne uutiset, niin tuli kuulijalta viesti, että siellä aamun salaseura kokoontuu. Niin, se voi olla, että tämmöisestä on kysymys. Tai ehkä se on pelkkä olettamus. Sellaisista laulaa Jonne Aara.

Kyseli Jonne Aaron ja olettamuksia. Maanantai 17.8. on päivän numero. Aurinko on Utsjoella jo noussut ja aivan muutaman minuutin kuluttua Oulussa saadaan todistaa jälleen kerran. Auringon nousun ihmettä Helsingissä sitä saadaan odotella vielä puolisen tunnin verran. Nyt eletään siis elokuuta. Elokuu on kesäkuukausi, tästä en keskustele. Enkä suostu ottamaan osaa mihinkään syksyn tuoksua ilmassa keskusteluihin myöskään. Minä sanon, että elokuu on kesäkuu, piste. Ja mut tekee ainoastaan iloiseksi se, että yöt on ihan kunnolla jo pimeitä, nimittäin se auringon lasku tapahtuu sitten jo 9 jälkeen Helsingissä, 9:30 jälkeen Oulussa ja Utsjoella hieman 10 jälkeen. Siitä tulee jo ihan kiva siivu sitä yön pimeyttä, jolloin suurin osa ihmisistä nukkuu, mutta nyt tosiaan kello on 7:05, niin päin. 4:07, monella alkaa jo herätyskello piristä, jos ei ihan vielä ole hereillä. Radio Suomen varhaisaamussa soi Train, Drops of Jupiter. Oikein hyvää huomenta.

0: Drops of Jupiter oli sen kappaleen nimi ja sen esitti meille Train.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Huhhuh, kyllä on meteli.
0: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
2: No kuka sä nyt sitten?
0: Se on minä. Hän asuu housuissa.
2: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
0: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
2: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
1: Yle Areena, on mistä valita.

pitämään. Kisu ja kolmas pyörä. Kello on 16 minuuttia yli aamu 5. 17.8. tosiaan päivän numero. Moni on jo lomansa viettänyt, toki edelleen monilla lomat jatkuvat. Mutta saattaa tuntua siltä, että kun se arki jälleen vyöryy päälle täydellä voimalla, niin jo varin työpäivän jälkeen tuntuu, että ihan kuin ei millään lomalla ollutkaan. Nyt BBC kertoo 4 tapaa, joilla voi pidentää näitä loman hyötyjä. Ensimmäinen asia listalla on psykologinen etäisyys. Se tarkoittaa siis sitä, että lomalla pitäisi tämän jutun mukaan, jos haluaa siis maksimoida loman hyödyt, niin pitäisi lähteä jonnekin. Sen ei tarvitse olla kaukana ja lyhyetkin reissut riittävät, ei tarvitse olla mikään siis pitkä turnee. Mutta se, että vaihtaa maisemaa, minkä lisäksi kytkee kunnolla irti töistä. Eli toisin sanoen esimerkiksi ottaa puhelimestaan sähköposti-ilmoitukset pois siitä työpostista, eikä muutenkaan käy katsomassa sitä sähköpostia lomansa aikana. Se saattaa tuntua hyvältä ajatukselta sillä hetkellä, että vähän vähentää sitä työkuormaa siihen pisteeseen, kun palaa jälleen sinne toimistolle, mutta se auttaa tai siis estää irrottautumasta töistä kunnolla. Toinen vinkki on se, että pitäisi tunnistaa sellaiset paikat, jotka luonnostaan tuntuvat turvallisuutta tuottavilta. Tälle on psykologiassa termi, sen nimi on paikkaan kiinnittyminen, eikä sen paikan tarvitse siis olla mikään erityinen, kunhan se vaan niin kuin aiheuttaa itsessä vastakaikua. Eli toisin sanoen ei ole mitään noloa, jos haluaa aina palata samoille paikoille lomillansa. Eikä nyt puhuta siis mistään ulkomaanmatkoista, vaan sanotaan, että on vaikka joku leirintäalue, jossa on viihtynyt oikein mainiosti ja haluaa mennä sinne takaisin uudestaan ja uudestaan. Se on täysin ok. Ja toinen tapa sitten, kun on tämmöinen tavallaan niin kuin turvapaikka, niin sinne voi palata sitten mielensä siivin silloin, kun jo jälleen se työarki on koittanut. Sillä saa ikään kuin semmoisia henkisiä mini-breikkejä siitä työstä. Yksi hyvä tapa on ehkä elämässä usein muutenkin kääntää se katse omasta navastaan ulkoilmaan. Ihmetteleminen ja ihasteleminen on hyväksi mielelle. Ja kaikkihan, jotka on koskaan missään matkustaneet, tietää, että ei se lomailu välttämättä aina ole helppoa eikä kivaa, jos pitää reissata. Se saattaa olla hyvinkin raskasta ja kuluttavaa, mutta siitä huolimatta tutkimusten mukaan useimmat tuntee olonsa vähemmän stressaantuneeksi, kun tämmöiseltä reissulta palaa. Ja varsinkin, jos se reissu on sisältänyt semmoisia uusia elämyksiä, ihmettelyä, ihastelua, eikä tarvitse olla siis kyseessä mitään luonnon ihmeitä. Toki nekin toimii, mutta jos se luonto ei ole se oma juttu, niin kaupungit toimii mainiosti myöskin, tai vaikka esimerkiksi taideelämykset. Pääasia on, tai tärkeintä tässä on se, että pitää sen sellaisen lapsen kaltaisen ihmettelyvaihteen auki. Katselee ympäristöä vähän niin kuin uusin silmin, huomioi ehkä sellaisia pieniä yksityiskohtia, mitä arjessaan ei kerkeä huomata. Ottaa niin kuin aikaa sille, fiilistelee häpeilemättä. Ja viimeinen neuvo on se, että ole spontaani. Ja varaudu myöskin siihen, että välillä se voi johtaa pettymyksiin. Pitäisi välttää yliajattelua ja ylisuunnittelua. Psykologisesti siis ihmiset jaetaan 2 päätyyppiin. On maksimoijat ja sitten on tyytyjät. Ja nämä maksimoijat on semmoisia, että he optimoi kaikki valintansa. He tutkii huolellisesti, minkälaisia vaihtoehtoja on tarjolla. He arvioi ja punnitsee sitä, että minkälaisia polkuja näistä valinnoista aukeaa ja mikä voisi heille olla parasta. Ja sitten tämä tyytyjien porukka, joka kuulostaa siis vähän pahalta. Se tyytyminen on aina vähän semmoista, että siinä ei oikein ehkä jakseta yrittää ja ollaan vaan silleen, no tyydytään, ollaan tyytyväisiä siihen, mitä on olemassa. Mutta nyt onkin niin, että jälkimmäiset, eli nämä tyytyjät, on tyytyväisempiä elämäänsä useimmiten ja varsinkin lomiinsa ihan erityisesti. Eli ehkä voisi miettiä niin, että jos on vaikka tämmöinen tilanne, että haluaisi viettää kivan päivän, haluaisi semmoisen niin kuin kivan erityisen kesäpäivän, niin sen voi suunnitella joko täysin täyteen, voi katsoa, että mitä on tapahtumia, millä kannattaa mennä, mitkä on aikataulut, tai sitten voi antautua sille sattumalle ja hyväksyä se, että sit saattaa tulla niitä sellaisia tyhjiä hetkiä, joutuu ehkä odottelemaan jossain bussia tai lauttaa tai junaa tai jotakin, mutta se saattaa avata sitten taas uusia mahdollisuuksia, vaikkapa uusia kohtaamisia. Kello on 21 minuuttia yli 5. Kuuntelet Radio Suomen varhaisaamua. Meillä soi Journey, Don't Stop Believing. Hyvää huomenta.

Journey kosketinsoittaja Jonathan Cain oli muuttanut Kaliforniaan, Los Angelesiin jahtaamaan unelmiaan. Hän halusi kuuluisaksi ja sitten siitä ei oikein tahtonut tulla mitään ja hän soitti isälleen, että pitäisikö mun tulla takaisin Chicagoon ja vaan luopua tästä unelmasta. Ja isä sanoi, että ei poikani, pysy linjalla, meillä on visio, se tapahtuu vielä, don't stop believing. Ja siitä tuo kappale sitten sai nimensä. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta, tie 5, välillä Lahti-Mikkeli ja Mikkelissä tarkempi paikka Tikkalan liittymän ja Pitkäjärven liittymän välinen tieosuus. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta, tie 5, välillä Lahti-Mikkeli ja Mikkelissä tarkempi paikka Tikkalan liittymän ja Pitkäjärven liittymän välinen tieosuus.

Tuoretta kotimaista musiikkia Radio Suomen varhaisaamussa, se oli Emma ja Matilda, Älä mee. Tämä seuraava kappale ei ehkä ole niin tuore, mutta se on täysin unohtumaton, vai mitä? You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: Freak Jamesin superfreakista innoituksensa saanut You Can't Touch This. Se oli MC Hammer. Erikoiskuljetus liikkuu Kalajoelta Suomussalmelle ja kello 6 ja 8 välillä se liikkuu seuraavalla reitillä. Tie 27 Kalajoki Nivala ja tie 28 Nivala Kärsämäki. Erikoiskuljetuksen pituus on 74 metriä ja liikenne pysäytetään ajoittain. Siis erikoiskuljetus liikkuu Kalajoelta Suomussalmelle ja 6 ja 8 välillä aamulla se liikkuu seuraavalla reitillä. Tie 27 Kalajoki Nivala, tie 28 Nivala Kärsämäki. Erikoiskuljetuksen pituus on 74 metriä ja liikenne pysäytetään ajoittain.
1: Kansalaiset, Medborgare. Pyöreä pöytä palaa kuvioihin keskiviikkona. Suoraa puhetta vapaassa Suomessa. Ja minulla on ilo ja kunnia ilmoittaa, että uusia ääniäkin on syyskaudella luvassa, kun keskustelijoiden paneeliin liittyvät Robert Sundman ja Julia Thurén. Tervetuloa mukaan.
0: Keskiviikkona eli 2 päivää pitää vielä malttaa odottaa ennen kuin uusia pyöreän pöydän jaksoja voi kuulla. Sitten odotellessaan voi katsella vaikkapa maailman rumimman koiran kuvia, nimittäin se kilpailu on jälleen kerran järjestetty Sonoma County Fairilla Kaliforniassa, eli tämmöisillä pikkuruisilla messuilla, mitkä siellä on järjestetty pienessä Sonoman kylässä. Näitä aina näkee tämän kilpailun jälkeen sosiaalisessa mediassa ja nyt The Guardian on tehnyt tästä jutun. Mä katson näitä kuvia, niin täällä on ällistyttävän paljon ensinnäkin karvattomia koiria, tämmöisiä Kiinan harjakoiria ja sen tyyppisiä, tai syystä tai toisesta kaljuuntuneita koiria. Ehkä sitä pidetään jollain tavalla luotaan työntävän näköisenä, kun koirat nyt lähtökohtaisesti on karvaisia, ehkä pörröisiä jopa. Täällä on yksi tämmöinen, jolla on huuli- ja kitalakihalkio. Tietysti näyttää jännittävältä. Hänellä on tuossa etuhampaat ikään kuin kokonaan esillä ja silmätkin näyttää vähän hassulta. Muuten hän on tommoinen aika tavallisen oloinen, sekarotuisen näköinen pikkukoira. Ja sitten on yksi, joka on hyvin kiinnostavan näköinen. Sen naama on ikään kuin, se on niin kuin pienikokoinen bulldogi, vähän niin kuin tommoinen ranskan bulldogi, tommoinen niin kuin lyttykuono, pyöreät silmät. Mutta sitten sen ruumis on tommoisen punaruskean pitkän karvan peitos, vähän niin kuin joku Tiibetin spanieli, sillä saattaisi olla vähän ton tyyppinen karva. Mutta toi pää on aivan lyhytkarvainen, korvat erottuu sieltä selvästi. Vähän niin kuin hän olisi tommoinen ranskan bulldogi, joka on pukenut päälleen tommoisen turkispuvun, näyttää semmoiselta. Tosi monilla näistä rumimmiksi valituista tai rumimman koiran tittelistä kilpailleilla koirilla on kieli ulkona, vähän niin kuin jatkuvasti. En tiedä, puuttuuko hampaita tai onko jotain halvaustilaa ehkä, mutta se kieli lerpottaa tuossa suupielessä ja mä aina mietin semmoisia koiria katsoessa, niin etteikö se ole inhottavan kuiva se kieli sitten, kun se on siellä suun ulkopuolella. Mutta kaikkein rumimmaksi koiraksi on valittu mopsi nimeltä Ginny Lou. Se on pelastettu Etelä-Koreasta ja viime vuonna ollut sitten tullut toiseksi tässä kilpailussa, mutta nyt voitto heltisi. Tosiaankin mopsi, hyvin tyypillinen mopsin naama ja sitten tuo pitkä lurpattava kieli roikkuu suusta ulkona. Oikein paljon onnea, Ginny Lou.

0: Beatlesin järkälemäinen hitti vuodelta 1980. Se oli Upside Down.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Seuraavaksi J. Karjalainen ja mennyt mies. Sen jälkeen tuoreempia säätietoja merenkulkijoille.

on 5.50, vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus merenkulkijoille. Se alkaa huomautuksella veneilijöille. Ahvenanmeri ja Selkämeri, luoteistuulta 13 metriä sekunnissa. Suomenlahti, länsituulta 11 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren itäosa ja Saaristomeri, luoteistuulta 11 metriä sekunnissa. Ja Perämeren eteläosa, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Laaja matalapaineen alue on Fennoskandian yllä. Suomen yllä on matalan osakeskus. Odotettavissa huomisaamuun asti. Suomenlahdella länsituulta 7-12 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämerellä vähitellen heikkenevää luoteen puoleista tuulta, aluksi 7-11 ja aamuyöllä 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmerellä vähitellen heikkenevää luoteistuulta, aluksi 8-12 ja iltapäivällä 4-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 5-9 ja aamuyöllä 2-5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen heikkenevää luoteistuulta, aluksi 10-14 ja iltapäivästä alkaen 6-10 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, heikkenevää luoteistuulta, aluksi 7-11 ja iltapäivästä alkaen 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämerellä vähitellen heikkenevää pohjoisen puoleista tuulta, aluksi 9-13 ja aamuyöllä 5-8 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta ja ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Ja Saimaalla lännen ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen länsituulta, aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 5, Haapasaarella lämpötila plus 15 astetta, tuulta lännestä 6 metriä sekunnissa, melkein pilvistä, näkyvyyttä 35 kilometriä. Harmaja 14, länsi 7, vesikuuroja 16. Utö 16, länsiluode 7, pilvistä 33. Nyham 15, luode 7, selkeää 20. Isokari 16, luode 11, pilvistä yli 20. Selgrund 15, tuulitiedot puuttuvat, pilvistä ja näkyvyyttä 36 kilometriä. Valassaaret 15, luode 10, Tankkar 15, pohjoisluode 8, pilvistä 32 ja Nahkiainen 14, länsiluode 2. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 1 cm, Oulu miinus 2, Raahe miinus 0, Pietarsaari, Vaasa ja Kaskinen plus 4, Mäntyluoto plus 7, Rauma plus 9, Turku plus 8, Föglö plus 7, Hanko plus 12, Helsinki plus 25, Porvoo plus 28 ja Hamina plus 36 senttimetriä.

Osin ihmemaalle ja tiää hyvänsä siinä Elton John, Goodbye Yellow Brick Road. Kello on sen verran, että Kata Salaspuro jättää tälle aamulle jäähyväiset. Kohta kello 6 uutiset ja sen jälkeen Pirkkalainen ja Ylönen jatkavat Radio Suomen aamussa. Kata Salaspuro varhaisaamussa taas huomenna. Tässä on Anna Puu.

0: Yle X.
1: Astro. No.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: 10 täällä. Aikuja nyt myös mellu. Miten se noin pärähti yhtäkkiä? Itsekin melkein säikähin.
1: Herra Jumala, siis mulla olisi kuule siis sydänkurkku ja en ollut yhtään valmistautunut tämmöiseen siis hengästykseen tässä heti aamusta. Kato, tuolla mun läikky kahvit kaikki. Mä tuolla keittiössä ja...
0: Niin siis sä et saapunut nyt, vaan sä tulit siis vaan keittiössä. Sä olit hakemassa kahvia.
1: Joo, mä olin hakemassa kahvia. Kato, mulla oli ihan eri lukemat täällä tietokoneen näytöllä, että mitä kello on äsken. Mä katsoin, että meillä on vielä 18 minuuttia aikaa lähetyksen alkuun ja... Mä lähdin tonne keittiöön, kuule aivan siellä jammailin tossa Aliisa syrjää ja vedin kuule kahvia tohon. Mä että ei tässä, että vielä kerkeä vessaskin käydä, niin jäi puolti ihan kaikki. Mutta hei, ei mitään kuulkaa. Se on kuule uusi viikko jo näillä askelilla nyt sitten maanantaihin ja...
0: Se pärähti hienosti.
1: Se pärähti hienosti.
0: Hei, mutta tänään on suuri päivä. Tänään on mielettömän suuri päivä, koska tänään on 17.8. maanantai, joka tarkoittaa meidän omien kertomusten mukaan sitä, että tänään kello 8:00 on luvassa uutisia!
1: Ja yksi pikku kukko sieltä noihin uutisiin. Mutta se on vaan näin. Tänään on se päivä, jota monet on nyt odottaneet, niin myöskin me, koska nyt se on sitten, tulee olemaan julkista, että miten Yle X:n ohjelmisto uudistuu. Ja kello 8 reikä.
0: Kyllä.
1: Näistä mikrofoneista niin tulee ulos sekin tieto.
0: 0800. Siihen on vielä tovi matkaa, mutta tässä yhdessä käynnistellään tätä viikkoa. Oikein hyvää huomenta. Me ollaan siis Aikku ja Mellu ja sinun seurannasi tänäkin aamuna. Ja Mellu on saanut valita meille ensimmäisen kappaleen.
1: Yes, yes. Ja nyt otetaan tämä ihan kunnolla käyntiin tämä viikko. Härkää sarvista, niin kuin löysät pois. Madonna, pöytää isketään tähän vähän lei.
0: Okei.
1: Mä oon valmis. Hang up.
0: Oikein hyvää huomenta. Aikkoja meillä on sun seurana siis aina 10:00 saakka. Kaisilta isoja uutisia, muutenkin hieno päivä tulossa. Me ollaan valmiita käynnistämään tämä viikko sun seurana.

0: Madonna ja Hang Up soi Yle X kesäaamustartissa. Oikein hyvää huomenta. Me ei kuitenkaan laiteta mitään linjoja kiinni tässä kohtaa, ei Hang Up, vaan tässä kohtaa Pick It Up. Me ollaan varmaita uuteen viikkoon.
1: Open it up.
0: Oikein hyvää maanantai huomenta. Aikku ja Mellu täällä ja joudun surukseni nyt tuomaan semmoisia, no suru-uutisia ihan suoreltaan, että ei mennyt putkeen. Meikäläisten osallistuminen. Nimittäin meillä oli viikonloppuna tämmöinen jonkun tason sukukokous. Meillä on aina joka vuosi tällainen niin kuin kahden perheen kohtaaminen, kun isäni on siis kaksonen, niin hänen kaksosveljensä perhe ja meidän perhe aina kerran vuodessa järjestää tämmöisen perhepäivän, jonne mennään yhdessä. Tänä vuonna siellä oli ohjelmassa ensimmäisenä kakkukahveet, oli voileipäkakkua ja sitten oli juustokakkua ja oli muutenkin hekkuu, hyvää kaikkea. Sitten sen jälkeen hengailua, jonka jälkeen sitten pienet pelit siihen ja sitten tiedätkö, saunaa ja ruokaa ja kaikkea hyvää. Oli tosi kiva ilta, mutta mistä joudun nyt suru-uutiset tuomaan on nämä pelit, koska siellä järjestetään siis vuosittain olympialaiset. Ja tänä vuonna meillä oli kolme lajia, jossa nyt sitten kisattiin. Ja nämä lajit on sellaisia, joihin kaikki pystyy kynnelle kykenemään sitten niin sanotusti vauvasta vaariin. Eli aika semmoisia niin kuin, no tänä vuonna esimerkiksi kisattiin tämmöisessä, niin kuin, että piti laittaa asioita oikeaan järjestykseen mahdollisimman nopeasti.
2: Joo, no tossa sä oot varmaan haka.
0: No mulla meni aika pitkään joku 25 sekuntia tyyliin, mä sain ne oikein, mutta se oli niin kuin ihan silleen ok suoritus. Sitten sen lisäksi piti arvioida mittaa, eli aina edellinen tyyppi sanoi, että nyt sun pitää laittaa 36 senttiä tyyliin, ja sitten mittanauhasta pitää nostaa niin kuin se oikea määrä. Ja sitten oli tämä yksi laji, joka meni multa aivan perseelleen, nimittäin löylynheitto. Ja mä sain ehkä heitettyä siihen, siis löylykauhalla piti heittää sinne vettä semmoiseen kippoon.
2: Niin, no siis olitteko te koko suku siellä saunassa?
0: Ei, kun se oli siis pihalla. Hyvä varmistus.
2: No siinä olisi ollutkin sitten koko loppuilla ohjelma. Siinä on ahtaudut jo kaikki sinne
0: pieneen saunaan.
2: Joo, pikku ruiseen ja siellä sitten niin kuka heittää ja kestää kauiten.
0: Oi, se olisi ollut hienoa, mutta se oli vaan siis ihan pihalla tälleen, että oli niin kuin löylykiulu ja se kauha ja sitten kattila siellä niin kuin muutaman metrin päässä ja sitten piti sinne niin kuin heittää. Ja mä sain siis sitä vettä oikeasti ehkä 3 teelusikallista, siis todella vähän. Ja surukseni joudunkin ilmoittamaan, että mä hävisin siis koko roskan.
1: Kokonaisuudessaan.
0: Mä olin viimeinen.
1: Kaikissa lajeissa.
0: Tai siis no joo, en siis niinku, mä en ollut niinku kaikissa lajeissa pohjalla. Mutta siis kun kaikki loput laskettiin yhteen, niin olin viimeinen. Hävisin koko homman.
1: Hävisit peliin, voi ei.
0: Joo.
1: No ensi vuonna, se ei auta muuta, kun sä kerrot nyt, miten tää tulee menemään. Se on se, että se löylyvaihto vaihtuu nyt sinne oikeasti saunaan. Ja sä harjoittelet sitä sitten saunatimon kanssa kokonaisen vuoden sit sitä varten. Mutta toihan on, mä en tiedä niinku kuinka kilpailuhenkistä tavallaan sun suku on.
0: Ei hirveä.
1: Mutta herääks, kun sullahan ei normaalisti herättää tämmönen niinku kilpailuvietti. Että sulla on usein just se, että sä ennemminkin valitset sen, että no voittakaa te, että mä annan teille. Niin oliko sulla nyt tämä, ja sen takia sä hävisit, että sä annoit sen voiton muille, ihan siis sun kilttiydestä, mikä on siis, pakko sanoa, sun niinku hyvä ihmisyys, niin siis se on niinku suurilla silmillä ihaltavaa. Ihan joka ikinen päivä. Mutta nyt mä haluan tietää, oliko se siitä syystä vai oliko se oikeasti vaan huono nyt?
0: Sanotaanko, että mä alkuun ihan oikeasti yritin. Mutta kun kaksi eka laji meni aika niin kuin silleen huonosti, niin sitten siinä löylyheiton kohdalla, kun se, mä huomasin itsekin ensimmäistä heitosta, että tämä ei niin kuin onnistu. Ei niin kuin ollenkaan. Niin mä, siinä kohtaahan mulla meni se marttyyriviitta tai se semmoinen, että no en mä yrittänytkään voittaa.
1: Sä vedit tämän kortin. Eli sä olit tälle, että mä en ole missään vaiheessa.
0: Niin, mä olin silleen, että no pitäähän tässä nyt jonkun hävitäkin. Että en mä nyt halua, että täällä kukaan on lapsia paikalla. Meillä menee kesäpilalle, jos ne häviää. Niin totta kai minä nyt otan sen luoden tässä.
1: Okei! Niin, meidän nöyrä ja jalo.
0: Joo, mutta ei tullut voittoa. Onnittelut rakkaalle isälleni, hän vei.
1: Mutta muista se, hyvä ystävä, sä olit ensimmäinen toisesta päästä.
0: Just näin. Että jos kääntyisi ympäri, niin olisin voittanut.

0: You Love Me soi Yle X kesä aamussa. Oikein hyvää huomenta, Aikku ja Mellu täällä. Ja mä tuossa kerroin viikonlopulta, kun meillä oli sukukokous ja siellä nyt sitten tällainen olympialaisjärjestely, josta sitten meikäläinen tuli aivan viimeiseksi. Eli ei tänä vuonna voittoa tullut. En ole muuten voittanut kertaakaan. Laskeskeltiin, että tämä oli nyt varmaan, oliko tämä viides kerta muistaakseni, kun tämä kyseinen olympialaismeininki on ollut meillä tässä kyseisessä sukukokouksessa. Ja ei ole voittoja tullut kertakaan vielä.
1: Onko kuitenkin ollut nyt näin, että vuosien saatossa lajit ovat pysyneet samana?
0: Ei, kato, se muuttuu joka vuosi.
1: Saako jengi itse päättää niitä lajeja vai onko se, niin kuin, ketkä ne päättää sitten?
0: Siellä on yleensä aina yksi henkilö, joka valitaan niin kuin hostaamaan nämä olympialaiset.
1: No niin, eli ensi vuonna sä oot se hostaaja ja sä päätät ne lajit. Ja katsotaan sinulle semmoiset lajit, että oksat pois. Näytät närhen munat ja tehdään oikein semmoinen niinku kunniakuja sulle, että säkin pääset nää kerran voittamaan. Koska kyllä se nyt hyvältä voisi tuntua, että sä edes kerran elämässä sinne voittasit.
0: Mutta siis meidän olympialaisilla on semmoinen maine, että näähän on melkein niinku, tässä on melkein enemmän rangaistus, jos se voittaa. Koska meillä on siis semmoinen palkinto, joka on kiertopalkinto, joka aina tuodaan sitten tänne perhepäivään ja sen jälkeen sieltä se sitten totta kai voittajan mukana lähtee kotiin. Mutta olympialaiset voittaneella on semmoinen sääntö, että sitä pitää pitää koko vuosi esillä, sitä palkintoa. Mm-hmm. Ja se on siis järkyttävän ruma. Se on siis aivan järkyttävän ruma semmoinen niinku
1: terkkuiva aikasukulaiselle.
0: Kaikki me tiedetään. Se on semmoinen niinku yleinen juttu, että siitä puhutaan, että tämä on niinku rangaistus. Että kuka sen rangaistuksen saa, kun olympialaiset voittaa. Niin nyt se oli isäni. Hänellä nyt sitten siinä semmoiseen hyllyn päällä. Hän siihen laittoi sitten tämän kauhistuksen. Mutta siellä se sitten komeilee.
1: Mutta onko kellään teistä sitten niinku halua oikeasti voittaa näitä kilpailuita?
0: Siinä hetkessä se aina on. Joo, kyllä me siinä kisassa halutaan voittaa. Mutta sitten siinä hetkellä, kun se annetaan se palkinto, niin se rangaistus niin sanotusti langetetaan. En tiedä sitten, miten me aina sitten tietysti tarkkaillaan, jos sukulaiset menee käymään niinku aina tietyn henkilön luona, kenelle se palkinto on. Että onko se nyt sitten varmasti esillä. Niin en tiedä, miten esimerkiksi, kun serkullani viime vuonna oli tämä, että piilottikohan aina sen välillä ja toi sitten takaisin esille. En ole saanut varmaa tietoa, mutta kyllähän joka kerralla, tai se oli esillä aina kun mä kävin heillä.
1: Joo, totta kai. Ainahan nämä tämmöiset niinku saadut lahjatkin on esillä. Siis sekin on ihan fakta. Pakkohan se on olla aina, jos lahjanantaja saapuu.
0: Niin joo.
1: Kyllähän se on niinku helppo ottaa vaan kaapista toi tommonenkin. Että ihan yhtäkkiä siihen esille. Ei siis sillä, että olisin itse esimerkiksi koskaan tehnyt tämän kaltaisuuksia.
0: Ei, kun sulla on kaikki koko ajan esillä.
1: On. Ja sitten
0: kaikki äidiltä saamat jutut, kaikilta muilta sukulaisilta saamat jutut aina.
1: Mä en tiedä, tekeekö muut niinku tätä, että siis mä jopa niinku saatan laittaa sillai niinku valokuvia. Siis että jos vaikka
0: todistusaineistoa.
1: Ei vaan siis ei siitä, että joku on esillä, vaan siis sillä tavalla, että leikitään nyt, että sä vaikka tulisit meille kylään,
0: ja
1: niin mä laitan niinku meidän valokuvia esille.
0: Siis laitat minun valokuvia?
1: Niin.
0: Okei, toi menee oudoksi. Toi menee todella oudoksi. Toi on jotain niinku sellaista ystävyyden uskottelua, missä mä en usko niinku paskaakaan.
1: Niin, no sun kohdalla nyt mä en ole tätä ehkä uskaltanutkaan, mutta siis silleen vertauskuvana vaan, että jos niinku esimerkiksi vaikka joku sukulainen tulee,
0: ei,
1: niin pakkohan sinne on laittaa joku 1-2 sillä niinku, että olette olleet mielessä ja mukana.
0: Ja sitten äkkiä heti, kun ovi menee kiinni takana, niin äkkiä sinne pöytälaatikkoon.
1: Niin, ja sitten kun tulee vielä kuka tulee seuraavaksi ja siitä uudet kuvat esille.
0: Sitten se on hyvä, kun se ritvätäti on just lähtenyt siitä ovesta ulos, painanut oven kiinni. Sä oot jo kerennyt repiä sieltä seiniltä ne taulut ja laittaa kaappiin. Sitten ritva tuleekin takaisin, kun se unohti puhelimen.
1: Joo, ei kun toi on ihan hirveä juttu.
0: Sitten sä oot se taulu kädessä siellä silleen, ei kato, mä vaan kiillotan tätä.
1: Joo, en mä vaan tätä varmistele tässä. Ei, kyllä se on aina esillä. Se on aina.

0: aamussa. Oikein hyvää huomenta tänään kello 8 uutisia Yle X:n ohjelmistosta. Meillä on Aikku ja Mellu ja sun seurana aina 10:iin saakka. Oikein hyvää uutta viikkoa ja hyvää huomenta.
1: Hei, näistä tekoälylaseista, niin näistä on nyt jo puhuttu tässä paljonkin. Ja ne on semmoiset, mitkä ei nyt ole ihan niin kuin joka toisella vastaantulijalla, mutta toki ovat yleistyneet. Ja kyllä niitä tuolla, jos ei nyt katukuvassa, niin ainakin sosiaalisen median puolella näkyy, että kyllä jengi on niitä hankkinut. Ja on tehnyt tämmöisiä huomioita muun muassa siitä, että kun katsoo vaikka tiettyjen sosiaalisen median vaikuttajien videoita, niin alkuun ei edes välttämättä tajua, kun sä katsot vaikka jotain semmoista videoa, missä joku menee vaikka ruokakauppaa, tekee jotain, kunnes sä yhtäkkiä hiffaat, että niin, siis tämähän on kuvattu näillä tekoälylaseilla.
0: Joo, aluksi mä muistan, että mä oon ollut moninkin otteeseen itse asiassa vähän niin kuin havahtunut, että onpa semmoinen jotenkin kiva kuvakulma.
1: Niin, että miten sä oot olleen suoraan edestä jotenkin, niin. Että se liikkuu mukana.
0: Joo, ja näyttää jotenkin just siltä, että ihan kuin katse seuraa, että jotenkin tosi kiva, mutta sitten kun alkaa tulla se, että hän kurkkaa peiliä ja tajuu, että sillä on lasit vaan päässä, niin sit tulee, mulla tulee vähän sellainen kriippariolo.
1: Joo, ja niin kuin, tosi paljon niin kuin siitä on puhuttukin, että on kriipiä, ja just jos sait jäksää uimarannalla tai ihan nyt missä hyvänsä, että jengillä on noita. Mutta sitten luin nyt Hesarista siitä, kuinka ei aiota siis ainakaan toistaiseksi niin älylaseihin puuttua Helsingin yökerhoissa. Eli siis täällä on mainittu nyt sitten erilaisia yökerhoja Helsingin keskustassa, jotka ovat kertoneet, että he eivät aio niin kuin kieltää, että ei koe, niin kuin, että lasi toisi itsessään ongelma. Ne nähdään enemmänkin älypuhelimiin verrattavina laitteina, näin siis ravintoloista kerrotaan, koska sitten taas brittilehti The Guardianin mukaan niin osa esimerkiksi Lontoon yökerhoista niin aikoo kieltää älylasien käytön tiloissaan. Tämä on mun mielestä nyt hyvin mielenkiintoinen, koska mä en ollut ollenkaan ajatellut sitä. Ei sillä, että mä nyt tosiaan hirveästi tuolla yöelämässä enää niin kuin kävisin.
0: Mutta silloin tällöin.
1: Ja kato, kun tässähän on just tämä, että silloin kun sinne lähtee, niin mitä vaan voi melkeinpä tapahtua. Ei vaan minun, vaan myös monen muidenkin ihmisten niin kuin kohdalla. Tiedän sen, että monilla ne estot sitten lähtevät. Ja esimerkiksi ihan tämmöinen, niin kuin, no periaatteessa jonkun mielestä voisi olla niin kuin harmiton estoreen lähtö. Mutta omalla kohdalla niin kuin toi esimerkiksi tanssiminen on ihan hirveä epävarmuus. Ja sitten kun mä esimerkiksi tuolla yöelämässä yhtäkkiä intoudun porukan yllyttämänä sinne niin kuin keskelle ja eihän siinä ihminen huomaa, jos jollain on tekoälylasit ja yhtäkkiä mä oon sitten tuo TikTokin puolella se ihminen, kuka kaatus niin kuin keskelle tanssilattia.
0: Niin.
1: Niin esimerkiksi tämän kaltaiset.
0: Joo, ja sitten kun tästähän muutenkin puhutaan paljon, että eihän nykyään siis ihmiset ei uskalla just vaikka tanssia, koska jos sä tanssit jotenkin nolosti jonkun mielestä tai teet jotain jonkun mielestä hauskaa, niin sit sä oot yhtäkkiä internetissä, sit sä oot meemi. Niin se rajoittaa ihmisiä hirveästi muutenkin jo. Mutta sitten niinku ajattele, kun vielä tähän tuommoinen huomaamaton valokuvausväline.
1: Niin, ja mä uskon, että niinku, tämä johtuu myöskin siitä, että yksi näistä tämmöisistä tämän ajan niinku trendilajeista on myöskin tanssiminen. Se on jotenkin tosi cool. Kaikki on tanssijoita. Mä oon silleen, wow, te tuutte oikealta vasemmalta edes takaa. Ja vaikka nämä tanssijat ei itsessään, niin he ei niinku ajattele sitä, että me osataan tässä nytten. Ja nyt tässä on mulla kaveri, kuka ei osaa. Niin kyllä se silti tuntuu tämmöisenä ihmisen, joka ei osaa, niinku, kelle ei ole rytmitajua. Niin kyllä se silti tuntuu, että ei se ole hirveän cool. Mutta se, mitä mä mietin siis tämän niin kuin tanssilattian lisäksi näissä älylaseissa, kun nämä tuonne yökerhoon laitetaan. Että kun mehän ollaan saatu siis ihmisten elämää ja moni varmaan ihan omaakin seurata tuolta vaikka ihan poliisi-tvstä välillä ja noista jaksoista. Niin kyllä tässä ihminen siis pitää olla myöskin varuillaan ihan kaiken suhteen, koska se voi olla, että sä oot seuraavana päivänä niin jonkun For You-pagella kertomassa. Mietipä niin kuin sekin, että kuinka paljon ihmiset vaikka sosialisoituu enemmän yökerhojen puolella. Ja vaikka niinku humaltuneena.
0: Niin, menee juttele tuntemattomille ja muuta.
1: Joo, ja mitä kaikkea ne kertoo? Joo. Se tarina kiertää samaa rataa.
0: Ei, ja sit kohta se on internetissä.
1: Joo.
0: Ei hyvä.
1: Eli tää vahvistaa, mun pitää vaan jatkaa sitä.

0: Linda Lampeenius, Pete Parkkonen, Lyökin, Höytin, soi Yle X. Kesä aamussa, oikein hyvää huomenta. Kello 4 minuuttia vajaa aamu 7. Se tarkoittaa sitä, että kohta puoleen saadaan 7 uutiset, mutta ennen sitä, hei.
1: Dai dai.
0: Rai rai.
1: Tiko tiko.
0: Se on Shakira ja Burna Boy. Oikein hyvää huomenta.

0: 7:00 vuorossa Yle Uutiset ja Marja Juonala. Hyvää huomenta. Päätöksentekijöiden analyysi tekoälyn taloudellisista vaikutuksista ei ole riittävää, sanoo Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren. Löfgrenin mukaan pahimmillaan säästöjen hakeminen tekoälyllä voi johtaa yhteiskunnan rahoituspohjan rapautumiseen. Ville Kolari jatkaa.
1: Suomen toiseksi suurimman palkansaajajärjestön Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren ei säästele sanojaan, kun hän arvioi valtiovarainministeriön julkisuudessa esitettyjä suunnitelmia. Ministeriön kansliapäällikkö Juha Majanen kertoi reilu kuukausi sitten Helsingin Sanomille, että koko Suomen julkinen sektori muutettaisiin tekoälypohjaiseksi vuoteen 2031 mennessä ja että muutos korvaisi ison joukon työntekijöitä.
2: Jos käy niin, että se tehokkuus ja tuottavuushyöty näkyy työpaikkojen vähentymisenä, niin silloinhan me tullaan tilanteeseen, jossa verotuloja ei kerry samassa suhteessa kuin aikaisemmin, ja tämä vaikuttaa myös meidän niin kuin sosiaaliturvajärjestelmään, kuten eläkejärjestelmään, ja tämä sitten voi haastaa koko hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohjaa.
1: Löfgren muistuttaa myös, että tekoälyhyödyt eivät tule itsestään, vaan ne vaativat suunnittelua ja hyvää johtamista.
2: Et sen sijaan, että me maalaillaan tekoälydystopioita, niin meidän pitäisi yhteiskuntana ja päättäjien pitäisi pystyä miettimään myös sitä, että miten tekoälystä tuleva hyöty voi jakautua yhteiskunnassa laajemmin kuin vain niille usein ulkomaisille tekoälyyrityksille.
0: Etelä-Korean ja Yhdysvaltain yhteiset sotaharjoitukset ovat alkaneet tänään. Etelä-Korean puolustusministeriö sanoo, että sotaharjoitukset Yhdysvaltojen kanssa toteutetaan suunnitellusti. Ministeriö julkaisi asiasta lausunnon sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi pyytäneensä puolustusministeri Pete Hegsethiä supistamaan Etelä-Korean kanssa järjestettäviä harjoituksia merkittävästi. Trumpin mukaan harjoitukset lähettävät sopimattoman ja vihamielisen viestin Pohjois-Korealle, joka on Trumpin mukaan ollut vaaraton ja kunnioittava hänen aikakaudellaan. Venäjä jatkaa sotaansa Ukrainaa vastaan, vaikka sota alkaa näkyä yhä tuntuvammin venäläisten arjessa. Sota ja sen tuomat pakotteet syövät Venäjän taloutta ja Ukrainan drooni-iskut syvälle Venäjälle aiheuttavat pelkoa venäläisissä. Moskovan kirjeenvaihtajamme Mika Hentunen kertoo Ukrainan viikonlopun hyökkäyksen tuhoista.
3: Sunnuntain vastaisen yön droonisade, niin se oli yksi intensiivisimmistä koko tämän sodan aikana. Moskovan alueella kerrotaan, että ilmapuolustus ampui 600 droonia alas, mutta osumiakin tuli. Täällä yksi ihminen kuoli, 83-vuotias mies kotonaan, johon drooni osui. Ja sitten todennäköisesti 3 eri Wildberries-verkkoyhtiön varastoon jälleen kerran Ukraina ampui ja kohdisti nämä iskut täällä. Täällä vähän kysellään, että miksi pelkästään Wildberries? Että miksi, koska ihmiset, mitä on tapahtunut, ihmiset ovat siirtyneet Wildberriesin kilpailijan Ozonin kauppaa tekemään. Ja sinänsähän nyt nettikauppa ei ole tästä kärsinyt. Ukrainan selitys on se, että Wildberries myy tavaroita Ukrainan armeijalle, mutta täällä muistutetaan, että ihan samalla tavalla tällaisia tarvikkeita myös Ozon myy.
0: Paikalliset humanitaarisen avun työntekijät joutuvat vakavien hyökkäysten kohteiksi paljon kansainvälisiä kollegoitaan useammin. Näin kertoo Pelastakaa lapset. Vakavan hyökkäyksen kohteeksi on viimeisten 5 aikana joutunut yli 3000 paikallista avustustyöntekijää. Tänä vuonna tapauksia on ollut erityisesti Libanonissa, Etelä-Sudanissa ja Sudanissa. Presidentti Alexander Stubb vierailee tänään Ahvenanmaalla yhdessä puolisonsa Susan Innestubin kanssa. Stubb tapaa Ahvenanmaan edustajia ja keskustelee heidän kanssaan maakuntaa koskevista ajankohtaisista asioista. Presidenttiparin vierailuohjelmassa ovat myös vierailut palvelutalossa ja päiväkodissa. Vielä katsauspäivän säähän. Sade tai ukkoskuuroja tulee etenkin maan itä- ja pohjoisosassa. Päivän ylin lämpötila on 15-22 astetta. Lapissa päivälämpötila on 15-20 astetta. Käsivarren Lapissa noin 10 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla.

0: minuuttia yli aamu 7. Oikein hyvää uutta viikkoa. Se on maanantai 17. päivä. Kello 6. Aikkoja meillä on täällä Suserana.
1: Ja hei. Nyt sitten voimme ottaa uploadia. Ja ennen kaikkea, kun me tiedetään se, että esimerkiksi meikäläinenkin, niin ei ole ihan hirveän tietoinen tästä niin kuin kaikista erilaisista aina näistä urheilulajeista. Ja sitten kun on näitä kaikkia olympikseja, on EM-kilpailuja, on kaikenmoisia, niin sitten pakko sanoa, että olen niin kuin seurannut silleen yleisperusjuttuja. Mutta nyt pakko myöntää, että kun itsekin tähän juoksuharrastukseen on hieman hurahtanut, niin haluaisin antaa tälle Alisa Vainiolle EM-kullasta historiallisella tavalla aplodit!
0: Onneksi olkoon! Alisa Vainio vei siis yleisurheilun EM-kilpailuissa kultaa maratonilta ja siis ihan mieletön suoritus, ylivoimainen voitto. Viisi minuuttia oli aikaa siihen niinku seuraavaan, kuka sieltä sitten porhalsi tulemaan. Ihan jäätävä suoritus.
1: Ja toi on ensimmäinen Euroopan mestaruus nyt sitten tällekin lappeenrantalaiselle. Ja siis pakko sanoa vielä tästä vauhdista. Mä jotenkin niinku takerruin tähän, kun mä olin niinku ihan, siis menin jotenkin mottiin nyt tästä. Mä olin ihan silleen, että mitä nyt tapahtuu. Niin siis tämä kyseinen aika, millä hän nyt sitten voitti ja teki myöskin Euroopan mestaruuskisaennätyksen. 2:22:26. Ja mä lähdin siis pohtimaan ei sillä, että mä yhtään vertaisin itseäni nyt Alisa Vainioon.
0: Mutta vertaat kuitenkin vähän.
1: Ei, mutta siis mä vaan niin kuin järisyttelen tässä tätä niin kuin nopeata aikaa ihan sillä, että kun me oltiin täällä ihan silleen silloin, kun mä vedin puolimaratonin treenaamat 2 tuntia. Ja sehän on siis puolet. Mä kautan tuossa matkasta.
0: Se on puoli maraton. Niin. Ei maraton, vaan puoli.
1: Niin se oli melkein tää kyseinen aika. Ja musta tuntui siis silloin, kun mä juoksin sitä puolimaratonia, että mä olen Usain Bolt. Mä olin silleen, että siis mä en ole ikinä niin kuin nähnytkään ketään juoksevan näin kovaa, kun mä juoksin. Niin jotenkin sitten mä niin kuin mietin, että miten niin kuin nopeasti hän on sitten niin kuin juossut. Että et kun tavallaan televisiosta, kun sä esimerkiksi katsot tai vaikka jonkun striimin kautta, kun joku juoksee sosiaalisessa mediassa jonkun videon. Tai nyt vaikka Alisa Vainion kohdalla nyt tämän EM-kisaennätyksen tekoa, kun hän siellä juoksenteli. Niin eihän, sehän näyttää, kun se olisi semmoisella sunnuntaihölkällä. Niin on silleen, easy peasy, ei tässä mitään, että tässä niin kuin hölkätään vähän sinne sun tänne ja ei ole mitään näköistä ongelmaa mihinkä suunta.
0: Joo.
1: Et ei siinä niin kuin näy, että olisi silleen niin kuin ihan hapoilla, että tiedätkö sä, olisi silleen niin kuin painaisi kuin semmoinen niin kuin hyrrä tuosta ohi.
0: Ei, vaan se todella siis se, niin kuin, se juoksutekniikka on niin hyvin hallussa ja jotenkin se kulkee, se juoksu. Että se näyttää siltä, että hän vaan niin kuin liitää eteenpäin. Tuossa noin vaan vähän, tuossa on toiseen eteen ja...
1: Joo, näin. Ja sitten niin kuin, usein kun vaikka niin kuin, ystäväni on esimerkiksi mulle sanonut sitä, että sitten kun sä kimellu käyt välillä tuolla niin kuin, lenkillä jossakin mettis ja näin, niin että siellä niin kuin, ei välttämättä just kannata vaikka antaa kaikkeensa niihin ylämäkiin, että nekin voi kävellä ja niin kuin näin poispäin. Ja sitten moni on antanut mulle tämmöisen vinkin niihin ylämäkiin nimenomaan, että jos sä niissä juokset tälle todella aloittelevana juoksijana, niin kannattaa siis olla vähän niin kuin käyttämät jalkoja ollenkaan. Ja mä oon tietysti miettinyt mun joka lenkillä tätä. Että miten se tapahtuu, että mä en mukaan käyttämät mun jalkoja ollenkaan, kun mä juoksen ylämäkeen. Ja siis mä aina yritän vähän enemmän yläkropalla. Mutta ei kyllä ne niin kuin...
0: Ne jalat kyllä tarvitaan siihen juoksemiseen, se yläkroppa ei riitä.
1: Että ne jalat kyllä siellä pyörii. Ja sitten mä jäin nyt katsomaan tosi tarkalla silmällä nyt näitä Alisa Vainion jalkoja, että niin kuin, pyöriikö nekin kuin hyrrä. Että niin kuin, käyttääkö hän niitä, kun se näyttää niin jotenkin helpolta. Että tekeekö hänellä nyt siis, tämä niin kuin onkin siis juoksutekniikka täysin hallussa, ettei siinä. Mutta en missään nimessä koskaan pystyisi tämän kaltaisen suoritukseen ja... Jotenkin niin kuin arvostan ihan hirveästi. Mutta nyt tähän vauhtiin. Siis tällä ajalla, mitä hän on nyt juossut, 2:22:26, niin hänen on käytännössä pitänyt siis juosta toi koko maraton tämmöisellä kuin 3:20 tai 3:21 per kilometri vauhti.
0: Kauheat. Ihan hirveän nopea.
1: Siis toi on niin nopea, että mä haluaisin niinku tietää, että onko toi edes mahdollista niinku, tiedätkö, aloittelevan juoksijan esimerkiksi juosta noin kovaa, koska toi on puolet pois siitä, mitä mä juoksen.
0: Oota, eli siis
1: kovaa.
0: Eli niin kilometri menee niinku vähän reilu 3 minuuttia.
1: Joo, kyllä.
0: Se on tosi kovaa.
1: Ja mieti kuinka kauan. Tai siis no ei sen 2 tuntia 22 minuuttia, mutta siis
0: on se pitkä aika.
1: Mutta kilometreissä, niin sehän on todella paljon.
0: Ihan kauan. Eihän tohon siis pysty. Miten ihminen pystyy? Tai siis ei pysty.
1: Mutta kyllä mä haluaisin testata, niin että onko se mahdollista siis juosta niin kuin vaikka tiedätkö, 3 minuuttia tuota vauhtia.
0: Et pysy.
1: Mä aion testata.
0: Aiot testata?
1: Aion testata.
0: Aha, no testataan sitten. Tähän palataan.
1: Tähän palataan tästä.
0: Me laitetaan
1: tästä
0: sut juoksemaan.
1: Joo, kyllä.
0: Tota nopeutta.
1: Kokeillaan täällä studiossa.
0: Ai kauhean.
1: Mä lennän mausein.
0: Niin. Ei tästä tule mitään.

0: 12 soi Yle X:n aamussa. Oikein hyvää huomenta. Ja täällä nyt sitten juhlitaan EM-kultaa. Onneksi olkoon vaan Alisa Painio. Hän juoksi siis maratonin voiton eilen. Ja tätä nyt sitten juhlitaan isosti. Siis hieno, hieno, mieletön, historiallinen suoritus. Aika oli siis 2 tuntia 22 minuuttia 26 sekuntia. Mello tuossa nyt uhosi aika kovaan sitä, että hän aikoo tämän kokeilla, että juoksisi tällä samalla tahdilla tai vähintään sillä keskinopeudella, mikä tuosta nyt on niin kuin laskettavissa tuolta kyseiseltä suoritukselta. Mutta nyt kun sä oot Mello siis tähän juoksuun hurahtanut muutenkin, niin uskallan kysyä tämmöisen kysymyksen.
1: Joo.
0: Että mikä sun semmoinen niin kuin perinteinen keskinopeus on? Että kun sä tuolla juoksentelet menemään niin kuin joko tavoitteellisesti tai ei niin tavoitteellisesti, niin mikä on sun semmoinen niin kuin peruskeskinopeus?
1: No toki myös niin kuin aina vaikuttaa se, että juokseeko yksin vai kaverin kanssa, koska...
0: Kumpi on nopeampaa?
1: Yksinä on nopeampaa, joo. Koska sit sä oot niinku, mä huomaan, että se myös mitä mä kuuntelen vaikuttaa ihan sikana siihen. Siis vaikka joku biisi. Ja siksi usein mä laitankin suoraan vaikka niinku haen tuolta musapalveluista, niin semmosia soittolistoja, mitkä on tietylle vauhdille niinku suunnattu. Koska sillä mä niinku pysyn sitten niinku siitä. Ja sit kun on hyvä suunnitelma, niin siitä on hyvä poiketa niin sanotusti. Mut mä sanoisin näin, että semmonen niinku 6,5 minsaa per kilsa. On semmoinen aika basicki. Siitä vähän välillä 7 pintaa, riippuen päivästä.
0: Ja tuossa äsken laskettiin, että tästä niinku suoralaskukaava, Alisa Vainion suoritus, niin se on noin 3 minuuttia 23 sekuntia per kilometri.
1: Joo, se, just semmoinen 3,20, joo.
0: Joo, niin se on siis puolet vähemmän kuin mitä sä juokset.
1: Niin on, ja silloin jos mä juoksen sitä niinku 6,5 minsaa per kilsa, niin musta tuntuu joka ikinen kerta, että mä juoksen niinku ihan äärettömän kovaa. Et kun mä tiedätkö, esimerkiksi ohitan ihmisiä, vaikka niinku vastaantulijoita tai siinä niinku kulkevia.
0: Niin, kaikki mummat.
1: Niin, ja siis niinku monia muitakin, tiedätkö, ihmiset lastirattaiden kanssa ja kävelijät, kaikki muut. Niin musta tuntuu, niinku, että mä meen siitä niinku ihan silleen hurahtain. Että heillä on niinku tukka hulmua, kun mä niinku painan siitä. Mutta sitten aina välillä mä oon niinku havahtunut siihen, just kun katsoo näitä, no vaikka somesta just jotain jengin vauhtia tai nyt paljon niinku kohkatuissa ja pinnalla olevissa vaikka Hyrox-kisoissa, niin sielläkin sitä niinku, kisajuoksuvauhtia, että se on jotain niinku 4,30 jotain tällaista. Ja mä oon niinku monta kertaa miettinyt sitä, että vaikka mä niinku kuinka yritän, niinku, tai mä niinku lähtisin lenkille sillä motivaatiolla, että nyt mä juoksen 6 vaikka, edes niinku 0,5 minsaa nopeammin per kilsa, niin sekin on jo niinku ihan silleen, että sä meinaat kuolla niinku heti.
0: Että menee ihan silleen, niin. Niinku, että säppii, niin. Että ei pysty.
1: Että mä oon miettinyt, miten ne niinku reenaa sitten sitä, koska itsehän niinku vaan tonkin vauhdin, mitä on, niin on saavuttanut silleen, että oon vaan siis juossut ilman, että katson mitään tahtia, tiedäksä. Niin sitten se, että sä pääsisit nopeampaan, niin sunhan pitää koko lenkki katsoa sit sitä kelloa tai jotain, että paljon sä juokset, ja se on niinku ihan hemostressaavaa.
0: Mieti, ja sitten siinä kasvatellaan, mutta siinä toisaalta niin Alisa esimerkiksi hän kuunteli Eleanen haastattelua, niin hän sanoi sitä, että on kymmenien vuosien niin kuin treeni ollut tähän pisteeseen. Ja
1: joo, et ei pidä vertaa nyt ei siis pidä. Sillä tavalla, mutta et kyllä mä haluan tietää, onko toi mahdollista.
0: Että pystyykö se juoksemaan? Yleensä WhatsAppissa huudetaan sitä, että tämä tarkoittaisi siis sitä, että se on niin kuin 3500 Cooper-tahti. Eli jos sä juokset 12 minsaa ja saat sillä sen 3,5.
1: Herkai jumala.
0: Mutta se on vaan 12 minuuttia. Sitäkin mä mietin, koska sit kun
1: mut
0: hän on juo...
1: 12 minuuttia on 12 minuuttia. Tolleen mä kieltelin, kun mä viimeksi lähdin testaan Cooperiin. Mä olin tälleen, no hei, 12 minuuttia elämästä. Mieti paljon se on. Ei paljon paskaakaan.
0: Ei muutama TikTok-video.
1: Itämeressä. Ei siinä mitään. Et se, niin, se on muutama TikTok-video ja sit niin, se on siinä.
0: Niin.
1: Niin ei kyllä. Mä sanon, että siinä vaiheessa, kun niinku henki alkaa kulkea silleen... Niin, kyllä se on aika pitkä aika.
0: Alkaa tuntua, mutta mietit, Alisa on juossut sitä sitten se 2 tuntia 20 minuuttia.
1: Niin, ja sitten tämä sama, mitä Maria vaikka laittaa yleensä WhatsAppiin viestiä. Ja siis niin kuin Alisahan näytti maaliin tullessa siltä, että voisi vetää toisen maratonin putkeet. Ei pienintäkään
0: niin
1: hengästymistä.
0: Siis mitä? Ja
1: just tämä niin kuin niin kuin miten helpolta se näytti, niin ihan silläkin mua niin kuin kiinnostaa. Että miltä tavallinen ihminen niin kuin näyttää tällä vauhdilla.
0: Mä sanoin, että sä et näytä siltä, että sä oot valmis uudelle rundille.
2: Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 68 88.

0: Stupid Song YleX kesäaamussa.
1: Aikku ja Mellu aina kymppiin saakka sun seurana ja nyt kun kello 24 minsaa yli 7 tätä maanantai aamua, niin sehän on semmoinen juttu, että tommonen ihan vähän reipas puolituntinen ja sen jälkeen sitten tärähtää, nimittäin kello 8 reikä ilmoitetaan ja julkistetaan, että miten YleX:n ohjelmisto tulee muuttumaan.
0: Uusia kuvioita, niitä kerrotaan siis tänään tasan kello 8:00, silloin pidetään suuri tiedotushetki, eli kannattaa pysyä kyllä kuulolla ehdottomasti sinne saakka. Ja kymppiin saakka sitten siitä jatketaan, eli kaikki hyvä uusi viikko tässä käynnistyy ja hei elämä edessä.
1: Niin on, ja sitä varten mä haluaisinkin kysyä, että mitäs onko teikäläisellä motionia tähän viikkoon?
0: No onkö? Talona online.
2: Yle X. Elli-Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
3: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
2: Maailman paras Elli-Noora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Louna Online ja Motion yleäksi kesäaamussa. Hyvää maanantai huomenta. Kello 28 minsa oli 7. Aikku ja mello 10 saakka sun seurana. Uusi viikko, uudet kujeet, 17. päivä elokuuta. Me ollaan ready.
1: On tapahtunut jättimäinen ryöstö. Iltalehti uutisoi meille siitä, miten jättimäinen taidevarkaus on tapahtunut Italiassa. Asiantuntijan mukaan renessanssitaiteen varastaminen on nykyään helpompaa kuin sen myyminen. Tämä on jonkun niinku tämmöinen, että pistä elämä uusiksi tyyppinen ratkaisu. Että on paljon helpompaa sanoa kuin tehdä. Mutta tästä on tosiaan uutisoitu tänään aamulla hyvin varhain, kun Italiassa on tapahtunut jättimäinen taidevarkaus. Muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC on asiasta myös uutisoinut, kun siellä on viety siis tämmöisiä renessanssiajan taidemaalarin Antonello da Messinanan taideteoksia.
0: Messinana.
1: Messinana. Anteeksi, Messinan.
0: Messinan.
1: Messinan.
0: Ei ollutkaan Messinan.

0: Naana.
1: Oispa naana, naana. Antonello da Messinan taideteoksia on siis viety yhteensä 4 kappaletta. Ja nämä teokset on siis tehty 1400-luvun puolivälin jälkeen. Eli hyvin historiallisia taideteoksia on siis kyseessä, jotka on nyt viety. Mutta mun mielestä on hyvä, kun tämä on uutisoitu tälle, että jättimäinen taidevarkaus. Tämä on joku Louvre-konsana, niin kuin silleen, että koko maailma katsoo. Mutta sitten kun tätä lukee vähän pidemmälle tätä juttua, niin tässä lukee siis näin. Varkauden epäillään tapahtuneen hieman ennen iltakymmentä lauantaina. Tapauksessa ihmisestä herättää se, että varkaat onnistuivat tunkeutumaan museoon niin, että varashälyttimet eivät alkaneet soida lainkaan. Eli siis ei ole edes tietoa, että milloin tämä on niinku oikeasti tapahtunut, tämä varkaus. Että on niinku arvio, epäily siitä, että no ehkä iltakymmenen jälkeen tuossa lauantaina, mutta ei sen suurempaa.
0: Eli siis onko
1: tietoa.
0: Ne kävelleet sinne nämä varkaat, ottaneet siitä kuulee taiteen mukaan ja kävellyt ulos, eikä mikään pilli ole soinut?
1: Ei ole. Ei ole mikään hälytys, ei mitään muutakaan. Siellä on sitten varmaan ilmeisesti seuraavana päivänä joku nyt huomannut, että niin kappas vaan, täällähän tosiaan on nämä miljoonien ja miljoonien arvoiset taideteokset kadonneet mahdollisesti edellisen iltan lauantaina sitten ilas aikaan.
0: Miten tämä on nykyään siis näin helppoa?
1: Niin.
0: Et ei sun tarvi niinku mitään silleen pukeutua niinku Louvresta, tiedätkö, joksi kun raksatyypiksi. Ei sun tarvi ollenkaan. Sä voit vaan kävellä ja ottaa sen, mitä sä haluat. Et ihmiset sä niinä niinku kattelee ja miettii, että jos se on se, mitä sä haluat, niin se niin. On se, mitä sä saat.
1: Niin.
0: Ja tosta noin vaan kävelee. Ehkä joku joskus huomaa, että ne on viety. Ehkä ei, ken tietää.
1: Niin. Ei voi tietää. Tämä tuntuu mullekin niinku uskomattomalta. Jotenkin, että miten voi olla, että kun niinku... Siis museot ja tämmöiset niinku paikat, jossa näitä taideteoksia pidetään, niin niiden pointtihan on olla turvapaikka niille taideteoksille. Ja myöskin semmoinen paikka, missä niitä pääsee sitten katsomaan mahdollisesti, että niitä pystyy sitten taiteesta niinku nauttimaan ja historiaa edistämään ja niinku silleen tuomaan sitä ihmisille, nykyihmisille ja kaikki tämä. Niin miten voi olla, että siellä ei sitten ala mitkään pillit piippaamaan?
0: No saanko mä heittää vielä ihan tällaisen? Vaikka mä tiedän, että niinku, mä en ole mikään taiteilija tai en taiteen päälle niin hirveästi ymmärrä, niin mä haluaisin silti kysyä sen, että kun... Näinhän se asia on, että maailmasta siis löytyy niin järjettömän uskottavia kopioita kaikista näistä niin kuin tunnetuimmistakin. Mm. Eli ihmiset osaa tehdä niin kuin aivan täysin niin kuin samanlaisia, samannäköisiä taideteoksia. Niin miksi ei laiteta näitä kaikkia arvokkaita johonkin ihan hemmetin isoon holviin ja tehdä vaan kaikista kopiot? Niin sitten jos joku pöllii, niin voi olla tälleen, hei Make, käykö hakea uuden kopion tuosta Mona Lisasta?
1: Siis mä en oikeasti ole yllättynyt yhtä, että sinä, vanha dupe-ihminen, ihminen, joka matkustaa Turkkiin ja hakee sieltä kaiken maailman merkkikengät ja laukut ja kaiken mahdollisen. Niin. Niin miten tämä tulikin sulta, niin. Tämä ehdotus siitä, niin. Että tehdään kaikista taideteoksista dupe ja laitetaan se esille ja sitten katsellaan sitä. No totta kai pitää aito nyt olla.
0: No mutta mistä sä edes tiedät? Oottis te aitoja? Mutta se, että jos sä menet vaikka johonkin katsomaan jotain taideteosta, mikä on silleen ihan hemoarvo, kun se kaikki tää, niin mistä sä tiedät sillä hetkellä, että ihasteletko sä sitä oikeaa vai onko se kopio?
1: No on se nyt eri tunnelma.
0: Joo, sieltä kuule sen tauluhenki, niin kuiskaa sulle tälleen, en ole oikea.
1: Justin Bieber ja Daisies, eli X-kesä aamussa. Tuu messiin WhatsAppin kautta, numero on tuttu puttu 044-421-6888. Anna kuulua itsestäsi.
0: Tää on Daisies.

0: Justin Bieber ja Daisies yleensä kesäaamussa. Oikein hyvää huomenta. Aikkoi meillä täällä sun seurannan kymppiin saakka.
1: Ja on se mielenkiintoista, että nykyään varjellaan niin kuin tämmöisiä kultaharkkoja, niin ihan näissä lähikaupoissakin vaikka juustokimpaleita tai sitten ihan näitä niin kuin alkomahuolituotteita ja partateriä ja kaikki on semmoisessa niin kuin lukollisissa ja niitä varjellaan kuin viimeistä päivää. Mutta sitten nämä niin kuin maailman arvokkaimmat taideteokset, niin ne tuntuu, että ne kävelee ihan itsestäänkin jopa ulos näistä niin kuin taidegallerioista, että ei sitä välttämättä edes kukaan huomaa, niin yhtäkkiä on hävinnyt sen siljän tien.
0: Virve kirjoittaa täällä yleensä WhatsAppissa, että täällä on pakko olla inside job. Ja sieltä se vähän kuulostaa, kun Iltalehtikin on uutisoinut siitä, miten Italiassa on tapahtunut viikonloppuna siis jättimäinen taidevarkaus, kun sieltä on viety 4 tämmöistä renessanssitaiteen taideteosta. Antonello da Messinan taideteokset ovat siis alun perin 1400-luvulta, ja mikä nyt sitten varkaita on luultavasti houkutellut, niin se, että näillähän on siis hintalapuilla aikamoinen summa, tai siis että on kalliita nämä teokset, koska Sky News kertoo, että Italian valtio on ostanut aiemmin tänä vuonna yhden Messinan teoksen $15 miljoonalla, eli noin €13 miljoonalla. Eli niin kuin sitten varkaat on ollut sille, että okei, tämä taiteilija, kuka nyt onkaan täyttiäksi silleen tämä, niin nyt nämä viedään, koska nämä nyt on niin kuin haluttua tavaraa ja kallista, että otetaan tästä päältä.
1: Miten muuten, kun sä sanoit tuon taiteilijan nimen vielä tuossa, tuon Antonellon?
0: Joo.
1: Mikä se sukunimi oli?
0: Antonello da Messina.
1: Se on muuten kumma juttu, että tosi, niin kuin, tai melkeinpä siis jokainen näistä taiteilijoista, niin jotenkin tuntuu, että niin kuin syntyykin jopa semmoisella taiteilijanimellä. Et ei ole, niin kuin, vai onko tullut ihan hirveästi vastaan, että niin kuin, semmoinen tosi suomalainen, niin kuin, että Jorma Mäkelä. Jorma Virtanen. Jorma. Italian taidegalleriassa. Ei joo, siis nämä syntyy kaikki.
0: Niin.
1: Siis toihan on niin ihan suoraan, että se on, niin kuin, se on näyttänyt varmaan jo niin taidemaalarilta, tämä Antonello.
0: Aivan varmasti. Se on syntynyt semmoiset pienet silmälasit päässä.
1: Niin, koska nämä on kaikki.
0: Viitta hulmuten tullut kohdusta ulos.
1: No ei kun, niin, ja pensseli kädessä.
0: No,
1: niin, se on kaikki siis.
0: Syntynyt saapunut maailmaa.
1: Eihän se siis niin kuin... Ei toi ole mitään, siis jokaisella näillä niin kuin taiteilijoilla on tämän kaltainen nimi.
0: Niin.
1: Ja samoin kirjailijat myös kuulostaa ihan kirjailijoilta.
0: Niin kuulostaa.
1: Et siinä vaiheessa, kun Henrikka Rönkkönen on syntynyt, niin kyllä siinä on tiedetty, että tässä tullaan kirjoittamaan ja sivuja paljon.
0: Joo, kyllä. Kaikki on ollut siinä, että Henrikka Rönkkönen, niin kyllä kirjailija. Se on niin kuin siunattu. Mutta voisiko se sitten olla toisaalta niin kuin näissä, että kun on näitä tämmöisiä, muutenkin tiedetään vaikka Pekka Pouta, joka nyt on silleen, että okei, kaikki on ollut silleen, että kun se ei ole ollut näin, niin totta kai meteorologia. Tai sille tehdään tässä muita.
1: Onko se sukunimi oikeasti Pouta?
0: No mun mielestä on. Ja kun siitä on ollut joskus sitä juttuakin, että onko hän nyt valinnut sen takia sitten tämän ammatin, että koska hänen nimensä on Pouta. Niin sille, että kun nämä niin kuin siunataan, niin voiko se olla, että tossakin, kun se nyt on Antonello on nimetty, niin vanhemmat on ollut silleen, että rakas lapseni, sinusta tulee taidemaalari. Että sille se nimi annetaan. Että mun vanhemmat vaan ei ole ollut hirveän luovia siinä, että niin kuin nimen päättäminen on kyllä onnistunut, mutta ei osannut päättää ammattia ja siltä pohjalta niin kuin nimeä.
1: Niin sunkin nimi niin kuin alkuperäisesti, ennen kuin olet sukunimen vaihtanut, niin Aino, tai itse asiassa, onhan sulla aika taiteellinen sun oikea nimi. Sun etunimi, mitä sä et käy tällaisinkaan, että sähän sitä piilottelet.
0: Piilottelet.
1: Tämä on muuten sit suuri huijaus, että jos et tiennyt, niin aikunimi ei ole Aikku, eikä myöskään Aino oikeasti.
0: Ei olekaan. Mun nimi on Eeva. Mutta ei niin. Sekään kyllä.
1: Mutta kuuntele tämä. Eeva Aino Ulrikka. Kurkinen.
0: Niin.
1: Entistä nimeä, nykyään Silkelä.
0: Niin.
1: Niin onhan toi siis semmoinen niinku tosi boheemi.
0: No, sanoksi, että musta olisi mennyt tulla siitä joku taidemaalari vai?
1: No, ei ehkä taidemaalari, mutta mun mielestä esimerkiksi kyllä sun nimi kuulostaa siltä, että mä näen niinku, että seuraavaksi vaikka niinku tanssii tähtien parketille, niin astelee Eeva Aino Ulrikka. Niin kyllä mä tommosen näen.
0: Ai näet. Se kuuluu siinä sitten sun mielestä.
1: Niin, ja sitten taas niinku omaa nimeä, niin mä mietin, niin ei tää kyllä tähän alla ole mietitty ollenkaan.
0: Niin, Melina Mäkelä.
1: Melina Mäkelä. Se on niin jotenkin jämpti.
0: Niin.
1: Ihan saman tien, että jos lääkärissäkin, kun se kysytään se, että niinku huudetaan, että Mäkelä, niin kun sieltä ne 10 nousee, niin kun mä oon sanonut, että se on joka ikinen kerta sieltä nousee, niin ei... Ei he kaikki oo.
0: Tiedätkö, mikä sä oisit mun mielestä? Tai niinku, että jos oisit seurannut sun nimeä, niin mun mielestä susta olisi pitänyt tulla kokkaan.
1: Tää?
0: Koska Melina Mäkelä olisi hyvä kokin, niin kuin vähän sille kapea-aihinen, tiedätkö, tyyliin.
1: Totta. vittua, aika paljon mäkenä. Samaa muuten.
0: Siinä on niinku semmoinen joku sama tämmöinen niinku.
1: Vivahde.
0: Joo, ja semmoinen, niinku, että sulla on se kaulin kädessä ja Essu ja Melina Mäkelä, niin sen mä ostaisin. Että jos tuntuu, että tämä ura ei tästä urkenne, niin...
1: Niin, että jos löytyy verokortti tuosta pöydältä. Niin. Miten jos sä menisit niin kun, esimerkiksi vaikka ostamaan jollekin sun nyt tämmöiselle sukulaiselle tai jollekin sun kaverille, joka on vaikka muuttamassa nyt itsekseen, että sä haluaisit ostaa hänelle vaikka jonkun tämmöisen keittiökirjan, kokkikirjan. Mm. Ja sit siellä olisi näitä, että on niinku kaveaihinen ja löytyy Tomi Björkit ja kaikki niinku heidän nämä kokkikirjat siellä. Mm. Ja sit siellä olisi tämmöinen, niinku, että... Et arjen perusniksit Melina Mäkelä.
0: Ottaisin!
1: Uskoisit?
0: Mun mielestä kuulostaa, no kun sut tuntien, niin en kyllä ottaisi, mutta sitten niin kuin silleen, jos vaan nimen perusteella.
1: Eli eri kuva vaan.
0: Eri kuva ja eri sisältö niihin resepteihin kuin mitä sulla on antaa, niin ostaisin. Ehdottomasti ostaisin, sanoisin sen.
1: No kyllä me tässä nyt voi sitten alkaa harkitsemaan sitäkin, että jos tämä aura ei tästä urkene, niin ei muuta kuin sinne suunnille.
0: Ei muuta kuin sinne. Täällä on kaikki koneet, kato. Noniin.
1: Ai, täällä on kaikki koneet.
0: Vähän koneet oli sekaisin.
1: No.
0: Harjattu.
1: Hei, mutta oli nimi mikä tahansa, niin siihen mitä sinä haluat tehdä, siihen sinut on todennäköisesti luotu.
0: Yleensä WhatsApp tulee viesti, että Eeva Aino Ulriikka kirjoittaa runokirjoja.
1: Eiks kuulosta jo vähän?
0: Noniin, mun pitää lähteä sitten semmoiseen hommaan kokeilemaan. Tää on Slaterin Dance.

0: Yläkskis aamussa oikein hyvää huomenta. Kello pyörähtää 15 minuuttia vajaa aamu 8, eli enää on vartin verran siihen, kun kerrotaan, mitä Yläksän tulevaisuus pitää sisällään, kun tasan kello 8 on luvassa uutisia.
1: Uudistus, siitä kerrotaan, minkälainen, minkämoinen, kaikki tieto tulee 8 reikäreikä.
0: Ja tätä on odotettu, tätä on kyselty, on nyitty hihoista. Meikäläiseltäkin yritettiin siis rahaa vastaan saada tietoa viikonloppuna, niin en antanut.
2: Koska paljon olisi annettu?
0: No, joku tarjosi muutaman kympi.
2: No ei jää nyt muutamalla kympillä.
1: No ei niin, vähän aika valmiita.
2: Mutta jos olisi ollut pari nollaa, niin ihan varmaan olisit vähän jotain kertonut.
0: Olisi saattanut pikkasen, mutta ei! Minä en vaikenen.
2: Juu.
0: Ei ole kerrottu mitään, mutta mä kuule kohta kerrottaa, vartin päästä. Tasan kello 8.
1: Ei kauaa, ei hengitystä tarvitse pidätellä. Tää on Helmi Marleena, juhannusvalssi.

0: Marleena, juhannusvalssi, Yle X kesäaamussa, Aikku ja Mellu. Seurana aina 10 saakka. Kello 7.49, tätä maanantai huomenna.
1: Onko se hereillä? Nyt pitäisi skarpata Mellu. Meillä on tärkeitä uutisia heti tuossa kasialta. Pitää kertoa yleensä ohjelmista.
0: On skarppi. Se oli viimeinen asia, mitä mä mietin tuo julkistus eilen, kun mä silmäni suljin.
1: Oli viimeinen.
0: Et
1: sä oot valmistautunut, sä oot harjoitellut, että kaikki faktat menee oikein.
0: On. Ja

0: vuorokello itse. Mm. Niin tämmöiset asiat mä pystyn niinku olla täysin silence. Et mä veikkaan, että tuolla niinku aivosopukassa on joku semmoinen namiska, mitä mä niinku olemattomasti, mutta kuitenkin painan. Ja sitten se on tavallaan niinku, että se tieto ei ole mun aivoissa.
1: Joo, niin se pitää vähän unohtaa.
0: Joo.
1: Niin musta tuntuu, että mä teen sitä samaa. Ja tosi pitkään mäkin ainakin, jos on joku semmoinen niin kuin salailtava asia, on se sitten joku tämmöinen julkistusjuttu tai vaikka jonkun ystävän polttari tai joku mun kaveri on raskaana ja mä en saa kertoa siitä kenellekään, mutta minä tiedän tyylisesti. Niin mähän pitkään aina niin kuin uskottelen itselleni oikeasti, että mä en tiedä. Että mä niin kuin kerron, jos joku kysyy, että tiedätkö mitä tapahtuu? Mä oon silleen, että en mä tiedä mitään. En mä koskaan tiennyt elämässäni yhtä asiaa. Niin sitten jotenkin se on paljon helpompaa niin, että mä niinku legit valehtelen.
0: Niin toi uskottelu ei niinku toimi mulle. Koska sitten jos mä aktiivisesti on itselläni silleen, älä kerro. Niin sitten se vaan niinku pulppuu asialta silleen, ulos. Että sitä ei niinku kerennyt edes ajatella. Mm. Mutta ehkä sitten semmoinen, niinku, että mä yritän höpöttää vaan aina kaikesta muusta.
1: Et jos joku, sulta onnistuu.
0: Niin, että jos joku yrittää multa tivata, vaikka nyt tätä, että miten Yle X:n ohjelmisto uudistuu. Me ollaan tässä kesän aikana siis kuultu, jos jonkun moista, siis ihan radiokollegoita pitkin. Ja mitä kaikkia keinoja tässä on yritetty tivata. Että mitä tässä nyt tulee tapahtumaan. Että kyllä sen, ja sitten nämä on parhaita mun mielestä, nämä, että kyllä sä nyt mulle voit kertoa.
1: Joo, mä oon pato.
0: Joo.
1: Mä en vuoda eteenpäin mitään.
0: Mä en murru. Mä lupaan,
1: mä pidän kaiken mä tiedon sisälläni. Mä en vuoda. Mä oon silleen, että voi rakkaan ystävä, kun sä vuodat.
0: Et kerro nyt jotakin. Silleen, että ei. Että niinku, sit se on ollut helppo, niinku tää linja pitää esimerkiksi tämän yleisen ohjelmiston uudistumisen osalta se, että tiedotetaan elokuussa. Mä oon koko kesän hokenut tuota.
1: Joo.
0: Ihan kaikille.
1: Kaikille. Elokuussa kerrotaan. Ja tänään se tapahtuu. 9 minuuttia. Ja sitten se kerrotaan koko
0: kansalle,
1: mitä sitten on luvassa. Sitten ei tarvitse itselleenkään valehdella, en tiedä, koska tiedä ja kaikki tietää muutkin. Nyt kannattaa siis ehdottomasti pysyä kuulolla.
0: On, mutta sitten se vielä, mikä tämä tulee, niin kuin tämäkin asia taas jälleen kerran paljastamaan, on se, että tiiäks, kun kaikkihan on ollut koko kesän ihan mielinkielin ja yrittänyt tivata.
1: Joo.
0: Ja ollut silleen, että kun hei, me ollaan tunnettu niin kauan, me ollaan niin hyviä ystäviä. Mitäs sulle muuten kuuluu nykyään? Tämmöisiä on ihan hirveästi tullut, ihan yhtäkkiä pompannut jostain.
1: Joo.
0: Ja sitten silleen ohimenevässä lauseessa, että mitäs siellä yläksellä tulee tapahtumaan.
1: Joo.
0: Niin sen muuten näkee, että sitten kun tämä tieto on tullut, niin jos ei nämä samat ihmiset ole tuolla edelleen, että mitäs sulle muuten? Niin tämä tulee osoittamaan mulle moniikin asioita.
1: Joo, mä sanoin, että varaudu siihen, että mielinkieliolot ja pyllynuolennat, ne loppuu.
0: Ne loppuu. Yle.
2: Mä oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle X-sessareissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
3: Tosi hyvä biisi, kuka teki toi?
4: Tää on semmonen momo.
3: Loki, mä osaan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
4: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
5: Toi on muju. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
6: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
2: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X-sessarit. Tervetuloa salakerhaan. Kerro kaverille kans.

0: Adela Ain't in LA Yle X kesäaamussa Aikku ja Mellu 10:00 saakka.
1: Oikein hyvää huomenta ja kohta on tullut se hetki, kun on aika kertoa, mitä Yle X:n ohjelmistosta tapahtuu. Meillä on uutisia, me ollaan luvattu kertoa ne tasan 8:00, eli heti tämän biisin jälkeen.
0: Oni ja Sara B. Tuhlaaja poika.
1: Jat!

0: ja Sara B, tuhlaaja poika. Kuuntelet YleX kesäaamua. Kello lyö nyt tasan 8. Aikku ja Mellu täällä.
1: Oikein hyvää huomenta. Se on 17.8. ja on aika ilmoittaa YleX:n uudesta ohjelmistosta. Tätä tietoa on odotettu ja nyt se on saatava sanoa. Ja nythän me se sanotaan nimittäin. Meillä on ilo ja kunnia ilmoittaa.
0: Sellaista todella suurta uudistusta YleX:n ohjelmistoon. Mitä on paljon kohkattu, on pyydetty, on huudettu, on yritetty rahallakin ostaa tämä tieto.
1: Kyllä vain. Ja kunniamme on ilmoittaa, että maanantaina 31.8. YleX:n taajuuksillakin kuullaan
2: Viki ja Köpi Show!
1: Kello 8.10 jatkossa siis YleX:n taajuuksillakin raikaa sekä Yle Areenassa Viki ja Köpi Show.
0: Aina maanantaista torstaihin siis Viki ja Köpi Show kuullaan ja myöskin nähdään sen nelisen kertaa viikossa aina 8-10 Yle Areenassa sekä myöskin YleX:n taajuudella ihan suorana.
1: Viki ja Köpi Show palaa siis uudelle kaudelleen isompana kuin koskaan ja nyt myös radiotaajuuksilla maanantaista torstaihin. Yksi päivä tulee siis lisää lähetyksiä. 8-10 kellonaika siis myös muuttuu. Äijät palaa aamuaikoihin. 8-10 heitä siis kuullaan. Ja mikään homma ei varsinaisesti muutu. Eli Yle Areenassa ihan tuttuun tapaan. Viki ja Köpi pysyy tuolla samassa studiossa. Mutta jatkossa heitä kuulee myös sitten YleX:n taajuudella.
0: Niin ja siis suorana tohon aikaan aamusta.
1: Kyllä.
0: Eli tämä on nyt niin kuin suuri asia ja tätä olemme hillonneet ja pitäneet tuolla syvällä sydämissä salaisuuksina. Ja nyt jengin toiveisiin on vastattu. Kaikki on sitä toivoneet heitä. Täällä on ollut YleX:n WhatsApp, kaikki sosiaaliset mediat täynnä, että mitä, onko nyt näin, että alkaako Viki ja Köpi tekemään nyt sitten aamua ja mitä tässä tulee tapahtumaan ja mitä. Ja todella paljon siis kysymyksiä ja veikkauksia ja kaikkia muuta, niin kyllä vaan siis Viki ja Köpi Show 8-10 aina maanantaista torstaihin. Ja 2 viikon päästä se jo nyt sitten alkaa.
1: Maanantaina 31.8. kuullaan sitten ensimmäinen Viki ja Köpi Show'n uuden ajan lähetys. Ja Viki ja Köpihan on tulossa meille tänään tuossa 9 jälkeen vieraaksi sitten itse kertomaan tästä, että miten tällaiseen on päädytty ja mitä nyt sitten uudistunut show tulee pitämään sisällään ja kaikki hyvä. En malta odottaa. Eli 9 jälkeen saadaan heidät vieraaksi, mutta eikä tässä vielä kaikki.
0: Tässä ei todellakaan kaikki, koska YleX:n ohjelmisto uudistuu muutoinkin. Ja onneksemme pääsemme hetikin tämän seuraavan kappaleen jälkeen niin ihan paljastamaan ja räikästämään, että mitäs muuta on sitten luvassa.
1: Mutta mikä biisi nyt kuunnellaan, niin come on. Totta kai se on Samba. Viki ja Köpi Show uudistuu jatkossa maanantaista torstaihin kello 8-10. Myös YleX:n taajuudella sekä Yle Areenassa suorana aina maanantaista torstaihin. Sitä siis 31.8. alkaen.
0: Come on!
1: Come on! Ja kohta heillä saa uutisia. Mitä on luvassa? Mitä muuta? Mitä muuta? Me kerrotaan sulle heti tämän biisin jälkeen.

0: Janeiro soi Yle X kesäaamussa, kun saatiin kertoa kunniallisesti uutinen siitä, miten jatkossa siis tulevaisuus tuo tullessaan fikin ja köpin myös aamu ihmisille ihan suorana, koska kerrottiin äsken siitä, miten 31. päivä elokuuta, eli pari viikon päästä maanantaina, uusi Yle X:n ohjelmisto starttaa ja silloin siis Viki ja Köpi show kuuluu myös Yle X:n taajuuksilla sekä Yle Areenassa 8-10.
1: Kyllä, eli pari viikkoa, niin sitten tämäkin starttailee, mutta ei vaan tässä kaikki nimittäin. Kyllähän se vaan nyt näin on, että Yle X:n ohjelmisto uudistuu muutoinkin. Muitakin uudistuksia on siis tulossa ja tuolla päivämäärällä, eli samaisena 31.8. kahden viikon päässä, niin sehän on näin, että jatkossa Yle X aamu, se tulee uudistumaan niin, että se alkaa jo 6 aamulla entisen 6:30 sijaan.
0: Kyllä vain. Aamu 6 starttaa Yle X aamu, joka päättyy sitten 8:00. Parin tunnin mittainen setti ja sitä hän hostaa.
2: Sikke ja Vomma!
0: Ainakin tunnettu kaksikko siirtyy Yle X aamuun. Heitä kuullaan siis 6-8 joka ikinen arki aamu ja itse asiassa perjantaisin sitten ihan 10 saakka, koska Viki ja Köpi show kuullaan ainoastaan maanantaista torstaihin, niin perjantaisin on sitten Sike ja Vomman pitkät karkelot Yle X aamussa.
1: Kyllä, eli Yle X aamu jatkossa siellä siis Sikke ja Vomma aina 6-8, 8-10 sitten Viki ja Köpi show ja onhan tässä muitakin uudistuksia, herra jumala.
0: Otetaanko ensin muita niin kuin tämmöisiä henkilöuudistuksia ja sitten vielä viimeisenä ehkä meihin liittyviä uutisia.
1: Yes, tehdään näin.
0: Tehdään näin päin. Nimittäin Yle X ilta. Meille monelle rakas ohjelma, jota itsekin olen hostannut aikanaan, kulkee edelleen 5-8 iltaisin aina arki-iltaisin maanantaista torstaihin ja siellähän meitä koko kansaa viihdyttää.
2: Linne Kivelä!
0: Häntä on kuultu Yle X kesäilloissa sekä myöskin Yle X kesäiltapäivässä ja nyt hän siirtyy sitten Yle X iltoihin jatkossa ensi pari viikon päästä maanantaina alkaen.
1: Ja sitten, mitäs tälle meidän uuden musiikiäkselle nyt, kun tästäkin niin paljon nyt on mietitty, että mites nyt, kun toi Soni kyllä liuhalla ollut siellä 4 tuntia joka ikinen päivä, niin vaan kyllä uuden musiikin X, siitä muuttuu jatkossa 3 tunnin ohjelma aina 10-1.
0: Mutta mitä se sitten tarkoittaa, jos se alkaa 1 ja meidän ohjelma alkaa vasta 2?
1: Mitä?
0: Mitä se tarkoittaa, kun siihen jää 1 tunti väliin?
1: No se tarkoittaa sitä, että Soni kyllä oli ihan uuden musiikin eksossa 10-1.
0: Niin, mutta mitä se tarkoittaa sitten?
1: Ainakaan, mitä siinä välissä on.
0: Niin.
1: Niin kuin siis yhdestä eteenpäin.
0: Niin.
1: No, mitä sä tiedät?
0: Uudistunut Yle X iltapäivä!
1: Mitä? Yle X iltapäivä jatkossa tulee siis 4-tuntisena.
0: Okei, mä sanoin, että tässä on paljon kaikkea. Meidän pitää käydä tämä koko homma vielä läpi. Mutta otetaan vielä yksi juttu, nimittäin Yle X viikonlopu-uudistus tässä samalla. Nimittäin, siis Yle X viikonlopussa sieltä on kuultu niin monenmoista jengiä tässä jo niin kuin pidemmän aikaa. Mutta jatkossa Yle X viikonlopussa kuullaan Riina Lehtolaa ja Mika Parikkaa.
1: Patching! Näin on siis uudistumassa Yle X:n ohjelmisto. Paljon muutakin siis tapahtuu. Anne Laintosydän Rock laajenee 2-tuntiseksi ja siirtyy nyt sitten samalla torstaista sunnuntaihin 8-10. Raskaan terveisin Kiel-ohjelma myöskin siirtyy nyt sitten torstai-illassa 8-10. Tässä on tosi paljon.
0: Mut tehdään vielä nopea kertaus. Eli siis ihan arkipäivät tulee menemään niin, että 6-8 aamulla siis Yle X aamu, Sikke ja Vomma. 8-10 Viki ja Köpi show suorana Yle Areenassa kuvan kerran sekä myöskin Yle X radiotaajuuksilla. Uuden musiikin X kello 10-13, siellä Soni Kyläliuhalla. Yle X iltapäivä kello 13-17, eli ohjelma-aika pitenee meillä tunnin verran. Siellä siis tuttuun tapaan me, eli Aikku ja Mellu. 5-8 aina sitten Linne Kivelää ja sitten siinä on Arki Rulla ja sitten kaikki muut. Tässä on niin monta juttua, että suosittelen ottamaan Yle X:n somet haltuun sieltä muun muassa sitten.
1: On, kyllä vaan. Ja näin ollen myöskin niin tuossa heti 9 jälkeen, niin saadaan Viki ja Köpi meille vieraksi.
0: Kyllä, heiltä saadaan sitten kuulla vähän tunnelmia kaikkea. Tässä on paljon sulateltavaa, mä ymmärrän, mutta kyllä täällä on jengi ihan todella fiiliksissä.
1: On. Ihania viestejä. Meidän WhatsApp on tukossa. Fiilistellään kaikki yhdessä.
0: Tää on Aro 630.

0: Aaro 6.30, Pehmo Aino, Kuolisin sun kaas, soi Yle X. Kesäaamussa oikein hyvää huomenta. Äsken kerrottiin Yle X:n tulevasta ohjelmistosta ja näistä tulossa sitten someen lisää kaikkea ja varmasti uutista ja muuta, joten pääset sitten kyllä ottamaan joka ikisen kelloajan ja asian haltuun. Tässä tuli niin paljon asiaa, että jos meni jotta ohi, niin älä kuule huoli. Me täältä toitotellaan niitä pitkin poikin, että kyllä varmasti tulee perille sitten jokainen tieto jossain kohtaa. Aikkoja meillä on sun seurana aina 10 saakka, oikein hyvää huomenta.
1: Ja mä olin sitten viikonloppuna risteilemässä.
0: Rissel. Sähän oot viime aikoina jotenkin ihan hullantunut näihin risteilyihin.
1: Mä oon todella hullantunut ja mä joka ikisellä risteilykerralla niin rakastun vaan enemmän siis siihen, että mitä kaikkea siellä tapahtuu. Ihan siitäkin syystä, että niin todella paljon, niin kuin varmaan moni on saattanut huomata, että niin kuin monesta vaikka ohjelmasta semmoisesta, mitä suomalaiset on niin kuin rakastanut seurata sen takia, että ihmisille lähtee estot, kuten vaikka tempparit. Niin siitäkin puhutaan, että ei se niin kuin ole sama enää kuin ennen. Että ei ihmiset niin kuin uskalla. Että jotenkin niin kuin pelko siitä, että niin kuin känsellätään ja ei vaikka niin kuin vaan uskalleta syystä sun toisesta sitten niin kuin olla semmosia niin kuin vaikka vuosia sitten. Mutta tuo loival, kato, kun ei ole käynyt se temppari-efekti ollenkaan. Et sinne mä annan arvosanoja edelleen silleen 7/5. Et siellä ei ole ihmisillä ei niin kuin tiedetä sitä sanaa, että esto. Vaan siis siellä lähtee vaan niin kuin käsistä. Se on niin kuin buffetis edelleen piripintaa ja se on niin kuin se sama maininki kuin ihan joka ikinen vuosi on ollut.
0: Joo, se on kummallinen asia, kun tommoseen vaikka Ruotsin laivaan, missä säkin nyt on ollut, niin astelee, niin siellä tulee semmoinen olo, että tää on niin kuin toinen universumi. Että mitä tehdään laivalla, niin jää laivalle.
1: Joo, ja sitten se on kumma kuitenkin, niin kuin, että vaikka joku saattaisi haluta pitää tietyllä tavalla salassa tietytkin asiat, niin kyllä ne vaan niinku ihan sama, mitä siellä hytissä tapahtuu, niin joku siinäkin on, että se ovi halutaan niinku pitää auki. Ja tiedätkö, kun sä kävelet tuommoista pitkää hyttikäytävää ja siellä joka tuutis bileet ja tapahtuu mitä missäkin hytissä. Jossakin riidellään, jossakin harrastetaan sitä kauneinta ja niinku ihan siis meininki sama kuin edelleen.
0: Tämmöstä?
1: No tämmöistäkin on tapahtunut. niin sitten kun sä kävelet siinä hyttikäytävällä ja sitten tulee oikealta, tulee semmoinen niin kuin eläimellinen melo, vasemmalta riidellään, seuraavasta hytistä sitten taas ehkä niin kuin pelataan jotakin peliä, seuraavassa ollaan sammuneita ja sitten sitä seuraavassa ne on vasta bileet alussa. Niin sä et niin kuin voi olla, tiedätkö, siis sä et voi vaan pää suorana kävellä. Et ihmisluonto on semmoinen, että sehän kääntyy, kun jotain tapahtuu.
0: Joo.
1: Niin senkin puolesta mä voin ihan omasta kokemuksesta sanoa, että jos sä oot kaivannut sun elämään semmoista niin kuin entisajan estottomuutta, niin mä suosittelen sulle tosi lämmöllä sitä, että älä missään nimessä lähde mihinkään niin kuin edulliselle pakettimatkalle lämpöön, koska sä saat paljon niin kuin rikkaamman kokemuksen ihan vaan siis tuolta niin kuin risteilyn tuntumasta, koska nämä risteilijät, ne on nimenomaan hahmoja. Ja nyt pääsin kuitenkin sitten kokemaan ensimmäistä kertaa, en ole koskaan vaikka niin kuin vuosiakin olen risteilyllä käynyt, niin ihan tämän siis laivan spaan.
0: Aha! Siis asia, josta mä pitkään luulin, että se on ihan vaan legenda. En mä tiennyt, että siellä oikeasti on semmoinen.
1: Mitä sä oot luullut, että jengi kusettaa, että siinä lukee spa ja oikeasti sä astelet sinne, niin siellä on joku keilaus vai?
0: Ei, kun mä jotenkin vaan ajatellaan, että no ei siinä mikään spa oikeasti ole. Ja siellä on joku kusinen yksi uima-allas.
1: Oh my god, mitä? Siellä oli elämyssuihkut, kylmäaltaat, porealtaat, erilaiset saunat, höyrysaunat, siis niinku kaikki.
0: Kaikki, ja sä kävit testaamassa.
1: Kävin testaamassa.
0: Elämässä ensimmäistä kertaa, no.
1: Mä annan arvosanaksi sen, että se oli rentouttavaa ja ihanaa.
0: Joo.
1: Mutta se mitä niin kun
0: ei ole arvosana.
1: Niin, no, mun on vähän vaikea kuvailla, koska
0: antaisin arvosanaksi, että rentouttavaa ja ihanaa.
1: Kun sä sanoit tossa, että sä oot niinku luullut, että se on legenda, että siellä on se spa. Niin sanotaan näin, että no tää nyt oli yksi ainokainen spa, että mä en ole niinku monissa laivojen spaassa käynyt, mutta se ainakin mitä niinku se tavallaan aula antaa ymmärtää, niin se antaa jotenkin semmoista niinku suurta ylellisyyttä. Siellä on tietysti kun kalliit seerumit, mitä saa sitten testata ja niinku tietenkään hintakaan sinne spaahan ei ole mikään halpa. Että niin kuin, no lähemmäs 30.
0: No se on ihan hintava.
1: 2 tuntia saa olla. Ja sitten jos menee yliaikaan, niin lisämaksu siitä erikseen.
0: Okay.
1: Että ranneke käteen ja sitten leimaat itse sisään ja ulos. Niin siinä sitten kun niin kuin tämä ihminen siinä respassa sitten kertoo, että mitäs kaikkea tämä spa pitää sisällään. Tämä niin kuin vähän 30€. Että siellä on nämä elämyssuihkut ja on niin kuin kaikki nämä. Niin sehän kuulostaa siis siltä, että koko lauta nyt lähtee. Että tämä on niin kuin, siis tämä on kuin semmoinen niin kuin vesihuvipuisto. Ja se aulakin oli semmoinen oikein luxury, tiedätkö, hieno.
0: Kultaa.
1: Joo, ja marmoritasoja ja tämmöistä. Ja sitten kun me asteltiin sinne, niin ei se nyt ihan sitä kuitenkaan sit loppuviimein ollut. Et ihan samanlaisia, siellä on niinku jengi tuopit kädessä, niinku, se on paljut täynnä ja ei sinne mahu millään. Höyrysaunassa ei ihan hirveästi höyryä ollut. Sauna siinä ja tässä ihan ok. Elämyssuihku, niin annan sille kyllä pisteet. Että silmät kun kiinni laitoin, niin tuntui siltä, että ripseen pidennykset irtoamaan kuin savannilla. Mutta sitten noin niinku yleisesti, niin siellä oli siis tosi paljon niinku ihmisillä niinku puuttu noin käytöstavat. Että ihmiset, niinku siellä oli siis porealtaiden ympärillä, niin siellä oli siis nikotiinipusseja ja siellä oli ihmisten irtoripsiä, oli ihan sikana. Mä olin ihan tälleen, että mitä te tänne niitä jätätte? Mutta ne silmissä kannata pitää?
2: Niin, että miten olisi. Mutta oot sä siis yllättynyt?
1: Ai tästä.
2: Sä puhut siis Ruotsin laivan spaasta.
1: Puhun, mutta kato, kun aula antoi ymmärtää sitä, että mä meen Haikon kartanoon.
2: Mutta ei ollut.
1: Ei.
3: Yle X. Kesäaamu. Aikku ja Meri.

0: Madonna ja Dance Theria soi Yle X Kesä aamussa. Oikein hyvää huomenta. Kello 23 minuuttia yli aamu 8.
1: Ja ihan erilaista nyt sitten ammattikuntaa on päässyt tämän laivaintoilun myötä seuraamaan, kun tuolla kotopuolessa niin asusteleva normaalisti puoliso, niin hän nyt on sitten välillä aina pidempiä pätkiä töissä laivan puolella, ja sen suhteen nyt sitten on tullut itsekin vierailtua siellä. Viimeksi nyt sitten uutena vuotena olin kahdella eri laivalla, ja nyt sitten lähdettiin äitini kanssa myös nauttimaan tuosta laivaristeilystä. Turusta lähdettiin ja sitten lauantai-iltana tultiin takaspäitte. Ja siellä myöskin nyt sitten käytiin myös moikkailemassa ja nähtiin myöskin tätä poikaystävää Nelionoppi. Siellä myöskin ihan villiinty risteilytunnelmaan.
0: Ja ihan pakko nyt siis kysyä, että eikö se niin, että te ette siis poistunut missään kohtaa laivasta?
2: Ei,
0: eli sä oot ollut koko viikonlopun, siis mä oon siellä Botskissa.
1: On, ja siis tiedätkö, siellä on tosi paljon ihmisiä, ketkä nimenomaan tekee tätä. Mä tapasin siis yhden pariskunnan, ketkä oli siis 3 risteilyä putkeen ollut vaan siellä laivalla.
0: Siis 3 risteilyä putkeen, ettei kukaan ole käynyt maissa ollenkaan?
1: Ei ollenkaan.
0: Aha! No, selkeästi tykkää risteillä sitten.
1: Joo, kyllä. Ja sitten on ollut niinku hauskaa, että on päässyt just silleen, no ehkä niinku poikaystäväni niinku kautta, kun on nyt vierailu laivalla, niin sitten näkemään, että minkälaista se laivaltyöskentely on niinku eri näkökulmista. Ja minkälaisia vaikka nämä laivalla olevat työntekijät, suurin osa on, kun sitten ne pääsee vapaalle. Ja minkälaista se siellä peltipurkissa on sitten se aika. Mutta eilen siis, herra Jumala, se oli kuin elokuvasta se, kun poistuttiin siitä laivasta ja sitten silloin niin kuin lauantai-iltana Turun päätyi ja sitten me matkattiin sitä junaan. Mutta se, kun odotettiin siinä, että ihmiset poistuu siitä laivasta ja seurattiin sitten sitäkin ja sitten poikaystäväni sanoi, että ei tässä ole mikään hätä, että niin kuin voidaan tässä nyt vielä heipata ja moikata, että ei vaikka niin kuin voidaan odottaa, että nuo ihmiset menee, kun ei teillä ole kiire vielä siihen junaan ja näin. Ja siis se, kun ne niin kuin, melkeinpä kaikki matkustajat oli sieltä poistunut, niin sieltä Turustahan nousi sitten nämä siivoojat kyytiin sinne laivaan. Ja niillähän on siis se 30 minuuttia aikaa siivota nämä hytit. Juman kautta sieltä tuli kuule sitä siivoja. Niin monta siivoja, että se oli siis ihan kuin semmoinen niinku Minions elokuva, kun ne niinku hyökkäs sinne ja näin, niinku, kun niillä on hirveä kiire, tiedätkö, siivota ne.
0: Niin jo.
1: Niin niitä tuli siis, se oli kuin, tiedätkö, niinku laumaa ihmisiä, kun festariyleisö sieltä lähtisi niinku poukkoilemaan.
0: Eturivi,
1: joo. Niinku ne vaan, jokainen, ja sitten niinku sinne labyrinttiin, eli siis laivan käytäviin, kaikkiin kerroksiin, niin ne vaan niinku ties täysin mihin mennä, määränpää on selkeä, mutta se oli siis jotenkin, mä olisin, että jos en mä olisi jäänyt tähän, niin en mä olisi päässyt koskaan tätäkään näkemään, että en ole niinku ikinä käynyt mielessänikään, että näillä on siis tietty aika ja sen sisällä se on oltava siivottu se hytti.
0: Niin, ja se kokonainen laiva, että kun siellä on kuitenkin aika monta niitä hyttejä ja on kerroksia ja muita, niin se pitää saada puhtaaksi, että sitten voi seuraavat asiakkaat tulla.
1: Niin, ja samaten tämä buffetin kattaus. Kaikki. Niin sehän menee tasatunnein. Siellä pitää olla ihan uudet tartarit kuule pöydässä niin seuraaville heti, kun kellonlyömä käy. Niin mä oon silleen, että jonkun tommoisen niin kuin viikonlopun mäkin haluaisin elämässä kokea, että niin kuin käy kokeilemaan vähän erilaisia niin kuin pisteitä siellä laivalla.
0: Ja eri ammatteja.
1: Niin, että näkisi, miten se niin kuin toimii ihan oikeasti. Siinä näkisi kyllä, jos jonkun muista niin kuin kansailijaa, mä vaan sain sanoa.
0: No se on kyllä totta, siellä saa, mutta mä oon siis mun ystävä ollut töissä laivasivojana. Mä tiedän liikaa.
1: Mitä tiedät?
0: Ei, kun mä tiedän liikaa. Kato, kun siellä on nopea, on kiire. Niin sehän siivotaan. No, varmasti ihmiset siivoo eri tasolla, sanotaanko näin. Mutta joitakin ei ihan hirveästi kiinnosta se, että sinne on tulossa asiakkaita. Niin siellä saatetaan käyttää esimerkiksi samaa vessaharjaa siihen WC-pyttyyn ja sitten siihen altaaseen ja kaikki tämmöisiä näin. Niin mä tiedän liikaa.
1: Herra Jumala, älä kato mulle kertoa, kun nyt ihan silmäni suljen näiltä ja korvani. Kato, kun mä oon just näihin risteilyihin.
0: Niin. Niin kato, mähän en pysty siellä laskemaan siis mihinkään mitään. Vaikka siis mä uskon, että varmasti on myös niin kuin hyvin siivottuja hyttejä. On. Aivan varmasti on. Ja varmasti moni tekee työnsä hyvin. Mutta kun mulla on sisäpiirin tietoa, niin mä tiedän, että jotkut ei sitten teekään niin hyvin. Kun on vähän kiire. On liian kiire. Eihän on. Se ole sen työntekijä eikä varsinaisesti.
1: Ei tietenkään.
0: Niin.
1: Ja siinä kun yrität siihen lauman mukana mennä se hyttiin, mikä sun pitää siivota, niin kyllä se on. Että on jo niin kuin mielenkiintoinen toi risteilykansa ja arvostus heidän ammattikuntaansa on myöskin suuri. Joo. Ihan siis he joutuu varmasti näkemään kokemaan niin paljon sitä erilaista risteilijää. Mutta sitten mitä myöskin niin oli, niin mä huomasin siis, että toi peltipurkki, niin se ei mulla laita niin kuin estoja poikki. Mutta se laittaa mut siis todella tunteikkaaksi.
0: Oh, jaa.
1: Siis mä olen niin kuin aivan in emotions. Ja tää ei ole nyt vitsi, siis mä itkin vuolaasti.
0: Miksi?
1: Mä itkin niin hirveätä itkua, että
0: mille?
1: Hyvä, että niinku, ihmiset varmaan luulut, että ohikulkijat siinä katsoo, että mikä tollakin on hätänä. Mutta musta oli niin hirveätä lähteä sille ja jättää niinku mies merille. Et nyt mun on sitten sanottava, että se oli niinku, siinä kun tiiäksä, hän tuli siihen kannelle sanomaan heipat. Ja me seisottiin siinä äidin kanssa ja annettiin niitä viimeisiä niinku haleja. Niin mä niinku, tiiäksä, ihan... Mä olin ihan, että mä en niinku, mä en tiennyt niinku, miten mä oisin siinä. Mä olin ihan silleen, että rakas, don't leave, Jack, Jack, don't leave, Jack. Ja siinä kun viimeisiä, niin tiiäks mä ihan niinku, siinä kohtaa kun me asteltiin sieltä Turusta siihen junaakin, niin mä kattelin vaan ohi meneviä maisemia ja kirjoitin jonkun viestin. Ja sit mä eilenkin mä itkin ihan hirveästi, niinku niin paljon. Ja sit se oli hirveä, kun joutui jättää toisen sinne. Mä olin, että me nähdään, mutta vasta 2 viikon päästä ja niinku kaikki tää. Se oli niinku ihan kauheeta. Mut sit onneksi äiti tuli vielä meille yöksi. Tai siis niinku tonne Helsingin päätyy.
0: No luojan
1: lyhty. Mun lyö. Mutta tota, mut sit se, että kun äiti lähti eilen ja pakkas.
0: No niin.
1: Se oli sit, mä en, niinku, mä en oo varmaan eläissäni itkenyt niin paljon.
0: Jack, don't leave me. Yle X. Mut kelaa sitten sun poikkista, kun sä oot sitten joutunut kaikille työkavereille selittämään.
1: Niin onkin.
0: Ei mitään dramaattinen toi sun eukka.
1: Hei. Siellä se on kuin Titanicis.
0: Tämä on Sabrina Carpenter ja

0: Sabrina Carpenter. Yleäks kesäaamua kuuntelet. Kello 8:30 pintaan siinä saadaan nyt sitten Viki ja Köpi meidän vieraaksi Yleäks kesäaamuun. Kysytään varmasti heiltä, että mites nyt näin pääs käymään, että 2 viikon päästä niin 80 Viki ja Köpi show.
1: Kyllä vain. Tänään tuossa 8:lta kerrottiin isoja uutisia siitä, miten Yleäksen ohjelmista uudistuu, kun jatkossa siis maanantaista torstaihin kello 8:10 kuullaan myös Yleäksen taajuudella Viki ja Köpi show, joka nähdään kuvan kerran tuttuun tapaan myös Yle Areenassa. Sen lisäksi kerrottiin siitä, miten Yleäks aamu on nykyään 6-8, siellä Sikke ja Vomma ja myös esimerkiksi Yleäksi iltapäivä, eli meidän show kasvaa 1 tunnilla, eli aloitellaan jo kello 13.
0: Suurempana kuin koskaan.
1: Tässä on paljon isoja uutisia, ja tuossa tosiaan 9 jälkeen päästään Viki ja Köpin kanssa sitten huastelemaan, että miten nyt päädyttiin tämmöiseen, ja miten elämässä muutenkin kaikki.
0: Yleäksen studiostriimi kannattaa siis ottaa haltuun, koska äijät meidän vieraana 9 pintaan, ja mitä vaan kysymyksiä heille, niin Yleäksen WhatsAppin kautta.
1: Nyt musiikkia Ruusuilta ja Bisiltä. Sonic Youth.
2: Ai.
3: Viki ja Köpi show uudistuu.
4: Ei sillä pervolla tavalla, vaan silleen. Niin
3: kun... Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
4: Aivan hirveästi.

0: 10 tai jälkikäteen milloin vain Yle Areenassa.
1: Joo,
2: toimii.
3: Hävisit sillalta, kun mua alkoi huimaa. Halusit huomioon ja vaatteet päällä uimaan. Moottoritie on kylmä, ei meitä kaivata missään.

0: Cute ja Busy, Sony Cute soi Yle X kesäaamussa kello 8.37. Aiku ja Mellunkin maanantaita. Ollaan teikäläisen seurassa aina kymppiin saakka ja nyt tuossa sitten ysin pintaan niin Viki Ököpi vieraana.
1: Mutta ennen sitä nautiskellaan muun muassa kohta Yle X:n päivän biisiä. Biisi, joka on meille jo hyvin tuttu viime perjantailta. Mutta ennen sitä olkaa.

0: Aiku ja Mellun toimesta nyt on aika ottaa haltuun Yle X:n päivän biisi. Ja tähän maanantaihin Yle X:n päivän biisin tuo meille pöytään artisti, joka vieraili siis viime viikon perjantaina Yle X kesäaamussa meidän vieraana. Haastis löytyy tosiaan Yle Areenasta, jossa meni sulta ohi. Ja senhän tuo siis Ida, biisi on Väärä nainen, hänen toinen sinkkunsa.
1: Ikinä.
0: Ikinä.
1: Ja tämähän on siis aika historiallinen hieno juttu Idalle se, että tämä kappalehan nousi julkaisun myötä Suomen Spotify-listan kärkeen. Eli on ollut viikonlopulla Suomen kuunnelluin uusi kappale, jota nyt sitten on fiilistelty. Ja ei mikään ihme, koska tähän biisiin syntyi valtava TikTok-ilmiö jo ennen kappaleen julkaisua. Ja tämä ei ollut mikään semmoinen, niin kuin, että biisiä tiisaillaan ja näin, vaan Ida oli vetänyt tämän kesällä siis yhdellä keikallaan ja sieltä joku oli julkaissut sitten videon, jonka tämä live-soundi alkoi trendaa TikTokissa ihan valtavasti. Ja tämä muun muassa tämä ilmiö sitten määritti uuden nimen tälle kappaleelle. Ja kaikki tämmöinen niin käytiin läpi Iidan kanssa perjantaina ja toi haastatteluhan löytyy sitten jälkikäteen Yle Areenasta.
0: Nyt me halutaan kuulla, mitä fiiliksiä tästä biisistä, osuuko teikäläiselle ehkä omaan elämäntilanteeseen, meneekö omalle soittolistalle. Ihan järjettömän kaunis soundi. Yle X:n päivän biisin tuo siis Ida. Väärä nainen.
1: 044 421 6888. Kerro miten toi.

0: Yleäksän päivän biisinä Idan kokkosinkku, viime perjantaina julkaistu Väärä nainen. Ja kyllä sitä, tätäkin biisiä niin moni ja meikäläisetkin olivat odottaneet ja lunasti kyllä. Ida myöskin kävi meidän vieraana viime viikon perjantaina Yleäks kesäaamussa ton biisin tiimoilta ja tutustuttiin häneen myöskin vähän enemmän artistina. Jos toi haastis meni sulta ohi, niin Yle Areenasta se löytyneen.
1: Ja Sami laittaa viestiä Yleäksä WhatsAppiin, että erittäin hyvin toimii Idan kappale. Todella paljon ärsyttää erityisesti TikTokissa viljelty hypemenio asenne, kun kappalat jouduttiin hetki odottamaan. Onneksi striimausluvut kertovat täysin toista. Hyvä musiikki on ajatonta, eikä sitä pitäisi koskaan kohdella vain ohimenevänä trendinä. Ja mä sanon, että aamen tälle kommentille. Ja myöskin tästä teemasta, tästä hypemenio-jutusta ja kaikesta puhuttiin Idan kanssa. Ja hän kertoi aika suorat omat mielipiteensä myös aiheeseen liittyen.
0: Hän oli hyvin hyvällä tavalla topakka, energinen pakkaus.
1: Topakka!
0: Mä pidän tosta sanasta.
1: Joo, tupakkatäti. Hän tuli tänne ja sanoi, miten asiat on. Ja Yle Areenasta tosiaan sitä sitten jälkikäteen. Mutta biisiä kuunnellaan päivän biisinä tänään. Eli uuden musiikkiaksi sitten seuraavan kerran.
2: Areenassa on mistä valita.
3: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaksmaa?
4: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
3: Onhan siellä. On vaikka Nörtti Dragon Slayer 666.
4: Ui jumaa! Mä oon Servun pelätyin soturi.
3: Ha, ja sit siellä on esimerkiksi Totta, Tarua ja videopelejä.
4: Tsekottaisiko jompikumpi tänään?
3: Joo, mut käydään eka saunassa.
4: Jep, go to be. Eiku, go to sauna.
2: Yle Areena. On mistä valita.

0: Styles ja Dance No More soi YleX kesäaamussa. Oikein hyvää huomenta, aikojen mello täällä. Ja mua pistää melkein siis itkettää ihan oikeasti, koska siis joo, tää on voitto ja iloa ja näin, mutta mä en tiedä ymmärtääkö tässä nyt ihan kaikki osapuolet sitä, kun muun muassa The Guardian-lehti on uutisoinut siitä, kun viime perjantaina on järjestetty jälleen kerran maailman rumin koirakilpailu, jossa on sitten ollut esillä monenlaisia koiria ja siellä on nyt sitten kilpailtu totta kai pääpalkinnosta maailman rumimman koiran tittelistä. Ja siis joo, mä ymmärrän, että on monenlaisia kilpailuja ja kun mä näitä koiria katson, niin mä kyllä ymmärrän, miksi nämä kyseiset koirat on tähän kilpailuun osaltaan osallistunut.
1: Oi!

0: mitään muuta. Ja toi on sama asia, kun tiedätkö, näyttäisi jollekin toiselle niinku kuvia jostakin ihmisestä tai että niinku katon nyt tätä mun eksän uutta tyyppiä tästä Instagramista ja sit sä niinku ethän se siitäkään sä et sanois. Sä oot niin hyvä sydäminen ihminen. Sä et sanois edes siitä ihmisestä, kuka olisi mulle tehnyt maailman eniten paskat. No okei, tää on nyt vähän eri vertaus kuin joku eksän kautta, mut siis ihan sama kuka ihminen. Sä et kenestäkään sä et sanois mitään. Niin sit sä näistä koirista.
1: Eikö kun silleen siis, että me niinku, no joo, anteeksi ilkeästi sanottu, mutta mä silleen toisaalta niinku, nää ei oo niinku söpöin koirakilpailuun osallistuvia koiria. Mä ymmärrän sen. Mutta ymmärtääkö nämä koirat? Kun mä jotenkin, mua siis herkistää ajatus siitä, että mieti kun nämä koirat on tuotu tonne kilpailuihin, kun eihän se koira ymmärrä, että mikä kilpailu se on. Sen saa siellä muutaman namin ja sille siitä niin kuin paijataan ja on niin ihana, wow, joku antaa uploadit ja ihmiset niin kuin kisatunnelma ja kaikki. Niin mieti kun nuo koirat luulee olevansa jossain maailman kaunein koira kilpailussa. Mutta siellä sitten ihmiset rumin koira kilpailussa niitä höykkyyttää.
0: Ja toi kun ne ei ymmärrä sitä, niin nimenomaan nehän nauttii siitä ja ajattelee, että tää on niin, siis että tähän on valmistauduttu ja tiiäksä, me ollaan kammattu turkkimme ja niin kuin käyty niin. Kynseen leikkuissa kaikki. Tää on geelilakat siellä kuule pitkiä häntä ojennuksessa. Ihan hirveet, mun sydämen vienyt täysin tämä.
1: Ginny Lou on voittanut tämän kilpailun. Hän on tämmönen mopsi. Tyylinen koira, jolla siis kieli roikkuu koko ajan pitkällä ulkona suusta ja hänellä on siis tommoset oikeesti niinku hope, tai tommoset niinku helmet kaulassa ja kaikki. Ja hän on voittanut tommosen ison pokaalin ja mieti, rumin koirapalkinta.
0: Tuolta löytyy tuolta Torstai-Kallesta, niin sieltä löytyy paljon samankaltaisia, kieli pitkällä roikkuu ja helmet kaulassa. Olisi varmaan paljonkin osallistujia.
1: Sais.
0: Mä väitän, ja siis ei välttämättä tähän kilpailuun, mutta moneen.
1: Moneen kilpailuun.
0: Ois.
1: Ja voittaa.
0: Joo, ja kyllähän he kilpaileekin siellä joka ikinä viikko. Että tää sun kuvailu, niin tuli täysin siitä. Mut jotenkin mä oon nyt niinku tästä ihan sydän syrjällä, niin nyt niinku näille koirille. Eihän niinku kellekään eläimille tai ihmisille, eihän ihmisillekään järjestetä tommosia. Että ne, niinku miten ne koirat on siellä. Finland!
1: Niin.
0: Sipo!
1: Ja sit käy ilmi, että se olikin niinku rumin koirakilpailu.
0: No onneksi ei varmaan, mä veikkaan, että heille se ei niinku valkene.
1: Ei,
0: mutta se, mä sanon niille ihmisille, ketkä vie oman koiransa tohon, että kato peiliin.
1: Niin.
0: Ihan oikeasti. Mä sanon, että niinku, se on kuule, ei muuta kuin tossua toiseen eteen ja kannattaisi miettiä ihan muita hommia. Joo, ulos, ulkoruokintaan ja jäähyn.

0: 8. Ja tuossa 9 uutisten jälkeen studioon saadaan vieraksi Viki ja Köpi.
1: Kyllä, Yle X:n ohjelmisto uudistuu. Siitä on nyt sitten tänään tuossa vajaa tunti sitten 8:00 ilmoitettu, että mitä tulee tapahtumaan. Ja Viki ja Köpi show siis tulee myös Yle X:n taajuudelta kuin myös Yle Areenasta nyt sitten 2 viikon päästä 3.1.8. eteenpäin aina 8-10. Ja nyt sitten äijät pääsee itse vähän avaamaan, että no jos minkälainen homma.
0: Joo, ja että miten tämmöiseen päädyttiin ja että mitä siellä nyt on luvassa. Täällä on tullut huolestunutta viestiä siitä, että mikä kaikki muuttuu, niin varmasti jokin muuttuu, mutta paljon pysyy ilmeisesti myös ennallaan. Kaikista tästä kysytään sitten Vikiltä ja Köpiltä.
1: On täällä myös huolestunutta viettiä välillä näkyvissä. Vietti on kova yleensä WhatsAppin puolella, koska jengi, ne fiilistelee tätä uudistusta.
0: Tämä on Katy. Sampari täällä just now. No, no, no, think of when...

0: ja Somebody That I Used To Know yleäksi kesäaamussa aikoja Mellun seurassa.
1: Kohta studiossa Viki ja Köpi vieraana liittyen tämän päivän suuriin uutisiin ja uudistuksiin, mutta ennen sitä tulossa vielä Mintun Maailma on mun ja nyt kello 9 uutiset.
2: Yle Uutiset ja Maria Juonala. Ukrainan ohjusisku on surmannut 6 ihmistä Belgorodin kaupungissa lähellä Ukrainan rajaa, kertoo alueen kuvernööri Telegram-viestipalvelussa. Kuvernöörin mukaan 4 ihmistä haavoittui iskussa. Yksi haavoittuneista on 14-vuotias lapsi. Venäjä valmistautunee osittaiseen liikekannallepanoon, arvioi Ylen Venäjän kirjeenvaihtaja Mika Hentunen. Liikekannallepano voisi tapahtua syyskuun lopussa järjestettävien parlamenttivaalien jälkeen. Hentusen mukaan kyse olisi reserviläisten ja erikoisjoukkojen värväämisestä sotaan.
3: Ennen kuin Duuma lähti kesälomalle, niin siellä käsiteltiin tämmöistä lakia, joka toisi maasta poistumisviisumin, ei pelkästään maahan tuloviisumin, vaan se, että venäläiset joutuisivat hankkimaan viisumin poistuessaan maasta. Ja tätä pidetään selkeänä ikään kuin merkkinä siitä, että valmistautuvat siihen, että tosiaankin nuoria miehiä yrittäisi lähteä maasta. Mutta sitten myös kansan parissa selvästi valmistaudutaan tähän, mistä kertoo esimerkiksi se, että käteisnostojen määrä on noussut kesän aikana huomattavasti. Eli ihmiset valmistautuvat pahan päivän varalle.
2: Kotimaassa päätöksentekijöiden analyysi tekoälyn taloudellisista vaikutuksista ei ole riittävää, sanoo Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren. Löfgrenin mukaan pahimmillaan säästöjen hakeminen tekoälyllä voi johtaa yhteiskunnan rahoituspohjan rapautumiseen.
4: Jos käy niin, että se tehokkuus- ja tuottavuushyöty näkyy työpaikkojen vähentymisenä, niin silloinhan me tullaan tilanteeseen, jossa verotuloja ei kerry samassa suhteessa kuin aikaisemmin, ja tämä vaikuttaa myös meidän niin kuin sosiaaliturvajärjestelmään, kuten eläkejärjestelmään, ja tämä sitten voi haastaa koko hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohjaa.
2: Mieli Suomen Mielenterveys ry käynnistää muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa enintään 20 henkilön irtisanomiseen. Muutosneuvottelut koskevat koko henkilökuntaa, lukuun ottamatta kriisityötä, sekaisin chattia ja rikosuhripäivystystä. Kaikkiaan Mieli ry:ssä työskentelee noin 160 henkilöä. Mielenterveysjärjestön mukaan sote-järjestöjen valtionavustusten raju ja nopea leikkaus pakottaa järjestöjä toiminnan sopeuttamiseen. Näyttelijä Hayden Panettiere on kuollut 36-vuotiaana. Asiasta kertoo hänen edustajansa yhdysvaltalaismedia ABC Newsille. Panettiere tuli tunnetuksi muun muassa Heroes-televisiosarjasta sekä elokuvista Remember the Titans ja Raising Helen. Kuolinsyytä ei ole toistaiseksi kerrottu julkisuuteen.

0: Soi yleiskesä aamussa, kello 5 minuuttia yli aamu 9. Aikoja meillä on täällä ja nyt studiossa myös Viki ja Köpi.
1: Oikein hyvää huomenta.
0: Oikein hyvää huomenta. Hei, tänään saatiin todellakin tieto siitä, että jatkossa Viki ja Köpi show on suurempi kuin koskaan. Miten tämmöiseen päädyttiin?
2: Kiristämällä.
1: Täysin.
2: Kiristämällä, aseella uhaten.
0: Siis kumpaan suuntaan? Kuka kiristi ja ketä?
1: Vähän molempiin suuntiin, mutta kyllä me taidettiin kiristää pikkusen enemmän kuin toiset.
2: Niin. No se vähän riippuu, että mistä suunnasta sitä katsoo, mutta sanotaanko, että tietenkin se Spider-Man-meemi, missä kaikki Spider-Manit osoittaa toisiaan. Niin
0: joo.
2: Joo, niin se oli lopulta tilanne, mihin päädyttiin. Mutta näin se on suurempana kuin... Koskaan tullaan 31. päivä elokuuta näkemään Viki ja Köpi show. 10 vuosi,
1: ei lopeta
2: yllättämästä. Jengi on ollut koko alkuvuodelle silleen, että no ei, on tässä kaiken näköisiä ylläreitä, on tulossa areenakeikkoja ja muuta, ja sitten me oltiin koko ajan silleen, että mutta sanotaan, että monipolveinen vaihe on nyt se, että 31. päivä elokuuta 08, siitä eteenpäin, niin Viki ja Köpi show aina maanantaista torstaihin ja 8:00 aamuaikaan ja kuuluu myös radiossa. Mm.
0: Kyllä vaan, ja tässä nyt muuttuu tosiaan se, että 4 kertaa viikossa, aiemmin vaan 3 Viki ja Köpi showta, että nyt saadaan enemmän kuin...
2: Nuori ihminen katsoo meitä, mitä te jaksatte?
1: Herranjestas.
3: Oletteko te nyt varautuneet kesän aikana sitten näihin aikaisiin aamuherätyksiin?
1: No ei, kello 8 aikaa, se on ihan normaali aika mennä töihin, herranjestas.
2: Jos joku muistaa vielä sen ajan, kun me oltiin aamuradiossa monta vuotta, niin kyllä me silloinkin aina sanottiin, että esimerkiksi Yle X, jossa on aina alkanut 6:30 aamuradio, niin ei se ole aikainen aamu. Se on niin kuin, meitä aina kaikissa haastattelussa aina kysyttiin, että miten sitä aamuheräämistä jaksaa? Ja sitten mulla on niin kuin, että no onhan tuolla ihmisiä, jotka herää niin kuin 4 aikaa.
1: Niin, leipurit painaa 4 töihin. Ja 8 on ihan normaali oikeasti. 8:00. Onko normaalimpaa työaikaa? Ei.
3: Yleisin ehkä.
1: Niin.
0: Mutta kuulostaa silti vähän vakuuttelulta.
2: No, se on sitä kieltä.
1: Sitä,
0: mutta siis maanantaista torstaihin ja 8:00. Paljon täällä on tullut fiilistelyä yläksä WhatsAppiin siitä, että...
1: Kivaa.
0: Että tämä on hieno uudistus tässä kaiken muun ohessa, mikä yleensä nyt muuttuu, mutta mikä muuttuu Viki ja Köpi showssa?
2: No siis alkuun halutaan sanoa, että toivottavasti ei ihan liikaa mikään, koska otetaan semmoinen kela siihen, että miksi nyt hetki ilman mitään vitseä, että miksi tähän niinku tavallaan päädyttiin, oli se, että totta kai ei se ole mikään, it's not secret, se, että meitä on tietysti kosiskeltu niinku takaisin radioon tässä vuosien aikana ja kaikkea muuta vastaavaa. Sitten me ollaan sanottu, että me ollaan kuitenkin saatu tuosta Viki ja Köpi showsta rakennettua väen vaivalla ja upealla yhteisöllä katselijoiden ja kuuntelijoiden, niin kuin aika ainutlaatuinen suoratoisto-ohjelma Suomessa. Et ehkä niin kuin ihan vastaavaa ei edes löydy. Niin sitten tuntui vähän niin kuin hölmöltä, että me oltaisiin nyt vaan, me sanottiin aika monta kertaa, että ei me ehkä silleen ihan perinteiseen malliin olla enää niin kuin niin
1: tällä hetkellä ainakaan halukkaita.
2: Niin tällä hetkellä nyt ainakaan niin kuin kiinnostuneita. Mm. Että me ollaan just saatu toi hienosti pyörimään tuossa. Ja sitten tarjoutu tämmöinen mahdollisuus, että no mitä jos saatte pitää sen niin kuin muuttumattomana. Ja me sanottiin, että se tarkoittaa sitten sitä, että se on Viki ja Köpi show, tullaan kuulemaan Viki ja Köpi showna myös siellä radiossa. Ja tässä ne Spider-Manit niin kuin osoitteli hetken aikaa toisiaan, josta päästiin siihen lopputulokseen, että kyllä ne ihmiset, jotka nyt ei ole vaikka kuunnellut meidän showta sen jälkeen, kun me ollaan poistuttu aamuradion aaloilta, niin tervetuloa kuuntelemaan. Heillähän siinä sitten monikin asiaa uutta.
3: Niin, tänne yleensä WhatsAppiin tuleekin viestiä, siis muun muassa Joni kirjoittaa, että no toivottavasti nyt sitten sensuuri ei iske Vikille ja Köpille ja Oskulle liian paljon, nyt kun ohjelma alkaa pyöriä myös radiossa. Ollut aivan mahtavaa kuunnella välillä kunnolla roisia meininki.
1: No ei varmaan sensuuri iske, kun no ehkä pari V-sanaa joutuu tiputtaa semmoisesta aamuisesta tai päivittäisestä sanavarastosta pois, mutta ei me ikinä esimerkiksi kiroilua, niin ei me kiroilla kiroilemisen takia.
2: Mm. Ei missään nimessä, se olisi vitun tyhmää sellainen. mutta mun mielestä ei tarvi nyt jännittää mitään,
1: ei todellakaan.
2: Meininkin muuttuisi tai muuta vastaavaa. Kyllä me lähdetään tässä niin kuin sillä pieteetillä tekemään, että me halutaan tehdä taas uutta. Ja tämä on kaikille uutta, niin kuuntelijoille, katselijoille kuin meillekin. Ja sitten jos ei se futaa, niin sitten me kömmitään takaisin johonkin areenan uumeneihin. Tai joku Juha Lahti sanoa, että ei pojat enää, että kyllä se oli siinä.
1: Tämä oli hyvä yrkkä, mutta.
2: Niin, mutta me ollaan tosiaan, me ollaan niin kuin 10 vuotta yhdessä tehty ja 15 vuotta niin kuin omilla tahoillamme tässä, niin kyllä musta niin kuin, mä en näyttäisi mitään muuta kuin hienoja ja hyviä puolia. Siis se, että vielä löytyy niin kuin asioita, mitä kokeilla, vielä löytyy juttuja, mitä tehdään, että se niin kuin fiilis, kun mä tulin tänään tänne, niin se sellainen pikkupoikamainen innostus siitä, että hui saakeli, että nyt sitten kerrotaan ja mitähän ihmiset on mieltä, niin mun mielestä tässä niin kuin voittaa kaikki. Et mä koitin oikein miettiä, että tässä uudessa systeemissä häviää ainoastaan ne ihmiset, jotka on kuunnellut meitä livenä silloin iltapäiväaikaan. Yep. Mutta periaatteessa hekin
1: saa sen samaan aikaan
2: kuin aina ennenkin, paitsi että siitä puuttuu vaan nyt se live-aspekti heille. Mm. Muutenhan tässä on niin kuin harvemmin tulee tämmöistä diiliä, että tämä on niin kuin kaikille selkeästi parempi.
1: Niin, kyllä tämän laajenemisen myötä, nyt kun päästiin tänne myös radioaalloille tavallaan, niin kyllä tämä on just se, mitä ikinä haluat. Tämä voi olla sun aamuohjelma, sä voit katsoa tätä, kuunnella, sä voit kuunnella tätä yöllä, aamulla, illalla, päivällä, milloin haluat. Sä voit, nyt ei voi tulla semmoista, joka sanoisi, että mutta tämä ei osu just siihen mun johonkin juttuun.
3: Niin. Osuuko tämä tuohon Oskun kakalla käymiseen?
1: Niin. Se on iso riski.
2: Se oli myös yksi niistä Spider-Maneista, jotka osoitteli toisiaan, koska kun me muut jo osoiteltiin toisiaan, niin yhtäkkiä tuli Osku Spider-Man, joka sanoi, että hei, mutta mun vatsa käy aamulla
1: kyllä.
2: Ja lujaa. Niin. Ja me oltiin silleen, että okei, huomioidaan tämä jotenkin.
1: Meillä on yksi biisi siellä.
2: Kyllä.
1: Ihan normaali tapa. Meillä on pissabiisi. Saattaa vaihtua kakkabiisiksi.
2: Voi olla.
1: En tiedä. Sen aika näyttää. Mutta yksi biisi on laitettu puoleen väliin ja sinä aikana Osku saa käydä sen 6 kertaa kakalla, mitä pitää aamuaikana käydä.
2: Ja siis vanhoille Viki- ja Köppi Show-faneille tiedoksi, että tosiaan niin muuttumattomana tämä pysyy, että me teemme siis ihan omasta studiosta nämä lähetykset ja kaikki, että tavallaan mikään ei sillä tavalla niin kuin muutu. Että jos on tottunut siihen, että laittaa vaikka aina iltapäivästä tai illasta sen pyörii vaikka Tölsystä ja sitten silleen, että mutta minä haluan sen saman kokemuksen ja samat lavasteet ja kaikki muut, niin kaikki pysyy siinä mielessä.
1: Kyllä.
0: Saat kaiken. Niin
2: samana. Mutta jännittää.
1: On.
0: Vautsi, wow.
2: Mahtavaa. Mm. 10 vuosi ei jätä kylmäksi.
0: Ei jätä ketään. 31.8. tämä koko homma siis alkaa ja Yleksen ohjelmisto kaikin puolin muuttuu. Meillähän tulee siis uusi Yleäks aamu, Sikke ja Vomma.
1: Kyllä,
0: aina 6-8 ja muutenkin muutoksia. Meidänkin ohjelma laajenee 4-tuntiseksi ja paljon tapahtuu tässä, mutta mitäs nyt sitten tässä välissä? Teillä on 2 viikkoa nyt aikaa sitten kasailla.
1: No meillä on 2 viikkoa aikaa kasailla. Me ollaan tuossa reput kasattu ja me kasataan tästä itsemme lentokentällä. Niin tiedätte varmaan, mitä se tarkoittaa.
2: Meikä polttari! No ei ole mun polttari. No ehkä tiedätte. Ehkä tiedätte.
0: Onko joku lähdössä matkailuohjelmaa?
2: En mä.
1: Mitä?
0: Onko?
1: Matkalle ollaan lähdössä.
0: Okei.
1: Mä en tiedä, saadaanko me sanoa, että mitä
0: eihän
1: mennään
0: sinne
1: matkalle tekemään. Mutta matkalle lähdetään, hei.
2: Sanotaan tälle, että
0: ottaako joku kameran mukaan?
2: Sanotaanko tälle, että niin saattaa olla, että jolla on kamera mukana ja,
0: aha,
2: ja
0: no niin.
2: 10 vuosi ei jätä.
1: Ei jätä kylmäksi.
2: Taitaa olla niin, että, mutta siis ihan kirjaimellisesti lähdetään tästä
1: ei
2: suoraan
1: tästä
2: kentälle.
1: Ja mittari alle.
2: Ja onko niin, että vielä kerran pojat?
0: No lähtikään nyt, että myöhästy lennolta.
2: No niin hei, 31.8. kello 8. Niin. Kiitos kaikista kivoista viesteistä, jengi, olette paras.
1: Kyllä.
2: Jossain vaiheessa.
1: Heippa.
2: Ei muuta, hei moi moi.
1: Hyvä,
2: moi,
1: moi,
0: moi moi moi. 31.8. Viki ja Köppi Show 8.10 on linjoilla silloin.

0: Limbiskit ja Rollin soi yläks kesäaamussa. Oikein hyvää huomenta. Se on isojen julkistusten päivä, kun äsken Viki ja Köpikin kävi täällä vieraana johtuen siitä, että tänään julkaistiin se, että Viki ja Köpi Show palaa syksyyn 2026 isompana kuin koskaan.
1: 2 viikkoa ja sitten starttaa Viki ja Köpi Show 8-10 ja muutoinkin Yle X:n ohjelmisto siis uudistuu. Yle X aamu jatkossa siis Sikke ja Vomma, ja tässä on niin paljon nyt näitä uudistuksia. Oh. Jengi tätä nyt kysyykin Yle X:n WhatsAppin puolella, että nyt siis tarviin kertauksen.
0: Otetaanko pikkukertaus?
1: Mutta otetaan aamustiltaan.
0: Aamustiltaan, joo. Lähdetään ihan siitä niin heräämishetkestä. Ensin heräät, sitten laitat vaatteet päälle ja käyt pissalla. Sen jälkeen käynnistät radion ja siellä kello 6.00 starttaa Yle X aamu.
1: Sikke ja Vomma.
0: 6-8 kuullaan siis heitä. Maanantaista perjantaihin. Ja sitten siitä alkaa suoriltaan sitten 8-10 Viki ja Köpi Show, jota kuullaan maanantaista torstaihin 8-10. Sen jälkeen Uuden musiikin X. Siellä Soni Kyläliuhalla maanantaista perjantaihin 10-1. Ja kello 13 alkaa Yle X iltapäivä.
1: Aikku ja Mellu, eli meikäläiset.
0: Joka kestää sitten historialliset 4 tuntia. Eli meitä kuullaan sitten aina 1-5. Jonka jälkeen alkaa Yle X ilta. Siellä juontajana jatkossa toimii Linne Kivelä. Häntä kuullaan aina 5-8. Ja perjantaisin siellä illoissa kuullaan Yle X -tropikkia ja siellä Papananaama, eli Sini Laitinen.
1: Juurikin näin. Ja sitten vielä tähän bonarina, niin Yle X -viikonloppu, siellä siis Riina Lehtola sekä Mika Parikka.
0: Kyllä. Ja vielä sanottakoon se, että perjantaisin sitten taas, kun Sikke ja Vomma Yle X aamussa painaa, niin heitä kuullaan perjantaisin 6-10 saakka.
1: 4 tuntia.
0: Eli tässä on monenmoisia palikoita ja tämä varmasti tulee kaikille tutuksi tässä pikkuhiljaa, kunhan rulla alkaa niin sanotusti pyörimään. Ja sehän pyörii sitten 2 viikon päästä maanantaina ja siitä eteenpäin. Kaikki palikat loksahtelevat paikalleen siis 31.8.
1: Siitä eteenpäin kauan ei tarvitse odottaa, niin ohjelmistot lähtee niin sanotusti ihan kunnolla uudistuksen kerran käyntiin.
0: Kyllä vain, ja ei kuule muuta. On se hienoa olla elossa.
1: On se, ja nyt kun se on julki, niin siis tiiäksä, musta tuntuu, että mulla niinku adrenaliinit, vähän kuin jonkun tiiäksä, urheilusuorituksen jälkeen, että niinku tekisi mieli jopa vähän itkeä.
0: Joo, vähän jotenkin tunteet pinnassa. Kaikki on ulkona, kaikki on tiedossa ja nyt sitten vaan innolla odotetaan, että mitä tämä syksy ja kaikki uudistukset tuo tullessaan.
1: Nyt Yle X kesäaamussa Mark Ambor, Märkä Ämpäri ja Belong Together.

0: Long Together soi yleäksi kesäaamussa 22 minuuttia, eli aamu 9 kellossa. Aikko ja Mellu täällä sun seurana aina 10 saakka.
1: Ja viikonloppuna oli Flow-festarit nyt sitten täällä pääkaupunkiseudun päädyssä. Ja Hesari uutisoi nyt sitten isosti, että totta kai kiinnostaa, koska mä en ole, vaikka en ole kyseisillä festareilla koskaan aikaisemmin, tai siis en ole koskaan käynyt, en käynyt nytkään viikonloppuna, toi kuulosti siltä toisin käynyt. Niin sen, mitä näistä festareista tiedän, niin huiput esiintyjät ja niin kuin paljon ihmisiä, mutta sen lisäksi, mitä mä oon aina tiennyt, että näyttäviä ihmisiä. Eli tää on ollut semmoinen festari nyt tähän vuosilukuun saakka, johon asuja saatetaan miettiä koko vuoden ympäri ja niitä teetetään niin kotimaisilla suunnittelijoilla kuin kaverin ompelupöydällä ja niitä kootaan niin kuin kuukausia kuukausia.
0: Kyllä vain. Siis musta tuntuu, että Flow-festareilla on Suomessa vähän semmoinen omanlaisensa niin kuin Coachella maine siinä, että kun Coachellakin vaikka tuolla Jenkeissä on sellainen festari, jossa se niin kuin muoti jotenkin näkyy erityisen paljon, niin musta tuntuu, että Flow on kyllä Suomen se.
1: Joo, ja nyt Hesari on ollut siis paikan päällä ja haastatellut ihmisiä tyylistä paljonkin, ja siellä on siis käynyt ilmi, että nyt kaikista kuulein asu- ja pukeutumistyyli. Niin ei missään nimessä ole ollut tuolla Flow-festareilla se, että olisi mietitty etukäteen tai niin kuin valmisteltu sitä, vaan festivaalipukeutumisessa näkyy sama trendi kuin arkipukeutumisessa. Tärkeää asussa on vaikutelma siitä, ettei omaa asua ole mietitty.
0: Eli tämmöinen, että no ei mua oikein kiinnosta. Niin se niinku toimii.
1: Niin, tai siis se, että kaikkein cool sä oot, jos et sä yritä ollenkaan. Tai ainakaan se sun niinku asu tai semmonen, niin ei saa niinku antaa ymmärtää, että tässä on niinku mukaan mietitty. Että ihan tossa noin vaan nappasi jotkut ekat, tiiäks, mitkä tuli tossa vaatekaapiseen siinä vastaan.
0: Ei, mutta toi on muuten totta nyt. Itse kun viikonloppuna selailin paljon sosiaalista mediaa ja sielläkin paljon oli tuttuja ja tutun tuttuja sitten kyseistä festaria juhlimassa, niin tuntuu, että jengillä kyllä oli silleen aika arkisia vaatteita ja just sellaisia asuja, jotka näyttää vähän siltä, että tosta nyt jotain vaan äkkiä kiskasin päälle.
1: Ja mä pidän siitä, että tää on niinku tullut tämmöiseen arkipukeutumiseen myös meikkiin ja niinku moniin tämmöisiin ilmiöihin ja trendeihin se on saapunut, että mitä vähempi sen parempi. Mutta sitten tämä niinku ajatus siitä, että se mitä sä niinku, oli se tilanne mikä hyvänsä, oli se sitten asu tai saatika se, että sä meet vaikka työhaastatteluun tai ensitreffeille tai tapaamaan sun puolison vanhemmat ekaa kertaa tai sun luo tulee kylää jotain nyt sitten vaikka puolison sukulaisia tai mitä hyvänsä, niin se, että ainahan tämä on ollut, että yritetään niinku antaa semmoinen vaikutelma, että ei tässä ole paljon yritetty. Vaikka loppuviimein on tosi paljon yritetty.
0: Joo, se on hauska, kun se pitää yrittää näyttää ihan sama, mikä tilanne on sieltä, niin monesti hajusti, että en mä nyt mitään. Saattaa ihan puheisiin asti tulla se, että en mä mitään ole stressannut.
1: Niin, että joku vaikka kehuu siinä sitten kahveilla, oot järkännyt jotkut ja niin kuin heittomerkissä leiponut siihen jotain itse, eli hakenut lähikaupasta jonkun mutakakkuun ja laittanut siihen vähän sitten bensasmustikoita päälle, niin joku, kun sitä kehuskelee siinä sitten, että ihan mieletöntä, että miten sä oot niin tämän saanut, niin en mä kato mitään, että mä vähän ei. Vaan tolleen nopeasti sutasin tuossa.
0: Nopeasti, leipasin.
1: Joo, että ei.
0: Vaan. Joo.
1: Mutta niin kuin, ja sitten työhaastattelussa, niin eikö näissäkin ole se, että ei saa olla niin kuin liian valmistautunut?
0: Niin, koska on sekin vähän red flag, jos niin. Sä tuut sinne niin kuin silleen jonkun kansion kanssa ja oot lukenut koko yrityksen historian jonkun, kun pitäisi tulla vähän nonchalant ja olla silleen, että noo. Tässä vähän nyt vaan haluaisin kertoa itsestäni.
1: Niin, tai treffeillä, niin sä et voi niinku kysyä liikaa. Ja sä et voi niinku olla liian kiinnostunut. Että sun pitää antaa olla, että vähän, että niin. Sä oot nonchalant.
0: Niin, että pitää ymmärtää antaa, mutta antaa olla ymmärtämättä.
1: Niin, jotenkin niin kun mä inspiroidun tästä siinä mielessä, että mä oon monessa tilanteessa tämmöisessä luullut, niin kun, että mä oon itse vaan se, joka stressaa ja niin kun yrittää hirveästi olla semmoinen niin kun, että en mä ole niinku yrittänyt. Tai vaikka joku, tiedätkö niinku, no juontokeikka, mitä meilläkin. Ja fakta on se, että kyllähän niitäkin valmistellaan. Mutta silti sinne mennään ja kävellään ihan kuin se olisi tosta toi vaan hatusta vedet.
0: Joo, ei kato. Ei anneta ihmisten ymmärtää sitä, että siinä käytettiin suunnittelua. Ei tietenkään.
1: Herrasti vaan. Kaikkein kuulkuu, kun et yritä ollekaan.

0: Lauri Haavi ja Perhonen soi Ylex kesäaamussa kello 9:30 aikkojen mello täällä. Oikein hyvää huomenta. Ja viikonloppuna Flow Festival täällä Helsingissä nyt järjestettiin. Sieltä paljon on ollut sosiaalinen media ja media pullolla videoita, kuvia, monenmoista. Ja siellä nyt kuumin asutrendi on ollut sellainen asu tai sellaiset vaatteet, jotka vaan näyttää siltä, että ne olisi tosta vaan niinku kiskastu päälle. Että ei ole varsinaisesti suunniteltu mitään.
1: Niin, että annetaan ymmärtää, että tätä ei ole mietitty. Mm. Ei muuten yhtään, että tämä on niinku vaan silleen hutasten tosta jotain niinku vedetty päälle. Ja tämähän on semmoinen ilmiö, joka meidän arkielämässä niinku monestikin tapahtuu, just vaikka niin kuin kerrottiin tuossa, että esimerkiksi vaikka puolison vanhempien tapaaminen ensimmäistä kertaa, tai kun sä meet vaikka työhaastatteluun lääkäriin, niin kyllähän sielläkin ollaan vähän silleen, että no ei tässä nyt. Niin kuin,
0: niin, tästä nyt vaan tuli ja tästä näin ja ei tässä. Sen suurempia reissejä vaikka todellisuudessa.
1: En mä ole sillain, niin kuin, että en mä Niin sä nyt voitit ton kilpailun, ton urheilukilpailun, että ihan mahtavaa meni. Joo, en mä siihen sillä lailla reinannut, että toihan oli vaan tommonen niinku ohimenevä juttu. Että
0: joo.
1: En mä sillä lailla niinku paljon. Niin sä teet tuota radioa nyt. En mä sillä, niin siellä mä käyn välillä.
0: Mutta niin, onko se jotenkin vaikea keksiä niitä juttuja sinne päivästä toiseen?
1: No ei, kyllähän se niinku tikustakin silleen keksit. Niin. Ihan yhtäkkiä tuosta noin vaan, kun pitää puhua.
0: Joo, että valmistajatteko te niinku paljon sitä?
1: Ei me mitään valmistella, että sitten mennään ja tullaan ja normaalisti, kun meitä yleensä siltä päivässä kuulee, niin että onko se vaan se kahdesta viite, että sä meet vaan töihin ja sit sä pääset niinku viideltä. Hmm. Että sä oot siellä niinku sen tietyn muutaman tunnin vaan. Joo, en mä sen enempää.
0: Jotenkin vähättelevää. Mä olen vähättelevää kansaa.
1: Ihan todella vähättelevää. Siinä on ihan hirveän suuret riskit, kun sä vähättelet asioita jotenkin. Tai siinä, kun sä niinku yrität olla jotain, mitä sä et oo ylipäätänsä. Tai niinku, oli se sitten vähättelyä tai tilanteen suurentelua, niin kaikessa on aina jotenkin se riski. Ja tuon mäkin on huomannut elämässä. Että jos sä tiedät, sä meet johonkin työhaastatteluun, sä oot silleen, että sulta kysytään vaikka, sä haet vaikka kauppaan töihin, että niinku, onko sulle niinku, miten tuttuja nämä niinku heviosastot ja näiden niinku siivoaminen. Tai jos täältä pitää katsoa niinku hävi pois, että käydäänkö tämä vielä niin kuin läpi, niin joo, kyllä mulle on tuttuja. Siis asiakkaana on käynyt.
0: Joo.
1: Tämä on mulle sillä niin kuin tuttuja. Ja, niin kuin näin. Ja sitten kun sut laitetaan sinne, eikä sua perehdytetty, vaan kautta sä oot kusessa. Sä oot siellä, onko tää nyt kypsä vai meneekö tää hävikki? Ja sä niin kuin pallottelet siinä sen niin kuin muutaman vesimelonin kohdalla sen puolisen tuntia ja katselet niitä meloneja, että kummin tässä nyt tehdään?
0: Mutta on paha, koska sitten se taas ottaa ekon päälle ihan hirveästi. Sitten jos joutuu tommoisessa tilanteessa myöntämään sen, että hei, mä en muuten tiedä. Että niinku, miten. Mulla on ollut muutaman kerran näitä tilanteita, että mä oon ollut niinku auton ratissa. Ja sitten siinä on ollut kyydissä ihmisiä ja sitten joku on kysynyt, että osaako sä ajaa täältä siis niinku sinne paikkaan? Sitten mä oon vaan, joo, osaa. Ei tarvi laittaa karttaa. Ja sitten mä lähden ajamaan ja mä tajun, että mä en tiedä yhtään, minne mun pitää ajaa. Niin siinä kohtaa tuntuu tosi vaikealta olla silleen, että itse asiassa laita sittenkin se kartta.
1: Niin kuin on jo myöntänyt sen.
0: Niin, tai on jo jotenkin uskotellut sille ympäristölle, että hei, minä tiedän kaiken.
1: Joo.
0: Minä osaan reitin.
1: Ajamtakaan.
0: Niin joo, minä vien sinut perille. Kun sitten tuleekin se semmoinen, niin että vitsi, en tiedäkään muuta.
1: Joo, ja sitten niin kuin sama mulla tässä, että niin kuin, kun mulla on aina niin kuin hirveä tarve miellyttää ihmisiä. Mm. Terveisin 40-80 kerta, kun pitää todeta, että menisin terapiaan. Mutta siis semmoinen, niin kuin, että just jos mä, niin kuin joku tulee vaikka mun luo kylään, niin mun pitää niin kuin antaa ymmärtää, että mä oon itse tehnyt kaikki ne niin kuin tarjoilut. Ja jotenkin ne pitää olla tietysti hienosti aseteltu. Ja niin kuin, mä aina ihan sama saakeli, kuka sinne tulee, niin mä lainaan ystäviltäni ne tarjoiluastiat. Minkä vuoksi, kun mulla on siellä ne omatkin, mutta ei ne, niin kuin, että pitää antaa, niin kuin, että ei. Sitten kun ne ihmiset sanoo siinä pöydässä, että niin kuin, ihan sikakiva toi aste, että mistä toi on. Ei, se on tiedätkö joku vanha, että
0: jonkun otin vaan
1: niin, jonkun vaan kaapista. Sitten kun ne lähtee, niin saman tien kaverille soittaa, että hei, milloin nämä piti muuten palauttaa.
0: Niin.
1: Et on toi.
0: Oh. Kusettajia.
1: Siis siinä me ollaan todella hyviä ja niin moni.

0: Yle X-kesäaamussa Stella Lefti ja Boston soi. Kello 37 saa oli 9. Hyvää maanantai huomenta.
1: Aikoja me ollut täällä sun seurannan kymppiin saakka.
2: Viki ja Köpi Show uudistuu.
3: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen. Niin
2: kun... Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
3: Aivan hirveästi.

0: GM-jengi, hyvää maanantaita, uusi viikko. Se on käynnistetty. Aikku ja Mellu täällä.
1: Ja elämä on opin matka ja Melluhan on pikkuhiljaa lähtenyt tälle kierrättämisen opin matkalle. Viime viikolla puhuttiin siitä, miten Mellu on alkanut kierrättämään ensimmäistä kertaa elämässään biojätettä. Ja me ollaan susta niin mielettömän ylpeitä, mutta koska tämä elämäntaso on tosiaan se, että 27-vuotiaana aletaan kierrättää biojätettä, niin mulla on muutama juttu, jota mä haluan varmistaa, koska Mellu, voi olla, että sä oot käytöksellä aiheuttanut sen, että sun asuntoon saattaa kohta muuttaa rotta. Mutta mistä on kyse ja voidaanko se jollain tavalla estää, niin puhutaan siitä heti Anotherin ja 54 Ultran jälkeen. Talk to you.

0: Another 54 Ultra Talk to You, se on Yläks kesäaamussa. Hyvää huomenta. Aikku ja Mellus on seurana, kello varttia vajaa 10 siihen saakka. Studion puolella ollaan ja kyllä se vaan nyt näin on, että 27-vuotiaana Melina Eva-Maria Mäkelän elämässä tapahtui siis biojätteen käyttöönotto. Ja näin ollen Aikku nyt sitten uhkaili tuossa sillä, että mun kotiin saattaa muuttaa rotta, niin vavaisitko ihan pienesti tässä?
1: Joo, tässä on mahdollisuus siihen, että mitä mä sua tunnen, niin voi olla, että sulla on semmoinen uhka ainakin siellä omassa asunnossa, että saatat käytöksellesi houkutella rottia, koska Mellu, sähän aina hyppäät kaiken maailman trendikelkkoihin. Oli mikä tahansa trendi, niin melkein voi vannoa, että Mellu on sitä jollain tavalla kokeillut. Ja eikö niin, että tässä viime aikoina olet lisännyt ruokavalioosi shia-siemeniä?
0: Joo, kyllä. Joo. Ja just eilen ulle ostin, löysin semmoisen paremman, mikä on purkissa, eikä siinä purkissa.
1: Nyt tämä etenee vielä. Ja haluaisin tiedustella, että pidäthän huolen siitä, että niitä shia-siemeniä ei missään nimessä päädy lavuaariin.
0: Miksi?
1: Koska shia-siemenethän tukkii tosi herkästi sen lavuaarin. Samoin tekee myös esimerkiksi kaikki rasvat, jos vaikka esimerkiksi ostaa tonnikalaa ja sitten siinä on sitä öljyä, niin sitähän ei ikinä saisi kaataa viemäriin. Tai esimerkiksi airfryeri, jos käyttää tai muuta ja sieltä tulee rasvaa, niin niitä ei ikinä saa kaataa viemäriin, koska ne tukkii ja niin kuin pikkuhiljaa muodostaa sinne putkistojen reunoille sitten semmoista pintaa ja muuta. Ja shia-siemenethän voi helposti alkaa kasvaa ihan sieltä, että sulla alkaa kohta tulla pikkuhiljaa sieltä niin kuin semmoista kasvustoa sieltä lavuaarista ylös. Ja just tämä kaikki mahdollinen, niin houkuttelee rottia ihan mielettömän paljon. Koska rotathan on silleen, että jummi jammi, täällä on rasvabuffetti, täällä shian siemen kasvit kasvaa viemäreissä. Minäpä kiipeän täältä ylös ja nautin oikein buffeen.
0: Hei hyi hemmetti, mä en voi nyt niitäkään sitten alkaa.
1: Niitä et vaan laita niitä sinne viemäriin, niin varmistat sen, että ei mene sinne. Että kaikki pitää laittaa, jos niinku shian siemeni pitää laittaa niinku pois hukkaan, niin sitten roskikseen, sinne biojätteeseen.
0: Ai kauhean, no niithän on siellä pitkin lattioitkin sitä välillä. Se on niinku oikein semmoinen niinku houkutin se mun asunto.
1: Niin.
0: Että tuu tänne. Rotta, et uskalla tänne saapuu. Mutta miten tolleenkin, että jos sulla esimerkiksi, nyt leikitään, mulla on vaikka tässäkin pöydällä, niin mulla on nytten tässä meidän studion pöydällä mun aamu tämmönen tuore puuro, jossa shia on. Ja tuohon reunoillehan on vähän jäänyt niitä. Mm. Niin miten sä tosta saat kaavittua roskakoriin noita?
1: No,
0: 8 kappaletta shia-siemen.
1: No siis varmaanhan se ei ole niin silleen tarkkaa, mutta sitten kun ihmisillä esimerkiksi on se, että vaikka juodaan niinku semmoista shia-juomaa, jos sitä jää yli, niin sitten helposti
0: se on kuin mätiä.
1: Kaadetaan ja kaikki muu silleen niinku varmaan isommissa väärinä aiheuttaa niitä tukkeutumia ihan suolistoonkin. Jos jengi vetää liikaa shia, niin se voi tulla tukos. Mutta mä luulen, että tuossa ehkä sä voit pyyhkäistä ne vaikka jollain paperilla tai sitten ihan vaan jollain haarukalla heität, niin siitä sinne roskikseen ja sen jälkeen vasta huuhtelet sen.
0: Joo, mun on pakko nyt ryhtyä toimenpiteisiin, koska mä en halua, että niitä saapuu, niitä rottia, ja mä tiedän, että alue, jolla mä asustelen, niitä kyllä asuu.
1: Niin, et älä nyt ainakaan houkuttele niitä sinne sun kotiin.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, Yle X kesäaamussa. Loistavaa ja mitä mainiointa uutta viikkoa sulle Aikku ja Mellu täältä toivottelee.
1: Oikein hyvää maanantaita. JVG:llä jatketaan jääpähän ja tässä nyt on vielä pieni...

0: kanssa. Hyvää elokuista maanantaita, 17. päivä elokuuta siis tänään, kello 9.53. Ja tänään suuri julkistus siitä, miten Viki ja Köpi Show palaa radion pariin, melkein näin voisi sanoa, koska kahden viikon päästä maanantaina 31.8. Viki ja Köpi Show kuullaan myös Yle X:n taajuuksilta kello 8.10 ja myös Yle Areenassa ihan kuvan kerran ja nelipäiväinen viikko äijille ja kaikki tämä suuri päivä heille.
1: Tänään julkistus siis siitä, että miten Yle X:n ohjelmisto uudistuu, on tullut tietoisuuteemme ja Viki ja Köpihän kävi tuossa Ysin pintaan meillä jo vieraana Yle Areenasta sitten jälkikäteen tuokin. No ei nyt haastis, mutta no joo, haastis, vierailu.
0: Pieni hetki kyllä, ja myöskin kerrottiin siitä, miten sikkeä voima ottaa haltuun Yle X aamuna aina 6-8 arkiaamuisin. Paljon uudistuksia ja kaikki tämä tieto Yle X:n somesta.
1: Nyt Louna Online, kevät tulee kun sä palaat.

0: uuden musiikin X tulee aina, kun Sonja Kylä-Liuhalla astuu studioon.
1: Mitä naapurit, hä?
2: No mitä ja hei. Mehän tullaan riistämään sulta 1 tunti ohjelma-aikaa tuosta pari viikon päästä.
1: Mutta se on klassinen naapuritilanne, että joku vaan siirtää sitä aitaa aina pikkuhiljaa ja mun takapiha vaan alkaa häviämään. Sellaistahan se on.
2: Sellaistahan se on. No, mutta mitäs tänään uuden musiikin X:ssä?
1: No tietysti uutta musiikkia. Hei!
2: Yllättävä.
1: Eikö?
2: Yllättävä veto. Jäähän Sonin seuraan, se on Taylor Swift ja Elizabeth Taylor. Se on meikäläisten osalta huomis.

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin neuvonantaja Jared Kushner tapaa tänään Israelin pääministerin Benjamin Netanyahun. Tapaamisessa on määrä edistää Trumpin hallinnon kätilöimää Gaasan rauhansuunnitelmaa. Israel ilmoitti viime viikolla hylkäävänsä rauhansuunnitelman. Kushner tapasi eilen myös äärijärjestö Hamasin johtoa. Hamas vaatii, että Israel taivutellaan lopettamaan kaikki hyökkäykset ja tappaminen. Suomen Lähi-idän instituutin johtaja Juha Mäkelä ei usko, että Gaasan tilanteeseen löydetään pysyvämpää ratkaisua ennen Israelin vaaleja.
1: Israelin asenteeseen vaikuttaa käytännössä tulevat Knessetin vaalit 27. lokakuuta ja erityisesti sitten pääministeri Netanyahun oma asema. Netanyahu haluaa profiloitua kovan linjan poliitikkona, joka ei ole valmis tekemään kompromisseja. Ja onkin aika epätodennäköistä, että ennen noita Israelin vaaleja mitään ratkaisevaa tulisi tapahtumaan.
0: Lähes puolet suomalaisvanhemmista pitää vauvojensa unta epänormaalina. Helsingin yliopiston väitöstutkimuksen mukaan vanhempien arviot eivät kuitenkaan usein vastaa todellisuutta. Tutkimuksessa mitattiin vauvojen nukkumista sensorilla varustettujen älypöksyjen avulla. Tutkija Sophie de Sena.
2: Parhaimmillaan, jos me laitetaan nämä pöksyt ja sitten näytetäänkin, että no hei, ei täällä ole oikeasti ihan hirveästi. Tai ainakaan semmoista niin kuin mitään epänormaalia määrää, mitä he on saattanut niin kuin ajatella. Niin kyllähän se voi tuoda niin kuin perheille lohtua ja sitten niin kuin sitä kautta tavallaan me voidaan ehkä tarjota heille tämmöisiä niin kuin oivalluksia. Tukea sitä, niin kuin, että mitä se niin kuin lapsen uni on. Tai justiinsa se, että se on ihan normaalia, että siellä on havahtumisia ja se kuuluu siihen, koska ne unisyklit on lyhyempiä. Mutta sitten taas, jos se on niinku tällaisia ehkä niinku vanhemmasta johtuvia syitä, niin sitten taas niitä pitää niinku hoitaa omalla eri tavallaan.
3: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kylä-Liuhala.

0: Minä olen Soni Kyläliuhola, kanavaan Yle X. Tämä on uuden musiikin X ja taajuuksilla soi Phoebe Bridgersin Lost Boys. Ja kyllä tämän aamun kuumin puheenaihe on ollut se, että kadonneet pojat Lost Boys, taajuuksilta kadonneet pojat, ovat saapumassa takaisin Yle X:lle. Viki ja Köppi Show 8-10 31. päivä alkaen. Ja kyllä ja ei. Siis samaan aikaan he eivät ole uusi Yle X:n aamu. Uusi Yle X:n aamu on tietysti Sikke ja Voima, Sikke ja Voima, eli demoninen duo. Mutta Viki ja Köpi Show siirtyy sellaisenaan, mihin kuin se Yle Areenassa on totutusti tultu nautiskelemaan, niin myös radiotaajuuksille. Eli vain yksi pissabiisi, puheradiota, 2 tuntia, 8-10, 31. päivä alkaen. Se on ollut tämän aamun kuumin puheen aihe. Myöskin on infottu tänään, että meikäläisen show lyhenee tunnilla, alkaa edelleen samaan aikaan kello 10, mutta päättyy jo kello 1. Ja meidän iltapäivää eli Aikku ja Mellu ottaa sitten 1 tunnin lisää. Semmoisia uutisia, niitä löytyy myös tuolta Yle X Radio Instagramista ja kaikkialta muualtakin sosiaalisesta mediasta. Voit sitten käydä vielä erikseen blärändeeraamassa niitä. Mutta me lähdetään käynnistelemään tätä uuden musiikin X:ää niin kuin mitään ei olisi muuttunut. 4-tuntinen kattaus tuoreeseen musiikkiin ja hei, tässä Audrey Nunan Superhuman heti kärkeen. Varmaan tämä Demon Huntress-homma oli sulle Golden-kappaleen kautta erittäin tuttu tuossa männä vuonna ainakin. No Audrey Nunahan siinä näyttelee ja hän tekee myös upeita soul-musiikkia. Superhuman.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

On Tampereen härkä, Kosti, Mamma Mia. Soni Kyläliuhalla tässä, se on vähän reilua vartti yli 10, tarkkaan ottaen 16. Ja tässä kohti suurta hämmennystä edelleen nämä meidän ohjelmakartta-uudistukset herättää yleensä kuulijoissa. Täällä on paljon kysymyksiä WhatsAppissa, joten käydään tämä nyt vielä kerran läpi. Nyt korva tarkkana. Eli 31. elokuuta, eli elokuun viimeinen päivä, se maanantai. Silloin alkaa uusi ohjelmakartta rullaamaan. Yle X aamu, uusi aamu, on Sikke ja Vomma. Ja se alkaa jo 6:00, ei 6:30, vaan jo 6:00. 2 tuntia 6-8. Paitsi perjantaisin, jolloin se on 4-tuntinen, eli 6-10. No, maanantaista torstaihin, kun Yle X aamu lopettaa, niin Viki ja Köpi Show pyörähtää käyntiin. 8-10, maanantaista torstaihin. 8-10 maanantaista torstaihin. Ja ei, se ei ole Viki ja Köpi aamushow, se on Viki ja Köpi show. Maanantaista torstaisin 8-10, eli ainoastaan yksi biisi, pissabiisi, paluu radioon. Pojat kertoo, että on hirveästi toivottu paluuta. No nyt Best of Both Worlds, tiedättekö? Juuri sellaisena, kun se on tuolla areenan puolella pyörinytkin, nyt se vaan lähetetään myös sitten samanaikaisesti Yle X radiotaajuuksilla. Sitten uuden musiikin X, kello 10:00 eteenpäin, 3-tuntisena, eli 10-13. Yle X:n iltapäivä, Aikku ja Mellu, 13-17. Ja Yle X ilta, 17-20, Linne Kivelän kanssa, eli kesäiltapäivästä tuttu Linne, on sitten Yle X:n ilta. Ja minä jatkan täällä uuden musiikin X:ssä. Mutta ehkä isoin uutinen, ainakin omasta mielestäni, on tämä hyvin poikkeuksellinen juttu, nimittäin radiossa tänä päivänä, että sieltä tulee puheohjelmaa, eikä musiikkiohjelmaa. Joten siinä mielessä otetaan pieni.

0: Kombinomaisesti yleensä taajuuksilla. Viki ja Köppi Show. Maanantais torstaihin,
1: 8.10.
2: Viki ja Köppi Show uudistuu.
3: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen niin kuin...
2: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
3: Aivan hirveästi.

Joo, toden totta, pojat on poikia ja pojat, eli Viki ja Köpi tajus tuossa yhdessä kohtaa, että perhana, mehän voitais vaan lähettää tämän meidän Viki ja Köpi show myös radiotaajuuksilta, joten näin on tapahtuvi. Maanantaista torstaihin 31. päivä alkaen aina aamulla 8-10. Viki ja Köpi show ihan sellaisena, kun se on totuttu Yle Areenasta nautiskelemaan. Siinä oli meidän tämänpäiväinen klassikko, mennään uunituoreeseen musiikkiin. Ronny Rex, keskiviikkoiltojen kauhu täällä Yle X:n taajuuksilla, mutta myös upea DJ ja soolomuusikko. Häneltä on tullut I.U.-niminen kappale, joka vallottaa tällä hetkellä internettiä räjähdysmäisesti aivan superhauskaa tanssimusiikkia. Tässä mukana Goblin, Erika Sirolan pseudonyymi on toi Goblin. Tämän jälkeen tiedossa sitten uutta presidenttiä.

Se on jättemega mainio Roni Rex sekä Erika Sirola eli Goblin. I-U kirjoitetaan E-E-O-O. Mysteeri-yhtye presidentti ja seuraavaksi perään raskaan musiikin bändi esiintyy maskien takaa niin kuin käytännöllistä ja muodikasta on. Heidän viimeisin kappaleensa kuullaan seuraavaksi Dark Heaven. Löytyy tulevalta debyyttialbumilta. Siihen on enää 17 päivää. Syyskuun 4. päivä pamahtaa Blood of Your Empire. Ja tosiaan vastikään Suomessa keikkailut president vakuuttanut ainakin meidän toimituksessa erittäin vahvasti tuota raskaamman puolen kuuntelijaa ja toimittajaa. Miksipä se ei, kun se soundaa täältä.

0: Valtsu, mitä sä olisit ollut mieltä siitä, jos tää uuden päivän pyhä Haaviston perhe oltaisikin ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uuden perheellä?
1: Ei, mä oisin lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mutta tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
0: Ketä olisi sairastunut ja mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti. Mä oon Thelma Siiberi.
1: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
0: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa.

0: Vauhti hirmu. Justin Bieberin Speed Demon soi Yle X:n taajuuksilla. Rakkaat ihmiset, kyllä se kesä alkaa pikkuhiljaa olla loppupuolella, vaikka en suostu myöntämään, että se olisi ohi. Perusteet siinä, että meidän musiikkitoimittaja Ella Ossi on palannut takaisin askiin. Tarkoittaa sitä, että tänään palataan taas nosteessa osioon, eli lähdetään antamaan alustaa nouseville kotimaisille kyvyille. Tuota pikaan siis Ella Ossi esittelee meille tämän viikkoisen nosteessa artistin. Sitä ennen kuitenkin sisarusmusiikkia Alma ja Tuure Uimonen muodostavat Kaliko Kitin. Ovat tehneet myös soloprojekteja Tuure Torch Artsina ja Alma sitten Nelma Uuna. Ja heidän variskappaleensa Kaliko Kit -yhteistyö moniikkerin alla on aivan kertakaikkisen mainio. Me tuon rocktoimittaja Anne Lainon kanssa tämä kuultiin aikoinaan puolivalmiina vielä, kun se oli vähän niin kuin tällaisessa demovaiheessa, kun se esitettiin tuolla kuudennella linjalla Helsingissä ja se oli silloin hurmaava se esitys. Ja niin on nyt tämä kappale vihdoin kokonaisuudessaankin.
1: Uuden musiikin X.

0: hurmaava biisi. Yhtye on Calico Kid ja Varis on kappaleen nimi. Samaan aikaan jotenkin sellaista kotikutoista, mutta sitten myös todella oivaltavaa ja mukaansa tempaavaa sävellystä ja sanotusta. Mainiota.
1: Uuden musiikin X. Tärkeimmät uutuusbiisit.
0: Vaikka onkin maanantai, niin ei puristeta mailaa. Hyvät ihmiset, tanssitaan. Portion Boys, Portsarit, Komiat, koko Suomi tanssii.

0: Aivan näillä näppäimillä on jälleen kermeen kesäklassikko-osiomme, eli jotain Shakiraa-osio. Tänään mennään Waka Wakalla, mutta sitä ennen Nosteessa. Meidän musiikkitoimittajamme Ella Ossi on jälleen kerran perannut suomalaista musiikkikenttää ja löytänyt sieltä tulevaisuuden talenttia.
1: Uuden musiikin X Nosteessa.
2: Tuli just London, Bon Bon. Muistaaksä ton biisin? Mä oon Ella Ossi ja nyt on aika startata Nosteessa syyslukukausi vuosimallia 2026. Ja jos sä hengasit jossain Suomi-TikTok-algoritmissa tuossa kesän alussa, niin on hyvin mahdollista, että tämän viikon Nosteessa artisti on sulle tuttu tosta hänen debyyttibiisistään Bon Bon. Tällä viikolla me kuitenkin tutustutaan tyyppiin vielä paremmin ja kuunnellaan häntä joka päivä. Kyseessä on Sara. Kirjoitetaan S4RA. Hän on helsinkiläinen tyyppi, joka hetki sitten vasta haaveili, että uskoltaisi kirjoittaa biisejä, mutta ei ollut ihan varma, että onko se sitten kuitenkaan hänen juttuja, onko hänestä siihen. No, onneksi hän uskalsi tarttua kynään tämän vuoden alussa. Bon Bon biisi on tosi hauska kappale, jota mäkin olen soittanut tuolla Yle X-sessareissa. Ja nyt Saralta on tullut kakkossinkku Bailebella. Se edustaa ehkä enemmän sellaista niin kuin tanssittavaa klubi-räppi-soundia. Ja se on itse asiassa soundi, joka inspiroi paljon Saraa. Hän ihailee muun muassa artisteja, kuten Sexy Red ja Young Miami. Ja Sara toivoisikin, että voisi tuoda sellaista heittäytyväistä energiaa myös Suomen musiikkikentälle. Seuraavaksi me siis kuunnellaan Nosteessa osiossa indie-musaa Saralta. Tää biisi on Bailebella ja mä haluan ehdottomasti kuulla, että meneekö tää kappale sun boodin shakeaus soittolistalle, koska kaikilla meillä on sellainen.

0: Mä oon Bella Mambella. Antakaa mun baila baile Bella baile Bella. Bella baila baile Bella baile Bella. Tuli just Marbs, nyt mä aion vaan bailaa. Mä ja mun tytöt, me vaan bailataan.
1: Se on Sara ja Baile Bella, meidän tän viikkoinen nosteessa biisi artisteineen. Siis musiikkitoimittaja Enla Ossi kaivaa independent-kenttää ja joka viikko sieltä tehosoitto on yksi biisi, yksi artisti. Tällä viikolla se on Sara, kirjoitetaan S4RA ja Baile Bella. Ja nyt jotain Shakiraa. Tää ainakin löytyy mun Booty Shake-soittolistalla. Se vastauksena Ella Ossille, kun kysyy, että mitä sun pyllysheikkaa soittolilla on. No tämä.

Kyllä se näin on, että silloin kun tarvitaan futikseen kova MM-kisabiisi, niin soitetaan Shakiralle. Vuonna 2010 tuli Waka Waka This Time for Africa. Soni Kyläliuhola äänessä, kuuntelet uuden musiikin X:ää, kello lähestyy 11. Tarkoittaa uutisia tuota pikaa. Uutisten jälkeen muun muassa Emin upea rakkauslaulut, tiedossa meidän päivän biisi, ihana Iidan väärä nainen ja tietysti loistavaa tanssimusiikkia, esimerkiksi Solomunilta.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Työttömyysturvan suojaosat lisäsivät selvästi osa-aikatyön tekemistä, selviää tutkimuslaitos Laboren, Tampereen yliopiston ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tuoreesta tutkimuksesta. Suojaosuuden ansiosta etuuden saaja on voinut ansaita tietyn summan ilman, että työtulot pienentävät etuuksia. Tutkimuksen mukaan suojaosat eivät kuitenkaan heikentäneet myöhempiä mahdollisuuksia kokoaikaiseen työhön. Petteri Orpon hallitus poisti työttömyysturvan suojaosat toissa vuonna. Osa terveydenhuollossa tehtävistä toimenpiteistä voi olla potilaalle turhia tai jopa vahingollisia. Kerroimme eilen, että Norja on laittanut 3 yleistä lääketieteellistä toimenpidettä vältettävien listalle, koska niiden hyödyt ovat vähäiset. Asiantuntijoiden mukaan turhia hoitotoimenpiteitä voidaan karsia yksinkertaisilla keinoilla. Yleislääkäri ja suomalaisen lääkäriseura Duodeckimin toimittaja Aleksi Raudasoja sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Sara Launio.
1: Yksi keino omasta tutkimuksesta on se, että lääkäreille vaikka annettaisiin palautetta siitä, että kuinka paljon käyttää tarpeetonta hoitoa sillä omalla vastaanotolla, ja tätä kautta saataisiin lääkäreitä enemmän miettiä omia hoitokäytäntöjä.
2: Esimerkkejä on juuri opiaattien käyttö, esimerkiksi just antibioottien käyttö tietyissä indikaatioissa, että kuinka paljon tällaisia hoitoja, jotka yleensä ei ole potilaille hyödyllisiä, niin kollega käyttää. Ja jos se on yleisempää kuin muilla, niin sit voidaan pohtia sitä, että onko se ollut perusteltua vai onko siellä ehkä siinä käytännössä sitten jotain korjattavaa.
3: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

Emin kesäuutukainen rakkauslaulu, taiva upea kappale. Minä olen Soni Kyläliuhala ja kuulkaa tuota pikaa uunituoretta Troye Sivania. Ja on meillä päivän biisikin tiedossa tuosta alta-aikayksikön. Se on Iidan super odotettu Väärä nainen, joka on ollut oikein iso listajyrä heti julkaisunsa jälkeen. Tuoretta musiikkia tanssin puolesta esimerkiksi ja Solomunilta, legendaariselta Ibiza DJ:ltä ja niin eespäin. Mutta tässä kohti Shorty Get Low tiputetaan se alas. Ja mennään sellaiseen likaiseen klubiräppiin. Don't Worry eli DW ja Palokunta.

että Million Dollar Smile. Ja vaikka tällä ei voittoa uuden musiikin kilpailusta tullutkaan, niin valtavaksi hitiksi toi kappale silti muodostui, eli että voitti joka tapauksessa. Ja nyt joka ikinen kotimainen musiikin tekijä siellä korvat auki. Tänään kello 8 on auennut haku uuden musiikin kilpailuun. Tässä on vaan viikko aikaa hakea, eli tästä päivästä sunnuntaihin 23. päivään asti, eli 2.3.8. mennessä pitäisi nyt sitten hakea uuden musiikin kilpailuun. Lomakkeet löytyy, kun vähän kuukkeloi, siellä on Ylen sivuilla ohjeet YMS. Minä tiedän, että sinä olet omaehtoinen ja oma-aloitteinen taiteilija. Varmasti löydät sen lomakkeen. Nyt ei muuta kuin hakemaan ja tekemään suomalaista musiikkihistoriaa. Eli toistan, uuden musiikin kilpailuhaku on auennut tänään viikkoaikaa. Ilmoittaudu, hyvä ihminen. Älä anna onnen mennä ohitsesi. Mä tiedän, että siellä on joku pöytälaatikko on jäänyt hittibiisi, joka on oottanut sitä just oikeita hetkiä. Ja se hetki on nyt. Hae sillä uuden musiikin kilpailuun ja mahdollisesti tee etat. Valtavan radiobiisin kenties saat aikaiseksi, kun hyppäät uuden musiikin kilpailuun mukaan. Minä suosittelen sitä. Kaikki 300 peukaloa pystyssä tälle. Nyt uunituoretta Troyn Sivania, She's the Best. Tässä vähän tällainen story, että Troy tarkkailee näyttävää naista ja ihailee tätä pukeutumista, eleganssia, kaikkea mahdollista ja siitä tämän kappaleen punainen lanka. Tämän jälkeen sitten päivän biisin paikka, Iidan Väärä Nainen.

0: Kaunis tapaus maailman toiselta puolelta, eli Troy Sivan, syntynyt Etelä-Afrikassa, mutta varttunut Australiassa. Tässä hänen tuorein perjantaina ilmestynyt She's the Best. Sonni Petteri soittaa sinulle seuraavaksi Yle X:n päivän biisi.
1: Yle X. Päivän biisi.
0: Ja jos olet tämän kesän aikana liikkunut TikTokosfäärissä, niin ei ole voinut mennä ohi sellainen ralli kuin Ida ja väärä nainen. Live-taltioinnista viraali ilmiöksi. Nyt se on vihdoin sitten studioversiona ja julkaistu. Hehän kävivät tuolla meidän kesäaamussa aikuja mellun vieraana, siis Ida tiimeineen. Siellä kerrottiin muun muassa siitä, että lisää musiikkia on tehty vaikka kuinka paljon. Ja tämän tiedon minulle varmisti myös hänen levyyhtiönsä edustaja, kun satui törmäämään tuolla Flow-festivaaleilla. Hehän tykkäävät aina meidän radiotoimittajien kynkkään sitten yhyttäytyä. Ja siellä kerrottiin, että kuulkaa, Ida on aivan ihastuttava tapaus ja semmoinen työmyyrä, ettei mitään rajaa. Hän kuulemma asuu studiossa ja tekee ihan valtavat väärät musiikkia koko ajan. Eli sitä on niin sanotusti lippaa täynnä. En kyllä usko, että ihan heti ensi viikolla tulee Idalta uutta musiikkia, koska tämä on Spotarin lista ykkönen ja mä veikkaan, että tämä biisi ei suosionsa huippua vielä ole edes nähnyt. Joten annetaan sen kypsyä tässä nyt varmaan useamman kuukauden ajan ennen kuin Ida alkaa edes ilmoittelemaan, että uutta musaa olisi tulossa. Nautiskellaan tämä viraali sensaatio ja erittäin taidokkaasti kirjoitettu pop-kappale. Erityisesti toi kertsin melsu ja tekstin rytmitys sekä tarina on sellaista, että se on, no, se on sellaista pop-eleganssia, että harva tähän pystyy. Ida, väärä nainen.

0: Yläksän päivän biisi tänään 17. elokuuta on Idan väärän nainen. Tuut kuulemaan ton useeseen otteeseen läpi meidän ohjelmiston ja syystä. Onhan toi esimerkiksi tuolla striimimaailmassa Suomen kuunnelluin kappale tällä hetkellä. Ja kuten totesin ennen kuuntelua, niin perhan on hienosti kirjoitettu pop-kappale. Siitä ei mihinkään pääse. Jos olet kaivannut hieman tanssahdeltavimpia rytmiä tähän maanantaihin, niin olet oikeassa paikassa. Legendaarinen Ibiza DJ Solomon on julkaissut uutta musiikkia. Biisin nimi on Rider on the Storm. Siinä fiittaa Ines. Ja se saadaan näistä ämyreistä läpi ihan alta aika yksikön. Mutta yksi uuden musiikin kilpailu menestyy ja orkesteri tässä vielä ennen sitä. Nimittäin kuumaa tuun vielä himaan. Ja kuten tuossa aikaisemmin tiedotettiinkin, niin uuden musiikin kilpailun hakuhan on tämän viikon auki. Eli jos sinä uskot, että sinun orkesterista tulee vielä uusi kuumaa, niin hyppääpä joukkoon iloiseen.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Kuumaa, tuun vielä himaa, sitten Olga ja Mirellan kansallisarja. Sen jälkeen tanssahdellaan oikein klubi uskottavasti.

Olga ja Mirella kansallisaarre. Ja sitten tanssitaan. No tanssittiin varmaan äskenkin, mutta mennään enemmän sinne klubimpaan päätyyn tuolta Eedam-henkisestä tamppaamisesta. Artisti on Solomun. Hän on aikoinaan Jugoslaviassa syntynyt DJ, mutta on kasvanut Saksassa. Moninkertaisesti ja kansainvälisesti palkittu DJ. On residenssejä vaikka ja missä. 50 kaveri jo ja semmoinen ehdoton skene-legenda. Mutta vaikka kuinka on tullut pystiä sieltä ja täältä, niin mä väitän, että jos minä olisin Solomun, niin mulle legendaarisin palkinto mun pitkästä urasta olisi se, että mut olisi mallinnettu Grand Theft Auto Onlineen. Kyllä, Solomun pääsi esittämään itseään GTA Onlineen DLC-paketti After Hourissa, joka on ihan sairaan kova juttu. No, siitäkin on muutama vuosi. Mennään joka tapauksessa hänen tuoreimpaan biisiinsä, se on Rider on the Storm. Nyt sitä takalistoa ylös.

0: Klubimusiikin legenda Solomon tuoreimmallaan Rider on the Storm siinä äänessä Ines. Soni Kyläliuhala on tämä kaveri, joka sinulle kuiskuttelee ja tuota pikaa soitan sulle kansantehokappaleen, eli sellaisen tehosoittobiisin tältä viikolta, jonka te olette tuohon rooliin asettaneet. Meillä oli tuossa perjantaina taas äänestys, 3 kovaa listoilla kiipivää kotimaista artistia ja te saatte päättää, mikä niistä menee sitten tehoksi. Ja Pietarin spektaakkelilla mentiin. Pikkasen luomun kaveria on, kuulkaa, pikkasen luomumpaa soundia tuolta niin kuin viime vuosisadan puolelta oikeastaan ehdottomasti vaikutteet tuon kappaleen osalta. Mutta siihen sitten lähemmin tuonnempana. Tässä kohti tyhmä biisi, Stupid Song Olivia Rodrigolta ja tyhmä ohjelma, eli Viki ja Viki ja Köpi Show, sehän palaa radiotaajuuksille. Toki ei minään Yle X:n aamuohjelmana, vaan ihan vaan Viki ja Köpi Showna, samanlaisena kuin se Yle Areenassa on tähän asti totuttu nautiskelemaan, nyt vaan myös radiovälitteisesti. Yle X.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Stupid Song, Olivia Rodrigo.

0: Viki ja Köpi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen niin
0: kuin... Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
1: Aivan hirveästi.

0: I Run Haven -ilta. Soni Kyläliuhalla tässä ja nyt on kansantehon paikka. Uuden musiikin X:ssä, joka perjantai on tämän kesän ajan valittu kansantehoartisti. Sulla on tehty silleen, että laitetaan kolme kandidaattia toisiaan vastaan ja demokraattinen prosessi hoitaa loput. Ja voiton vei Pietarin spektaakkeli tuossa mennä viikon viimeisenä arkipäivänä. Tärkeitä asioita on heidän uutuutensa. Pietarin spektaakkelin nokkamiehellä räppäri Pietari, monialainen suomi-räppäri, sielukas kaveri ja muistaakseni asui aikoinaan mun naapurissa silloin, kun muutin Helsingin keskustaan 18-vuotiaana. Se oli kuulkaa jännittävää, kun siellä näkyi paikallisia kuuluisuuksia, kun käppäili siellä Helsingin Mukulakivikaduilla. Se oli jännittävää aikaa se. No myöhemmin Pietarin spektaakkeli on osallistunut esimerkiksi uuden musiikin kilpailuun. Siitä on 10 vuotta. No silloin ei tullut voittoa, mutta sulle voi tulla voitto uuden musiikin kilpailusta. Hakuaika on auennut tänään ja se on tämän viikon ajan. Eli kannattaa ehdottomasti osallistua uuden musiikin kilpailuun, niin kuin meidän tämän viikkoinen kansantehoartisti Pietari spektaakkelikin aikoinaan teki. Tärkeitä asioita. Tämä on tällainen kappale siitä, kun sinulla on ehkä vähän alkoholia ongelma käyttävä ystävä, joka häiriköi sinua vähän koko ajan, koska haluaisi sinut mukaansa sinne ryyppyiltaan, mutta ei saakeli voi, kun on tärkeitä asioita.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Kansan teho.

0: Ai ai, vähän psykedeliaa ja rock'n'rollia sekä punk-asennetta. Räppäri Pietarin spektaakkeli yhtye, tärkeitä asioita. Meidän kansantehobiisi, eli tehosoitossa tämän viikon, koska te toivoitte niin. Kansanäänestyksen voittaja, tämä siis viime perjantailta. Hei, tämä kesä on tuonut countrya isosti äänostaan minun elämääni, vaan myös hyvin monen muunkin. Tuntuu, että joka vuosi suositumpaa Suomessakin tuo American country-musiikki. Ja yhtä hyvää esimerkkiä tuosta genrestä näyttelee nuorukainen nimeltä Alissa Grace. Iso hitti tuolla amerikankielisessä maailmassa, tämä Bloodstream-hitti. Sen jälkeen tiedossa sitten vähän kotimaista kansanmielistä musiikkia lähikuppila Jami Faltinilta. Eli nyt mennään sinne sellaisten kansojen syvien rivien säveliin. Ensin toki vähän anglosaksisessa mielessä ja sitten kotimaan perinteellä.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Kuuluu sulle.
0: Alissa Grace, Bloodstream.

Alissa Grace Yhdysvalloista, Bloodstream, hänen iso kesähittinsä siellä päin maailmaa ja tulossa nyt pikkuhiljaa sitten Suomeenkin hänen musiikkinsa. Lämmitteli Alex Warrenia isolla kiertueella tossa ja se jos mikä on siivittänyt myös hänen nousuaan muusikkomusiikin tekijänä. Nyt kotimaista trapskelmää eli iskelmamusiikin ja träpähtävän rapin yhdistelmää. Artisti tietysti, Jami Falttin biisi Lähikuppila.

Charlie XCX sekä hänen kameraansa. Sony kyläliuhalla tässä ja tuota pikaa noita K-pop konossiöörejä oikein kisutellaan. Sekä Iconit että armeijan edustajat saavat sitä herkkua. On BTS ja on tuoretta Cat's Eyeta myöskin täällä Yle X:n soittolistalla. Kello 12 myös tietysti uutiset. Mutta tähän kohti. Pist bängää keiju. Momon kanssa tehty 10-10-10-10.

0: Yle Uutiset kello 12 ja Marko Tammi, hyvää päivää. Valtakunnansyyttäjä selvittää, onko Tampereella siviiliautossa miestä aseella uhannutta poliisia syytä epäillä rikoksesta. Tapaus tuli julki Ylen videolla, jossa mies avasi tienlaidassa käynnissä olleen pakettiauton oven, koska piti sitä epäilyttävänä. Auton sisällä ollut poliisi uhkasi tämän jälkeen miestä aseella. Sisä-Suomen poliisilaitos on siirtänyt tapauksen valtakunnansyyttäjän tutkittavaksi. Sisä-Suomen poliisin apulaispoliisipäällikkö Antero Rytkölä.
1: Nyt odotellaan ehkä tällä hetkellä eniten valtakunnansyyttäjän toimiston päätöstä. Ja kun he ovat ottaneet asiaa kantaa, niin sen jälkeen siitä määräytyy sitten poliisilaitoksen seuraavat toimenpiteet.
2: Onko tätä kyseistä poliisia, joka siis tuolla liikennevalvontaa pakettiautossa suoritti, niin onko häntä jo siirretty tässä vaiheessa toisiin tehtäviin?
1: Poliisilaitos ei ole tehnyt tämän kaltaisia toimenpiteitä tässä asiassa ainakaan vielä.
2: Entä onko tätä poliisia itseään tästä tilanteesta haastateltu?
1: Esimies on keskustellut hänen kanssaan.
0: Totesi Sisä-Suomen poliisin apulaispoliisipäällikkö Antero Rytkölä. Toimittaja oli Juha Kokkala. Poliisin kohdistuva rikosepäily Tuusulan mopokiilausjutussa on koventunut. Poliisia epäillään nyt törkeästä vammantuottamuksesta, kun taas aiemmin nimike oli vammantuottamus. Aluesyyttäjä Heli Haapalehto kertoo Ilta-Sanomille, että syynä ovat ojankiilatun pojan vammat, jotka ovat osoittautuneet aiemmin luultua vakavimmiksi. Myös mopoilijan toiminnasta on aloitettu esitutkinta. Nuorille aikuisille kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja tarjoavan Nuorisoasuntoliiton talousvaikeudet ovat johtaneet erikoiseen tilanteeseen. Julkisella tuolla rakennetut nuorisoasunnot ovatkin päätyneet kovan rahan sijoitusasunnoiksi. Nuorisoasuntoliitto on useiden poliittisten nuorisojärjestöjen yhteinen yleishyödyllinen yhdistys. Henrik Wacker.
3: Helsingin Pihlajamäkeen rakennettiin vuosituhannen alussa vuokrasäänneltyjä asuntoja. Asuntojen oli tarkoitus toimia kohtuuhintaisina nuorisoasuntoina aina vuoteen 2045 saakka. Kuitenkin jo nyt niitä kaupataan kovan rahan kohteena yksityisille asuntosijoittajille. Erikoisen tilanteen taustalla on asunnot rakennuttaneen Nuorisoasuntoliiton eli NALin vaikea taloustilanne. Vaikeuksien takia yhdistyksen omistamia asuntoja on vapautettu vuokrasääntelystä vuosia etuajassa. NAL myi alkuvuodesta 12 omistamansa kohdasta Pihlajamäen kohden niiden mukana. NAL-asuntojen toimitusjohtaja Anna Kulki kertoo.
4: Suomen vuokra-asuntomarkkina on aika merkittävästi muuttunut sinä aikana. Ja varsinkin nyt viimeiset vuodet on ollut tosi ison muutoksen aikaan kaikille markkinatoimijoille ollut aika haastavaa ja vielä ehkä niin kuin korostuu meidän tyyppisellä toimijalla, kun meillä on tällainen erityisryhmä kuin nuoret.
3: NALin mukaan myynnin taustalla oli talousvaikeuksien lisäksi se, että asuntoihin oli nykyisessä markkinatilanteessa vaikea löytää vuokralaisia.
4: Tyhjät asunnot, ne lyö sitten taas kustannuspainetta sinne asuville asukkaille ja toisaalta haastaa niin kuin meidän yhtiötä.
3: Asuntojen ostaja oli sijoitusasunnot.com nimellä toimiva sijoitusyhtiö. Yhtiön toimitusjohtaja Henri Neuvonen kertoo sähköpostitse, että yhtiö myy ostamien asuntoja eteenpäin muille sijoittajille. Esimerkiksi Pihlajamäen asunnot ovat olleet jo myynnissä. NAL sai asunnoista yhteensä 14 miljoonaa euroa, mikä on helpottanut sen taloustilannetta.
0: Kongon demokraattisessa tasavallassa riehuva Ebola-epidemia on maan historian tappavin, kertovat maan hallituksen julkistamat tiedot. Ebolaan on kuollut nykyisen epidemian aikana yli 2300 ihmistä. Tartuntoja on lähes 5000. Aiemmissa vuosien 2018-2020 epidemiassa kuoli hieman alle 2300 ihmistä ja tartuntoja oli noin 3400. YK:n mukaan Ebola tappaa nyt Kongon demokraattisessa tasavallassa yhden ihmisen puolen tunnin välein. Sade tai ukkoskuuroja tulee etenkin maan itä- ja pohjoisosassa. Yöllä lännestä ja etelästä alkaen selkenevää ja poutaa. Huomenna sateita tulee lähinnä maan pohjoisosassa. Päivän ylilämpötila on tänään 15 ja 22 asteen välillä, Käsivarren Lapissa noin 10 astetta. Huomenna lämpötila on etelässä hieman korkeampi. Sadevaroitus. Pohjois-Savon maakunnassa voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa. Ja maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan maakunnassa.
5: Musiikin X. Soni Kylä-Liuhalla.

0: BTS Body to Body löytyy Arirang-albumilta, joka tuli tuossa viime vuoden puolella. Siinä inspiroidutaan korealaisesta kansanmusiikista. Jatketaan K-pop-henkisellä musiikilla kyllä tästä heti seuraavaksikin, nimittäin Cat's Eyelta on tullut kolmas EP. Sen nimi on Wild. Ja sieltä löytyy tällainen kappale kuin Hooty Fruity. Siinä on vähän tuosta niinku brasilialaista funk soundia, josta tykkään tosi paljon. Ja ylipäätään tuossa K-pop-maailmassa mun mielestä parasta on se, että ei ole mitään sääntöjä. Tärkeintä on, että se musiikki on tanssittavaa ja mukaansa tempaavaa, mutta sitten ne musiikilliset juuret voi tulla oikeastaan mistä vaan. Ja se, jos mikä, on freesiä. Tässä siis Cat's Eye Uutukainen, Hooty Fruity.
1: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

Katsai hootie frutti, eli hutti frutti. Siinä vähän funkkisoundeja sinun maanantaihisi. Se on vartti oli 12 kello ja tässä kohti minä lähden muistojen boulevardille. Soni Kyläliuhola eli allekirjoittanut kävi tuolla Flow-festareilla viikonloppuna ja niin kuin meikäläisen historia on tähän asti antanut ymmärtää, niin tykkään tanssimusiikista, joten siellä teknolavoilla tuli aika paljon pyörittyä, vaikka hyviä keikkoja toki päälavakin antoi osakseen. Mutta siellä teknopuolella frontilla soi sekä Kettaman että Interplanetary Criminalin keikat peräkkäisinä päivinä ja kummankin DJ:n setissä soi tämä sama kappale, koska se on Kettaman ja Interplanetary Criminalin yhteisbiisi Yosemite. Ja jo kumpaisellakin kerralla ihmisten kädet nousivat ilmaan. Tämä oli hyvin odotettu osa selkeästi kumpaisenkin kaverin settiä. Ja miksi ei? Onhan tämä loistavaa tanssimusiikkia.

0: Interplanetary Criminal ja Kettama, jos ei miten. Kansallispuiston mukaan nimitty kappale ja kumpainenkin edellä mainituista artisteista esiintyi omilla DJ-keikoillaan perättäisinä päivinä Helsingin Flow-festivaaleilla tuossa männä viikon loppuna. Näin kummankin keikan, kuulin kumpaisellakin keikalla tämän samaisen kappaleen ja siksi ajattelin nostaa sen tänään tähän Uuden musiikin X:ään soittoon. Toi Flow-festivaali, se on tupannut olemaan tunnettu vähän sellaisesta niin kuin muotipukeutuja väen kokoontumisajo tapahtumana ja siellä jos missä huomasin erityisesti sellaisen muoti-ilmiön kuin virkatut pipot. Tuntui, että joka toisella oli virkattuja vaatteita ja erityisesti noita pipoja päässä. En ainoastaan yksin tähän kiinnittänyt huomiota, myöskin Ylen toimittajat tekivät samoin. Kattelin, että siellä oli Ville Vedenpään, Jari Kovalaisen ja Ville Maalin tekemä juttu tuolta Flowsta, jossa tätä samaista ilmiötä nostettiin. Ja onhan on nyt siis kerta kaikkiaan hienoja ja pakko sanoa, että siis käsityöläisyyden nousu on aivan super upea juttu. Myöskin paljon, että kierrätysvaatteita käytetään, mutta se, että tehdään itse esimerkiksi virkkaamalla asusteita ja ihan kokonaisia vaatekappaleita, se on super hieno juttu. Mutta tollasissa virkatuissa kesäpipoissa on henkilökohtaisesti sellainen ongelma, että kun mä oon nykyään kalju, niin mä en tollaista kesäpipua pysty käyttämään, koska tollaiseen kesäpipoon kuuluu se, että se on tosi reijikäs. Niin mä näyttäisin aivan siis jonkin sortin kissaeläimeltä päästäni, jos mä laittaisin tollasin päähän ja sitten polttaisin sellaiset laikkukuviot tuohon kaaliin. Joten annetaan sellaisten ihmisten, joilla on vielä hiukset, niin pitää noita virkkuupipoja, mutta hienojahan ne on.
1: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhala. Million.

0: Yle X. Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
0: Maailman paras Elli Noora -podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora -podcast nyt Yle Areenassa.

0: Maailman paras Elinor-podcast toden totta Yle Areenassa kuultavissa. Siellä tarina yhdestä oululaisesta, joka nousi suomalaisen populaarikulttuurin ynnä musiikin kaapin päälle. Tuossa oli Jolene-versiointi. Se löytyy itse asiassa Vain elämää kaudelta 2023 Viki Rostin, Virve Rostin päivältä. Otetaanpa kolme uutukaista putkeen nyt seuraavaksi. Meillä esimerkiksi Nosteessa -osiossa esitelty Myrtsi nyt sitten tehnyt ainakin omasta mielestäni uransa parhaan biisin Uusi viimeinen asia, aivan sairaan kova. Sitten Good Boysista tuttu MC Vatkain musiikko Orvokin kanssa yhteisprojektilla Hyry Sysy. Heidän Pam Pam Pam on vähän niin kuin vaihtoehtoisempaa räppiä, jos tykkäät vaikka Tyler the Creatorista tai mikset Kendrick Lamaristakin, niin saattaisi maistua. Mutta ennen tuota kaksikkoa, James Blunt, Taste Like Summer, kyllä se sama, You're Beautiful, jäävä nyt sitten uusien kuvioidensa kanssa. Vielä kerkesi tähän loppukesään yhden kesäbiisin kiskasta, ja mikä siinä? Tastes Like Summer.
1: Yle X, uuden musiikin X.

0: Very, very dangerous. James Blunt. Taste like summer. Ja siinä lauletaan, että ihosi maistuu kesältä. Mikä se on? Hyttys, myrkky, hiki ja muutkin ihohuokoiset. Siltä varmaan se kesä maistuu, kun toista pussailee. Hei, seuraavaksi sitten toinen uutukainen tähän Bluntin jamesin perään. Se on Hyry Sysy, Good Boys-kollektiivista MC Vatkain sekä muusikko Orvokki. Orvokki tässä tuotantovastuussa ja äänessä tosiaan Vatkain ite. Pam Pam Pam-niminen uutukainen. Tällaista vähän ajatuksen virtamaista ja introspektiivista musiikkia siitä, kun perhana vieköön tekisi mieli vaan käpertyä kotiin, mutta se elämä koittaa tulla läpi sieltä ovesta ja yrittää tulla hakemaan sinut esimerkiksi kesällä vaikka tekemään ulkona jotain, mutta kun ei tee mieli. Kaikesta tästä. Pam pam pam, Hyry Sysyltä.
1: Elänyt mun elämäni ihan ite. Elättänyt toivoja ja vähän väliselättänyt niitä. Aina terävänä nähnyt ääri viivaa, niin vetänyt mun peräjäni aina heti perässäni kiinni. Mulla on ihmeet tehtävän, mulla on kiirettä. Napata mun seinien, niin sisätä nää hiiret. Illalla hiisaa ja aamulla nähdä piirret. Piikivät mainoa ja kielekä kiivetä. Mun perhe, mun mieli, mun frendit, mun kämppä, mun kroppa, mun ura ja mun freedom. Ne kaikki pyytää aika, jotta mulla ei ole vaikka tovin ollut senkaan mahdollisimpani sniidu. Luule tarvivani lepo, luule pystyväni siihen, luule olevani väärässä. Hakenut mun avut, mä oon laskenut mun tavut ja sit unohtanut.

alko time. Mä jatkan askellusta, vaikka muista enää mihin meni polku. Mä tanssin kaikkien kanssa. Mä koitan pitää hauskaa ja kuule, kun joku hakaa ovella, kun pam, pam, pam. Kato kahvaa, kun se oke omillaan. Pettynyt mun pitoihini pitenevi. Pidättely itkuja mun liian pitkä pidättele miiniä. Pienenä on pyörinyt kuin piiri. Mä oon ihastellut piruet.

0: Siinä musiikkia esimerkiksi Good Boysista tykkää vielä, koska MC Vatka on Good Boysista äänessä. Hyry Sysy on duo, jonka muodostaa hän sekä muusikko nimeltä Orvokki, joka tekee noi tuotannot. Pam, pam, pam! Sonni Petteri on tämän kaveri äänessä tässä, kuulkaa tättärää. Ja seuraavaksi vielä yksi uutukainen, se on Myrtsi. Uusi viimeinen asia on ainakin omasta mielestäni Myrtsin paras biisi tähän asti. Tämä on suorastaan mukaansa tempaava. Ja jos Myrtsi on ainakin silloin... kun se ensimmäistä kertaa itselleni tutuksi tuli, niin kuvailut musiikkiaan sellaista niin kuin mökötyksestä inspiroituvaksi, niin ei tämä kyllä ainakaan minua mökötytä, ei sitten niin laisinkaan. Pistää jopa melkein vähän liikuskelemaan ja nousemaan tuolilta. Suorastaan schwengaava on tämä uusi viimeinen asia. Ja Nosteessa on tosiaan ollut Myrtsi aikoinaan. Tuota pikaa meidän Nosteessa osio myös. Ella Ossi on valinnut meille Saraa soittoon tälle viikolle tehona. Siitä kuitenkin sitten lähempänä lisää. Nyt on Myrtsin aika. Uusi viimeinen asia.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Se on upea Myrtsi, uusi viimeinen asia. Pakko muuten shoutouttaa Myrtsin sinkkujen kannet. Mä oon aina rakastanut taidegrafiikkaa ja Myrtsillä on tosi makeet sinkun kannet. Kannattaa käydä katsomassa vaikka digipalvelusta. Hei, sellaista kuulkaa on tänään, että paljon uutisia saatu. Ehkäpä isoimpana tietysti Vikin ja Köpin paluu radiotaajuuksille. Viki ja Köpi show siis ihan sellaisenaan, kun se on tuolla Yle Areenan puolella ollut, niin nyt vaan uudella ohjelma paikalla suorana samaan aikaan Yle Areenassa sekä Yle X:n radiotaajuuksilla. Kuun viimeisestä päivästä eteenpäin, aina 8-10 maanantaista torstaihin.
1: Viki ja Köpi show uudistuu.
2: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen.
1: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

Dog Hustlers ja JVG nelisilmä biisillään. Hei, rakkaat ihmiset, meidän nosteessa artisti Sara biisillä Baile Bella ihan tuota pikaa heti tän Emman ja Matildan Älä mee biisin jälkeen. Pyllyn sheikkaus takuu, näin on ainakin luvattu ja kyllä mä sanoisin, että Cancún menee, Cancún menee.

0: go Rintte. Emma ja Matilda, älä mee. Nyt meidän nosteessa artistiin. Tällä viikolla se on Sara. Upea musiikkitoimittaja Ella Ossi kaivaa suomalaista independent-kenttää ja löytää sieltä aina jotain helmiä. Ja tosiaan Saran paikka biisillä Baile Bella on tällä viikolla näytellä tuo rooli. Tämä on toinen biisi koskaan Saralta. Eka oli Bon Bon ja nyt on sitten Baile Bella. Toivottavasti kolmaskin on tällainen tupla B, koska tykkään ihan hirvettävästi johdonmukaisesta nimeämispolitiikasta. Tämä on tosi hauska biisi. Pistää hymyilyttämään ja tietysti myös tanssimaan.
1: Uuden musiikin X. Nosteessa.
2: Moi kaikki, tässä Sara. Mun uusi sinkku Baile Bella on nyt ulkona ja se on saanut inspiraatioa mun kesän Marbellan lomasta. Mä halusin tehdä biisin, josta välittyy hyvä energia ja siihen halutaan tanssia heti, kun sen kuulee ekan kerran.

0: BS, mä oon Bella Mambella. Antakaa mun baila, baile, bella, baile, bella. Bella baila, baile, bella, baile, bella. Tuli just Marbs, nyt mä aion vaan bailaa. Mä ja mun tytö, me vaan bailata, catch these waves, me vaan raidata, antakaa...
1: Onko siellä muitakin Marbella girlissä ja kun Sara, meidän nosteessa artisti tältä viikolta, ilmoittautua saa WhatsAppiin numeroon 0444216888. Onko Marbella kuulolla? Baile Bella on siis toinen biisi koskaan Saralta, ensimmäinen oli Bon Bon. Ja meidän musiikkitoimittaja Ella Ossi on suuressa näkemyksessään ollut sitä mieltä, että tätä kuunnellaan koko viikko tehona. Onhan toi siis mukaansa tempaava biisi siinä mielessä, että se on sairaan hauska. Mä tykkään siitä tavasta, jolla Sara rimmaa. Mä en ole ihan varma, että onko tää silleen niin kuin ns. Kurtuosaisesti tosissaan tehty vai silleen niin kuin pilke silmäkulmassa tehty vai jotain siitä väliltä. Joka tapauksessa biittihän tuossa on äärimmäisen kova ja Sara flowaa ihan äärimmäisen kova. Et mä ymmärrän, että joitain ihmisiä saattaa provosoida toi valtava englannin kielen määrä tossa, mutta sitten ehkä kun on itse seikkaillut tässä viime aikoina nyt vähän turhankin paljon tuolla K-pop-maailmassa, niin mä oon niin tottunut jo tänä päivänä siihen, että kieleen vedetään sekaisin, niin ei se jotenkin häiritse mua tuossa yhtään. No, sitten vähän perinteisempää suomalaista musiikkia. No ei, tää nyt on. Jengi luulee vielä, että me soitetaan iskelmää. Ei sentään, tää on nyt tämän Pihlajan uutuus. Ei kukaan. Ja tässä on niinku ensimmäinen puolisko vähän sellaista niinku 2000-luvun alun vähän niin kuin R&B-estetiikkaa ja suomilyriikkaa. Ja sitten tämä menee vähän semmoiseen niin kuin Charlie XCX-maailmaan siinä lopussa. Todella makea biisi.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Iran valmistautuu laajempaan sotaan Lähi-idässä, kertoo yhdysvaltalaislehti Wall Street Journal. Taustalla on Iranin epäluottamus kesäkuussa Yhdysvaltojen kanssa aloitettuihin rauhanneuvotteluihin. Lehden mukaan Iran on lisännyt esimerkiksi ohjusten ja droonien tuotantoa. Valtakunnan syyttäjä selvittää, onko Tampereella siviiliautossa miestä aseella uhannutta poliisia syytä epäillä rikoksesta. Tapaus tuli julki Ylen videolla, jossa mies avasi tienlaidassa käynnissä olleen pakettiauton oven, koska piti sitä epäilyttävänä. Auton sisällä ollut poliisi uhkasi miestä aseella. Sisä-Suomen poliisilaitos on siirtänyt tapauksen valtakunnan syyttäjän tutkittavaksi. Sisä-Suomen poliisin mukaan poliisimies oli suorittamassa liikennevalvontatehtävää. Olkiluoto 3 ydinvoimalaa ajetaan tulevina viikkoina normaalia pienemmällä teholla, kertoo Teollisuuden Voima. Syynä on kahden pääkiertopumpun tekninen vika. Laitosta ajetaan alennetulla teholla syyskuun alussa alkavaan vuosihuoltoon asti. Olkiluoto 1 ja 2 laitosyksiköt ovat tuotannossa normaalisti. Lentoyhtiöt Air Baltic ja Wizz Air kertovat karsivansa lentojaan. Taustalla on muun muassa polttoainekustannusten nousu. Leikkausten arvioidaan vähentävän Suomen maakuntakenttien tarjontaa. Esimerkiksi Wizz Air vähentää reittejään Turusta, josta jäljelle jää vain yhteys Puolan Gdanskiin. Suomesta ulkomaille lentää yhteensä 17 yhtiötä.
1: Uuden musiikin X. Soni Kylä-Liuhala.

Se on ystäväsi Sonni Petteri tässä taas. Kuuntelet Yle X:ää, Uuden musiikin X on ohjelma. Tuossa äsken Beyond Awareness, Take Me Back to Hell mukana Cyan Kicks. Ja sitä ennen tietysti Miralla ja Lauri Haavin Pidä kiinni. Tuota pika on päivän biisin paikka. Spotarin ykkönen tällä hetkellä, Ida ja Väärä nainen. Mutta sitä ennen pari artistia, jotka vakuuttivat Flow-festivaaleilla. Ensin Zara Larsson ja hänen Robyn coverinsa Talk to Me ja sitten Turnstylea. Zara Larsson, hänestä on kasvanut siis aivan maailmanluokan pop-tähti. Muistan, kun näin hänen keikkansa, ehkä vähän jopa puolikuntoisen keikan, vuonna 2019 Malmin lentokentällä Ed Sheeranin lämpärinä. Kyllä hänestä näki, että olisi sitä kykyä, mutta se vaan joku siinä vielä, tiedätkö, joku tahma siellä lenkkarin pohjassa vielä on. No ei ole enää. Jäätävä hieno lavashow, se miten sen ympärille on rakennettu valtava pop-ilmiö, on harvinaista. Viimeksi tämmöisen tempun teki ainakin omasta mielestäni Charlie XCX. Nyt Zara Larssonin vuosi on käynnissä ja se on hieno juttu se. Turnstylelle vielä sen verran, kun heitäkin tuossa soitetaan, niin annetaan, että jos sä saat Flow-festivaaleilla, joilla on hetkittäin vähän sellainen poseerausmaine, niin jos sä saat siellä pitit pyörimään, niin silloin sä oot asian ytimessä ja Turnstyle onnistu siinä. Nyt Talk to Me, Zara Larsson ja Robyn.

0: Valtsu, mitä sä olisit ollut mieltä siitä, jos tää uuden päivän pyhä Haaviston perhe oltaisikin ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uuden perheellä?
1: Ei, mä oisin lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mutta tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
0: Ketä olisi sairastunut ja mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti. Mä oon Thelma Siiberi.
1: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
0: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa.

Nyt hän näkee tähtiä taas. Turnstile ja Scene Stars, tämäkin Flow-festivaali katalogista, sai pitit pyörimään tämä yhtye. Vähän sellaisella näyttäytymisfestivaalilla, se jos mikä on hieno suoritus. Tässä kohti päivän biisin paikka, se on Suomen lista ykkönen tuolla striimimaailmassa, Ida ja Väärä nainen. Pitkään tiisattu, pitkään odotettu, upea kappale, joka lunasti lopulta sitten kaikki odotukset, vaikka internetin väärät kielet siellä kuulkaa veistelivät, että joo, tiisattiin liian pitkään, ei kiinnosta enää ketään. Ai ei vai, Suomi kuunnellui biisi.

0: Termi läpimurtohitti on varattu just tällaisille biiseille. Se on Iida ja Väärä nainen. Toka biisi ja samantien Suomen lista ykköseksi aivan jäätävän kovaa duunia. Ei voi muuta sanoa ja uskon vielä, että ura on tästä vaan ylöspäin. Nimittäin hän kuulema asuu tuo meidän Iidamme studiossa. Tekee valtavasti musiikkia tällä hetkellä, että jos siellä nyt edes 1-2 on yhtä hyviä kuin toi Väärä nainen, niin veikkaan, että ura on auki, latu kiiltää.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Jos äsken kuunneltiin Väärä nainen, niin peräänhän pitää tietysti ottaa Tuhlaaja poika. Anja Sarameen.

0: Ania Sara B, tuhlaaja poika. Tämän uuden musiikin X lähetyksen aikana aion vielä soittaa, kuunnelkaas tarkkaa, 9 minuuttia pitkän Junkka-eepoksen, jossa on mukana kenties Suomen paras saksofonisti ja Suomen paras vokalisti, eli Timo Lassy ja F. X-mies on julkaissut tällaisen biisin kuin Kesän poika. Se on mun mielestä tunnelmaltaan täydellisesti koko Flow-festivaalin konseptin kiteyttävä biisi. Et muun muassa tämmönen tulossa. Mutta tässä kohti ei lasketa tempoja, vaan...
1: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhala.
0: Laitetaan uuden polven UK Garage-tähti MPH ja Skrillex-yhteistyö soimaan. Tää on Mirage. Saa tanssia.

0: Uuden polven vauhdikkaan UK Garagein sanansaattaja MPH tässä kenes muun kuin Skrillexin kanssa. Biisi on Utukainen, Mirage. On ollut ilo seurata MPH:n uraa. Tässä noin 8-vuotisen yläkstaipaleeni aikana olen nähnyt sen alun pienet hetket. Ja nyt tällaisen suuruuden hän kiertää ympäri maailmaa, soittaa isoja festivaaleja, tekee yhteistyöbiisejä sellaisten tyyppien kuin vaikka Skrillex kanssa, niin se, jos mikä, on jo aika paljon. Jos siellä on muuten joku näkemyksellinen festivaalibuukkaaja, niin buukatkaa he ensi vuodelle joku MPH ja erityisesti Skrillex. Jos haluatte meikäläisen paikalle ensi vuonna johonkin festivaaleihin, niin buukatkaa Skrillex. Siinä olisi näkemystä.
1: Musiikin Soni Kyläliuhala kuuluu sulle.
0: Vimma-yhtye ja Hei Hei! Sen jälkeen Slaughterin tuore Brand New Chanels. Ja sitten se uhkailtu 9-minuuttinen junkkahetki.

Upo uudet Chanelit, brand new Chanels, Slauteriltä. No niin, rakas ystävä, tervetuloa tänne Sonni-Petteri Junkka-luolaan. Tänään kuunnellaan X-miehen uunituore Kesän poika, mukana F sekä Timo Lassy. Ah, siinä Timo Lassy meitä jo tervehtikin upealla pienellä saksofonillaan. Timo Lassyn olen nähnyt useeseen otteeseen livenä Helsingin juhlaviikoilla, Flow-festivaaleilla, YMS, ja hän jaksaa aina vakuuttaa. Yksi ihan suosikki saksofonisteja, niin vähintäänkin eläviä sellaisia. Ja F, kukas muu? Yksi monipuolisimmista räppäreistä Suomessa laulaa kuin sata kieli ja sylkee kuin, en mä tiedä, laama. Miksi laamat syljää aika paljon? Mutta tämä on tosi tunnelmallinen, pitkä, atmosfäärinen junkkabiisi. Ja mä pyydän sua nyt ottamaan sellaisen hyvän kuunteluasennon ja antamaan musiikin viedä. Viemään sinne jonnekin loppukesän lämpimiin vesiin, laskevan auringon maahan. Käteen joku suosikkijuoma ja hyvä ystävä siihen vierelle istumaan. Tää on Kesän poika, X-mies F ja Timo Lassy.

0: kesän poika. Onpa raikasta kuunnella välillä tällaista kiireettömyyttä. Tarpeellista terapiaa ajallemme, kirjoittaa Jojeli. Heidi on sitä mieltä, että hitto miten siistii. Lassuhan meidän mökkinaapuri on kesäpaikka kuulemma Heidin kämpä vieressä. Aika makeeta. Sitten täällä myös kuulija Marika kertoo, että hänen koiransa mielestä tämä biisi on erittäin hämmentävä. Hän ei oikein osaa sanoa mitään. No antaa koiran makustella. Ai juma, mitä siistii. Timo Lassu siis saksofonissa F-äänessä ja X-mies tuotannossa. Ja mun mielestä tässä tiivistyy viime viikonloppuinen Flow-festivaali. Siellä toki oli F-Experience-keikalla, mutta ei ainoastaan sen takia, vaan myös sen takia, että Flow on mulle ollut aina upeita jatskeikkoja, upeita sielukkaita pop-artisteja ja kovia DJ:itä. Ja tuollaiset kolme löytyy tästä kappaleesta. Mutta nyt kaasua, Nenergy, Gimme More.
1: Musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Mood Shift.

0: Wow, herranjestas, Nenerky ja Samuel Bana, gimme more. Vielä kertaan soittaa kansantehokappale, se on Pietarin spektaakkelin tärkeitä asioita. Tää kertoo siitä, kun on kesä ja perhana vieköön, sitten se sun viinaan menevä kaveri pyytää sua koko ajan ryypylle, mutta kun sulla on tärkeitä asioita.
1: Uuden musiikin X, kansanteho.

0: Kansan tehona tällä viikolla Pietari spektaakkeli ja tärkeitä asioita. Studiossa kesäiltapäivää Limppu.
1: Hello.
0: Eli siis Linne ja Impu. Mitä kuuluu?
1: Ihan hyvää. Festareista sille about selvitty.
0: Joo.
1: Pikkuhiljaa katsotaan.
0: Just tosi Impullekin sanoi, että nähtiin Linnen kanssa kerran viime viikonloppuun. Siellä onkin tiskillä.
1: Missä muuallakaan.
0: Sä olit ilmeisesti setäilemässä, Impu, viime viikolla.
2: Joo, mä olin veljen tytön 9-vuotissynttäreillä. Just palautunut

0: Kiitos Sonnylle uuden musiikin X:stä yleäks kesäiltapäivä alkaa ihan tuota pikaa, sitä ennen vielä kello 2 uutiset.
1: Yle Uutiset ja Marko Tammi. Yhdysvaltain ja Etelä-Korean välille on syntynyt erimielisyyttä yhteisistä sotaharjoituksista, jotka alkoivat tänään. Presidentti Donald Trump haluaa supistaa harjoituksia, mutta Etelä-Korea aikoo jatkaa niitä suunnitellusti. Trump perustelee kantaansa hyvillä suhteillaan Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin sekä harjoitusten kalleudella. Pohjois-Korea laukaisi ohjuksen viimeksi viime viikolla. Työttömyysturvan suojaosat ovat lisänneet selvästi osa-aikatyötä, mutta eivät ole heikentäneet myöhempää kokoaikaista työllistymistä. Asia ilmenee tutkimuslaitos Laboren, Tampereen yliopiston ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tuoreesta tutkimuksesta. Sen mukaan aiempi pelko siitä, että suojaosat houkuttelisivat ihmisiä jäämään osa-aikatöihin, oli aiheeton. Pääministeri Petteri Orpon hallitus poisti suojaosat tänä vuonna. Poliisiin kohdistuva rikosepäily Tuusulan mopokiilausjutussa on koventunut. Poliisia epäillään nyt törkeästä vammantuottamuksesta, kun taas aiemmin nimike oli vammantuottamus. Aluesyyttäjä Heli Haapalehto kertoo Ilta-Sanomille, että syynä ovat ojaan kiilatun pojan vammat, jotka ovat osoittautuneet aiemmin oltua vakavammiksi. Slovakiassa Tonavasta on paljastunut toisen maailmansodan aikaisia räjähteitä, kun kuumuus on laskenut joen pinnan ennätys alas. Viime viikolla joesta löydettiin jo toinen suuri laivamiina. Molemmat löydetyt miinat räjäytettiin. Ennätysmatalasta joesta on löytynyt viime aikoina myös hylkyjä ja jopa ruumiita. Myös elokuun alussa Slovakiasta löydettiin Tonavasta vastaava 700-kiloinen brittiläinen miina.

0: Oikein hyvää maanantaita, Team Limppu eli Imppu ja Linne studiossa.
1: Tänne on selviydytty jotensakin.
0: Molemmat selviytynyt. Mun kohdalla mä olin sillä, että kyllä mä uskon, että mä selviydyn, mutta tää sun niin kuin tämmönen oikein piristävä ilmestys maanantai-aamun Polkistareiden jälkeen, niin oli aika mielenkiintoinen. En mä sitä sano, mutta hei, molemmat selvissä, sehän on tärkeetä, eikö näin jo? Nyt aloitetaan tää iltapäivä Olgan Teenage Dreamilla.

0: Olga Teenage Dream soi yläks keseiltä päivässä. Imppu ja Linne täällä, tuon kinkiseisen biisin mä kuulin viikonloppuna livenä.
1: Oli hyvä. Oliko hänellä mitään Olgalla siellä Flowfestareilla, kun mä näin jonkun sellaisen keikkavideon aikaisemmin kesältä, missä hän oli semmoisen jonkun pallon sisässä ja tuli sillä yleisö.
0: Siis hän... Joo, hänellä on ollut se joka keikalla silleen nyt kesällä. Mm. Ja nytkin hän oli silleen, kaikki valmistautui siihen. Ja hänellä oli se. Joo, sitten jotain tapahtui ja sitten se vaan lässähti.
1: Oikeesti?
0: Joo, se oli siellä se oli just päässyt sinne yleisöön.
1: Ne ja oli, sit oli jonkun rakennekynnet ihan varmasti.
0: Joo, niin sitten se ei pitkälle kestänyt, mutta sitten Olkakin vaan oli silleen, että toi oli epic fail, mutta ei haittaa, koska jolo.
1: Niin, hei, mutta tota ei tapahtunut millään muulla, että olette niin vähän special.
0: Niin.
1: Mutta erikoinen on ollut tämäkin päivä, koska saatiin uusia uutisia ja nyt se on virallista, että meidän kuule ihan oma linnukka rupeaa vetämään Yle X:n iltaohjelmaa.
0: Joo, on jännittävää. Kiitos kaikille,
1: niin
0: ketkä täällä on. Niin
1: urheilussa kysyttäisiin, mitkä fiilikset?
0: Tällä hetkellä... Siis mä en jotenkaan hirveästi mietin jotenkaan sinne asti. Mä elän nyt niinku, mä elän tässä hetkessä. Mä oon tässä vielä Ippu sunkaan. Meillä on vielä 2 hyvää viikkoa jäljellä. Mutta mähän vedin sitä kesäiltaa, niinku kesän alussa. Yeah. Että sinänsä tuttu, ihan kauhean tuttu olen niin siis.
1: Yeah.
0: Joo, vanha konkari siinä. Mutta joka tapauksessa niin olen ollut siinä spotissa aiemminkin. Niin. Ihan hauskaa.
1: Eli sulla vaan nyt sillä että carpe diem tartu hetkeen.
0: Joo,
1: ja
0: kyllä.
1: Ja itse asiassa mä en edes kuunnellut, mitä sanoit tosta, koska mähän tiedän sun oikeat fiilikset tästä.
0: Tuntuu, että tää ilta on oikeesti isosti. Legit leffa, bro. Absolute cinema. Hyvä päivä olla minä. Ai että.
1: Nyt tää vaan täytyy saada tää ulos. Oli,
0: no siis aika pitkälti joo. Tommoset fiilikset mulla on.
1: Joo. Ja noi sitten Sikkeä Vomma on 6-8 Yle X:n taajuudella. Sitten nyt myös uutena juttuna Viki ja Köpi show isompana kuin koskaan 8-10.
0: Joo, ei oo enää pelkästään areenassa, vaan nyt sitten saadaan myös taajuudella kuulla sitten heitä.
1: Kyllä. Sitten Sonnin UMX 10-1 ja sitten Aikku ja Mellu nyt 4-tuntisena eli kello 1 tonne iltapäivä 5 asti. Ja viikonlopussa sitten Riina Lehtola ja Mika Parikka.
0: Nice.
1: Kokonaisuudessaan nämä infot @ Yle X Radio löytyy esimerkiksi Instagramin puolelta.
0: Sieltä kannattaa käydä katsoa.
2: Kesäiltapäivä.
0: Tulossa onnellinen Evelinalta ja Nelli Matulalta sitä ennen Justin Bieber's Speed Demon

0: Eveliina, Nelli Matula, onnellinen. Kello lyö ihan just 14.14. Imppu ja Linne studiossa. Oikein hyvää maanantaita.
1: Oikein hyvää maanantaita. Törmäsin, kun Hesari oli tehnyt tämmöisen uutisen tämmöisestä Veli Riihelästä, joka on Vantaalla asuva CP-vammainen henkilö. Mm. Ja sitten nyt tämä uutinen koskee noita vammaispalvelulaki-uudistuksia ja sitä, että nyt on esimerkiksi tosi vaikeeta. Että jos hänen vaikka pitää haluaa lähteä vaikka jonnekin reissuun, yeah, niin ei enää niin kuin onnistu niin helposti. Niin tässä on muun muassa otsikossa, että jos Veli Riihelä haluaa Ruotsin risteilylle, hänen pitää täyttää kaavakkeita puoli vuotta ennen reissua. Ja mä väitän, että täällä maassa on todella paljon enemmän ihmisiä, keiden olisi hyvä täyttää erilaisia kaavakkeita ennen kuin lähtee jonnekin Tallinnan tai Ruotsin risteilylle.
0: No ois, ehdottomasti. Mä muistan, että jos mä oon kerran täyttänyt kaavaketta, koska menin alaikäisenä laivalle, niin piti täyttää jotain ja vanhempien allekirjoittaa.
1: Miksi sä menit alaikäisenä vai laivalle?
0: Oli joku turnausreissu, että joku lätkäturnaus tai vastaava. Ja onhan lukio ykkösetkin, kun lähti silloin. Mä en tainnut lähteä silloin risteilylle, mutta nekin joutui täyttää jotain. Sitten piti olla niitä valvojia. Mut joo.
1: Lukion ykkösellä.
0: Joo, sielläkin oli joku kirkkonummen risteily. En mä tiedä, se oli varmaan kuin risteilyvillitys silloin, mutta tota.
1: No selkeästi.
0: Mieltä, mutta joo, on kyllä samaa mieltä tästä.
1: Joo, sitten siinä kaavakkeessa silleen, että joku, sitten jos kysyy silleen, että mikä on reissun syy, miksi lähdet tänä kesäisenä lauantaina käymään Tallinnassa risteilyllä? Ei. No, ajattelin, että jos dokaisin niin paljon, että en muista, että on ollut siellä. Tai sitten tuolta Ruotsin puolelta, että no pitää vähän hakea täytettä kaappiin.
0: Joo, joo, joo. Koko kylälle sillä
1: lailla. Niin.
0: Ajattelin tuossa Jarkolle, Martille ja tässä heidän itse asiassa sukunimet ja kotiosoitteet, niin tänne ajattelin. Ja etenkin sillä, että ei ainakaan omaan käyttöön. Mutta sitten jos joku kysyy, niin kuin myöhempään poliisi tai joku, niin omaan käyttöön aina.
1: Totta kai, aina omaa.
2: Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
1: Nyt Harry Styles, The Dance No More. Kiva, kun oot kuulolla.

0: Dance No More, Harry Styles on Yle X kesäiltapäivässä, Himppu ja Linne täällä.
1: Kesäiltapäivä.
2: Nyt musiikkia Egetsululta, tää on Karisma ja tän jälkeen päästään tän päivän mysteerikysymyksen pariin.

0: Ege Zulu Karisma, siinä Roihuvuoresta lähtöisin olevaa rap-artistia. Ja kappale käsittelee karismaa ilmiönä, jota ei voi opetella tai ostaa. Ja oikeita vastauksia ei voi myöskään ostaa meidän tämänpäiväiseen kesämysteeriin, vaan ne tulee joko tuolta jostain mielen syövereistä tai sitten tuurilla oikein.
1: Kesämysteerissä pohditaan vastausta kesäisen kysymykseen, tai vähintäänkin sitten vastaus on kesäinen.
0: Löyhästi kesäinen. Kyllä tänä aamullakin oli niin kylmä ainakin, kun itse astuin ulos ja kävelin kotiin junaan.
1: Lopeta.
0: Mutta hei, löyhästi kesäinen voi olla meidän kesämysteeri tänä maanantaina. Mutta tärkein kysymys onkin, miten kuuluu tämän päivän kesämysteeri?
1: Tämän päivän kesämysteeri on musiikkiaiheinen ja se tulee tässä. Ketkä kaksi artistia ovat olleet 2000-luvun aikana mukana kahdella eri Yle X:n kesäkumibiisillä?

0: Eli tämän päivän kesämysteeri kuuluu, ketkä kaksi artistia ovat olleet 2000-luvun aikana mukana kahdella eri Yle X:n kesäkumibiisillä?
1: Kannattaa vähintäänkin veikata jotain. Mieti joku artisti, joka on edes ikinä ollut.

0: Stella, aamun kuiskaus, kesämysteeri. Ketkä kaksi artistia ovat olleet 2000-luvun aikana mukana kahdella eri Yle X:n kesäkumin biisillä? Vastaukset WhatsAppiin nyt.
1: Mistä valita?
2: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaksmaa?
3: Oliko siellä areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
2: Onhan siellä, on vaikka Nerdy Dragon Slayer 666.
3: Ui juma! Mä oon Servun pelätyin soturi.
2: Ha. Ja sit siellä on esimerkiksi Totta, Tarua ja videopelejä.
3: Tsekottaisiko jompikumpi tänään?
2: Joo, mut käydään eka saunassa.
3: Jep, go to be. Eiku, go to sauna.
1: Yle Areena, on mistä valita.
4: There's no satisfactory explanation of time. Why? Because it doesn't really exist. The tragedy of time is that we only understand its value after.

0: Doom Loop presidentiltä soi yläksi kesäiltä päivässä. Kello näyttää 2:30 ja sehän tarkoittaa sitä, että on aika ratkaista tämän päivän mysteerikysymys.
1: Kysymys. Joka arkipäivä yläksi kesäiltapäivässä arvuutellaan oikea vastausta kesämysteeriin. Tämän päivän kesämysteeri kuului seuraavanlaisesti. Ketkä kaksi artistia ovat olleet 2000-luvun aikana mukana kahdella eri yläksän kesäkumibiisillä?
0: Yläksän WhatsApp on saanut laittaa omaa tietoa tai veikkauksia aiheesta. Tänne on muun muassa muutama ihminenkin veikannut JVG:tä. Mm-hmm. Kyllähän siinä on kaksi ihmistä, joo, mutta nyt haetaan kahta ihan täysin erillistä ja ei taida JVG olla tehnyt ainoata kesäkumibiisiä.
1: Ei tässä ainakaan silmääni satu, kun tätä listaa katselen, enkä muista, että he olisivat koskaan olleet. Vaikka paljon muuta toki ovat ehtineetkin uran varrella tehdä. Sitten on veikattu myös Ahti ja Bess.
0: Ei.
1: Ei sekään osu. Ja sitten tietysti veikattu Kasimiria ja täällä Robiniakin on veikattu pariin otteeseen. Mutta mikään näistä ei ole oikea vastaus, vaan oikea vastaus on...
0: Cheek ja Antti Tuisku. He ovat molemmat tehneet, tai olleet mukana kahdella eri kesäkomibiisillä eri vuosina.
1: Kyllä, 2007 Antti Tuisku feat. Mariska hyppää kyytiin ja 2018 Antti Tuisku kumipuku.
0: Sen lisäksi 2013 vuonna Cheek feat. Jukka Poika, Jossu. Tää on hyvä biisi tää, tällä mä oon voittanut myllynkin. Sitten 2011 oli Fintelligence feat. Cheek. Etkot, juhlat ja jatkot. Ja kyllä, kesäkumit. Ja
1: ensimmäisenä oikean vastauksen meille kertoi Aake. Kyllä.

0: Kello näyttää 21 minuuttia vaille 3. Impu ja Linne täällä. Minttu Maailma on mun soi. Ja mikäli kiinnostaa, niin Yle Areenasta löytyy, kun Minttu oli ihan kesän alussa esiintymässä Yle X-Popissa. Taisi olla hänen ensimmäinen festarikeikkansa.
1: Kyllä, vaikka siltä ei näyttänyt menoa, vaan hän erittäin itse varmasti. Ja uskon, että siinä näkyy, että hän on just tämän laulajan niin kuin tytär, että joo, hän on varmaan kiertänyt lapsenakin.
0: Synnynnäinen stara.
1: Kyllä, hän on varmaan tottunut siihen festarielämään ja muutenkin sillä lapsena niin nähnyt läheltä. Ja sitten jos tulee joku pikkumoka jossain, niin ei muuta kuin eteenpäin, vaan tultapäin.
0: Joo, siis toi oli, mä en ollut siellä paikan päällä, sinähän olit, eikö niin?
1: Kyllä.
0: Joo, minä en ollut paikan päällä, mutta mäkin, mun oli pakko jäljestä päin. Mä olin silleen, että mä haluan nähdä sen Mintun keikan, koska mä olin nähnyt somesta, että hän on tämmöisessä pienemmissä tapahtumissa ollut esiintymässä. Ja vaikutti jotenkin kauhean hyvältä. Ja mä olin tosi niinku kiinnostunut, että miten sitten on mennyt tämmönen, kun on ekaa kertaa vähän isommalla lavalla. Ja siis se oli, mä olin ihan silleen, että mä en voi uskoa, että toi on ton ensimmäinen niin kuin tommonen kunnon esiintyminen. Oli aivan huikea. Mikäli haluat nähdä, niin Yle Areenasta löytyy.
2: Yle X. Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
1: Seuraavaksi, eli nyt se on Shawn Mendesin Treat You Better. Ja sen jälkeen puhutaan ihmisestä, joka ei ehkä itse kohtele itseään ihan niin hyvin.

0: Shawn Mendes, Treat You Better. Yksi mun semmoista all time lempiartisteista, niin soi tässä.
1: Voisiko hänen myös sulle sanomilla kommenteilla olla jotain?
0: Joo.
1: Tekemistä asian joo. kanssa.
0: Okei, sä toit tänne esille. No, joten joo. Nyt mun on pakko kertoa se asia.
1: No et sä muutakaan enää voi.
0: Joo, mutta Shawn Mendes on joskus sanonut mulle, että mä tuoksu hyvältä. Se oli silleen, you smell good, kun mä tapasin hänet.
1: Wow.
0: Ja sen jälkeen mä en ole vaihtanut mun hajuvettä.
1: Etkä tuu vaihtamaankaan.
0: Enkä tuu. Itse asiassa mä olin just yli edellisellä viikolla testaillut eri hajuvesiä. Mä olin silleen, että mä haluan nyt jotain uutta. Mä oon vähän kyllästynyt tähän mun vanhaan.
1: Mutta missä tää tapahtuu?
0: Tää tapahtuu Berliin lentokentällä.
1: Okei, te törmäsitte sattumalta häneen. Oliks hän siellä keikalla? Te olitte varmaan ollut katsoa keikkaa.
0: Joo.
1: Mutta siis sattumalta niinkö. Tuliks hän ihan siinä muiden kuolevaisten joukossa?
0: Ihan muiden kuolevaisten joukossa siellä kyllä.
1: Okei, mutta eikö hänkin ole sen koko luokan artisti, että voisi olla yksityiskonetta tai muuta viritystä, vai onko se vähän pienempi?
0: No kyllä hänellä, mä en osaa sanoa syitä, että miksei hänellä, mutta ehkä hänkin vähän koittaa ilmastoasioita miettiä ja sitten ehkä vaan niin kuin, tiedätkö, että jos ei tarvii, tai että niin. Et, koska kyllähän niin kuin, ihan silleen semi-helposti pystyy kyllä niin kuin, yhteiskuvia joutuu välillä antaa, mutta
1: kyllä.
0: Mut kuitenkin. Joo, no mutta...
1: Anyway, any day. Hemingway, aurinko myös laskee, mutta mä en ole siis Seanin kanssa nyt pitkä aikaa jutellut, jolla on viestitelty WhatsAppissa tänä vuonna, niin mä just mietin, että hän ei kertonut tästä mulle.
0: Okei.
1: Okay. Mutta mä lueskelin Ylen uutisia ja törmäsin tällaiseen juttuun, missä kerrottiin ultrajuoksija Johanna Antilasta, joka juosi 400 kilometriä, kunnes raja tuli vastaan. Hän oli ollut Isossa Britanniassa tämmöisessä juoksukilpailussa, missä matka on 430 kilsaa ja linnun tietä se vastaa lähes puolta Ison-Britannian pinta-alasta. Siis ihan sairas matka. Ja hän oli sipannut sitten noin 15 kilsaa ennen sitten maalia. Ja hän oli jaksanut juosta tällaiset, 103 tuntia.
0: Vaan! Herra Jumala, ei sen pidempää.
1: Ei, tietysti otetaan lieventävä asia haara. Tämmöisessä ultrajuoksussahan välillä kävellään vaikka ylämäkiä tai tommosia, että eihän hän koko aikaa juokse, mutta hän oli itse kommentoinut tälleen. Että...
0: Sekin vielä, vaan 100 tuntia juosten, mutta ei edes juosten koko ajan, kun välillä hän kuitenkin käveli.
1: Kuitenkin ollut kammo, joku jyrkkä nousi, että itse oikeasti kävelet. Senkin laiski. Mutta hän oli itse kommentoinut, että 103 tuntia on pidempi aika kuin monet jaksavat istua autossa tai edes maata sängessä, mutta niin kauan jakson kävellä ja juosta. Ja mä rupesin heti miettimään mun lempiasioita maailmassa. Nukkuminen, sitten sipsien syöminen dipin kerran ja sitten yksi mun lempiasioita myös hotelliaamupalan syöminen. Ja mitä mä en kyllä 103 tuntia jaksaisi tehdä.
0: Tässä maassa ei oo siis mäkin oikeasti yritin. Mä niinku menin silleen 103 tuntia. Mikä on asia, mitä mä tekisin 103 tuntia?
1: Hiljasta on, kun huopa tossa tehtaalla.
0: Mä en osaa toi on mun mielestä ihan uskomatonta, että joku on vielä niinku oikeasti tollain kunnon liikkeessä noin pitkän aikaa.
1: Joo, siis toi melkein voisi olla noin ikiliikkujaksi häntä.
0: Joo.
1: Ja siis mä jaksan nukkua ehkä semmoisen 12 tuntia putkeen. Jos mulla on ollut hirveä univelka vaikka, tiedätkö, niin ehkä menisi sillä helposti. No ei nyt ihan yhtä vuorokautta, mutta siinäkin puhuttaisiin 20 tunnista.
0: Joo.
1: Mutta sitten mä rupesin miettimään, että onko mitään tällaista, mitä niinku esimerkiksi tämmöinen tavan pulliainen, kuten Meikäläisen on, niin se oli hieno.
0: Meikäläisen.
1: Joo, niin, että mitä mä pystyisin tekemään, niin mä en kyllä mitään.
0: Joo.
1: Ainoa, mikä mulle tuli mieleen, niin oli, että joku tällainen pystyisi tekemään ehkä sillä, että kun Raimo, tiedätkö, lopettelee siinä hihnalla joskus tuossa 3-4 aikaa perjantaina, ja sitten hän ottaa puhelimen kauniiseen käteen, koska hän on moderni mies, ja hän soittaa puolisolleen kotiin, ja sitten hän soittaa sillä, että joo, semmoinen homma, että Jartsa ja Pena olisi tuossa menossa parille, 2, 3, 4 hurteiselle tuossa keskiketterälle töiden jälkeen, että me laitetaan kohta tämä homma tässä purkkiin, niin mä voisin ehkä mennä siihen ottaa itsekin yhden ja katsotaan, mä sitten soittelen illalla, kun mä oon tulossa kotiin ja sitten tiistai-aamuna palaa sitten kotiin kukkien kanssa.
2: Yle X. Kesäiltapäivä.

0: Uutta musiikkia Swedish House Mafialta ja Lykke Liiltä. Happiness is so sad, soi. Kuuntelet Yle X kesäiltä päivää. Impu ja Linne täällä. Ihanaa, kun oot kuulolla.
1: Puhuttiin äsken Ylen uutisesta, joka kertoi ultrajuoksija Johanna Antilasta, joka oli juossut 400 kilometriä tämmöisessä ultrajuoksukilpailussa, kunnes raja tuli vastaan. Raisa miettii WhatsAppissa, että mikä raja, minkä maan raja. Mä veikkaan, että Yle Urheilun asiantuntija Tuomas Raja ehkä tuli vastaan. No ei kai se nyt siellä tullut vastaan, kun hän oli Birminghamissa noita kisoja selostamassa. Mutta mikä mua tässä myös sillain vähän säikähdytti myös on, että tässä kerrottiin, että hän heräsi suolta. Hän oli niin kuin juossut, hän oli sipannut ihan täysin ja eihän tuolla voi koko aika olla sitä kisan henkilökuntaa. Mm. Niin hän oli nukahtanut suolle. Niin tässä mä vaan mietin, että olikohan se Minttusuo vai Jarkkosuo?
0: Oikeasti. Siis mistä noita tulee? Wow. Ja nauraa vielä itse vaan.
1: Joo, totta kai.
0: Haluaisit sä, että mä nauraan sun
1: taakalle? Ei se tarvi.
0: Kiitos.
1: Ei se tarvi. Mutta mut sitä mä mietin, kun tässä oli kans tälle, että ystävä, joka soittaa, tai soitti hänelle, niin oli nähnyt, että Antilan GPS-piste oli... GPS-piste.
0: Niin
1: Antilan GPS-piste oli pysähtynyt kartalle. Niin Linne, jos sulla olisi viikonloppuna, mulla olisi sun sijainti tiedossa, se olisi pysähtynyt johonkin tiedossa, Flow-festivaalin alueen keskelle. Mä olisin ollut silleen, että okei, sä oot nähnyt jonkun tyyppiä, että olette ruvennut juttelemaan. Mutta olisi se vähän eri, että saisit olla ultrajuoksukisassa. Mä katsoin, että okei, se on tossa. Ja tossa on tämmöinen 12 kilometriä suota sillä, että uppoa niin. Kuin Titanic vai miten tossa käy. Mutta ei, hän ei ole onneksi uponnut.
0: Onneksi ei, mutta on toi aika villiä.
1: Oh.
0: Kela oikeasti ja sitten myöskin, niin kuin, mikä hätä varmasti sitten on kuitenkin läheisillä.
1: No tai on, silleen... ihan varmasti on. Ja tiedätkö, jos mulla joku ihan läheisimmistä lähtisi tuolla se ultrajuoksukisa, niin mä varmaan ihan niinkin, että tiedätkö, lähtisi jo. En mä tiedä, millä siinä pysyisi saakkeli vieressä. Eihän tuolla voi ajaa niin. Millään skootterilla vieressä.
0: Niin.
1: Mutta jotenkin semmoinen.
0: Että... Sitten sun vaan pitää juosta kuule siinä mukana. Ei ole muuta vaihtoehtoa.
2: Yle X, kesäiltapäivä.
0: WhatsAppiin laitettiin, että Linne ei enää kauaa, pari viikkoa, koita kestää, sä pystyt siihen. Nyt Ursus Factorylta on, mitä mies näin?
3: Ei ole aikoihin otettu, kata

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen niin
0: kuin. Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

0: Aliisa Syrjä, sydän on rikki, soi Yle X kesällä päivässä. Imppu ja Linne täällä. Seuraavaksi kello 3 uutiset.
1: Yle Uutiset ja Marko Tammi. Valtakunnan syyttäjä selvittää, onko Tampereella siviiliautossa miestä aseella uhannutta poliisia syytä epäillä rikoksesta. Tapaus tuli julki Ylen videolla, jossa mies avasi tienlaadassa käynnissä olleen pakettiauton oven, koska piti sitä epäilyttävänä. Auton sisällä ollut poliisi uhkasi miestä aseella ja käski tätä alatyylisellä ilmaisulla häipymään. Rikosoikeuden professori Matti Tolvanen arvioi tähänastisten tietojen perusteella, ettei aseen käyttö ole ollut perusteltua kyseisessä tilanteessa. Poliisi saa uhata aseella vain viimeisenä keinonaan.
2: Aseella uhkaaminen on aseen käyttöä. Se on ihan nimenomaan laissa juuri näin säädetty, että sekä aseen laukauksen ampuminen että aseella uhkaaminen, ne ovat ampuma-aseen käyttöjä. Molempia koskee tämä sama sääntely, että se on viimesijainen keino. Sitä saa käyttää vain silloin, kun ei mitään muuta keinoa enää ole olemassa.
1: Sisä-Suomen poliisilaitos on siirtänyt tapauksen valtakunnan syyttäjän tutkittavaksi. Olkiluoto 3 ydinvoimalaa ajetaan tulevina viikkoina normaalia pienemmällä teholla, kertoo Teollisuuden Voima. Syy on kahden pääkiertopumpun tekninen vika. Laitosta ajetaan alennetulla teholla syyskuun alussa alkavaan vuosihuoltoon asti. Olkiluoto 1 ja 2 laitosyksiköt ovat tuotannossa normaalisti. Saksa aikoo antaa tiedustelupalveluilleen merkittävästi lisää valtuuksia, jotta ne voivat toimia uhkia vastaan pelkän tarkkailun sijaan. Uudistus on kuitenkin herättänyt Saksassa voimakasta vastustusta maan historian vuoksi. Oppositiossa pelätään uuden salaisen poliisin syntyä ja kansalaisten yksityisyyden heikentymistä.

0: Suuko,
1: ja sä kuuntelet Yle X:ää.
2: Yle X.
1: Eniten uutta kotimaista musiikkia ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
3: Imppu ja Linne studiossa. Kohta puhutaan siitä asiasta, mikä kaikkia kiinnostaa, eli Linnen viikonlopun festaroinnista. Nyt David Guetta, Never Going Home Tonight.

0: David Guetta, Never Going Home Tonight. Kello lyö just 15.05. Simppu ja Linne studiossa kuuntelet Yle X kesäiltapäivää.
1: Tänne on maanantaina, tänäkin maanantaina olen selvinnyt taas tänne. Nämä on jotenkin pahoja nämä kesämaanantait tolleen festariviikonlopun jälkeen, koska mähän täältä lähetyksestä perjantaina suoraan juoksin festareille. Olin siellä 3 päivää about-festareilta suoraan tulin siis töihin. Kävin vähän pyörähtää kotona. Silleen laitoin silmät hetkeksi kiinni ja sitten avasin ne uudestaan.
0: Sä kuitenkin kävit kotona?
1: Kävin. Mutta oli kivat festarit. Jengi on kysellyt. Ja Impullakin kauheasti on niin kuin tullut kaikkia kysymyksiä kaikesta, että ketä näit, mitä keikkoja näit, mikä oli hyvä keikka. Mutta mun mielestä Flowssa. Joo. Niin mun mielestä siellä oli nyt jotenkin kiva, koska mulla oli aika niinku chillia jopa.
0: Okei.
1: Joo. Ja sitten mä tykkäsin just silleen vaikka haahuilla siellä. Ja siellä oli tosi paljon tämmösiä taide, siis semmosia erilaisia niinku taidejuttuja. Otettu taiteilijoita mukaan silleen.
0: Okei.
1: Ja siellä oli kaikkea maalauksia ja sitten esimerkiksi semmosen käytävän varrella oli semmosia neliskanttisia vähän niinku isoja tolppia tavallaan, mä en saa oikein selittää, mutta silleen, että jengi vaikutti tosi paljon kuvia niiden edessä, koska ne oli tosi hienoja ja siellä oli aina taiteilijoilla semmosia omia tolppiaan ja
0: sitten ne sai omalla panostettu tähän visuaalisuuteen myös keikkojen ulkopuolella selkeästi.
1: Joo, siellä oli isosti panostettu siihen visuaalisuuteen ja sitten siellä oli yksi semmoinen tolppa, missä luki kauheasti kaikki hauskoja tekstejä. Muistaakseni mun pitää puhelimesta luntata.
0: Kai siellä luki Carpe Diem esimerkiksi.
1: No melkein.
0: Home is where your heart is. Joo. Keep calm and love.
1: Joo, noi on just semmosia täydellisiä, kauniita visuaalisesti.
0: Kyllä.
1: Mutta oli tämmönen yksi tämmönen pömpelitolppa asia. Ja tämän on tehnyt jo, ellei ihan valehtelisi, niin Veera ja Laura Kemppainen. Ja siinä oli tosi paljon kaikkia. Mä otin varmaan jokaisen semmoisen niin kuin seinän edessä kuvan, kun se oli semmoinen neliskanttinen ja jokainen reuna oli erilainen. Ja sitten täällä luki, tässä on tämmöinen pitkä teksti, missä on eri juttuja. Täällä on muun muassa, että persi näyttää hyvältä, kun kävelen eksän ohi. Eri outfit, 2 shottia max, akku kestää. En hukkaa Veeraa. Keikoilla ei tarvitse käydä pissalla. Ranskalaiset plus GT. Ja mä tykkäsin tästä, koska tää oli oikeasti, tää oli mun mielen maisema, tää mitä tässä luki. Mutta sitten tässä luki vielä yksi kohta, mistä mulla on tarina kerrottavana.
2: Yle X. Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
0: Vai että persi näyttää hyvältä, kun kävelee eksän ohi.
1: Joo, toi on mun mielenmaisema. Eikö mä just sanonut toin?
0: Nyt another 54 Ultra, talk to you.

0: Another 54 Ultra, Talk to you. Kuuntelet yleäks kesäiltapäivää. Hyvää maanantaita. Imppu ja Linne sun seurana aina tonne kello 17 saakka. Siitä se me voidaan kyllä luvata.
1: Se me luvataan, että me ainakin tonne viiteen asti ollaan täällä.
0: Kyllä.
1: Kyllä me sitten viiteen mennessä häivytään myös.
0: Älä älkää siitä huolta, että kyllä me häivytään.
1: Kyllä me häivytäänkin täältä, mutta viiteen asti mennään. Pari tuntia vielä. Mä olin viikonloppuna festareilla ja kerroin, että siellä oli tämmöisiä hienoja taideteoksia. Ja oli niinku visuaalisesti miellyttävä. Ja oli esimerkiksi semmoisen niinku NS-käytävän varrella semmoisia neliskanttisia isoja. Semmosia. No siinä on niinku taideteoksia aina jokaisella sivulla yksi. Ja sitten
0: suorakulmion muotoisia.
1: Yes, kiitos Ilmari.
0: Ei mitään.
1: Joo. Joo, ja sitten oli semmoinen yksi tolppa tai tämmöinen, mistä mä niinku tykkäsin erityisen paljon. Täällä on muun muassa yksi reuna oli tämmöinen, että Party Girls Keep Society Running, minkä edessä otin kuvan, eli että bilettytöt pitää yhteiskunnan.
0: No mutta sehän pystyssä on näin, hei.
1: Joo, joo. Ja sitten siellä oli semmoinen, missä luki isolla, että en tule jatkoille. Otin sen kädessä kuvan.
0: Ja menitkö jatkoille?
1: Ehkä. Mutta sitten.
0: Ehkä.
1: Mutta sitten. No.
0: Ehkä. Mä en ole ikin kuullut tuommoista ehkä, mikä tarkoittaa noin paljon, että joo, menin. Hei, aina kun joku vastaisi, kun mä kysyn joltain vastakkaisen sukupuolelta, että moi, voitaisiko nähdä, ja se vastaa ehkä, niin mä toivon joka kerta, että se ehkä tarkoittaisi jotain muuta kuin ei.
1: No toi ehkä voi olla, että siinä oli ehkä semmoinen positiivissavitteinen.
0: Kyllä.
1: Joo. Mutta sitten mä kerroin, että oli yksi tämmöinen, tässä on pitkä tämmöinen teksti, mikä ehkä kuvastaa hyvin semmoista baaritiltaa tai niinku tämmöistä. Tässä luki, että persi näyttää hyvältä, kun kävelin eksän ohi. Eri outfit, 2 shottia, maks akku kestää, en hukkaa veeraa, keikoilla ei tarvitse käydä pissalla. Ranskalaiset plus GT. Mutta se, mikä kiinnitti tässä mun huomioon, koska no minulla on, no joo. Niin sitten tässä on myös tämmöinen, että kännykkäni ei tipu bajamajaan joka päivä. Ja mä siis pari vuotta sitten, mä olin opiskelijafestareilla. Ja sitten mulla tuli vaan toi mieleen, että ai hitsi. Mä olin opiskelijafestareilla ja sitten mulla oli tietysti haalarit.
0: Joo.
1: Ja sitten mä en tiedä, koska oli jotenkin siinä, olin just ollut puhelimella. Ja sitten mä hetkeksi olin laskenut, menin bajamajaan, olin laskenut puhelimen. Ja sitten tiedätkö, mä olen solmiin niitä haalareita. Niitä on aika vaikea, silleen ne vie tilaa. Ja sitten samalla mä teen jonkin liikkeen mun kädellä. Ja sitten menee hetki ja mä tajuan, että mun fucking puhelin on siellä inside of the bajamaja. Ja tossahan hirveetä on myös se, että mä en voi kontaktoida mun ystäviä, koska se on siellä bajamajassa.
0: Aha, se blog.
1: Millä mä yrittäisin kontaktoida niitä mun ystäviä. Ja sitten jossain vaiheessa sitten mä löydän mun ystävät, ne tulee siihen nöyrtä. Soittaa mulle, mä eikä tuo auto, kun tuolla mun puhelin ja silleen, että mä
0: lähit sä pois sieltä bajamajasta?
1: No ei, tiedätkö, mä olin koko ajan siinä niin kuin holleilla.
0: Okei, siis silleen, että sä vahdit, ettei kukaan mene sinne.
1: Joo, mä vahdin, ettei kukaan mene sinne. Ja sittenhän mä olin mun ystävällisiä, että käykää hakea jostain fucking, ensinnäkin käykää etsiä joku siivoustyyppi, että jos niillä on sellaiset, tiedätkö, pihdit, millä kerätään roskia. Että josko sillä sais. Ja sitten niillä ei saanut. Sitten mä olin silleen, no vittu, käykää hakea jostain ruokakojusta, siis kumihanska. Ja mun ystävällä tänäkin päivänä on sen opiskelijahaalareiden taskussa niitä kumihanskoja. Ja joo, ja sitten kumihanskat tuli, niin tiedätkö, siis mä yritin sille smoothisti siitä pinnalta, mutta sehän oli siis siellä ihan niinku uponnut. Ja sitten, siis mun oli vaan pakko tehdä se. Sitten mä tungin, laitoin sen kumihanska mun käteen, tungin mun käden sinne, mutta siis eihän se kumihanska, sehän tuli vaan tuohon niinku about ranteeseen
0: asti. No ei, nehän pitää olla sellaiset jotkut niinku pitkävartiset kumihanskat, sellaiset tuonne kainaloon.
1: Joo, no ei ollut semmoiset, ihan semmoiset peruskumihanskat ja sitten vaan käsi sinne ja puhelinta kaivamaan siihen.
0: Pyyhitto, mutta sä löysit sen.
1: Mä löysin sen, mutta totta.
0: Lähit sä kotiin suihkuun sitten sen jälkeen heti?
1: En mä edes lähtenyt, en mä voinut lähteä, herranjumala, siellä oli kaikki.
0: Etkö sä pyörinyt paskasena siellä festareilla? Etkö sä tehnyt tänä viikonloppuna samaa?
1: En. Tuossa lukin, kannikkani ei tipu bajamajaan joka päivä.

0: Goldilocks. Rush soi yläks kesäiltä päivässä. Kohta on aika käynnistää odotettu ohjelmausio, kun kesämyllyssä laitetaan kaksi biisiä vastakkain. Sitä ennen vielä Taylor Swiftiltä. I knew it, I knew you.
1: Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
2: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
1: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew it, ja soi Yle X kesäiltapäivässä. Imppu ja Linne täällä, ja nyt on taas se hetki, kun on meidän aika ottaa mittaa toisistamme ja laittaa kaksi erilaista kesäbängeriä vastakkain.
1: Jännitys tiivistyy, on taas aika laittaa kaksi biisiä vastakkain, ja tässähän ideana on yksinkertaisesti se, että etsitään ultimaattisesti sitä kaikkein parasta kesäbiisiä, mitä Yle X:n kuuntelijat haluat kuunnella päivästä toiseen. Sellaista ei ole vielä löytynyt, koska tässä on vaihtuvuus ollut suurta kuin seuramarkkinoilla.
0: Oho, Impulla on nyt voitto alla. Ei ole voittoputkea ainakaan toistaiseksi.
1: Ei ole vielä.
0: Mutta katsotaan, millä Imppu eilen voitti. Ei se eilen, kun perjantain.
1: No, eilen mä en tainnut voittaa missään. Ei tullut mitään henkilökohtaisia voittoja, mutta perjantaina mä voitin Planet Funkin Chase the Sunilla. Ja mä oon edelleen sitä mieltä, että me jahdataan aurinkoa. Me vielä, jotka toivomme, että kesä jatkuisi, niin jahdataan päivästä toiseen sitä. Ja mikä parempikaan biisi on, kun tää aloittaa maanantai.
0: Sanottakoon, että Imppu, kun voitti ton viime perjantaina, niin oli sen jälkeen, että tää vie mut mielessäni ihan tuonne joulu-tammikuuhun.
1: Hei, Dartsin MM-kilpailut. Mun mielestä joo, hyvä syy.
0: Just.
1: Darts on kesänä laji, vaikka ne maailmanmestaruuskilpailut onkin joulu-tammikuussa.
0: No, mä haluaisin nyt vielä...
1: I rest my case.
0: Aha. No mä haluaisin kuitenkin vielä palata vähän viikonlopun festareihin.
1: Joo.
0: Mun tän biisin merkeissä. J. Karjalainen. Vitsi, J. Karjalaisella oli semmonen hyvän viban keikka viikonloppuna. Oli kaiken ikäisiä. Ja tää on mun mielestä täydellinen tämmönen kesäfiilistelybiisi. Varsinkin tälleen maanantaihin. Jengi on ehkä vähän väsynyt, niin ei mitään silleen hemobiletystä. Niin toi on täydellinen tunnelmaltaan.
1: Et se nyt J. Karjalaisella rupee kalastelee. Hei, tää on nuorten kanava. Muista se. Hei.
0: Anteeksi.
1: Hei, muista kohderyhmä. Mä en oo ikinä kertaakaan millään tollasilla kappaleilla.
0: Jorma Kääriäinen, Agents, muistan kesän.
1: No joo, no yksi lipsahus sinne tai tänne, mutta onneksi meidän ei tarvitse sitä kiistellä tämän enempää, vaan kuuntelijat päättävät ja laita meille ääniviestiä 0444216888. Kumpi biisi saa tänään luvan soida mielestäsi ja laita siihen vielä pienet perustelut kylkeen.
2: Kumman biisin haluat kuulla? Osallistu WhatsAppissa numerossa 0444216888.
1: Nyt tulossa Elastiselta ja Sara B:ltä Uskomaton, ja sen aikaa sä voit äänestää ääniviestillä 0444216888. Kumpi biisi haluat, että soi myllyssä?
0: Chase the Sun vai Ajatte mikä ihana ilta, mikä se on?
1: Linne ei edes tiedä omaa biisiään, hei. Chase the Sunille ääniä nyt.

0: Elastinen Sara B. Uskomaton. Ja nyt on aika selvittää, miten käy tämän päivän kesämyllyssä. Tuleeko bändi? Bändi saapui sieltä juuri Kreivin aikaan. Otetaan muisti virkistykseksi vielä, että mitkä kaksi biisiä meillä on vastakkain, niin ehkä Linnekin muistaa oman biisinsä ja sen nimen.
1: Yleäks, kesäiltapäivä, Imppu ja Linne, myllyssä tänään.
0: Meikäläisen valintana perjantaina voittanut Planet Funk, Chase the Sun. Ja se voittaa tänään myös.
2: Katsotaan. Tässä on siis... No sanoinko mä äsken, että mikä ilta?
0: Saatoit sanoa,
2: siis, sanoitkin. Mä tein tästä jonkun Isaac Elliot remixin. Tää on J. Karolainen, oi mikä ihana ilta. Ei ihan, mutta toi oli oikeesti viime viikonloppuna varsinkin tuollain liveenä, tiedätkö, ystäviä ympärillä aurinko paistaa. J. Karolainen on aina hyvä.
0: Niin.
2: Se uppoo kaiken ikäisiin.
0: Joo. Niin. Ja niin uppoo kuin kännykkä bajamajaan, niin kuin sä äsken kerroit.
2: No, se oli paska juttu se.
0: Se oli kirjaimellisesti ihan kusi paska juttu se.
2: No, mutta...
0: paras viidestä.
2: Joo.
0: Paras viidestä ja 3,5 ääntä tarvitaan siihen, että toinen biisi lähtee soimaan. Otetaan ensimmäiseksi Iidan ääni.
3: Ihan ehdottomasti Chase the Sun.
0: Yes.
3: Tulee ihan nuoruuden kisat mieleen.
0: Yes. 1-0 meikälle. Mä vähän pelkäsin, kun sieltä tuli Jay. Niin kuin mä olin sillä Jay Karjalainen.
2: Jay Karjalainen. Joo.
0: Mä ajattelin, että hän sanoo Amerikaksi sitten Jay Karjalainen, niin kuin Linnakin tuossa toisti. 1-0 Impulle.
4: Kyllä, ehdottomasti Lintukan kappale, eli J. Karjalainen jatko. Kyllä,
2: yes.
4: Karjalainen toimii aina.
2: Karjalainen hei, toimii
0: hei,
2: aina.
0: Hei.
2: Kiitos tästä.
0: Mä laitan tosta hänet bänniin.
2: Kiitos tästä.
0: Ei
2: sitten
0: tarvii enää. No ei, AM kaikella rakkaudella. 1-1.
5: Karjalainen tietysti. Täytyy väliin saada tai ehtaa suomalaiset soimaan. Kiitos.
0: Angelika äänesti myös Linneen 2-1.
2: Oi,
0: nyt kyllä jännittää. Sitten Eetu. Onko Eetulla ratkaisu aina kädessä?
2: Eetu.
6: Mikäs sen parempaa kuin illat pimenee? Pimenee loppuvuotta kohti ja siinä sitten viritellä Dartsi-studioon vähän päälle ja kenties se kylmä kaleksi siihen ja Chase the Sun soimaan. Kyllä impuolta näinkin
2: No niin, kuka ratkaisee tämän?
0: Oi, odotetaan vielä hetkinen. Nyt saa ihan lennosta kuule meillä. Mä en näe tuossa ääniviestiä, niin laittaa vielä yhden ääniviestin. Kuka haluaa ratkaista tämän kilpailun? Nyt on sun vuoro
2: Eikö
0: päättää.
2: Täällä ole? Mä voin kuule.
0: Sun vuoro päättää. Jännitys tiivistyy. Yes, ja sieltähän se tuli. 3-2. Yes, Imppu voittaa.
2: Sanottomaks

0: Kiva kun seurasit ja muistakaa subscribettää. Moi!
1: Äänistä, kiitos äänistä. Planet Funk, Chase the Sun voittaa kesämyllyn ja Linne jäi taas rannalle ruikuttamaan tässä tilanteessa.
2: Mä jäin taas rannalle ruikuttamaan ja mua harmittaa se, että mä olin ihan varma mun voitos, koska tänne WhatsAppiin tuli viestiä, että J. Karlaista

0: Etenkin ei tarvitse perustella. J. Karlainen on legenda, JNE. Mutta kun mä olin ihan varma, että sitten niissä ääniviesteissä nousee tämä myös. Mutta selkeästi J. Karjalaisen fanit olivat tämmöisellä kirjoituskannalla.
1: Kyllä, mulle tuli myös multimedia- ja tekstiviestejä paljon tuosta J. Karjalaisesta mun henkilökohtaiseen luuriin.
0: Että oikeasti.
1: He oli ehkä jääneet sille ajanjaksolle sitten.
2: Yle X. Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
1: Kesämylly taas huomenna samaan aikaan. Nyt Madonnalta Dance Teriakki.

0: Madonna Dance Stereo soi Yle X kesäiltapäivässä. Kello näyttää 15.38. Imppu ja Linnes on seurannut aina tuonne viiteen saakka.
1: Yle X. Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
2: Kohta tulossa M.O.lta MRR ja sitä ennen Ariana Grandelta Hate That I Made You Love Me.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen niin
0: kuin. Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.
0: 3.

0: M-O-M-R-R. Mimme ei rahaa räppiä soi. Yle X kesäiltä päivässä kello about 4:15.
1: Me ollaan nyt Linnen kanssa tehty tätä ohjelmaa viitisen viikkoa. Ja mä tahtomattani huomaan, että mulle tulee päähän sellaisia asioita, että Linne on sanonut näin. Jossain kun me ollaan tässä näin tiiviisti oltu aina semmoinen 7-8 tuntia päivässä yhdessä.
0: Joo.
1: Ja tehty töitä yhdessä. Niin tämmöinen tapahtuma oli myös viikonloppuun.
0: Mietit sä mua vapaa-ajalla?
1: No tässä hetkessä, kun näin kävi, niin valitettavasti ei se mitään, urasin ajatuksia.
0: Ei se mitään, mä soitin sulle eilen 12 yöllä.
1: Niin.
0: Sä et vastannut tuohon.
1: Herra Jumala, mä olin nukkumassa niin kuin normisti ollaan siihen aikaan, jotka ei ole noin rebel.
0: Niin.
1: Mutta mä olin kaupassa. Chippa dubba dai, tiedätkö, ihan hyvällä fiiliksellä siinä.
0: Joo.
1: Ja olin silleen, että okei, mä otan tämän ja tämän tuotteen, tosta noin, meen kassalle, kato, itse palvelukassalla hirveä jono, en mene sinne. Meen sinne ihan vihon viimeiseen perimmäiseen kassaan, missä palaa vihreä valo, että siellä on kassatyyppi paikalla ja yksi tyyppi mun edessä.
0: Niin siis oikea kassa.
1: Ihan perinteinen tämmöinen kassa, missä on asiakaspalvelija, myyjä siinä. No, sitten mä oon sillain, että mä näytin mun sitä kanta-asiakaskorttia näin. Sanoin, ei mitään tästä näin, mennään eteenpäin ja laitoin mun ostokset siihen kanssa. Ja sit kun mä otan ne mun ostokset, hän kysyy, tarvitko kuittia? Sanon, että ei kiitos. Ja ennen kuin mä edes kerkeen sanoo mitään, hän sanoi mulle myös hyvää viikonloppua. Ja ennen kuin mä kerkeen sanoo mitään, hän sanoi jo seuraavalle asiakkaalle, moi. Niin mä olin sillä, että mun olisi pakko olla sillä, että Linne hakkaisi mut nyt.
0: Sanoitko hänelle sit mitään?
1: En, koska se sanoi ja se otti jo se seuraava asiakka ja mä jäin siihen niinku ihan pölvästinä seisoskelemaan.
0: Kyllä
1: ja mä olin
0: siihen
1: sillä,
0: väliin voi huikata, että samoin. Kyllähän sä nyt muutenkin, että vaikka sä et olisi suorassa kanssakäymisessä just jonkun asiakaspalvelijan kanssa, niin kyllähän sä vaikka sä lähet jostain kaupasta tai ravintolasta, ne teki jotain muuta, niin sä huikkaat sieltä silleen kiitos. Kiitti, moi.
1: No ei, kun mä jäädyin. Mä jäin ihan pellekseen.
0: Oh no.
1: Ei musta ollut mihinkään. Sitten mun oli pakko nyt tuoda tää esille.
0: Mutta
1: tää
0: on
1: esille,
0: tää, jos jolla ihmisillä on Jumalan pelko, niin sä tuolla vapaa-ajalla teet sun askareita silleen Linnen pelko perseessä.
1: No niin, hei.
2: Yle X. Kesäiltapäivä.
1: Vai että Linnen pelko perseessä? No en tiedä. Gracie Abrams, hit the wall.

0: Malla, pieni exit. Kello lyö ihan just 15.53. Himppu ja Linne studiossa. Kivaa maanantaita ja seuraavaksi on aika ottaa haltuun Yle X:n päivän biisi.
1: Yle X. Päivän biisi.
2: Tämän päivän biisi huomasin just Instagramia katsoessani, kun on Kaiku Entertainment, kyseisen artistin levyyhtiö, laittanut Instagram-postauksen, että tämä biisi on nyt kaikkien aikojen eniten julkaisupäivänään striimejä kerännyt naisartistin biisi Suomessa.
0: Oho.
2: Eli iso biisi kyseessä.
0: Mitä?
2: Kyllä. Ja tänään päivän biisi on Iidan Väärä nainen.
0: Kyllä. Kappaleesta tuli TikTok-ilmiö jo ennen julkaisuaan ja sitä käytettiin videoissa lähes 20 000 kertaa ennakkoon.
2: Ja sitten viimein koitti se päivä, kun tämä biisi julkaistiin 14.8. eli viime viikon perjantaina, ja sitten se sieltä nousi myös Spotify-listan kärkeen. Ja tuolloin viime viikon perjantaina Iida myös vieraili Yle X:n kesäaamussa aikuinen mello vieraana, ja mikä lisähaastelu kiinnostaa, niin se löytyy Yle Areenasta.

0: Yle X:n päivän biisinä tänään some-ilmiöksikin noussut Ida ja Väärä Nainen.
1: Yle X. Kesäiltapäivä.
2: Kuuntelet Yle X kesäiltapäivää, kello näyttää 15.58, Imppu ja Linne studiossa, nyt Shakira Burna Boy, Die Die.

0: Shakira ja Burna Boy Die Die soi. Kuuntelet Yle X kesäiltapäivää. Impö ja Linna täällä.
1: Yle
2: kello löi justiinsa 16.01 ja seuraavat uutiset tällä taajuudella kuullaan tunnin päästä. Uutisissa puhuttaa tänään muun muassa seuraavat asiat. Oikeusministeriö selvittää rikosoikeudellisen vastuuikärajan alentamista. Tällä hetkellä alle 15-vuotiaat eivät ole rikosoikeudellisessa vastuussa, vaan heidän vakaviinkin rikollisiin tekoihinsa puututaan lastensuojelun toimin. Ruotsissa päätettiin viime viikolla laskea rikosoikeudellisen vastuun ikärajaa 14 vuoteen vakavissa rikoksissa.
0: Myös kohtuuhintaiset nuorisoasunnot ovatkin päätyneet asuntosijoittajille. Talousvaikeuksista kärsinyt Nuorisoasuntoliitto on myynyt 12 asuinkohdettaan yksityiselle sijoitusyhtiölle. Ja tämän kaupan myötä moni kohtuuhintainen nuorisoasunto on muuttunut kovan rahan kohteeksi, joita markkinoidaan nyt asuntosijoittajille kiinnostavina sijoituskohteina. Tämä ei johtu. Wow.
3: Moikka, mä oon Ani.
4: Mä oon Erika Wikman.
5: Heissan, mä oon Mirella ja sä kuuntelet Yle X:ää.
3: Eniten uutta kotimaista musiikkia ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
2: Niitä, jotka on enemmänkin näitä meidän iltapäivälähetyksiä kuunnellut, niin ei ole sattumaa, että kello näyttää kohta 16.03 ja pikkusulamista havaittavista.
0: Pikkusulamista, mutta mä olin siinä vaan sanomassa, että Yle sovelluksesta muun muassa yle.fi-osoitteesta löytyy noin muut uutiset.
2: Joo, ja. No mutta hyvä, että sait sen nyt ulos.
0: Nyt joo, oli pakko saada tää.
2: Louna Onlineilta, kevät tulee kun sä palaat, kiva kun oot kuulolla.

0: Rauna Onlineilta. Kevät tulee, kun se palaat. Se on yleäksi keseltä päivässä. Kello 5:04. Imppu ja Linne täällä. Oikein hyvää maanantaita.
1: Pizzauuni, sisäfile ja personal trainerit. Wow. Jyväskyläläinen tutkija paljastaa uuden nousukauden statussymbolit. Luen tässä keskisuomalaisen juttua ja rupesin siinä heti miettimään, että mitkä nyt on sellaisia statussymboleita, joista musta tulee heti sellainen mieliyhtymä, että jos mä näen jonkun, jolla on jotain statussymboleita, okei, hei, tuolla on rahaa, tuolla on massia, tuolla on pätäkkää, tuolla on tuohta, tuolla on niinku fyfy.
0: Tulisiko vielä joku?
1: Ei tuu.
0: Siinä oli kaikki.
1: Hynää.
0: Noniin, wow. No tulit se niinku mihinkään lopputulokseen, että mikä on niinku, mutta onks tää nyt sitten, onko tämä niinku semmoinen varma merkki vai onko tämä vaan semmoinen, mistä tulee semmoinen fiilis, että voi olla, että ei olekaan, mutta että toi jotenkin tuntuu silleen ylelliseltä?
1: No en mä tiedä. Siis mä vaan aina kattelen sillä lailla, että jos jollain on hieno auto, niin totta kai mä oon sillä lailla, että vau, hei.
0: Mutta sittenhän se on niinku, kyllä yleensä se hieno auto, niin sitten on myös oikeasti sitä rahaa.
1: Niin, koska se ei ole semmoinen ihan ensimmäinen ja välttämätön juttu. Sitten mä myös, että jos joku kertoo mulle, että hän käy pilatestunneilla jossain paikassa A, ja sitten hän käy crossfit-tunneilla vaikka paikassa B.
0: Entä jos hän käy vaikka vaan pilateksessa?
1: No kyllä sekin on vähän semmoinen.
0: Eiks niin?
1: Koska kyllähän siinäkin on aika iso kuukausimaksu yleensä. Joo. Tietysti voi olla tämmöisiä kuntosaliketjuja, missä sitten kuuluu kaikki pilatekset ja joogat ja kaikki, tiedätkö, siihen samaan kuukausimaksuun, mutta jos sä käyt ehkä vielä, jos sä käyt pilates jollain studiolla, niin studio tai tämmöinen klubi, niin siitä tulee mulle semmoinen vaurauden merkki. Sitten tietysti tämmöinen, että jos on aina tietyn kännykkämallin se ihan uusin ja se kaikista paras malli, mikä maksaa jo, mä en tiedä, onko ne jotain melkein 3 000 luokkaa.
0: En mä usko, että ihan
1: no,
0: niin paljon.
1: No 2,5 mun mielestä.
0: Mutta kyllä ne alkaa aika hyvä hintaisia olemaan noin.
1: Ja tiedän, olen 2026-luvussa kiinni ja tiedän, että niitä saa myös, kyllä, vaikea aina siltä tunnu, niin tiedän, että niitä saa osamaksulla myös. Mm. Mutta kyllä siitä aika iso summa tulee sillä tavalla, että sä vaikka laitat 150 kuussa puhelimeen pelkästään. Ja siellä vielä puhelinlaskut päälle.
0: Joo.
1: Mutta sitten mulle kyllä heti tuli myös sellainen asia mieleen, että nuoria menestyjiä on ollut lehdissä ja nyt he ovat kertoneet näitä, että paljon heillä on mennyt noutoruokatilauksiin. Jos sä pystyt tilaa kaikki sun lämpimät ruuat noutoruokan, niin se on mulle ehkä tänä päivänä sellainen nykyyhteiskunnan statussymboli.
0: Mutta mä muistan jossain vaiheessa, kun sitähän toi oli joku trendi tyyliin, yksi tyyppi oli ohimennen kysynyt tämmöiseltä, siis käyttänyt tämmöistä asiakaspalvelujutelua, niin kuin laittanut vähän niin kuin palautetta tai silleen kysynyt jotain. Ja sitten oli ollut, että voitko olla etsiä mun tiedosta, että paljonko on käyttänyt rahaa. Sitten oli silleen hetki pieni ja sitten oltiin antanut summa ja sitten tuli just tämmöinen, että kaikki julkaisi niitä. Niin kyllä ne oli aika heveä niin kuin summia, mitä siellä oli. Mutta toisaalta just, että jos rahaa on, niin miksipäs ei. Mutta mulle on kyllä, tämä ei ole ehkä niin yleinen, mutta nytkin mä alkan näkee, että jengillä on niin kuin kotikokki. Tai semmoinen, joka tiedät, että sä kokkaa niille ja meal preppaa ruuat.
1: Okei.
0: Ja sitten maksaa siitä. Toisaalta toi on mun mielestä ihan hyvä, että se tekee semmoista oikeasti terveellistä kotiruokaa ja silleen, että on aina sitä lämmintä ruokaa. Mutta jos joku on mulle silleen, että hänellä on kotikokki ja myös vähän kotisiivoja. Mä puhuin tästä joskus aiemmin, niin sitten WhatsAppinkin tuli viesti, että ei toi nyt ole niin luksus, että en mäkään ole mitenkään superrikas ja mulla on toi. Mutta jotenkin siitä tulee semmoinen fiilis, että jos sun kotona käy kokki tai siivoja tai herra jumala molemmat, niin mulla, mä oon ihan silleen, okei, me ei todellakaan niin olla samalla tasolla.
1: Joo, me ei todellakaan ole täältä.
0: Mä oon niin pahoillani, että mä hengitän sun kanssa samaa ilmaa oikeasti.
1: Niin, että tuleeko se siivoja puhdistaa mun hengityksenkin.
0: Joo.
1: Ehkä toi on just jostain, että jos tulee heti semmoinen joku kartanoviba, sellainen, tiedätkö, iso talo, tiedätkö, jossain, ja sit siellä on erikseen just tällaista hoviväkeä.
0: Jep.
1: Mutta kyllä mä sanoin, että mulle semmoinen, että jos joku sanoo, että hän tilaa joka päivä vaikka noutoruokaa, koska se kertoo myös sen lisäksi, että hän käyttää paljon rahaa itse ruokaan, mutta kun okei, nämä on nyt yleistynyt viime vuosina, nämä niin kuin noutoruokapalvelut, ja että niitä on saatavilla yhä useammalla paikalla, mutta kyllä se mulle kertoo myös, että sä asut jonkun ison kaupungin keskustassa, mikä taas on sillain mulle semmoinen, vaikka mä tiedän, että vuokralla voi asua jossain halvemminkin, ja jos sä tingit asuineliöistä hirveästi ja asut kämpiksenkaan, niin ei välttämättä, mutta silti. Tämä 1+1, jos asut kaupungin keskustassa ja tilaat tosi paljon noutoruokaa.
0: Voi olla, mutta nyt mä haluaisin kuulla yleensä WhatsAppiin 044 421 688, että mitkä on sun mielestä semmoisia juttuja, mitkä on vähän semmoisia statussymboleja. Jos näet jollain ihmisellä jotain, niin sit sä oot silleen, okei, toi on massees.
2: Yle X. Kesäiltapäivä. Imppu ja

0: Rose et Bruno Mars, APT. Se on yläksi kesäiltapäivässä. Hyvää maanantaita. Himppu ja Linne täällä sun seurana aina tuonne kello 17 saakka. Puhuttiin statussymboleista, koska keskisuomalainen on tehnyt jutun siitä, että nykyaikana niitä voisi olla esim. Pizzauuni, sisäfileen syönti, arkisin ja sitten mut personal trainerit.
1: Toi on kyllä, mä en ole ikinä tavannut ihmistä, kenellä olisi kotona pizzauuni. Just, että jossain ravintolassa nähnyt, että kyllä mä uskon, että toi on varsinkin, toi on niin kuin iso sellainen statussymboli. Mä en ole niin rikkaiden ihmisten lähipiirissä, kenellä olisi pizzauuni.
0: Mm. Mun mielestä tässä myös puhuttiin siitä, että se ei tarvi ihan sellainen ravintola, tiedätkö, vaan on näitä myös sellaisia, onko ne sitten sähköisiäkin, mutta niitähän on vaikka minkälaista nykyään. Ja mä puhuin tuossa, että mulle semmoinen niin kuin ruuan tilaaminen, ja saatoin mainita tuossa, että, tai mainitsinkin, että noutoruoka, mutta tarkoitin sillä siis tällaista kotiin kuljetettua, kuten mua hyvin täällä WhatsAppissa korjattiinkin, että kotiin kuljetettua ruokaa. Ja sitten me haluttiin kysyä täällä, että mikä on meidän kuuntelijan mielestä sellainen statussymboli, niin WhatsAppiin on tullut viesti.
1: Tänne on mun mielestä aika hyvä, on Taru laittanut ulkoporeallas. Sitten viinikaappi tuli parikin kertaa ja sitten tämmöisiä niinku, kalliiden, arvokkaiden niinku brändeen, siis huonekalu tämmöisiä. Tällä on esimerkiksi listattuna niinku Artek ja niinku tämmöisiä.
0: Joo, ehdottomasti.
1: Joo.
0: Sitten tänne tuli hyvä viesti myös, että on vanhan liiton kaveri ja mielestäni arvokas rannekello on tyylikästä. Ja tässä on hyvä pointti tässä viestissä, että sitä ei välttämättä huomaa. Mä muistan, me oltiin kerran katsomassa yhtä urheilutapahtumaa ja sitten siellä oli tämmöinen nykyinenkin jääkiekkoilija, joka on ihan mittavia summia tienannut, niin sitten mun kaveri vaan bongasi, että hänellä oli tämmöinen tietyn merkkinen rannekello, jota ei saa niinkään ostettua, vaan se täytyy mennä jonotuksen kautta ja se on niin kuin monen kymmenen tonnin arvoinen. Niin nämä on tämmöisiä sellaisia hiljaisia viestintiä, että mulla on massia, mutta se ei ole sellaista fleksaamista.
1: Mä väitän, että ihmiset, keillä on kaikista eniten rahaa, niin ne on niitä, ketkä ei näytä niitä. Et sitten taas ne tyypit, keillä vaatteet huutaa oikeastaan luksusbrändiä, niin luultavasti ne ei ole niin, kuin, ne on niin rikkaat, kun ne just, kenellä on tommosia pieniä juttuja, koska tänne on sitten myös laitettu just kaikki tämmöistä merkkivaatteita. Ja mullakin, niin kuin, kun mä mietin tätä, niin jos mä vaikka, helposti tulee siitä, että sitten kun mä tiedän vaikka, että paljonko joku juttu maksaa, ja yleensä ne on ne pienet jutut, että jos sä oot valmis maksaa noin pienestä jutusta noin paljon, esimerkiksi jonkun tietyn merkin tai niin kuin, noi vaikka korvakorut, silleen, että mä tiedän, että noin maksaa ihan sikana, koska mä oon nähnyt just jostain netistä, mutta että mä en ikinä maksaisi korviksista noin paljon, mutta sä oot ollut valmis maksaa, niin sit oikeasti sulla pitää olla todella paljon rahaa.
2: Yle X. Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
0: Mulle tuli vielä viimeisen mieleen jotkut shampoot ja saippuat, jos sä ostat jonkun luksusmerkkiä ja näet, että jollain on suihku sellaista, että silleen, wow, missä sä todellisuudessa sä elät?

0: The Kid Laroi, Without You, soi yleks kesäiltapäivässä, kello ihan just 16.22. Kivaa maanantaita, Imppu ja Linne täällä sun seurana.
1: Oikein kivaa maanantaita. Tällä viikollahan on sitten Blockfest, nyt kun on niinku päästy pois edellisen viikonlopun festareilta, niin nyt sitten tällä viikolla on Blockfest. Ja siellähän on sitten yleäksi aika isosti mukana meiningeissä.
0: Siellä on esimerkiksi Katri Norlin ja Ella Ossi striimissä juontamassa ja sitten mukana vieraita.
1: Joo, Bäkkärille on kaikki kutsuttu tämän striimin välityksellä.
0: Kyllä, ja sitten keikka taltiointa ja esimerkiksi turistin tämän kesän ainoa keikka.
1: Joo, se sieltä striimataan ja sitten lisäksi totta kai myös on kesäkumikiskaa ja tunnustuskoppia ja sellaista. Niin mikäli olet Blockfesteille menossa kautta tulossa, niin kannattaa käydä pyörähtää.
0: Ehdottomasti. Kohta tulossa Sonian Playboy ja sitä ennen vielä Vestalta Helmi.
2: Yle X, kesäiltapäivä.

0: Sonja Playboy. Se on yleäksi kesäiltä päivässä, kun kello näyttää 30. Ei kun miten mä nyt kello on about 4:30.
1: Joo, se riittää, se riittää, joo, se riittää. Ei ole enää toisin kuin mun lapsuudessa, niin neiti aika, jolle soitettiin ja kysyttiin, että paljon kello.
0: Oikein, mikä on neiti aika?
1: Okei, toi historian tunti täytyy käydä joskus myöhemmin, mutta siis jos niin kuin läpikotasin, mutta hänelle pystyi soittamaan vaikka lankapuhelimesta joskus ajat sitten, että moi, paljon kello on. Ja sitten siellä oli tyyppi, joka vastasi, että paljon kello on.
0: Siis oikein tämmönen. Tai siis,
1: joo, isä, joo.
0: Oikeasti? Joo, joo. Ai jaa. Ai jaa, wow, aina sitä oppii uutta.
1: Niin oppii, oppii. Sulla oli, Linne, sulla oli kans vähän niin kuin maraton viikonloppuna, 3 päivän festarit. Mutta
0: no
1: varmaan itse, näin.
0: Niin,
1: joo. Neljä vuorokauden. Näin.
0: No siis joo.
1: 3 vuorokauden.
0: Joo.
1: Mutta näet varmaan uutisissa, että Alisa Vainio voitti nyt EM-kultaa naisten maratonilla.
0: Joo, mulle tuli ilmoitus mun puhelimeen tästä uutisesta.
1: Okei, sä oot noin hereillä koko ajan. Mä näin joskus Alisa Vainion haastattelu, siitä on jo aikoja sitten, aikoja sitten, varmaan vuosi sitten, mitä 1,5 vuotta sitten. Ja kun hän on nyt alkanut tienaamaan tuolla juoksulla,
0: joo,
1: niin hän oli sanonut, että se näkyy hänen arjessaan sillä tavalla, että hän ostaa pensasmustikoita, jos siltä tuntuu.
0: Joo.
1: Niin vihdoin, okei, helppohan sanoa, me ollaan menestyshullua kansaa, mä tiedän, ja kun joku voittaa, me ollaan aina sillä, että just tällaisia tarvitaan lisää. Mutta tollainen, että hän niin kuin sanoo, että hän ei niin kuin lähetti, että se keulii, sitten hän sanoo itsensä keskiverto maratonariksi, voittaa EM-kultaa aivan ylivoimaisesti, pesee siellä muita mennen, tulle ja palatessa. Ja sitten hän on vaan sillä, että niin no, ihan siistiä, haastaa lisää pensasmustikoita.
0: Mutta joskus niin, toi on, mistä mekin, kun me aiemmin puhuttiin tuosta, että mikä on niinku semmoinen selkeä statussymboli, niin mun mielestä noi pienet asiat, että sä oot silleen, että mulla on varaa nyt ottaa tää vähän parempi asia jostain.
2: Yle X. Kesäiltapäivä.
1: Mä tiedän, että tosta kyseisestä maratonin EM-kullasta moni saa motivaatiota, mutta onneksi meillä on myös motivaatio moukku, jos joku tarvii vähän lisää.

0: In Your Eyes The Weekendiltä. Soi tänä maanantaina. Ja maanantaista on tullut tämmönen, maanantai ei muutenkaan semmonen ehkä paras viikonpäivä, mutta sen lisäksi on myös Impun motivaatiomoukku joka maanantai ja se me ilmeisesti kuullaan seuraavaksi.
1: Hei, oikeesti, älä on noin innoissas. Nyt sun täytyy vähän rauhoittua. Motivaatiomoukku 17.8.2026. Mietin, miksi aina täytyy kouluun ennättää, enää tuskin koskaan ehdin leijaa lennättää. No, kenties ahkeruus palkitaan. Näin pohditaan Levi and the Leavesin kappaleessa Elämää ikkunan takana. Moni on varmasti kyseenalaistanut, palkitaanko sitä ahkeruutta koskaan, kun tallustanut tänään töihin, kouluun tai vaikka edes jääkaapille. No, kai se palkitaan palkkapäivänä, päättötodistuksina tai eläkkeellä, jos sinne joskus pääsee. Mutta saako ihminen täydellistä tyytyväisyyden tasoa koskaan? En tiedä. Olen myös usein kuullut lauseen, lopussa kiitos seisoo. Mistä se muka tietää, että se kiitos seisoo? Jos kiitos on yhtään moderni, se ei seiso, vaan istuu trendikahvilassa 6 euron matsalattekupin ääressä lyhyt videoita selaten. Entä missä lopussa? Mihin tämä kaikki edes loppuu? 16:00 vai 17:00, kuten meistä monen arkipäivät? Sitäkään en tiedä. Tiedän vain, että kesäiltapäivä loppuu 17:00 ja viimeinen lähetys on elokuun viimeisenä perjantaina.

0: perjantaina. Vaikka se onkin haikeaa ja vaikeaa, meillä on vielä 2 viikkoa yhteistä polkua tallattavana. Tehdään siitä polusta mestariteos. Siteeraan lopuksi 3. naisen kappaletta pienellä viilauksella. Mulla on tästä asti aikaa, muutama lantti mammonaa, mielin määrin tarinaa ja puhuttavaa.
1: Wow, wow, wow.
2: Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
1: Tänne tuli WhatsAppinkin viesti, että mä otin sellaisen ilme, että mä tartten tuota motivaatiota. Ja näin voi olla, että tää oli niinku nyt paras aika tälle.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen niin
0: kuin... Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

0: Yksi tämän kesän isoimmista Suomi-hiteistä, Wet Pillows, Rakkauden kesä, soi yleäksi kesältä päivässä. Imppu ja Linne täällä.
1: Aina kun mä käyn mun porukoilla, niin mun katse kiinnittyy matkalla yhteen tiettyyn taloon. Siis mun porukat asuu tällaisella oma koti kautta rivitalo-alueella, missä on siis, ne on suurin osa taloista on joskus 70-luvulla rakennettuja. Mm. Ja silloin se niin kuin kaavoitusväri on ollut punainen. Et siellä on tosi sillain niin kuin harmonista sillain, että kun on päätetty, että tässä kaikki tekee nyt punaisen talon tai maalauttaa sen punaiseksi loppuvaiheessa, niin tiedätkö sillain, mutta nyt siinä on...
0: Mutta toi on mun mielestä, mä tartun, niin kuin, tai mun on pakko pysähtyä tohon, koska mun mielestä toi on jotenkin villiä aina, kun menee jonkun semmoisen asuinalueen ohi, missä on kaikki talot samanlaisia. Tai että niin kuin, mun mielestä olisi kivempi, että ne olisi erilaisia, eikä vaan silleen copy-paste.
1: Ai jaa, mulla taas on sillä, että mä oon taas ehkä tottunut siihen.
0: Että mun mielestä se on, että sit, kun menee semmoisen alueen ohi, on silleen, että okei, että noilla on ihan selkeät tommoset säännöt, että mitä, millainen tämän talon pitää olla.
1: Joo, siis, mutta mulla taas varmaan, kun mä oon lapsuudesta asti tottunut siihen, että hei, tossa on punainen omakotitalo, hei, tossa on punaiset rivitalot, hei, niin, tossa on punainen autotalli, niin se mä oon tiedetty sillä lailla, että musta on outoa, jos mä meen jossain, vaikka varmaan sit, onks Nurmossa päin teillä sit sillä, että no tuolla on sininen talo, tuolla on keltainen talo.
0: Me asutaan vaaleansinisessä talossa, sit meidän toisella puolella on punainen talo, tien toisella puolella on keltainen talo ja sitten meidän viereinen talo, se on myös sininen. Ja sit ne on kaikki, siis talot on ihan eri mallisia keskenään, ettei ne ole niinku mitenkään silleen liitoksessa.
1: Oikeesti?
0: Joo. Joo.
1: Eikö siellä ole mitään kaavaa?
0: No ilmeisesti ei, sen takia mulle nämä kaavat tuntuukin jotenkin niin oudolta.
1: No mut hei, sä et ole sitten ainakaan kaavoihin kangistanut.
0: No en oo.
1: Mut niin nyt siinä rempattiin yksi talo ja se on väriltään musta. Ja mun mielestä se näyttää niin jotenkin arvokkaalta ja se on hieno talo siis, en mä sitä sano. Mutta niin kun, että se näyttää niihin punaisiin verrattuina, vaikka se on saman kokoinen ja saman muoto, niin se vaan näyttää jotenkin tyylikkäältä ja ylelliseltä ja mä oon salakavalasti alkanut haaveilemaan itse sellaisesta, että joku päivä vielä mä rakennutan mustan omakotitalon sitten, kun mulla on tarpeeksi fyfyä.
0: Miksi?
1: Nyt, no en mä tiedä, se vaan miellyttää mun silmää ja mä muutenkin tykkään mustasta. Okay. Se voisi olla sisältä vaalea, mutta ulkoa musta, se näyttää niin arvokkaalta, tyylikkäältä. Mut voi olla, että mun haaveet kaatuu muuhunkin kuin taloudelliseen puoleen.
2: Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
0: Nyt musiikki on Mohawkselta. Tää on

0: takakontissa Valentin. Mä tuinen huppu pääs.
1: Mouhous, huppu pääs. Kuuntelet yläks kesäiltapäivää. Imppu ja Linne täällä. Hyvää maanantaita. Sanoin äsken, että olen jotenkin kiintynyt tällaiseen vanhempieni lähellä olevaan mustaan taloon, joka remontoitiin tossa vähän aikaa sitten. Siinä ympärillä on paljon siis punaisia taloja kaavoituksen mukaan ja nyt se musta jotenkin viehättää minun silmiäni. Ja on ollut sillä, että joku päivä, kun mulla on fyrkkaa sen verran, että on esim. Rahaa sellaiseen, että voin ostaa tontin.
2: Joo.
1: Ja sitten rakennuttaa talon, niin haluaisin mustan, mutta nyt en tiedä, kaatuuko haaveet jo ennen tätä aiottua projektia joskus 15 vuoden päästä.
2: No.
1: Koska Anu Varila osti mustan hirsitalon ja varoittaa nyt värin haitoista.
2: Tämä oli Ylen uutinen.
1: Kyllä. Joo. Ja mäkin olin sillä tavalla, että mitä mustaa, että eikö mikä siinä
2: mut
1: on se ongelma?
2: Mutta eikö tämä saattaa olla tyhmä kysymys?
1: Mutta.
2: Mustahan imee väriä, mutta lämpeneekö se niin kuin, tai silleen, että koska mulla on aina kaikesta musta.
1: Niin imee lämpöä.
2: Niin.
1: Joo.
2: Niin.
1: No tässä, kato, kyllähän mä nyt rupesin muistelemaan, että kyllähän äiti sanoi mulle aina lapsena, että älä laita sitä mustaa teepaitaa, kun siellä on niin kuuma, että se
2: sen
1: sitten
2: kerää. Sulla on aina niin paljon mustaa päällä. Sulla on aina kylmä, niin sä vaan koetat sille lämmittää itse mustalla.
1: Niin, taispa vaan niin rebel. Mutta niin. Nyt mulla on aina mustaa päällä. Mutta joo, siis tässä on tämmöinen esimerkiksi pintakäsittelyalan lehtori Petri Vannula kertonut, että hänen epävirallisissa mittauksissa, joissa mustalla maalatun puumateriaalin pintalämpö, niin se voi nousta 25 asteen helteellä jopa 70 lämpöasteen lukemiin. Mieti, se on kuin saunassa.
2: Joo, mutta toi ei niinku, mutta se taisi olla niinku tää, jotenkin se pinta tosta.
1: Joo, se ulko, että ei se ole samalla niinku, sit siellä sisällä kuin saunassa. Joo. Mietittää vaan se, että mieti, kun sä kosketat sitä talon seinää, niin se
2: sitten,
1: on sama kuin sauna.
2: Ja sittenhän tässä oli, että se vaikuttaa niinku noihin rakenteisiin myös ja niinku silleen, että se ei vaan pysy hyvässä kondiksessa se pinta.
1: Joo,
2: siinä.
1: Joo, pitää koko ajan vähän niin kuin rempata uudestaan niitä pintaa. Tässä esimerkiksi lämpö saa pihkan vuotamaan ja heikentää puuta. Maalipinta haalistuu ja vaurioituu nopeasti, niin mustaa taloa, niin jos sellaisen haluaa, niin sitten täytyy varmaan vaan tottua siihen, että on aika kuuma.
2: Joo.
1: Ja sitten toisekseen myös
2: ja
1: se.
2: Ja silleen, että talo about lahoo käsiin.
1: Niin, tai sillä
2: lailla,
1: että sä oot koko ajan remppaamassa. Ihan kuin omakotitaloissa ei muuten olisi tarpeeksi koko ajan tai fiksattavaa, niin
2: jep.
1: Mä en ole enää ihan varma. Ja just näissä puurakenteisissa, niin musta väri.
2: Toi on kyllä, me ollaan ennenkin täällä hämmästelty ilman, että mistään mitään tiedetään, niin annetaan vaan omia ajatuksia ja pointseja, että miksi kukaan tekisi näin. Mutta aidosti, eikö ne ihmiset, ketkä tekee noita taloja, niin olettaisiin noin silleen ammattilaisia siinä. Ja ne tietää about, miten tekee.
1: Niin, jos se rakennuttaa jollain firmalla.
2: Niin. Niin miten toi niinku, miten toikin on niinku ikinä mennyt läpi? Jos siinä on kuitenkin kaikki noi huonot puolet, mitä siinä nyt on, niin en tiedä. Koska on kiva tehdä duunia ja sitten taas myöhemmin korjata se duuni.
1: Näin se on. Kaikki mikä rakennetaan, niin se myös korjataan.
3: Kesäiltapäivä.
2: Sulle. Ihan pian saadaan Yleks kesäiltastudioon. Sitä ennen 12 to 12 Somberilta ja Stupid Song oli vieras Riikalta. My friends are smoking blunts in the bathroom. They say that honest love is a cage that makes you feel free.

0: Well to tell of summer, Impu ja Linne täällä, mutta ollaan saatu seuraa, koska tänään yleäksi kesäillassa kuunnellaan Lotta Peuraa.
1: Welcome back. Tämä oli tämmöinen comeback nyt.
2: Jälleen.
1: Niin jälleen. Sä oot lähtenyt täältä niin monta kertaa.
2: Mä lähden ja sit mä aina tuun. Ja sit mä vielä tuun aina näyttävästi sille maanantaina. Niin kuin starttaan viikon, että sit Henkan on hyvä sit jatkaa tästä.
1: Mutta toi on tosi hyvä. Tossa aiemmin soi Summer. Olet ilmeisesti flowssa.
2: Kyllä vaan.
1: Katsoitko Somberia?
2: Katsoin. Ja sit mä just tossa äsken teille kerronkin siitä, että mulla ei ollut mitään. Mä tein biisejä. Joo. Mutta mä en todellakaan tiennyt, että hän on siis semmonen. Siis vitsi, mikä esiintyjä.
1: Hän on karismaattinen.
2: Jep. Mä kuuntelin ton biisin täysin uusin korvin ja mielikuvin nyt.
1: Joo. Upeeta.
0: Mielikuvin?
2: Olin silmät kiinni näin. Toimii radiossa, että mä tälleen niinku demonstroin, miten mä olin, mutta joo.
1: Ihanaa.
0: Jää ihmeessä Lotan seuraan. Lotta aina tonne 8:00 asti. Nyt on Impun ja Linnen aika sanoa hei hei.

0: AB, paina play, paina stop. Me kuullaan taas huomenna.
1: Huomiseen.
2: Ok, pitkästä aikaa meillä on hyvä meno. Laitoit päälle sun lempparimekon. Ollaan menossa galleriaa. Kohtele sua niinku ballerinaa. Ja tässä on ollut kaikenlaista. Uusia juttuja, paineet kai. Sori, on vaikea elää tässä hetkessä, kun mietin, että mistä sitä

0: selvittää rikosoikeudellisen vastuuikärajan laskemista 14 vuoteen vakavissa rikoksissa. Nyt alle 15-vuotiaat eivät ole rikosoikeudellisessa vastuussa. Oikeusministeri Leena Meri sanoo, että Suomi seuraa Ruotsia, joka laski vakavien rikosten vastuuikärajan 14 vuoteen viime viikolla. Oikeusministeriön selvitys valmistuu tämän vuoden aikana. Taustalla on alle 15-vuotiaiden tekemien väkivallantekojen ja vakavien rikosten lisääntyminen. Valtakunnansyyttäjä selvittää, onko Tampereella siviiliautossa miestä aseella uhannutta poliisia syytä epäillä rikoksesta. Tapaus tuli julki Ylen julkaisemalla videolla, jossa mies avasi tienlaidassa käynnissä olleen vailla kuljettajaa olleen pakettiauton oven, koska piti sitä epäilyttävänä. Auton sisällä ollut poliisi uhkasi tällöin miestä aseella ja käski tätä alatyylisellä ilmaisulla häipymään. Rikosoikeuden professori Matti Tolvanen arvioi tähänastisten tietojen perusteella, ettei tällainen aseenkäyttö ole ollut perusteltua kyseisessä tilanteessa.
1: Poliisin toimintaa pitää arvioida siltä pohjalta, että onko tässä ollut mahdollinen aseella uhkaaminen tarpeellista, onko se puolustettava, ja kun lähtökohta on, että asetta saisi vain käyttää silloin, kun kysymys hengen tai terveyden uhan poistamisesta tai sitten tietysti hätävarjelutilanteessa, mutta siitä nyt ei näytä tässä olevan kysymys, koska ei tämä sitä oven avaamista sinänsä varmaan oikeastaan hyökkäyksenä vielä voida pitää. Aseella uhkaaminen on aseen käyttöä, se on ihan nimenomaan laissa juuri näin säädetty, että sekä aseen laukauksen ampuminen että aseella uhkaaminen, ne ovat ampuma-aseen käyttöjä. Sitä saa käyttää vain silloin, kun ei mitään muuta keinoa enää ole olemassa.
0: Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman on vastannut oikeuskanslerin selvityspyyntöön sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuksista. Rydman julkaisi vastauksen kotisivuillaan ennen kuin lähetti sen oikeuskanslerille. Vastauksessaan hän puolustaa toimintaansa ja kesäkuussa julkaisemiaan avustuskriteereitä. Oikeuskanslerille on kanneltu Rydmanin toiminnasta STEA-avustusten kriteerejä päätettäessä. Venäjä käyttää uutta keinoa salatakseen sotilaskohteitaan. Maan suosituin karttapalvelu Yandex on peittänyt ohjuspatteriston digitaalisesti metsän alla Pietarin edustalla. Läntisten karttapalveluiden kuvissa samassa paikassa näkyy rakennuksia Kronstadtin laivastotukikohdan vieressä. Aiemmin Venäjä on sumentanut kohteita kartoissa. Nyt metsän kopioiminen paikkojen päälle on uusi keino, kertoo aihetta selvittänyt ulkomaantoimittajamme Mika Mäkeläinen.
2: No todennäköisesti taustalla on Ukrainan drooni-iskut. Esimerkiksi kesäkuun alussa Ukraina iski ohjuskorvettiin just siellä Kronstadtissa. Ja näin Venäjä haluaa vaikeuttaa näiden kohteiden löytämistä. Mutta tämä ei ole välttämättä Yandexin oma päätös, vaan todennäköisemmin ehkä taustalla on Venäjän hallinnon päätös, että tietyt sotilaskohteet ja presidentti Vladimir Putiniin liittyvät palatsit vaikka pitää piilottaa sitten satelliittikuvista. Ja sikäli tämä piilottelu ei ole ihan uutta, että aikaisemmin näitä on aika paljon sumennettu, pikselöity. Mutta sellaisesta satelliittikuvasta tietysti heti näkee, että sitä on sormeiltu. Mutta ehkä tässä on nyt sitten otettu askel pidemmälle ja yritetään salata se, että on salattu jotain.
0: Mitä tiedetään siitä, mitä siellä Kronstadtin lähimetsien kätkössä oikein on?
2: No meidän haastattelema sotilasasiantuntija Marko Eklund huomasi siellä ainakin vielä viime kevään satelliittikuvissa Bastion meritorjuntaohjuksia ja niihin liittyviä tutka- ja elektronisen tiedustelun järjestelmiä. Ne on semmoisia aseita, mitä Venäjä kuitenkin käyttäisi nimenomaan Suomenlahdella, eikä Ukrainaa vastaan. Mutta ehkä ne tutkat on sellaisia, että jos niillä voisi havaita Ukrainan lennokkeja, niin sitten Ukrainalla olisi intressiä yrittää tuhota ne.
0: Onko tällaisesta salailusta mitään hyötyä Venäjälle?
2: No ei sitä kyllä oikeastaan mitään ole, että Ukraina ei käytä Yandexin satelliittikuvia, vaan heillä on kyllä käytössä ihan omat tuoreet hyvät läntiset satelliittikuvat.
0: Näitä satelliittikuvia voi siis katsoa tarkemmin Ylen verkkosivuilla. Alkuun idässä ja pohjoisessa tulee sadekuuroja. Yöllä paikallisia sateita tulee vielä maan pohjoisosassa. Huomenna sadekuurot jatkuvat pohjoisessa, Kainuussa myös ukkostaa. Pilvisyys on vaihtelevaa. Päivän ylilämpötila on huomenna 14-21 astetta.
3: Yle X. Hello, hello, hello ja ihanaa
4: kesän maanantaita. Kello on 5:05 ja sun seuranasi on tällä hetkellä Peura Lotta tuuraamassa Henkkaa tämän päivän. Eli tälleen olen tänne sitten pätkähtänyt vierailevaksi tähdeksi. Mutta ihanaa, että olet kuulolla. Toivottavasti sulla on lähtenyt viikko hyvin käyntiin. Ootko sä semmosessa niinku arkimeiningissä jo vai lomailetko sä vielä? Tuntuuko susta, että kesä on vielä täysin käynnissä vai oot sä kenties töissä? Sä voit myös olla töissä ja silti tuntee, että kesä on vielä täysin käynnissä. Mutta jollakin kumman tavalla mulle tuli tänään aamulla semmonen fiilis, että nyt mä oon jotenkin valmis aloittamaan semmoisen niin kuin arjen. Ja mä tiedän, tää on nyt joillekin täysin puhetta, että elokuu on kesäkuukausi ja se pitää pyhittää kesämeiningille. Mutta elokuun 17. päivänä mä vähän uskallan sanoa, että no, mulla on vähän kiva ja syksyinen fiilis. Miten sulla? Kerro mulle yleensä WhatsAppiin numeroon 044-421-6888. Oletko sä arjen keskellä vai oot sä loman keskellä? Mitä sulle ylipäätänsä kuuluu? Ihanaa, että oot mukana. Plankalta soi seuraavaksi soolo, jonka perään Keijulta Kymppi. Mä oon ollut tänä kesänä 4 festareilla ja se on mun mielestä aikamoinen lukema. Mä kerron tahtokos lisää. It's

0: Ten Keijulta soi yleks kesäillassa. Lotta täällä sun kans, kun kello tuli just 5:10. Mä kysyin, että miten sulla on lähtenyt viikko käyntiin? Oletko arjen keskellä jo vai kenties sit vielä lomailemassa? Ja vähän tästä omaa pohdintaa siitä, että mä oon jotenkin tullut siihen tulokseen niin kuin omassa elämässä, että nyt mä oon valmis siirtyyn syksyyn. Elokuun 17. päivä, joo, se on niin kuin semmoinen kiva startti ainakin omalle syksylleni ja kesä voi olla mun puolesta taputeltu. Eri laittaa viestiä, että opettajana vuosi alkaa elokuun alusta, eli kyllä se syksy on, paitsi ehkä viikonloppuina vielä lauletaan, että vielä on kesää jäljellä, vielä tulee kauniita päiviä. Kiitos Eri viestissä, nämä on erittäin, erittäin viisaat sanat ja itsekin siis vielä olin täysin kesätunnelmissa viime viikonloppuna, koska oli mun tämän kesän 4. festarit ja pakko myöntää, että tälleen niin kuin 4 festarit tampanneena, niin kyllä se niin kuin on aika maksimi, mitä ehkä jaksaa itse laittaa kesään. Koska kyllä mä niin kuin tuolla olin joinakin päivinä vähän silleen, että musta tuntuu, että mä oon ollut tässä viikonlopussa jo tämän kesän aikana useamman kerran. No, tuossa viime viikonloppuna sitten kuitenkin onneksi siellä festareilla oli aikamoista muutakin tekemistä. Nimittäin Helsingissä tosiaan oli Flow-festarit nytten. Ja sitten mä katsoin, että siellä on tehty tämmöinen niin kuin muumimuki-kampanja. Eli sinne jokaisena päivänä sinne alueelle oltiin piilotettu mitäpä muutakaan kuin suomalaisten rakastamia keräilymukeja, josta mä olin sille, että hei, aika hauska juttu. Aika hauska juttu, että voisin kyllä mennä sinne alueelle sillä ajatuksella, että voisin vähän sinne niin kuin silmäillä näitä mukeja, että jos sattuisi vaikka löytymään. No, sitten lähdetään siinä sitten festarialueelle ja mä oon ihan silleen, että tiedän, että ne on varmaan kaikki jo viety. Täällä on ollut ihmisiä jonottamassa niitä porttien aukeamisena, että ne juoksee sitten etsiin niitä, koska come on, suomalaiset, me ollaan ämpärikansaa, me halutaan kaikkea ilmasta, jos on mahdollista. No, meikä lähtee astelemaan sitten kaikessa rauhassa. Sitten kohti ensimmäistä keikkaa, minne haluaisin mennä. Aurinko paistaa, on mukavaa. Sitten mä katson, mikä tuolla aidan alla kimmeltää. Ja mä näen sen. Mä näen sen mukin mun edessä. Ja mun ympärillä on siis, mä en liioittele, ne portit oli silleen semivasta auki. Niin mun ympärillä oli ehkä jopa 1000 ihmistä. No ainakin satoja, en halua liioitella. No, sitten mä katson sitä mukia ja mä koitan silleen niin kuin sniikisti mennä sitä kohti, että kukaan muu ei kerkeä nähdä sitä. No, mä oon aika lähellä. Sitten mä oon silleen, noni, nyt mä kyykistyn ottaan sen. Niin semmonen pappa kiilaa mun eteen. Sitten mä eka mietin, että kattooko sitä mukia vai ei. Miten törkeetä on, jos mä nyt syöksyisin sen papan niin kuin ohitse ja nappaan sen hänen siitä niin kuin jalkojen edestä. Sitten hän asettelee hitaasti hänen reppuunsa sen mukin viereen. Ja siinä kohtaa mä oon sille, että ei, peli on menetetty. Ja mä sanon hälle, että okei, ota se vaan. Se kääntyy mua kohti, kattoo mua silmiin. Ja vaan hymähtää ja ottaa sen mukin mun nenän edestä. Ja siinä hetkessä mä hylkäsin unelmat, että mä menen katsomaan sitä keikkaa ja päätin, että nyt mä käännän tämän koko perhanan festivaalialueen läpi, jotta mä löydän sen mukin.
1: Yle X. Kesäilta.
0: Anilta ja Sarapelta Tuhla ja poika. Sen jälkeen mä kerron, miten tää saattaa päättyä.

Anilta ja Särapeltä Tuhla ja Poika soi Yle X kesäillassa. Kello tulee kohta 20:05 ja Peuran Lotta täällä sun kanssa tänään. Tuossa kerroin erittäin jännittävästä Lotta vastaan vanha pappa Muumimuki keissistä, kun olin Flow-festareilla, missä sitten oli tämmöinen tilanne, että sinne olettiin piilotettu näitä ihania keräilymukeja sitten löydettäväksi. Ja ihan osittain sattumalta sitten satuin huomaamaan tällaisen mukin ja lähdin sitä kohti, kunnes vanha mies vei sen edestäni ja hymähti vaan. Kun sitten kohteliaasti myös sanoin hänelle, että okei, no, ota sinä se. Täällä Teemu laittaa studioon viestiä, että olisit kolkannut tonttiin sen vaarin, muki olisi sun. Ja pakko kyllä myöntää, että kyllähän me sitten tästä kavereiden kanssa vähän läppää heitettiin, että mitä, jos siinä olisi joku vedetty sitten joku bodyslam ja viety se muki hänen edestään, mutta enhän minä nyt sellaista tee. Sen sijaan se keikka, minne me oltiin menossa. Se unohtui sen sileän tien ja sen hetkinen ykkössuunnitelma oli löytää mulle tämä muki. Mä en edes halunnut alun perin tätä mukia, mutta sitten kun se oltiin kerran viety mun silmien edestä ja mä tajusin, että mitä mä oikeasti haluan tältä elämältä, niin silloin alkoi armoton mukihuntti. Ja se meni sillä tavalla, että mä lähdin juoksemaan ympäri sitä aluetta. Mä koitin katsoa paikkoja, missä ei ole ihmisiä, jotta mä oon silleen, että okei, tuolla lavalla ei ollut vielä keikkaa. Että se tarkoittaa sitä, että siellä ei ole vielä ollut ihmisiä, joten siellä todennäköisesti on näitä mukeja. Koska 50 mukia on piilotettu sinä päivänä sinne. Se on kuitenkin aika monta mukia. No, ei tarvinnut kauaa itse asiassa edes etsiä, kun silmäni osuivat erääseen kuormalavaan, jonka alla oli myös tämä kyseinen Muumimuki. Ja mä sain sen. Eikä tarvinnut kolkata vanhaa miestä. Kaikki voitti.

sekä tietenkin Olgalta Teenage Dream, joka on tämän kesän kesäkumibiisi, näin elokuun lopussakin vielä erittäin ajankohtainen. Sekä tietenkin Pete Parkkoselta ja Linda Lampeniukselta tulossa Liekin heitin. Nyt kuitenkin kuumalta tuun vielä himaan. Hei, kivaa maanantaita!

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

Happiness is so sad. Swedish House Mafialta ja Lykkeliltä soi yleensä kesäillas, kello ylittänyt just 6:30. Lotta täällä sun kanssa. Lykkeli itse asiassa nähtiinkin siis eilen Suomessa, Helsingissä Flow-festareilla. Itsekin siellä keikalla olin ja oli kyllä melkoinen setti. Mutta eilen nähtiin kyllä myös toisenlaisia settejä, nimittäin veikkaan, että aika moni on siitä tietoinen, että Skotlannissa, Birminghamissa on Alisa Vainio juossut EM-kultaa aivan tajuttomalla suorituksella. Mä itse asiassa katsoin tätä sunnuntai-aamuna ja sitten, kun mä aamupäivällä, milloin se nyt tulikaan. Ja siellä hän vetää. Mä katsoin siis suu auki sitä hänen keskittymistään, miten hän vaan meni, vailla niin kuin pienintäkään merkkiä, että häntä jotenkin niin kuin väsyttäisi. Ja sitten kun hän tulee maaliin, niin mä en edes liioittele. Mä siis aloin itkemään. Siinä niin kuin loppusuoralla. Mä olin jotenkin todella liikuttunut, kun mä katsoin häntä ja sitä hänen keskittymistä. Se oli niin hieno suoritus. Siis se oli aivan uskomattomalla kaulalla. Ei niin kuin siis kakkonen oli vielä jossakin niin kuin hyvin pitkän matkan päässä. Ja se oli niin kuin aivan selvä peli, että Suomelle tästä sitten EM-kulta napsahtaa törkeen hienolla suorituksella. Ja itse ainakin huomaan, että tämmöiset asiat on sellaisia, mitkä sitten myös omaa liikuntauraa motivoi kummasti, sillä no, mä oon semmoinen höntsäjuoksija, lenkkeilen paristi viikossa ja se on musta tosi kivaa. Ja pakko myöntää, että mulla on ollut pitkään maraton haave, mutta se sitten aina tyssää siihen treenaukseen. Että sit mun on jotenkin tosi vaikea saada semmoista niin kuin sinnikästä treenaamista. Että mä tykkään käydä ja juosta sen verran, kun mua juoksututtaa ja sit mennä himaan. Ja itse asiassa Ylellä olikin tänään sitten tämmöinen uutinen nimenomaan tästä, että mitä kaikkea tämmöinen maratoni vaatii. Oltiin listattu, tässä on haastateltu UKK-instituutin vanhempaa tutkijaa sekä liikunta- ja verenkiertofysiologian dosenttia Ilkka Heinosta. Ja hän tässä sitten sanoo, että on tämmöinen niin 3 asiaa, joihin pitää sitten kiinnittää huomiota, jos haluaa tämmöisen maratonprojektin aloittaa. Ja tässä tosiaan ensimmäisenä muun muassa sitten nostetaan tätä, että kyllähän tämä aikaa vaatii. Että ei mitenkään silleen niin kuin, jos sä nyt päätät, että pitäisikö josta kuukauden päästä maraton, niin ei välttämättä onnistu, ellei ole nyt ihan super kunto siellä pohjalla, vaan että kyllä se niin kuin, kyllä sen juokseminen vaatii muutaman kuukauden harjoittelua. Ja mutta silloinkin henkilöille, keillä on jo silleen hyvää kuntoa, koska se vaatii sitten sitä, että sulla niin kuin ylipäätänsä lihakset tottuu tommoseen, koska onhan se nyt melkoista rynkytystä vetää maratoni. Miettikää sitä iskujen määrää, mitä sulla tulee jalkoihin. Kun musta tuntuu, että niin kuin 10 kohdalla mä oon silleen, että mulla kohta tulee polvi ja kantapää jotenkin kummasti osuu yhteen, että mun sääri vaan niin kuin romahtaa. Sitten tässä sanotaan, että maltti suojaa rasitusvammoilta.

Eli ei pyritä heti tietenkään siihen jättimäärään, vaan lähdetään niin kuin pikkuhiljaa kasvattamaan. Ja tämä on kyllä varmaan niin kuin itselleni olisi hyvä muistaa, että se lähtee pienestä, mutta sitten mä oon monesti vähän suuruuden hullu, että sitten tulee sille, ei kun mä nyt vedän tämän suoraan. Mutta sitten myös täällä on, että tasapaino elämässä, eli ihan se, että sä sitten kiinnität huomioon myös sun kaikkeen muun siinä ympärillä, että et sä syöt hyvin ja sä nukut hyvin, että sä myös palaudut. Siis siis mitä enemmän mä niinku mietin tätä, niin iso hatunnosto Alisalle, aivan sairasta. Ehkä musta tulee joskus maratonari, mutta katsotaan sitä joskus myöhemmin. Stevie Lacyltä tulossa Feeling. Hei, kerro mulle WhatsAppiin, että lähtisikö sulta maraton? Tai oot sä joskus treenannut ja oot sä sitten vetänyt se jotenkin onnistuneesti? Kerro mulle.

0: Stevie Lacylta The Feeling soi yläks kesäiltapäivässä, kun kello tulee kohta 20:06. Ja Peuran Lotta täällä kanssasi tänään. Tosainen biisiä ihmettelin ja ihailin Alisa Vainion mahtavaa EM-kultasuoritusta, minkä hän sitten tosiaan eilen juoksi Birminghamissa vetään ihan tajuttoman EM-kullan naisten maratonissa, mikä niin kuin mulla siis... Mä olen niin monta kertaa ollut, että nyt mä alan treenaan edes puolikkaalle, mutta se jää sitten mulla siihen, että sit mulla hajoo jotkut paikat tai sit mä jotenkin väsyn ja uuvun ja sit mä en jaksakaan niinku juosta. Ja tää on niin kuin, tää on mulle sitten varmaan jonkin sortin ikuisuustavoite, mutta kyllä se joku päivä vielä koittaa, kun Peuran Lottakin sitten maratonin lampsii. Yleensä WhatsAppiin tulee viestiä, että joo, mulla ihan sama. Ei kai, nousin sit sohvalta ja nousin Adam Speakille ilman treeniä. Kysy Pehkoselta, se tietää. No me ei ole Pehkosta nyt tässä varmistamassa tätä tarinaa, mutta... Kuulostaa erittäin hienolta suoritukselta. Itsekin toivon joku päivä nousevani sohvalta ja juoksevani sit vaikka sen maratonin.
1: Yle X. Kesäilta.
0: Nyt Olkalt soi Teenage Dream.

0: Martin valtaus. Toivemusa-osio alkaa 15 minuutin kuluttua. Illan teemana on...
1: Tän illan teemana on semmonen biisi, joka on sun tän syksyn... Joo, anteeksi, mä alan nyt vähän tälle niinku kääntää ainakin omaa katsettani syksyn kohden. Joten mä haluaisin tietää, että mikä on sun nyt alkavan vuoden ajan ykkösbiisi. Ja tähän voi liittyä se, että sä oot vaikka menneenä kesänä nyt sitten nähnyt tämän artistin esimerkiksi jollain festareilla tai kuullut tämän biisin siellä ja sitten nyt sit oot tosi fiiliksissä siitä, jotta siitä biisistä tulee ehkä sun tämän syksyn uusi anthem-biisi. Tämä festariteema nyt voi olla helppo tämmöinen väliajatus kaivaa se sun tän syksyn biisi, koska mä itse huomaan sen, että mulla aina tulee syksyllä se, että okei, mä oon kesällä käynyt nyt monilla festareilla, nähnyt siellä aivan sairaan hyviä artisteja ja sit alkaa fiilistellä jotenkin ihan uudella tavalla niin kuin uusia kappaleita. Niin mua kiinnostaa, mikä on sun tän alkavan vuoden ajan ykkösbiisi. Mitä sä aiot luukuttaa sit vaikka ensi jouluun asti? Kerro mulle WhatsAppiin numeroon 0444216888. Mikä olisi sulle tämmönen biisi? Laita esittäjä se biisin nimi sekä pistä mulle aivan ehdottomasti jotkut perustelut, että miksi juuri tää kyseinen kappale. Mikä siellä onkaan sitten tarina taustalla? Oletko sen jostakin festareilla kuullut vai sitten onks joku artisti julkaissut nyt bangerimusaa? Vai onks tää joku oldies but goldies kappale, joka nyt yhtäkkiä on popannut sulla pinta ja sä oot silleen, hei, tää on paras. Pistäkää mulle viestiä tulemaan, niin tossa kello 6 jälkeen lähdetään näitä sitten rullaamaan.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaks maa?
2: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
1: Onhan siellä, on vaikka Nörtti Dragon Slayer 666.
2: Ui jumaa!
3: Mä oon Servun pelätyin soturi.
1: Ha. Ja sit siellä esimerkiksi totta, tarua ja videopelejä.
2: Tsekottaisiko jompikumpi tänään?
1: Joo, mut käydään eka saunassa.
2: Jep, go to be. Eiku, go to sauna.
0: Yle Areena, on mistä valita.

Kesäkeliotilta ja Arekselta eilinen soi yleäksi kesäillassa, kun kello tulee kohti viittavaille kuusi. Ja Peuran Lotta täällä sun kanssa. Kuuden jälkeen ollaan menossa kohti Vartin valtausta, missä teemana on sun tänne tulevan syksyn ykkösbiisi. Mikä on semmoinen biisi, mitä sä tulet luukuttaan syksystä jouluun asti? Pistä mulle WhatsAppiin numeroon 0444216888, että mikä on sun tällainen biisi? Ja kerrot tietenkin perustelut, että minkä takia juuri tämä kipale on sellainen, että tämä pistää tänä syksynä jalalla koreasti. Voiko niin sanoa? No kyllä niin voi sanoa. Tämä on What You Want.

0: Yle Uutiset ja Marko Tammi. Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah pitää afrikkalaisen sikaruton tautitilannetta vakavana, mutta ei edelleenkään katso, että keskustelu korvauksista on ajankohtaista muille kuin sikatilallisille. Essayah vieraili tänään Kaakkois-Suomessa. Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto MTK muistutti ministeriä siitä, että pelkästään puukaupassa sikaruttorajoitukset pysäyttävät noin 45 miljoonan euron rahavirrat vuodessa. Myös paikallisella koneyrittäjällä oli terveisiä ministerille. Metsätalousalan yritys Luukolmion toimitusjohtaja Vesa Hyypiä.
1: Kerroin, että miten yllätyksenä tämä tuli ja pysäytti

0: meidänkin yrittäjäverkostomme puolet.
1: Miten isot taloudelliset vaikutukset sillä on, että koneet ei pääse metsään tekemään töitä?
0: No ne on todella isot, en osaa sitä suoraan sanoa, mikä se on, kun ei tiedä tästä kestosta, onko tämä viikkoja, kuukausia vai vuosia vai vuoden, yhtään ei tietä, että tilanne on todella hankala.
2: Toimittaja oli Minna Kaipainen. Opetusalan ammattijärjestö OAJ on antanut uuden lakkovaroituksen 6 ammattikorkeakouluun. 3-päiväinen lakko alkaa 1. syyskuuta, jos sopua ei synny ennen sitä. Lakkovaroitus liittyy ammattikorkeakoulujen työehtosopimusta koskevaan työriitaan. Työehtosopimus päättyy maaliskuussa, eikä uudesta ole päästy sopuun. Valtakunnan sovittelija on antanut kiistassa tähän mennessä 2 sovintoesitystä. Tuusulan mopomiitissä nuoren kiilannutta poliisia epäillään nyt törkeästä vammantuottamuksesta. Aluesyyttäjän mukaan rikosepäilyn koventumisen syynä ovat pojan vammat. Ne ovat osoittautuneet aiemmin arvioitua vakavammiksi. Myös mopoilijasta on aloitettu esitutkinta.
3: Yle X. Vartin valtaus. 15 minuuttia toivemusiikkia joka arki-ilta kello 6.
4: Ja niin on kello lyönyt yli 6, joka tarkoittaa sitä, että Vartin valtaus on tältä osin valmiina alkamaan. Ja tosiaan etsinnässähän tänään on sellainen biisi, joka on sinun hyvä Yle X kesäillan kuulija alkavan vuoden ajan, eli syksyn. Niille, jotka haluaa olla vielä kesätunnelmissa, niin koitan olla hellä. Mutta vähän kuitenkin vilastaan sitä, että mitä se tuleva vuoden aikaisten tuokaa, joten mä haluan tietää, mikä on sun alkavan syksyn semmonen ykkösbängeri-biisi. Ehkä joku semmonen, minkä sä oot kuullut menneeltä festarikesältä ja sit sä aiot luukuttaa sitä ja olla ihanissa kesämuistoissa sitten ensi jouluun asti. Tai niin pitkään kuin siinä biisissä vetoa riittää. Tänään on tullut ihanasti toiveita, toinen toistaan parempia biisejä. Me päästään starttaan, hetkinen, tuostapa, toiveella, jonka on meille laittanut, tässä ei nimeä olekaan, joten Yle X:n kuulija, toivoo Frank Oceanilta Pink and White. Hän kirjoittaa, että aina syksyisin kuuntelen ja ihanaa, kun lehdet on värikkäinä ja vähän sataa ja niin kaunis kappale vaan, joka syksy pitää kuunnella. Eli tää on nyt sun tämmöinen kestosyksybiisi, joka toimii mun mielestä aika hyvänä starttina tälle. Ja onhan tää myös ihan bängeri kappale.

0: Frank Oceanilta Pink and White soi Yle X kesäillan vartin valtauksessa, jossa etsinnässä sun tämän hetken tai tulevan syksyn top 1 biisi. Semmoinen biisi, jolla sä aiot starttailla alkavan vuoden ajan sitten kovalla meiningillä ja paukuttaa sitä kenties sitten vaikka jouluun asti. Eli mikä on sun seuraavan seasonin ykkösbiisi? Mä päästään jatkaan Samulin toiveella. Samuli toivoo Good Boysilta kappaletta Tak. Samuli kirjoittaa, että näin lauantaina bändin ekaa kertaa livenä Mikkelin Dinosaurus Rockissa. Niin kova ja hieno biisi. Ja siis Good Boys on kyllä semmoinen yhtye, että siis mulle tulee väkisinkin hyvä fiilis, kun mä kuulen niitä. Niillä on jotenkin aivan sairaankova meno. Ja niin livenä, mutta myös tälleen niin kuin radioaaloilla kuunnellusti. Kuunnelkaa vaikka.
1: Yle X. Yle X ilta. Martin valtaus. Kuuluu sulle.

and the Machineilta Dog Days Are Over soi Yle X kesäillassa, kun etsinnässä on sun tulevan syksyn ykkösbiisi. Ja tää oli Samin toive ja tää tulee Samin flow-poiminnoista. Hän kirjoittaa, että tää on kirjaimellisestikin syksybiisi. Dog Days viittaa kesän kuumiin päiviin ja nyt ne on ohi. Eli tää on kuin tehty syysbiisi tässä. Jos sulla on itsellä vielä syysbiisi hävöksissä, hukassa, keksimättä, niin tässäpä sitten olisi yksi tämmönen vaihtoehto. Oli muuten kova keikka. Olin itse tuolla kyseisellä keikalla ja tätä biisiä siellä sitten hyppien, laulajan ja itkien sitten annoin vaan mennä. Vielä on yhdelle biisille aika ja Veikka on toivonut Zuhollisilta biisiä Hurt. Tää on muuten ollut myös yläksän päivän biisinä tässä menneenä kesänä. Tämmönen hauska knoppi tähän. Veikka kirjoittaa, että ennen kuulin tämän sillä tavalla, etten oikein fiilannut. Ja nyt kun vähän silleen biisiin keskittynyt, kappale kuulostaa tosi hyvältä. Ja kun tajusin muutama päivä sitten, että hei, tämähän on ihan pirun hyvä biisi, niin varmaan joka päivä tätä luukutan sitten jouluun asti. Ripping on something, I did it wrong. Write a song, I could never sing along. Slow down, ripping on something, I wrote a long time ago. I'm not trying to give it up, yeah. Right now, let me watch you put it on. Right now, let me watch you live and learn. Right now, let me get another turn. The first time that I done it, so it didn't hurt.

0: vihollisilta. Hurt soi Yleks kesäillassa. Kello tulee kohta 20:06. Tämä oli Veikan toivebiisi. Veikka tässä kertokin vähän, että tämä biisi on ollut semmoinen, mikä on vaatinut vähän kypsyttelyä, ei eka oikein fiilistellyt, mutta nyt sitten tästä on tullut hänelle sellainen kappale, että tämä varmaan sitten soitetaan ensi jouluun asti. Ja mä mietin, että hei, että jos nyt haluatte olla tämmöinen ennakoiva ihminen, niin ota nyt joku sellainen biisi, mitä et ihan hirveästi vielä fiilistele, luukuta sitä silleen tasaisin väliajoin nyt syksyllä, niin sitten sä voit alkaakin ehkä tykkään siitä ensi talvena, jolloin sulla on sitten valmiiksi sun ensi talven bängeribiisi, jos mä satun joskus sulta kysymään.
1: Yle. Alle 24 tuntia seuraavaan vartin valtaukseen. Teemana huomenna.
0: No huomennakin jälleen Yle X kesäillassa vartin valtausta luvassa. Siellä etsitään sitten taas jotain jollakin hyvällä kategorialla sitten sun toivebiisejä, mutta Remixen Henkka sitten saa kaiken vallan päättää, että mitä silloin jahdataan. Mutta yleensä aina jahdataan aivan todella bängereitä kappaleita.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Tulossa ihana kesäbiisi Olavi Uusivirralta. Ollaanko tämä kesä näin?

0: räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle Accessoreissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki toi?
2: Tää on semmonen Momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei, okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt se ymmärrät.
1: Fattoo muu.
3: Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X-sessarit. Tervetuloa salakerhaan. Kerro kaverille kanssa.

Kutusmusaa Katsailta. Viime kuussa julkaistu biisi Animals soi yleäksi kesäillassa. Kello on 7:30 ja Lotta täällä sunkaa tonne 8:00 asti. Oletko sä koskaan käynyt kaveritreffeillä? Koska mä olen alkanut käymään tällaisilla tai olen jo silleen useamman vuoden ajan alkanut siis oikeasti laittaa ihmisille, joita hädin tuskin tunnen, tämmöisiä kaveritreffipyyntöjä, siis jos satun vaikka näkemään jossakin kaverin juhlissa jonkun kivan oloisen tyypin, jonka kanssa mulle tulee semmoinen olo, että hei, me voitaisiin olla kyllä niin kuin hyvää pataa. Ja jos me ei nyt siellä välttämättä bileissä kerätä ihan hirveästi mitään ystävyyttä vielä luoda ja sopii, että hei, hengailla joku päivä, niin sit mä vaan ihan rohkeasti on laittanut viestiä, että moi, että vaikutit tosi kivalta tyypiltä ja meistä voisi tulla kaverit, niin haluatko vaikka käydä joku päivä kahvilla tai jotain. Ja tämä on, niin kuin, tämä on tuottanut myös tulosta. On ihmisiä, ketkä on jäänyt tämmöisten minun kaveritreffipyyntöjen kautta sitten ihan tämmöiseen niin kuin pitempiaikaisiksi ystäviksi. Mutta sitten olen käynyt myös semmoisilla kaveritreffeillä, että sitten meillä on kyllä tosi kivaa ja sitten nähdään paristi, mutta sitten se on vaan niin kuin jäänyt. Mutta it's okay. Se on samalta kuin treffailu, mutta tällainen niin kuin kaveritreffailu. Ja siis mun mielestä aikuisuudessa on vaikeaa monesti se, että miten sä löydät uusia ihmisiä. Tai musta tuntuu, että silloin kun on ollut koulussa, niin tosi luonnollisesti on aina tullut uusia luokkalaisia. Ja sit sä oot ottanut jonkun lukiossa jonkun eri kemian kurssin kuin kaikki muut. Ja sitten sä siellä tapaat jonkun tyypin. Tai no tulee paljon luonnollisia tilanteita, missä tapaa. Mut sitten kun alkaa olla semmoiset omat piirit. Mullakin on aika silleen ollut tiivis kaveriporukka ja mä oon nähnyt silleen samoja tyyppejä aika paljon. Niin sitten sit pitää vähän tällä niinku kaveriflirttailla myös sitten porukan ulkopuolelta ja sitten naarata kivoja tyyppejä elämään. Tietenkin jos on silleen niinku ystäväpaikkoja auki. Onhan meillä myös kaikilla sosiaaliset, mitkä tämä on kiintiömme. Että joo, mutta mä oon yleensä aika kiinnostunut silleen tapaamaan uusia ihmisiä ystävystymään. Mä haluaisin tietää. Oot sä käynyt kaveritreffeillä? Ja jos sä oot, niin onko sulla jäänyt silleen pitempiaikaisia ystäviä? Onko kenties sun joku tämmönen paras ystävä semmonen, että sä oot ollut sille joskus sille hei, oli tosi kiva, pitäisikö hengaa? Vai sitten, niin, miltä tää kuulostaa? Voisit sä kaveritreffailla? Kerro mulle WhatsAppiin numeroon 044-421-6888. Mitä mieltä tämmöisestä toiminnasta? Ollaanko tämä kesä näin? Olavi Uusivirralta soi nyt yleäksi kesäillassa. Kello on 6:30. Hei, ihanaa, että olet kuulolla.

Ollaanko tämä kesä näin? Olavi Uusivirralta soi yleäksi kesäillassa. Kello tulee kohta 7:25 ja Peuran Lotta täällä kanssa. Sitä näen tuonne kello 8 asti. Kysyin sulta, että ootko käynyt koskaan kaveritreffeillä? Koska tämä on semmoinen toiminto, mitä itse olin alkanut harjoittamaan tässä aikuisiällä, kun on välillä tuntunut, että on vaikea löytää uusia kavereita. Tai jotenkin loogisesti aina tuli opiskeluiden kautta, mutta sitten kun ei enää opiskellut, niin sitten jotenkin tuntuu, että näki vaan kivojen tyyppien piipahtavan ja sitten menevän omille matkoillensa. Tai silleen, että jos mä vaikka törmäsin jossakin ystäväporukan tai kaverin juhlissa johonkin uuteen tyyppiin, niin mä aloin laittaa vaan viisi, että moi, sä olit tosi kiva. Pitäisikö meidän olla kavereita? Saan laittaa viestiä, että itse pelkäisin vaan, että en osaisi tehdä tarpeeksi selvää eroa, että kyse tosiaankin kaveri mielessä. Ja sitten mä aloin kyllä miettiä tätä asiaa, että kyllähän niinku tässä on aika iso vaara, tai vaara, mikä vaara?

0: se olisi joku, että kysyt sä treffeille, vaikka se olisi niin kuin kaveri mielessä. Kyllä se varmaan sitten jossain kohtaa toivottavasti käy ilmi. Tai en tiedä, jos sä oot ollut mun kanssa kaveritreffeillä, niin nyt ihan julkinen tiedote, että ne on ollut sitten kaveritreffejä todennäköisesti. En mä tiedä. Ei ainakaan mitään kovin epäselvyyksiä ole ainakaan itsellä tässä sitten tullut näissä tilanteissa. Mutta kannattaa kokeilla, koska siinäkin on semmoinen ihana, semmoinen pieni jännitys sitten laittaa. Mutta sitten kun se viestin on lähettänyt, niin monesti se toinen laittaa myös viestin, että hei, mäkin jäin miettiä, että oli tosi kiva. Joo, mennään vaan kahville. Ja sitten meissä tulee kavereita. Tai sitten ei. Mutta en mä tiedä. Tässä ei ole hirveästi hävittävää. Kannattaa kokeilla. Mene kaveritreffeille. Etsi itsellesi uusi ihana syyskaveri tulevalle syksylle.
1: Yle X. Kesäilta.

Maailma on mun, Mintulta soi Yleäks kesäillassa. Kello tulee kohta 6:40. Ja kesäilta, Yleäksän kesäiltahan se on käynnissä. Ja kesäiltaan kuuluu eräs vakiokysymys, joka täällä ollaan läpi kesää sitten ihmetelty sitä, jos tätä. Ja tänäänkin mulla on eräs kysymys, jonka kautta mä haluaisin selvittää, onko eräs toiminto mielestäsi normaalia vai epänormaalia. Ja mikä se kysymys on? Sen sä kuulet pian.

Markku Klemetiltä. Soi yleäksi kesäillassa. Lotta täällä sun kello 8 asti. Nyt on suuri hetki kyseessä. Nimittäin mä tulen kysymään sulta, onko normaalia kysymyksen, jonka esitetään aina tyypilliseen tapaan sit kesäilloissa. Tänään mua kiinnostaa, onko normaalia syödä vessassa tai juoda kahvia siellä, koska musta tuntuu, että tosi moni esimerkiksi vaikka meikkaa aamulla vessassa sille, että kahvikuppi on siinä vieressä tai kai sitä voi muutenkin sen kahvin kanssa tulla sitten vessaan. Mutta tämä on mulle semmoinen asia, että mulle tulee niinku heti semmoinen olo, että ei. Sillä sekunnilla, kun mä astun sen kahvikupin kanssa WC:n puolelle, niin se jotenkin saastuu. Mä en kerta kaikkiaan pysty kuljettamaan niinku vessaan vaikka kahvia. Tämä ihan pätee vaikka silleen, että monestikin elämässä on vaikka tilanteita, että sulla on joku takeaway-kahvi kädessä, sä meet kauppakeskukseen, sä kivasti juot sen sun lattee siellä, sit sä oot silleen, voisin käydä vessassa, no mulla on tää kahvi, sit sun pitää kävellä se kahvikuppi kädessä, vaikka siinä on se kansi ja kaikki, niin sinne yleiseen vessaan. Ja en mä tiedä, mitä mä pelkään. Mä pelottaa, että joku kakkahippu jostain tipahtaa sinne mun kahviin ja sitten mä saan jonkun vatsataudin siitä tai jotain. Mutta tää on mulle vaikea ajatus. Niin mä haluaisin tietää, että onko tää susta normaalia? Mikäs tää on nyt kysymys? Kysymys on se, että onko sun mielestä normaalia juoda vaikka kahvia vessassa tai tuoda vessaan ruokia, mitä tulee syömään tai juomaan. Vai ootko sä niin kuin mä? Ja sulla menee kylmät väreet, kun sä pelkästään mietit sitä, että se kahvikuppi on siellä WC:ssä ja saastuu siinä samalla. Laita mulle viestiä WhatsAppiin numeroon 0444216888. Onko tää normaalia? Onks mä liian bakteerikammonen vai onks sun mielestä normaalia, että vessassa voi juoda kahvia? Pistä mulle WhatsAppiin viestiä Tarina Grandelta. Hey, that I made you love me.

Hey, that I made you love me, Ariana Grandelta soi yleäksi kesäillassa ja Peuran Lotta täällä sun kattonne kello 8 asti. Ennen biisiä esitin sulle kysymyksen, että onko susta normaalia juoda aamukahvia tai mitä vaan kahvia WC-tiloissa tai ylipäätänsä syödä mitään, koska mulla tulee siitä todella vahva, en vaan kykene, en tiedä, en vaan pysty siihen. Mulla tulee semmoinen olo, että sieltä niinku joku kakka hiutolle jostain laskeutuu välittömästi. Aivan sillä sekunnilla, kun se mun kahvikuppi wump, tulee WC:n puolelle, niin se saastuu. Ehkä mulla on ongelma, koska siis tänne tulee viestejä. Kovanen laittaa, että on normia. Siinä tulee semmoinen kehon synkronointi, kun täyttyy ja tyhjenee samaan aikaan. Henna laittaa, että aamukahvi aina mukaan vessaan. Ja Mikko kirjoittaa, että mä otan monesti kahvikupin mukaan, kun menen aamukakalle ja puhelimen. Joten nyt on kyllä siis myönnettävä, että tilannehan on se, että tämä sitten näköjään suurimmasta osasta on täysin normaalia. Tosin Sari on mun kanssa samaa mieltä ja laittaa, että joo ei, itkunaru hymiö. Mä en ymmärrä ihmisiä, jotka pystyy istumaan vessassa ja peseen hampaita yhtä aikaa. Sari, mä oon sun kanssa samassa veneessä. Se on me vastaan muu maailma, koska näköjään tää on niin monesti normaalia.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen. Niin
0: kun... Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

0: sulle sopii.
1: Mitä se on?
0: Viki ja Köpi Show. Maanantaista torstaihin kello 8-10 tai jälkikäteen milloin vain Yle Areenassa.
1: Joo.
2: Toimii.

0: Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Valtakunnansyyttäjä selvittää, onko Tampereella siviiliautossa miestä aseella uhannutta poliisia syytä epäillä rikoksesta. Tapaus tuli julki Ylen videolla, jossa mies avasi tienlaidassa käynnissä olleen pakettiauton oven, koska piti sitä epäilyttävänä. Auton sisällä ollut poliisi uhkasi miestä aseella. Rikosoikeuden professori Matti Tolvanen arvioi tähän astisten tietojen perusteella, ettei aseen käyttö ollut perusteltua.
1: Aseella uhkaaminen on aseen käyttöä. Se on ihan nimenomaan laissa juuri näin säädetty, että sekä aseen laukauksen ampuminen että aseella uhkaaminen ne ovat ampuma-aseen käyttöjä. Molempia koskee tämä sama sääntely, että se on viimesijainen keino. Sitä saa käyttää vain silloin, kun ei mitään muuta keinoa enää ole olemassa.
0: Sisä-Suomen poliisilaitos on siirtänyt tapauksen valtakunnan syyttäjän tutkittavaksi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump aikoo pienentää Yhdysvaltain ja Etelä-Korean yhteisiä sotaharjoituksia. Trump ilmoitti asiasta vain tunteja ennen joka vuotisen sotaharjoituksen alkua. Trump korosti hyviä suhteitaan Pohjois-Korean johtajaan Kim Jong-uniin ja muistutti, että Etelä-Korea ei halunnut osallistua

osallistua Yhdysvaltain sotatoimiin Irania vastaan. Sade- tai ukkoskuuroja tulee huomenna maan pohjoisosassa. Maan etelä- ja keskiosissa sää poutaantuu. Päivälämpötila vaihtelee huomenna 17 ja 22 asteen välille. Pohjoisessa päivälämpötila on 14 ja 19 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan maakunnassa.

sulle. No, tämän päivän Yleäks päivän biisinä on Idalta julkaistu single nimeltä Väärä nainen. Ja tämä on niinkin tuore biisi, että tämä on tullut viime perjantaina, eli 14.8. Ja tämä biisi on noussut heti julkaisun myötä Suomen Spotify-listan kärkeen. Ja samoin tien myös tämä lisättiin Yle X:n soittolistalle. Eli täällä tämä myös pyörii tämä kyseinen kappale jo ihan soittolista meiningeissä myös. Ja istun myös samassa studiossa tälläkin hetkellä, missä Ida oli viime perjantaina istumassa Aiku ja Mellun kanssa sitten vieraana. Ja tämä muuten löytyy sitten jälkikuunteluna myös Yle Areenasta, jos kiinnostaa käydä kurkkaamassa, että mitäs Aiku ja Mellu sitten Idan kanssa jutteli. Se kannattaa käydä sieltä ehdottomasti tsekkaamassa. Tämä Väärä nainen on Idan toinen julkaisu. Hänen debyyttisingle 112 on julkaistu 13.3.2026, eli hyvin tuore artisti tältäkin erää. Ja kappaleesta tuli TikTok-ilmiö jo ennen kuin se koko biisis kerettiin julkaista, nimittäin sä käytettiin videoissa lähes 20 000 kertaa ennakkoon sitten TikTokissa. Ja tässä tosiaan oli sitten fani kuvannut tämän kyseisen biisin keikalta ja sitten se keikkavideo lähti leviämään ja porukka oli vaan silleen, oh my god, miten hyvä biisi. Niin miten siistiä, että se biisi lähtee leviämään ja trendaamaan ennen kuin sitä on edes julkaistu. Se tarkoittaa, että kyseessä on erittäin hyvä biisi ja sitä tämä onkin. Tämä biisi puree muuhun kuin veitsi sulaan voihin. Kiinnostaa kuulla, miten tämä toimii sulle. Sä voit lähettää mulle viestiä WhatsAppin Yleksän WhatsAppiin numeroon 0444216888. Mitäs mieltä sä oot Idan Väärä nainen biisistä?

0: Väärä nainen Idalta soi 9 päivän biisinä. Tämä on tuoretta biisiä, nimittäin tämä on tullut viime perjantaina, eli 14.8. Väärä nainen, joka on itse asiassa Idan toinen single sitten tuon hänen keväällä julkaisevan 112 biisin jälkeen, joka sitten oli hänen ihan tämmöinen debyyttisingle. Ja sanotaanko, että mun mielestä tämä on kyllä kova biisi. Siis mä rakastan kappaleita, siis semmoiset niin kuin voimauttavat erobiisit, missä on sittenkin hyvät lyriikat. Esimerkiksi Sulla on Labradorin noutaja, mut väärä nainen. On mun mielestä jotenkin ihan sikahyvä laini. Tai jotenkin, no en mä tiedä, laulakaa enemmän koirista. Mun tai silleen liittäkää niitä asiayhteyksiin, niin kyllä sanoma jotenkin muuttuu aina silleen. Tai en mä tiedä, mä tykkään koirista ja musiikista. No joo, mutta tää biisi tosiaan sai ihan valtavan ennakkonäkyvyyden, koska itse keikkatilanteessa, mistä biisiä ei ollut vielä edes julkaistu, niin joku fani oli sitten kuvannut keikalta videon tästä kappaleesta ja se lähti sitten viraaliksi, joten ei niin kuin minkäänlaista ennakkomarkkinointia sitten tämän kappaleen valtavan ennakkosuosioon tarvittu sitten sen enempää, mikä on mun mielestä mahtavaa, koska siinäpä sitten fanien innostus ja somen voima sitten sai tämänkin kappaleen aika näkyväksi viraalibiisiksi tuolla TikTokin puolella myös. Tässä tiedotteessa sanotaan myös, että toi väärä nainen yhdistää pop-ilmaisua, tunnetta ja Idalle tunnistettavaa energiaa. Ja hän on myös kertonut siinä samassa yhteydessä, että lisää musiikkia on myös tulossa. Minä jään ainakin odottamaan innolla, jää myös sinä, koska Idalla eli Ida Mäenpäällä oli musta tässä erittäin hyvä meininki.
1: Yle. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Uutta musa tulos Adelalta. Ain't in LA.

Kaivalta tulossa kansallisaarre. Sekä Malcolm Todilta.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora-podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora-podcast nyt Yle Areenassa.

Shakiralta ja Burnapoilta Die Die soi yleensä kesäillassa, kun kello on 20 yli 7. Ja Lotta täällä sun kanssa vielä tuonne kello 8 asti. Hei, ihanaa, että olet mukana. Näin elokuussa niin illat, ne, se on väistämätöntä, ne alkaa pimetä ja itse käyn paljon iltalenkeillä. Ja mulla on sitten ollut tapana, että kun tulee tämmöisiä pimeimpiä iltoja ja etenkin jos käy jossakin semmoisella alueella juoksemassa, missä ei välttämättä ole jokaisessa kohdassa katuvaloja tai menee jonnekin metsäpoluille tai näin, niin mulla on monesti siis otsalamppu päässä. Mulla on semmoinen pieni siro otsalamppu, minkä mä laitan sitten päähän ja lähden juoksemaan se päässä, niin se on itse asiassa aika mukavaa. Se on jotenkin tunnelmallista mennä se päässä tuolla pimeydessä ja sitten pääsee semmoiseen kunnon flow-tilaan ja yhtäkkiä lenkki meneekin paljon kevyemmin. No, viime viikolla oli muun muassa tämmöinen ilta, että pistin lampun päähän ja lähdin sitten tämmöiselle metsätielle tai juoksemaan, missä tuli tämmöinen metsätiepätkä, missä mä tiesin, että siellä ei välttämättä ole katulamput aina päällä, niin sittenhän se oli tosi hyvä sitten lisä sille lenkille. Ja tapani mukaan Murha-podcast aina pyörii sitten korvissa samaan aikaan, mikä on kyllä vähän kyseenalainen valinta, jos aikoo lähteä pimeiseen metsään juoksemaan, mutta ok, sen monesti valitsen kuitenkin. No, oli tilanne sitten tuolla lenkillä, että juoksen tämmöistä suoraa maantietä tai hiekkatietä metsän ympäröimänä ja ei ollut valoja. No, onneksi oli otsalamppu päässä. Sitten mä havahdun, että mun edessä eteen ilmestyy yhtäkkiä valokeilaan ihmishahmo. Säikähdän tietenkin hyvin paljon, koska en ollut kehenkään törmännyt, aistit valpastuvat ja olin sieltä, okei, no tästä nyt vaan mennään ohi. Tietenkin se Murha-podcast korvissa ehkä vähän sai lisäboostia siihen tunteeseen, että saatan menettää kohta henkeni. Mutta en halunnut lähteä kuitenkaan mitenkään ylireagoimaan tilanteessa. Coolisti vaan juoksen sitten ohi. No, tie on suora. Molemmilla puolilla tietä on pelkkää metsää. Nostan katseeni. Tämä ihminen on hävinnyt jonnekin. En näe häntä enää missään. Siinä kohtaa alkaa vähän pelottaa. Voitte varmaan samaistua, että tämmöisessä tilanteessa ehkä itsekin laittasit siinä kohtaa musiikin pois päältä, jotta voit vähän kuunnella, että no mitäköhän täällä nyt sitten tapahtuu. Ja sitten mä lähden juoksemaan, tai jatkan sitä juoksuani eteenpäin, ja tälleen alan sillä otsalampulla vähän skannaamaan sitä ympäristöä, että voihan se olla vaikka kaatunut, tai onko se jossakin ojassa tai mitä, tai vaaniikse mua. Totta kai se ykköspelko aina, että joku vaanii mua nyt metsässä. No, sitten kun katselen ympärilleni, ilmestyy otsalamppuni valokeilaan. Jonkun miehen pakarat. Hän oli siis kyykkytarpeilla siellä metsässä. Ja sillä sekunnilla, siis mulle tulee totta kai ihan hirveä pakokauhu, sillä niin kuin, koska ei enää itseni puolesta, vaan tämän miehen puolesta. Mieti, kun sä olet yksin metsässä, en tiedä, mitä vaan voi yhtäkkiä sun pitää mennä metsään tarpeillesi. Ja sitten joku katsoo sua otsalampulla silleen, että sä olet siinä valokeilassa. Sitten mä otin semmoisen spurtin, että ei ole nähty aikoihin. Mä lähdin, siis savupilvi vaan jäi taakse. Mä juoksin niin kovaa eteenpäin ja mua hävetti ja mä mietin, että toivottavasti mies ei ole mitenkään ihan superhäpeissään tällä hetkellä. Jos mä olen yllättänyt sut viime viikolla puskasta, niin olen todella, todella pahoillani.

0: uutusmusa Adelalta, Eininen Lei, soi YleX kesäillassa. Lotta täällä sun kanssa. Kello tulee kohta 7:30 ja tasan asti mennään vielä yhtä matkaa. Tuossa viime viikolla koin hyvin erikoisen kohtaamisen, josta en tiedä jäikö pahemmat traumat minulle vai tälle herralle puskassa, kun hänet yllätin sitten kyykkytarpeiltaan ihan otsalampun kanssa. Heitin valokeilan häntä kohti, kun ihmettelin, että mihin se vastaan tuleva ihminen pimeässä metsässä hävisi. Niin se kävi kyllä, se kävi aika nopeasti mulle sitten ilmi. Ja no, kyllä mä veikkaan, että tää mun trauma, mikä tästä jäi, niin ei ole mitään verrattuna tähän. Siis mua hävettäisi niin paljon, että mä en varmaan viitti sieltä metsästä enää tulla poiskaan tämmöisen kohtaamisen jälkeen. Ja sitten tosi erikoista on se, että tämä ei ole mun eka kerta, kun mä kohtaan tämmöisen tilanteen, koska on ollut myös tilanne, että mä oon juossut tosin ihan päiväsaikaan metsäpolulla, tällä kertaa vähän pienemmällä polulla, kunnes mä oon huomannut, että mun edessä on semmoinen mummeli kyykistyneenä pisulle, ja siinä kohtaa mä sitten vähin äänin käännyin ja juoksin pois. Koska ei siis nyt tietenkään, en olisi voinut tuottaa hänelle sellaista tilannetta, että hän huomaa, että nyt tulee joku takaa ja näkee tämän kaiken. Mutta kyllä niin kuin kansalenkkeilijät, niin metsästä voi tulla ihan mitä vaan vastaan. Ja sitten kaikille metsänkäyttäjille kyllä ihan voisin semmoisen yleisen pyynnön antaa, että kattokaa vähän, että ette ole ihan siinä polulla tai edes ihan sen vieressä. Ottakaa vähän etäisyyttä, ellette halua tulla yllätetyksi. Ja jos haluatte tulla yllätetyksi, niin se, en sano mitään.
1: Yle X. Kesäilta. Kuuluu sulle.
0: Olkalta ja Mirelalta kansallisaaressa Yle X kesäillassa. Sen jälkeen Malcolm Todilta Earrings. Hei, ihanaa maanantai-iltaa.

0: Earrings Malcolm Todilta soi Yle X kesäillassa, kun kello tulee kohta 25 vaille 8. Ja Lotta täällä sun kanssa vielä tonne tasaan asti. Vielä pitäisi selvittää kesäillan kesähitti äänestys. Eli tuttuun tapaan, mä olen tuonut studioon jonkun biisin menneiltä vuosilta, joku hyvä kesäkappale. Ja sitten sun tehtävä onkin toimia tuomarina siinä mielessä, että onko se sun mielestä vielä hyvä kesäbiisi vai oletko sitä mieltä, että se biisi voisi siirtyä sitten menneiden kesäbiisien kesälaitumille. Että tää on jo todellakin kuultu. Mä esittelen tämän mun valinnan sulle Bessin Kaista ja Sabrina Carpenterin House Storyn jälkeen.
1: Yle X. Kesäilta. Kuuluu sulle.

0: Elli-Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
0: Maailman paras Elli-Noora-podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora-podcast nyt Yle Areenassa.

House Tour Sabrina Carpenteriltä. Soi YLEX kesäillassa. Lotta täällä sunkaan tasaan asti vielä. Mulla on nyt sulle kova biisi. Ja mä haluaisin tietää, että onko tää biisi sun mielestä vielä hyvä kesähitti. Tää on poiminta vuodelta 2012. Ja mulle tää on kyllä ainakin tuona aikana ollut todella ikoninen ja ihana kesäbiisi, mutta jäänyt myös tosi semmoisiksi niin kuin suomalaisten kesäbiisien tämmöiseen kultaiseen kirjaan, mun mielestä. Mä haluaisin tietää, oletko sä samaa mieltä? Biisi, jonka mä oon valinnut, on Pariisin keväältä ja mikä muukaan biisi? No totta kai se on Kesäyö. Kyllähän se nimestäkin tulee jo, että tää biisi on kuin täydellinen biisi. Etenkin ehkä näin niin kuin elokuun pikkasen jo pimeneviin iltoihin. Tässä on semmoinen niin kuin ihanaa kaihoa, semmoista niin kuin, no tuntuu tyhmältä sanoa, että no kesäyön tuntua. No ai jaa, kun tämän biisin nimi on Kesäyö. Tämä biisi on yhtyeen Kaikki on satua-albumilta ja sai kyllä jo tullessaan tosi kovan vastaanoton. Nimittäin tämä kappale on noussut vuonna 2012 suosituimmaksi radiokappaleeksi. Et silloin tämä on kyllä soinut ja raikunut sitten kautta kanavien. Ja kappaleen on sitten säveltänyt ja sanottanut sitten Pariisin kevään keulahahmo eli Arto Tuunela. Mitä mieltä sä olet Pariisin kevään kesäyöstä? Onko tämä sun mielestä vielä menevä kesäbiisi vai oletko sä sitä mieltä, että ei enää tätä biisiä, älä soita sitä? Vai oot sitä mieltä, että kyllähän tämä niinku nostattaa edelleen karvat pystyy ja tulee niin hyvä ja kesäinen fiilis. Kerro mulle WhatsAppiin numeroon 0444216888. Mitä mieltä sä oot Pariisin kevään kesäyöstä?

0: Pariisin keväältä kesäyö. Soi Yle X:n kesäillan kesähittibiisi äänestyksessä, kun minä sanoin, että tämä on mielestäni aivan sairaan hyvä kesäbiisi. Yksi Suomen kesäbiiseistä ikonisimmista. En kyllästy tähän koskaan. Nytkin kylmät väreet ja liikutukset vahvasti tulilla. Sekä tässä jotenkin niin välittyy se semmoinen kesäyön maisema ja fiilis. Ja en mä tiedä, miten tästä voi olla ei tykkäämättä. Ja siis kansa on myös puhunut, nimittäin Pete laittaa, että kesäbiisinä ja kaikkina muinakin biiseinä tosi kova. Ja Saana myös komppaa laittaa, että toimii edelleen. Tänä kesänäkin mökillä tää soinut monta kertaa. Nämä riittää mulle siihen, että mä voin julistaa Pariisin kevään kesäyön edelleenkin toimivaksi kesäkappaleeksi.
1: Yle X. Kesäilta. Kuuluu sulle.
0: Nyt Emmalta ja Matildalta, älä mee. Hei, ihanaa, että oot kesäillan parissa.

0: Hiokrateselta Kiska kiisoi Yle X kesäillassa, kun kello lähentelee 8, jolloin minä laitan Yle X kesäillan kiskan kiinni ja päästään tänne Raine Laaksosen ja Yle X vaihtoehdoin lauteille, jolloin Raine sitten tulee tarjoilleen sulle vaihtoehtomusan tärkeimmät biisit, artistit ja ilmiöt. Tulos kuitenkin vielä Olivia Rodrigolta Stupid Song, jonka perään Charlie XCX:ltä Wink Wink. Mä sanon moikka ja kiitos illasta.
1: Yle X. Kesäilta.
2: Kuuluu sulle.

Kyllä jytisee niin kuin Ren Harlinin elokuvissa konsanaan. Tuore Slaterin kappale useammalla yllä. Se on nimeltään Saint Loser ja se löytyy Slaterin vastikään ilmestyneeltä kolmannelta albumilta. Nimeltään Worst Girl in America, joka on saanut erittäin paljon suitsutusta osakseen ja aivan syystäkin mä väitän kyllä, että kyseessä on ainakin alkuvuoden elleistä jo koko vuoden, jos pystyisin kristallipalloon katsomaan ja kertomaan, että miltä tämä koko vuosi tulee näyttämään, niin ehdottomasti väkevimpiä elektropalloja. Pop-albumeita, jossa on ehkä vähän semmoista niin kuin Crystal Castles kohtaa Charlie XCX:n tyyppistä fiilistä. Ja tuota on vähän jo spekuloitukin erilaisissa nettikommenteissa, että onko tämä nyt sitten Slaterin brat, mitä Charlie XCX:lle kyseisen albumin myötä aikanaan tapahtui, niin pongahtaako sitten Slater samalla tavalla tästä isomman kansan tietoisuuteen. Mä vähän epäilen, että ei vielä ehkä, mutta niin kuin hyvää pohjatyötä tehdään. Kyllä Charlie XCX:lläkin erittäin paljon tuli musiikkia ennen brätiä ja mentiin juuri tuollaisen kokeellisempaan poppiin ennen sitä varsinaista mainstreamimpää täysosumaa, joka sieltä tuli, joten ei tarvitse hötkyillä, koska erinomainen albumi on kyseessä ja minä en siitä ole tarpeekseni saanut tässä viime päivänä, kun levy on tullut paljon kuunneltua ja mitä tuossa fanien kommentteja tosiaan lueskellut. Esimerkiksi erinäistä Reddit-kanavilta, niin sieltä on useampiakin biisejä nostettu ihmisten suosikeiksi ja monet ovat sanoneetkin, että ei ole yhtäkään heikkoa biisiä koko tuolla Worst Girl in America-albumilla. Ja se on kyllä ehdottomasti tämän alkuvuoden vaihtoehtoisen pop-musiikin merkkiteoksia ja oikein ilolla sillä käynnistelen tämän viikkoisen Yle X-vaihtoehdon, jossa me jälleen seuraat 2 tuntia vietetään yhdessä aikaa kuulostellen meikäläisen poimimia vaihtoehtoisia biisejä. On ne sitten tuollaista räväkkää elektropoppia tai säksättävää suomiräppiä taikka louhintaa indie rockin saralta, niin kaikkea tällaista löytyy täältä minun, eli Raine Laaksosen poimimana. Ja mennään kuulkaa ihan suoraan asiaan. Minulla sitä asiaa hirvittävästi ei ole, mutta onneksi meidän artisteilla on, joita tänään kuulostellaan. Kuten Efka Crushilta, tuttu nimi monille kuuntelijoille varmasti Yle X-vaihtoehdosta, uusi biisi Hydro.

0: emotionaalista, hienoa, kokeellista elektropoppia ja tässä jo jonkun tovin tehnyt. Efka Crush, jotka täällä yläksään vaihtoehdossakin useaan otteeseen on totta kai päässyt soimaan. Häneltä uutta biisiä, se on nimeltään Hydro, joka inteilee tässä huhtikuun aikana. Onko tuo nyt sitten ensi viikon perjantain, jos nyt näin osaan numeroita laskea ja kalenteria katsoa. 24. päivä huhtikuuta, silloin tulee Eternal Crush, niminen EP-julkaisu Efka Crushilta. Ja jos hän on sulle kuitenkin vielä tuore nimi ja kaipaa tällaista emotionaalista hyperpop-soundia, niin älös toki unohda hänen aikaisempia julkaisujaan, kuten viime vuonna tullutta Kaos Radio-nimistä koko pitkää albumia. Vaikka levy on tullutkin jo viime vuonna, niin eihän se tietenkään tarkoita sitä, että se on siitä mihinkään pilaantunut tai vanhaksi mennyt, koska hyvä musiikki, sehän kestää aikaa vuosikymmenestä ja vuodesta riippumatta. Mutta senhän sinä totta kai, rakas yläksä vaihtoehton kuuntelija, tiesit, koska ethän ole tohelo, etkä ole turvelo, etkä myöskään duppaduuliksi. Me ollaan menty tässä aika kovaa vauhtia ensimmäiseen shikaaniin ja vauhti, se ei tule tästä hiipumaan vielä täällä yläksä vaihtoehdossa.
1: Yle X. Näitä

Uutta musaa erittäin väkevältä rock-artistilta Ekka Vandaalilta tulossa. No se on se fiilis, kun saadaan X-Tuuttikselta vielä yksi viimeinen albumi. Tässä kuitenkin erittäin kovassa nosteessa ollut Fuckers. He ovat tuolla esimerkiksi Harry Stylin lämpärinä ja muutenkin julkiset paljon hienoa house-musaa heidän koko pitkältä albumiltaan tässä biisin nimeltä Getaway.

Tätä Get Away-nimistä biisiä kuullessa voisi ajatella, että onko kyseessä joku 2000-luvun alussa erittäin näkyvästi esillä ollut elektrokaksikko, kuten vaikkapa Groove Armada, jonka biisit tuosta soundista tulee itselleni mieleen. Mutta ei, kyseessä on ihan moderni kaksikko. Juuri esikoislevyssä julkaissut Fuckers Yhdysvalloista ja heidän albuminsa, joka hyvinkin epäamerikkalaisesti on nimetty Y. kirjaimella, eli Ö, siis yksi Ö-kirjain. En oikein tiedä, että ovatko he sitten ottaneet vaikutteita jostakin täältä Pohjoismaista tai jostakin muualta, mistä tuo nimi oikein juontaa juurensa, mutta se on erinomainen albumi tältä kaksikolta, josta on tosiaan vähän ehkä tälleen niin kuin hiljalleen ovat nostaneet tässä profiiliaan. Fuckersia on tullut täällä yläksi vaihtoehdossa kyllä soiteltua pitkään ja noita sinkkukappaleita I Like It Like That ja sekä monia muita. Lakia YMS, ja musta on ollut hienoa nähdä, että miten he nyt tässä tätä heidän ensimmäistä koko pitkänsä kohden ovat niin kuin nousseet hiljalleen vähän isommaksi nimeksi. On juurikin kiintytty yhdeksi Harry Stylesin lämpäreistä, ja soittolistauksia on tullut, ja striimiluvut ovat kasvamassa, ja se on aina ilahduttavaa, kun saadaan tällaista hieman erilaisista tyyleistä ja vuosikymmenistä lainailevaa vaihtoehtoista elektromusaa enemmän tuonne kaiken kansan tietoisuuteen, koska ei näitä hyviä asioita missään täällä vakan alla haluta pitää, vaan kyllä minä ilahdun sieltä, kun tällaiset merkittävät nousevat indien vaihtoehtoartistit nousevat isompaan suosioon. Se on aina ilahduttavaa nähdä. Ja yksi tällaisista artisteista, jonka mä uskon nousevan vielä hänen tulevan esikoisalbuminsa myötä, tai anteeksi, kyseessähän ei ole esikoisalbumi, mutta mulle tää niinku vähän niinku tuntuu semmoiselta esikoisalbumilta, koska Ekka Vandal-niminen rock-artisti. Hän vakuutti mut erittäin vahvasti tämmöiselle aika paljon niin kuin Tony Hawk Pro Skater-pelien soundtrackille täydellisesti sopivalla Cruising to Self-Suit-sinkulla, joka enteleekin sitten hänen tuossa toukokuussa ilmestyvää albumia Looking for People to Unfollow. Ja musta vähän tuntuu, kun siitä Cruising to Self-Suitista on kuitenkin sen verran aikaa, että mitäs tässä on tapahtunut, että milloin sitä koko pitkää levyä, milloin lähdetään niin kuin ottamaan kaikki ne hedelmät talteen, mitä tässä tuon sinkkulohkaisun myötä onkaan istutettu, niin nyt sitten toukokuussa saadaan koko pitkää levyä ja tulee kyllä varmasti näkymään tuolla vaihtoehtoisen rockin saralla, koska sen verran väkevältä kuulostaa myöskin tuore sinkkujulkaisu Ekka Vandalta, joka tuota albumia ennakoi. Se on nimeltään Sorry Crash.

0: vaihtoehto. Raine Laaksonen kuuluu sulle.
1: Eka Van Dalen Sorry Grass soi Yle X vaihtoehdossa ja tuota sitten toukokuussa lisää Eka Van Dalen toisen levyn myötä. Uutta levyä julkaisi julkaisijoille hirjalle tai myös Thundercat tässähän yhdessä ASAP Rockin kanssa.

0: Varsinkin aina hyvin tunnistettavasta persoonallisesta bassosoundista tuttu Thundercat julkaisi tuossa hiljattain uuden albumin. Se on nimeltään Distracted. Sieltä löytyy hieno fiittilista ja vierailijoiden joukoissa sellaisia nimiä kuin Tame Impala, On Willow ja kuulla myös Mac Milleriltä sieltä versejä. Ja tällä biisillä nimeltä Funny Friends mukana A$AP Rocky. Sä kuuntelet yleensä vaihtoehtoja ja mä veikkaan, että toi Thundercatin albumi on yksi semmoinen erinomainen valinta tässä kevään ja kesän kuunteluihin valoisaan aikaan, mutta mä veikkaan, että yksi semmoinen kotimainen räppilevy, jota tullaan varmasti kesällä pitkin puistoja kuulemaan. Kaiuttimista on ehdottomastikin X-Tuutiksen kuudes albumi Poolside Music, joka valitettavasti lienee myöskin hänen viimeiseksi jäävä albuminsa, jos nyt ei siellä sattumaisin jotakin vielä julkaisematon materiaalia ole, mutta epäilen moista. Mutta tosiaankin Poolside Music, postuumisti julkaistu X-Tuutis-albumi. Elokuussa, viime elokuussa valitettavasti aivan liian aikaisin menehtyneeltä X-Tuutikselta, eli Aaro Teikarilta, joka nyt sitten on saatettu ilahduttamaan meitä ja kunnioittamaan hänen muistoaan. Ja kyseessä on ehdottomasti X-Tuutikselle tuttuun tyyliin hyvinkin tällaista positiivista valoisaa soundia, joten tuossa tulevan kesän aikana, jos jonnekin puistoon oot suuntaamassa, oli sitten mukana pussikaljat tai vaikkapa pepsimaksit ja savukkeet, mitkä myöskin tuonne tällaisiin X-Tuutis-loreen vahvasti kuuluvat, niin aivan varmasti tulee tätä Poolside Music-levyä tuossa pitkin kesää kuunneltua. Sieltä löytyy myös fiitteinä esimerkiksi Kriso, biisi on nimeltään Vittu Jes.
1: Otto 4. Deep Sick Mode, I'm already, yo. Auto armia.

Ekstuuttis yhdessä Krison kanssa, vittu jes, ja se on varmasti se fiilis, mikä monille on tullut siinä vaiheessa, kun saatiin vielä tieto siitä, että vielä yksi Ekstuuttis-albumi tullaan kuulemaan, ja pidetään yhdessä huolta siitä, että Ekstuuttiksen legacy, se pysyy elossa ja säilyy ikuisesti, vaikkapa musiikin kautta. Siellä on kuitenkin tunnin verran uutta Ekstuuttista kuulosteltavissa. Jos Poolside Music ei ole vielä tuttu, niin sillä on erittäin hyvä mennä kesää kohden. Me mennään täällä yläksi vaihtoehdossa kohden tämän viikosta kuuntelijan vaihtoehtoa, jossa luvassa meillä tällä kertaa on death metallista sekä keskiajan fantasioista inspiroitunutta synkkää trappisoundia. Erittäin mielenkiintoinen kombinaatio luvassa. Heti haamuvalon jälkeen siinäkin erittäin mielenkiintoinen kombinaatio, niin elektropunkkia, räppiä, synkkää soundia. Julkaistuista EP2 nimisen EP, tää sieltä löytyvä autotalli-ikon.

0: Yleensä vaihtoehto kannustaa kaikkia kotimaisia indian muusikoita tällaiseen hyvinkin rohkeaseen ekstroverttiuteen siinä mielessä, että jos sä olet musiikkia tekevä artisti, joka julkaiset musaa itse ja se sun musa kuulostaa sellaiselta, mitä tässä nyt tämä ensimmäinen puolituntinen vaikkapa tämän viikkoista Yleensä vaihtoehdosta on kuulostanut, jos on nyt oitse, niin Yle Areenasta pääs kyllä kuuntelemaan jälkeen ja kelailemaan taaksepäin ja susta tuntuu siltä, että hei, mun biisi, se ehdottomasti pitäisi olla tuolla soitossa koko Suomen kansalle ja vieläpä niin, että mä pääsen itse kertomaan sitä kappaleesta ääniviestin kerran, niin sitten kannattaa toimia tällä tavalla, että lähetät sen kappaleesi mulle kuulosteltavaksi sähköpostin kautta raine.laaksonen@yle.fi. Ja minä sieltä sitten perkaan aina joka viikko tänne kuuntelijan vaihtoehtoon yhden erittäin kiinnostavan artistin, josta mä uskon ja toivon, että tullaan vielä entistä enemmän kuulemaan tämänkin ohjelman ulkopuolelta. Ja tällä viikolla tällainen rohkelikko on 25-vuotias artisti Laihialta. Hän on nimeltään Agi. Ja mä olin jo vakuuttunut siinä vaiheessa, kun mä kuulin, että minkälaiset asiat häntä inspiroivat hänen synkässä trappisoundissaan. Nimittäin hän kertoo, että lyriikkojen inspiraationa ovat aina olleet death metal, lyriikat, videopelit sekä kaikenlainen keskiajan fantasia. Eikä liene todellakaan mikään salaisuus, että meikäläinen kyllä kuuluu myöskin tällaiseen nörttien klaaniin, joka hekumoi ja kihelmöi tällaisista asiasanoista. Ja josta tuleekin täällä Yleensä vaihtoehdossakin kyllä aika usein sitten tämän kaiken indiamusan keskellä vatvottua. Ja musta tuntuu, että semmoinen nörtteily, se on sellaista, millä on niin kuin vähän semmoinen niin kuin huono klangi ollut ainakin ennen vanhaa. Ja musta tuntuu, että nyt kaikki semmoinen niin kuin selkeä nörtteily on saanut jonkinnäköisen hyväksynnän yhteiskunnallisesti ja uskalletaan niin kuin ylpeästi olla nörttejä tiettyjen asioiden suhteen. Ja mä totean tämän ihan sillä, että musta tuntuu, että kaikenlainen keskeinen fantasia, videopelit, ne on ehkä vähän semmoisia nörttijuttuja. Kyllä vähän death metalkin ehkä on. Ja se on vaan tosi hyvä juttu. Me kuullaan Ugly Sixin vaikutteita hänen biisillään Doro Hedoro, joka soi tämän viikkoisena kuuntelijan vaihtoehtona. Sen hän on työstänyt yhdessä ystävänsä luottotuottaja Ara Gothin kanssa. Mutta mikä oikein siis onkaan Doro Hedoro?
1: Mä oon Ugly Six ja tää on mun biisi Doro Hedoro. Tää kappale on nimetty mun lempimangan mukaan, joka on yksi niitä asioita, jos mä ammennan inspiraatiota mun sanoituksiini. Tätä dark trap soundia mä haluan tuoda Suomeen, mut mun päätarkoitus olisi päästä tekemään uraa ulkomaille. Shoutout mun luottotuottaja Aragot, shoutout meidän kollektiivi Made to Suffer, kiitokset kaikille, jotka kuuntelee mun musaa, nauttikaa, kiitos. Six.

0: Vaihtoehto. Raine Laaksonen. Sulle.
1: Yleäks vaihtoehdossa tämän viikkoisena kuuntelijan vaihtoehtona kuultiin Ugly Sixia, joka saa inspiraatioita myöskin videopeleistä. Ja jos kaipaat alkaapa yhtä peliaiheista Dark Trap-biisiä häneltä, niin käypä kuuntelemassa sellainen kappale kuin Resident Evil. Mä uskon, että kaikki pelaajat kyllä tietävät, että mihin tuolla oikein viitataan. No, kyseessä totta kai legendaarinen zombikauhutoimintapelisarja, josta tehty myöskin ehkä vähän liiankin monta elokuvaa. Mä veikkaan, että Resident Evil on niitä leffasarjoja, joissa ehdottomasti määrä on korvanut laadun, ja voisin vähän veikkata, että myöskin Fast and Furious on vastaavan tyyppinen elokuvasarja, jossa todellakin määrä on korvanut laadun. Mutta se on ehkäpä inspiroinut Tekst TV 666. He ovat julkaistu uuden EP:n. Sieltä löytyy biisi nimeltä Fast and Furious.

suomalaisen kitaran louhinnan legendayhtye Tiksti TV 666, jossa nimenmukaisestikin aina tunnetusti on soittanut vähintään 666 eri kitaristia. Heiltä on tullut uusi EP, se on nimeltään 4, ja tosiaankin hän viittaa ei pelkästään siihen, että tuolta levyltä löytyy sattumalta myöskin 4 biisiä, vaan myös siihen, että tuo on myöskin heidän 4. EP-julkaisunsa kaikkien singlejen ja koko pitkien albumien seassa. Toisia löytyvä kappale, mitä Fast and Furious. Mä en tiedä, että tehdäänkö nykyään vielä sellaisia anime-edittejä YouTubeen, missä otetaan just joku rockibiisi ja sitten leikataan siihen tavallaan niin kuin musiikkivideo jonkun animen tahtiin. Et esimerkiksi tämmöinen niin kuin varmaan isompia klassikoita on se, että otetaan vaikka Linkin Parkin tuotannosta joku menevä rockikappale ja sitten leikataan se Dragon Ball Z-kohtauksiin. Yleensä on vähän ollut semmoisia, että on otettu ripattu jostakin jollain Hypercam 2:lla, missä näkyy siinä ruudun alanurkassa semmoinen vesileima, että this was captured in unregistered version of Hypercam 2. Ja sitten on leikattu niinku yhteen ja laitettu YouTubeen. Ja näitä ainakin aikanaan tehtiin tosi paljon. Mä en tiedä, onko vielä tämmöinen anime rock edittikulttuuri voimissaan. Toivottavasti on. Ainakin TikTokissa tulee vastaavia edittejä, niin silloin tulee vastaan. Mutta mä juurikin toivoisin, että jos vielä joku ei ole alkanut väkertämään omalla Windows Movie Makerillään sekä rekisteröimättömällä Hypercam 2 tai muulla tällaisella videokaapparilla kasaan, niin voisiko joku yhdistää tuon TexTV 666 Fast and Furious -biisin totta kai kaikkeen mahdolliseen Fast and Furious -materiaaliin. Sellaisia kohtauksia, missä just Vin Diesel ja ketä muita siellä nyt oikein pyöriikään, The Rock ja John Cena ja kaikki muut pistelee menemään autoilla ja tankeilla ja lentelee avaruuteenkin, mitä tuossa kyseessä leffosarjassa käy muistaakseni. Olen kyllä katsonut varmaankin joka ikisen noista about 666 Fast and Furious -leffastakin, mitä on olemassa. Ja ne on tavallaan semmoinen, en nyt sanoisi guilty pleasure, koska mä en usko guilty pleasureihin. Musta se on vähän silleen niin kuin turhaa shameaamista. Kyllä se on ihan niin kuin silleen omalla tavallaan pleasure, mutta kyllä musta välillä tuntuu, että kun noitakin elokuvia on katsonut, niin voisivat tuutata ne autot mun puolestani vaikkapa Kuusamoon. Tämä on Yle X:n vaihtoehto. Meillä on tässä vielä sellainen tunti 15 minuuttia loistavaa yhteistä aikaa jäljellä kuulostella kaiken näköistä Indian musaa niin Suomesta kuin myös ulkomailtakin, ja sieltähän meillä on saapunut tässä hiljattain uusi albumi Robinilta pitkän ajan jälkeen uusi levy. Se on nimeltään Sexistential. Tämä on sieltä löytyvä biisimeltä Sucker for Love.

tuolta Robinin uudelta albumilta. Se on Sexistential, ja tämä on sieltä löytyvä biisimältä Sucker for Love. No jos 8 vuotta meni tuossa Robinin albumien välissä, niin aivan täysin päinvastaisesti toimii omien julkaisujensa kanssa. Kotimainen rap-artisti Baby Blue, hänhän julkaisi tuossa jo viime vuonna koko pitkää albumia, mutta on jo julkistanut ja kerännyt julkaisemaan tässä tänäkin vuonna paljon musiikkia, kertonut, että 4 mixtape-albumia on tulossa tämän vuoden aikana ja on paljon sinkkuja. Ja niitä julkaisuja on tullut ja tulee siis olemaan erittäin paljon, tekee live-striimejä tuolla Twitchin puolella. Ja erittäin tuottelias tekijä, varmasti monille tuttu jo pitkän ajan kautta Baby Bluen musiikki on. Ja hän teki tässä hiljattain aika mielenkiintoisen ja erikoisen tämmöisen tuplasinkkujulkaisun, jossa hän ottaa cover-käsittelyyn tai tällaisen niin kuin cover-sample-käsittelyyn 2 kotimaista pop-rock-klassikkobiisiä. Ei ehkä sellaisia, mitä ihan ensimmäisenä ajattelisin, että kun lähdetään tekemään modernia räppikoveria, niin mitkä biisit siihen valikoituisi? No, Baby Blue tapauksessa siihen valikoituvat Happoradion Che Guevara sekä myöskin Ekotripin Unihiakkaa. Tässä niistä ensimmäinen, eli Baby Blue versiointi Happoradion Che Guevara -kappaleesta. Takas in.

Happoradion iso hitti vuodelta 2008, CQE Vaara, nyt uudelleen käsittelyssä Baby Bluen toimesta. Ja tosiaankin tuolta tuplasingulta löytyy myöskin Baby Bluen versiointia Ekotripin Unihiekasta. Toi CQE Vaara-kappale on kyllä sellainen, minkä mä varsinkin musiikkivideossa kanssa yhdistän hyvin vahvasti jo edes menneeseen Voice TV-musiikkivideokanavaan, koska voin sanoa, että jos joku kappale on kyllä pyörnyt joka ikinen päivä, kun on silloin koulusta kotiin tullut siellä varmaan kerran tunnissa tyyppisesti, niin kyllä CQE Vaara on tullut ehdottomasti kuultua ja nähtyä silloin 2008 vuonna, kun sen verta iso hittibiisi oli kyseessä. Ja se oli siinä mielessä myöskin ainakin itselle henkilökohtaisesti aika erikoista aikaa, koska Happoradion kitaristi A.H. Haapasalo, hän oli myös tuolloin yksi minun opettajistani. Mä opiskelin Forssan ammattikoulussa media-assistentiksi. Se on titteli, joka ei oikeastaan kerro yhtikäs mitään siitä, että mihin sinä oikein valmistutaan, mutta sellaisia nuo aika monet tällaisista media-alan titteleistä ovat, että eipä ne ole hirveästi kerro siitä, että mitä se työ oikein on, mutta A.H. Haapasalo, niin hän oli minun tällainen audiopuolen opettaja, tai meidän luokkamme siis, ei henkilökohtaisesti minun, en käynyt mitään yksityiskoulua Forssassa, mutta hän sitten niin kuin kävi tuolla aina viikoittain opettamassa meillä kaiken näköistä niin kuin äänitekniikkaa ja ääniaalloista ja kaiken näköisestä audioon liittyvistä asioista. Ja voin sanoa, että siinä kun me 16-vuotiaita suurin piirtein oltiin, niin kyllä voin sanoa, että oli aivan täysin niin kuin helmiä sijoille. Nämä Haapasalon opetukset silloin, että kyllä siinä vaiheessa veikkaan, että meitä teiniässä olevia peeloja, jonneja, niin kyllä meitä kiinnosti huomattavasti enemmän kaiken näköinen muu kuin tällaiset hertseihin ja ääniaaltoihin ja muihin liittyvät oikeasti niin kuin merkittävät ja hyvät asiat kaikessa audiotuottamisessa, jotenka mä toivon, että edes AHlle itselle jäi sitten näistä opetusreissuista jotain käteen, en tiedä tekeekö niitä vielä, mutta ainakin meikäläiset jää ehkä tälleen jälkikäteen voi aikuisena sanoa, että ehkä olisi voinut hieman enemmän kuunnella, kun oli kuitenkin ammattilainen kertomassa meille silloin näistä asioista. Sä kuuntelet Yle X:n vaihtoehtoa, jossa mennään reivauksen maailmaan, kenenkäs muukaan kuin totta kai Business Cityn kanssa, tuo kotimaisen happoteknon ehdoton sanansaattaja lipun kantaja. Business Cityhän julkaisee melko tasaisesti musiikkia ja sinkkulohkaisuja, mutta ovat tässä hiljattain pitäneet myöskin reivauksen Suomen mestaruuskilpailut, jotka tuossa hiljattain ratkottiin. Onnea vaan Jobelle, joka valittiin reivimestari 2026 tittelin kantajaksi. Tässä vaiheessa totta kai pitää esittää kysymys työnantajan Yleisradiolle kaikkien urheilukisojen ohessa, mitä Ylellä nähdään. Missä ovat reivauksen SM-kisojen TV-lähetykset? Kysympä vaan.

0: Vaihtoehto. Raine Laaksonen.
1: Business Cityn valvottajan perään rytinää jatkaa Chalk, heidän biisinsä Skem, joka löytyy Crystal Punk-nimiseltä vastikään ilmestyneeltä albumilta.

0: No kyllä tässä tukka heiluu päässä, kun Chalkin Skem soi täällä yläksän vaihtoehdossa ja sitä ennen vielä Business City. Ketä saa hyvä hetkeksi hieman rauhoittua. Meillä on kohta puoleen kuitenkin myöskin tämän viikkoinen ikoneartisti tulossa klassikokappaleensa kanssa, jossa mennään ajassa 5 vuotta taaksepäin. Jos muistatte, mitä 5 vuotta sitten tapahtui, niin no pahoittelen siitä, että meistä varmaan kukaan ei halua muistella, että minkälaisessa maailmantilanteessa elettiinkään silloin 5 vuotta sitten, mutta sieltä kuitenkin ammentaa tuosta silloisesta koronapandemia-ajasta meidän tämän viikkoinenkin klassikkobiisimme. Sitä ennen rauhoitutaan hieman kotimaisella hip-hop-soundilla. J. Dilla on varmasti joka ikiselle rap-kuuntelijalle tuttu tuottaja, legendan nimi, jos ei ole, niin ehdottomasti pitäisi, ja suosittelen välittömästi kuuntelemaan J. Dillan Donuts-klassikkoalbumin, tai sitten mun mielestä yksi tämmönen aika aliarvostettu ysäri-räppilevy Farsidein Lab Cap in California, joissa J. Dillan soundia kuullaan ja tätä tämmöistä J. Dillamaista soundia kuullaan myös kotimaisen tuottaja Kivinin EP:llä. Se on nimeltään Take a Breather. Ja Kivin hän on tehnyt esimerkiksi Evil Stölle ja Stepalle biittejä, ja nyt näitä hänen biittejä hän voi sitten kuulostella ihan näin niin kuin ilman räpäytyksiä. Tässä Kiviniltä Cobblestone.
1: Crazy, man. Just, I'm on Cobblestone, bro.

kuin suoraan pehmiskoneesta valutettua sulavaa soundia tarjoilee Kiviin hänen esikois-EP:ltään biisimeltä Cobblestone. Jatketaan tällaisella melko rauhallisella soundilla, jota on myös Fibi julkaissut juuri. Hiljattain tuplasinkun verran sieltä löytyy tuot versio biisi sekä nyt kuultavaa Tasapainoa, jolla myös löytyy yhdellä otolla kuvattu musavideo YouTubesta.

0: Vaihtoehto. Ikoni.
1: Joka viikko Yle X vaihtoehto on painottu ensisijaisesti aivan uuteen musiikkiin, mutta mun mielestä on ihan hyvä aina silloin tällöin kärsimässä turvasatamassa jonkun tutun ja turvallisen klassikkobiisin äärellä. Että ei tule sellaista ähkyä siitä, että koko aika tulee vain uutta upeata musaa ja minä täällä sormit syyhden kirjoittelen kappaleita ylös itselleni muistiin. Älä turhaan tee sitä, käy Yle Areenasta kurkkaamassa tämän jakson tiedoista, että mitkä kaikki biisit täällä ovatkaan tänään soineet, sinne minä ne käyn listaamassa. Joka viikko kuulostellaan aina yksi klassikkobiisi ja tällä kertaa se klassikkobiisi tulee viiden vuoden takaa, joka tuntuu tälleen niin kuin ajallisesti tosi oudolta ajatukselta, että 5 vuotta sitten mehän elimme tällaisessa globaalissa koronapandemia-karanteeni-aikakaudessa kasvomaskeja käyttäen ja kiistellen siitä, että onko jonkinnäköisiä 5G-siruja koronarokotteita laitettu YMS. Todella absurdia, abstraktia aikaa näin jälkeenkin ajatellen. Ja siitä on kuitenkin vasta 5 vuotta. Ja vasta 5 vuotta on myös oikeastaan siitä, kun Fred Again nousi meidän kaikkien tietoisuuteen. Joka tuntuu mun mielestä tosi erikoiselta ajatella, koska jos multa kysyttäisiin niin kuin ihan yhtäkkiä, että milloin Fred Again on ruvennut julkaisemaan musiikkia ja tullut meidän kaikkien eteemme suurena mainstream-elektroartistina, joksi hän on kasvanut, niin kyllä mä heittäisin, että ne on varmaan 2015-16 tullut varmaan ensimmäiset julkaisut. No, hän on totta kai niin kuin tehnyt ja työstänyt musiikkia kyllä niin kuin pitkään elämässään, mutta kyllä se varsinainen läpimurto ja semmoinen niin kuin singahrus koko meidän tietoisuutemme tapahtui tuossa korona-aikana, jolloin saatiin Maria We've Lost Dancing biisi, tämmöinen niin kuin ehkä electro anthem koko tuolle korona-ajalle, koska kappalahan nimenomaan käsittelee sitä, että miten me elettiin tällaista yleisörajoitusten aikaa ja ei ollut tapahtumia, ei voitu nähdä toisemme, ei voitu juhlia yhdessä. Ja sitten sieltä tuli tällaisena kaipuukappaleena juurikin tämä Fred Againin klassikkobiisi, jonka julkaisesta on tosiaan vasta 5 vuotta. Sekin tuntuu musta niin kuin tosi omituiselta, että tämäkin biisi tuntuu, että se olisi ollut niin kuin puolet mun elämästäni mun mukana, mutta ei. We've Lost Dancing vasta reilut 5 vuotta sitten julkaistu helmikuussa 2021 singlenä ja sitten koko pitkällä Fred Againin debyyttialbumilla, eli Actual Life-sarjan ensimmäisellä osalla 16. päivä huhtikuuta 2021. Ja nämä Actual Life on vähän tämmöisiä ehkä päiväkirjamaisia albumin kokonaisuuksilta Fred Againilta, jotka aina käsittelee sellaista tiettyä ajanjaksoa hänen elämässään, jotka on nimetty tällaisten tarkkojen päivämäärien mukaan, että mistä mihin Fred Againin elämään nämä kyseiset albumit sijoittuvatkaan. Mutta tänään siis Yle X vaihtoehdon klassikkobiisinä mennään vain tai jopa jo 5 vuotta ajassa taaksepäin silloin, kun Fred Again meidän kaikkien tietoisuutemme pongahti. Se on ihan suhteellista, että tuntuuko se siitä, että siitä on vasta 5 vuotta vai jo 5 vuotta aikaa, kun tuota pandemia-aikaakin isosti elettiin. Ja ehkä se, mikä siitä jäi käteen kaikista abstraktiudesta ja outoudesta, mitä tuossa pandemiassa oli, on ehkä se pieni pelko siitä, että kun se tuli niin nopeasti ja kaikki muuttui niin äkisti, niin voi hyvinkin olla, että vielä joskus meidän elämämme aikana me tullaan kokemaan tuommoinen vastaava tilanne ehkä jopa uudelleen. En tiedä, olen katsonut tuolta Yle Areenasta Yle Perjantai-dokkarisarjaa Sean ja Salaliitot, jossa Sean Riggs käsittelee salaliittoja. Joten kun mä nyt täällä sanon tällä tavalla, että mistä me tiedetään, että joskus tämmöinen vastaava pandemia ja lockdown vielä meille tulisi, niin tämä nyt ei ole mikään tällainen Ylen toimittaja kertoi ennakkoon, onko tässä jonkinlainen sisäpiirin salaliitto. Ei ole. En minä tiedä mistään mitään. Olen vain peloissani niin kuin moni muukin ihminen näin 2020-luvulla on ollut. Vai onko tässä sittenkin hankkeen salaliitto? No, ehkä siitä sitten keskustellaan jostain dokumentista 10 vuoden päästä, missä minua haastellaan tämän lausunnon myötä. Mutta tämän viikkoisena klassikkobiisinä Fred Againin Maria We've Lost Dancing.
0: Yle X. Yle X. Vaihtoehto.

0: klassikobiisinä Fred Again, Yrsa The Blessed Madonnan kanssa Maria, We've Lost Dancing. Onneksi se sitten kyllä löytyy takaisin keskuuteemme koronapandemian jälkeen.
1: Yle X. Vaihtoehto. Raine Laaksonen. Vaihtoehtomusan tärkeimmät biisit, artistit ja ilmiöt.
0: Hiljattain tuli Yle X-vaihtoehdossa soiteltua Los Angelesilaisen Dissolves-yhtyeen debyyttialbumia The Cold Star. Ja ton soiton jälkeen meni vaan muutama päivä, niin julkistettiin, että Dissolves saapuu itse asiassa Suomeen keikalle Helsinkiin kesäkuussa 6. linjalle, joten kuulostellaanpa ehdottomasti lisää musaa tältä kiinnostavalta alternative rock-tulokkaalta.

The Soapsin Gold Star. Soi täällä yläks vaihtoehdossa. Onko sä tuut kyllä sitten kuulemaan livenäkin tuossa kesäkuussa, mikäli bändin keikalle olet suuntaamassa. Mutta mitä sä tuut kuulemaan täällä yläks vaihtoehdossa ihan seuraavan 15 minuutin aikana, mikäli et päätä akuutisti tukkia korviasi vaikkapa parsakaaleilla.

tuossa French Touch ja tuoretta sellaista Louis of Man nimiseltä tuottajalta. Näitä ennen vielä tuorta Where is Mike, ja hänet tuli just albumi nimeltään Mä vaan ihminen, ja tää on sieltä löytyvä biisi. Se on nimeltään Pahis.

Kyllä mä aina tämmöisissä emotionaalisissa rappipoppiasioissa pystyn luottamaan Where is Mikeen, jota kuulee hänen uudella biisillä Pahis. Ja sä kuulet tämän biisin myös tuolta mun Yle X soittolistalta Spotifysta, Suomi Indien uutuudet. Yle X vaihtoehto Suomi Indien uutuudet on sellainen sanahirviö, että pitää itsekin vähän makustella, että miten käspäin se nyt menikään, mutta kaikki nämä kotimaiset biisit, joita mä täällä Yle X vaihtoehdossa soittelen, ne löytyy myös Spotify-soittolistalta. Yle X vaihtoehto Suomi Indien uutuudet. Eli mikäli haluat sieltä käydä poimaassa itsellesi talteen näitä kotimaisia kappaleita, niin se onnistuu sitä kautta, että menet sen Spotify ja haet sieltä Yle X vaihtoehto Suomi Indien uutuudet. Sieltä löytyy Versmakin pahikselliseksi myöskin Chakritin voittaja. Olit sitten antagonisti taikka protagonisti, niin toivottavasti olet viihtynyt. Meillä on tässä vielä yli puoli tuntia aikaa viihdyttää toisiamme.

Chakritin voittajan biisi, joka kannattaa ehdottomasti laittaa itselle muistiin. Mikäli sulla on jonkinnäköisiä tämmöisiä voittamishaaveita elämässä, jossa harrastat jotakin urheilua, kisailet vakavasti, niin tuon biisin voi sitten ehdottomasti laittaa soimaan. Siinä vaiheessa, kun on saavuttanut sen, mihin on tähdännytkään, niin Chakrit kertoo itsekin tuosta kappaleesta. Ja se tulee löytymään hänen debyyttialbumiltaan nimeltä Glamour, joka tässä vielä huhtikuun aikana tullaan julkaisemaan. Jatketaan me täällä kuitenkin vielä kansainvälisellä tällaisella rosoisella rappipoppisoundilla, jota tekee Girl ERL, hän yhdessä Danny Brownin kanssa biisin nimeltä Magic.

Girl IRL Magic biisin nimi, johon mukaan saatu myöskin Danny Brown. Tota ihan kohta vähän French Dutch Electro Soundia ja sitten vielä kotimaista hyperpop rap poppia. Nova Noirilta Hallway Crush.

sellaiset nimet kuin Daft Punk tai Sebastian tai Justice tai monet muut, varsinkin ranskalaiset elektroartistit, niputetaan yleensä The French Touch-nimisen genren alle. Ja kyllä mä niputtaisin myöskin Louis of Man-nimisen tuottajan, joka just julkaissut 50 Kilowatts-nimisen uuden albumin tänne samaan erinomaiseen ranskalaisen elektron jatkumoon. Tämä on tuolta löytyvä biisi nimeltä Electronicity.

erittäin viikeää elektronista soundia Lewis of Man nimiseltä tuottajalta, jota löytyy 50 kilowatts nimestä albumilta lisää. Ja erittäin viikeää elektropoppia on tehnyt Jelly Haha. Hän julkaisi viime vuonna Switcheroo nimisen levyn, jonka voi sanoa olla tällaista niin kuin sirkuspoppia. Sitä on myöskin tämä uusi biisi, Clouds Will Carry Me to Sleep.

Aikamoinen epeli on Jelly Haha, joka siis tekee just tällaista niinku vaudeville-teemaista pop-soundia. Hän on niinku itsekin puhunut siitä, että ei niinku kaikkea pidä ottaa niin vakavasti ja varsinkaan musiikin tekoa, vaan sä voit niinku laittaa sinne kaikkia obskuureja soundeja ja erikoisia äänitehosteita ja samalla myöskin tehdä niinku erinomaista, hienoa, omaperäistä pop-musiikkia, niin kuin Jelly Haha on tehnyt jo viime vuonna julkaistun albumin lisäksi nyt myös tämän uuden kappaleen. Se on nimeltään A Clouds Will Carry Me to Sleep. Yleksi vaihtoehtoa meillä on vielä täällä parikymmentä minuuttia aikaa epelöidä. Ehditään erinomaisesti kuuntelemaan myös uutta Dedalia. Häneltä tullut kappale nimeltään Circa 1983.

Tästä lempeästä elektrosoundista vastaa kotimainen Dedali, circa 1983. Yläksi vaihtoehdossa otetaan nyt kotimaista räppiä kaksin käsin. Ihan kohta tulossa D1 Dania ja sitä ennen vielä Meek, jonka sä saatat muistaa synttärit ja Ingeli-biisistä. Tässä on Backman.

aktiivisesti suomiräppiä julkaisuva Deus Dani laittoi ulos hiljattain tuplasinkun. Sieltä löytyy biisi nimeltä OBJ sekä nyt kuultava Henkivakuus. Kohta puoliin yleensä vaihtoehtoisesti tulossa myöskin pian Suomeen saapuvaa Tori Iimosta, jolla erittäin kryptinen uusi kappale julkaisu.

Dexdanin henkivakuus rytisee täällä yläks vaihtoehdossa, jossa me juhlistetaan kaikkia Tor Amos-faneja, joilla on kyllä loistava toukokuu tiedossa, nimittäin vappuna Tori Amos tuo pitkän linjan laulaja, laulun kirjoittaja, pianisti, joka tässä yli 30 vuotta jo musiikkia julkaissut, julkaisee uuden albuminsa In Times of Dragons, tulee vappuna meille keskuuteemme. Sen lisäksi todennäköisesti saapuu myös Suomeen tuossa toukokuun loppupuoliskolla. Ja tuolta tulevalta levyltä on saatu nyt uusi biisimeltä Shosh, joka heti jo tuosta ihan ensimmäisistä melodioista saakka kyllä tunnistaa, että selvää Tori Amos-tuotanto on kyseessä. Mutta tämä biisi on ehkä tälleen lyyrisesti aika kryptinen ja hyvinkin monitahoinen kappale. Tori Amos itse kertoo, että tällä kappaleella hän esittelee yhden tämmöisen albumin keskeisen hahmon, joka on tällainen poliittisten päättäjien selkiä hierva miljardööri. Onkohan kenties tuolla Yhdysvalloissa joku tällainen teknologiamiljardööri, joka jossain poliittisessa piirissä sattumaisin pyöri, joka olisi voinut olla inspiraationa tälle kyseiselle hahmolle tällä Tori Amosin albumilla. Mutta sen lisäksi myöskin niin kuin hooseimmat ja kovimmat Tori Amos-fanit ovat tuolla somekanavissa analysoineet tämän Shush-biisin lyriikoita, josta on niinku huomattu erinäisiä viittauksia, esimerkiksi se Jeffrey Epsteiniin, Harvey Weinsteiniin sekä myöskin vaikkapa Courtney Loveen. Ja tämä on nyt tämmöinen niinku ehkä faniteoria, jossa on vedetty niinku erilaisia lankoja yhteen, että 90-luvulla Tori Amos sekä Nine Inch Nailsin Trent Reznor olisivat olleet tosi hyviä ystäviä, kenties ehkä jopa enemmänkin, kunnes sitten Courtney Love, joka tunnetaan tietysti Hole-yhtyeestä ja myöskin Kurt Cobainin leskenä olisi siihen sitten tullut sekoittamaan pakkaa heidän välilleen jotenkin. Joten tästä niin kuin Shush-biisissä on aika niin kuin paljon tällaista poliittista, mutta myöskin niin kuin henkilökohtaista purettavaa yli sen 6 minuutin mitalla ja myöskin sen painostavan melodian säästämänä.

paljon on pureskeltavaa uudella Tori Amosin biisillä nimeltä Shush, ja tätä sitten vappuna tulossa kokonainen albumillinen. Ihan kohta puoliin Yläks Vaatseran tämän viikon viimeistä hidasta, sitä ennen tampotaan vielä Rögen ja Hukasin kanssa. Hämmästyttävä.

Rögenyrsä Hukasin kanssa hämmästyttävää yläksä vaihtoehto hämmästyttävästi. Tälläkin viikolla 2 tuntia painanut ja Yle Areenassa voit palata kuulostelemaan vielä jälkikäteen. Tätä vielä loppuun hieman Ristoa. Ehkä elämä voittaa. Se kannattaa muistaa vielä ensi viikkoon asti ja pitää huolta itsestäsi ja pitäkää huolta toisistanne.

0: X aamu. Parhaat.
1: On tapahtunut jättimäinen ryöstö. Iltalehti uutisoi meille siitä, miten jättimäinen taidevarkaus on tapahtunut Italiassa. Asiantuntijan mukaan renessanssitaiteen varastaminen on nykyään helpompaa kuin sen myyminen. Tämä on jonkun niin kuin tämmöinen, että pistä elämä uusiksi tyyppinen ratkaisu. Että on paljon helpompaa sanoa kuin tehdä. Mutta tästä on tosiaan uutisoitu tänään aamulla hyvin varhain, kun Italiassa on tapahtunut jättimäinen taidevarkaus. Muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC on asiasta myös uutisoinut, kun siellä on viety siis tämmöisiä renessanssiajan taidemaalarin Antonello da Messinanan taideteoksia.
2: Messinan. Ei ollutkaan Messinana.
1: Oispa nä. Antonello da Messinan taideteoksia on siis viety yhteensä 4 kappaletta. Ja nämä teokset on siis tehty 1400-luvun puolivälin jälkeen. Eli hyvin historiallisia taideteoksia on siis kyseessä, jotka on nyt viety. Mutta mun mielestä on hyvä, kun tämä on uutisoitu tälle, että jättimäinen taidevarkaus. Tämä on joku Louvrecon sana, niin kuin silleen, että koko maailma katsoo. Mutta sitten kun tätä lukee vähän pidemmälle tätä juttua, niin tässä lukee siis näin. Varkauden epäillään tapahtuneen hieman ennen iltakymmentä lauantaina. Tapauksessa ihmisestä herättää se, että varkaat onnistuivat tunkeutumaan museoon niin, että varashälyttimet eivät alkaneet soida lainkaan. Eli siis ei ole edes tietoa, että milloin tämä on niinku oikeasti tapahtunut, tämä varkaus. Että on niinku arvio, epäily siitä, että no ehkä ilta 10 jälkeen tuossa lauantaina, mutta ei sen suurempaa.
2: Eli siis onko ne he kävelleet sinne nämä varkaat, ottaneet siitä kuulee taiteen mukaan ja kävellyt ulos, eikä mikään pilli ole soinut?
1: Ei ole. Ei ollut mikään hälytys, ei mitään muutakaan. Siellä on sitten varmaan ilmeisesti seuraavana päivänä joku nyt huomannut, että niin kappas vaan, täällähän tosiaan on nämä miljoonien ja miljoonien arvoiset taideteokset kadonneet mahdollisesti edellisen iltan lauantaina sitten illas aikaan.
2: Miten tämä on nykyään siis näin helppoa?
1: Niin.
2: Että ei sun tarvi niinku mitään silleen pukeutua niinku Louvresta, tiedätkö sä, joksi kun raksa tyypiksi. Ei sun tarvi ollenkaan. Sä voit vaan kävellä ja ottaa sen, mitä sä haluat. Et ihmiset siinä niinku kattelee ja miettii, että jos se on se, mitä sä haluat, niin se on niin. Se, mitä sä saat. Niin. Ja tosta noin vaan kävelee. Ehkä joku joskus huomaa, että ne on viety. Ehkä ei, ken tietää.
1: Niin. Ei voi tietää. Tämä tuntuu mullekin niinku uskomattomalta. Jotenkin, että miten voi olla, että kun niinku siis museot ja tämmöiset niinku paikat, jossa näitä taideteoksia pidetään, niin niiden pointtihan on olla turvapaikka niille taideteoksille ja myöskin semmoinen paikka, missä niitä pääsee sitten katsomaan mahdollisesti, että niitä pystyy sitten taiteesta niinku nauttimaan ja historiaa edistämään ja niinku silleen tuomaan sitä ihmisille, nykyihmisille ja kaikki tämä. Niin miten voi olla, että siellä ei sitten ala mitkään pillit piippaamaan?
2: No saanko mä heittää vielä ihan tällaisen? Vaikka mä tiedän, että niinku, mä en ole mikään taiteilija tai en taiteen päälle niin hirveästi ymmärrä, niin mä haluaisin silti kysyä sen, että kun näinhän se asia on, että maailmasta siis löytyy niin järjettömän uskottavia kopioita kaikista näistä niin kuin tunnetuimmistakin. Mm. Eli ihmiset osaa tehdä niin kuin aivan täysin niin kuin samanlaisia, samannäköisiä taideteoksia. Niin miksi ei laiteta näitä kaikkia arvokkaita johonkin ihan hemmetin isoon holviin ja tehdä vaan kaikista kopiot? Niin sitten jos joku pöllii, niin voi olla tälleen, hei Make, käykö hakemaan uuden kopion tuosta Mona Lisasta?
1: Siis mä en oikeasti ole yllättynyt yhtä, että sinä, vanha dupe-ihminen, ihminen, joka matkustaa Turkkiin ja hakee sieltä kaiken maailman merkkikengät ja laukut ja kaiken mahdollisen. Niin. Niin miten tämä tulikin sulta, niin. Tämä ehdotus siitä, niin. Että tehdään kaikista taideteoksista dupe ja laitetaan se esille ja sitten katsellaan sitä. No totta kai pitää aito nyt olla.
2: No, mutta mistä sä edes tiedät? Oottis te aitoja? Mutta se, että jos sä menet vaikka johonkin katsomaan jotain taideteosta, mikä on silleen ihan hemoarvo, kun se kaikki tää, niin mistä sä tiedät sillä hetkellä, että ihasteletko sä sitä oikeaa vai onko se kopio?
1: No, on se nyt eri tunnelma.
2: Joo, sieltä kuule sen taulu henki, niin kuiskaa sulle tälleen, en ole oikea.

0: on se mielenkiintoista, että nykyään varjellaan niin kuin tämmöisiä kultaharkkoja, niin ihan näissä lähikaupoissakin vaikka juustokimpaleita tai sitten ihan näitä niin kuin alkomahuolituotteita ja partateriä ja kaikki on semmoisessa niin kuin lukollisissa ja niitä varjellaan kuin viimeistä päivää. Mutta sitten nämä niin kuin maailman arvokkaimmat taideteokset, niin ne tuntuu, että ne kävelee ihan itsestäänkin jopa ulos näistä niin kuin taidegallerioista, että ei sitä välttämättä edes kukaan huomaa, niin yhtäkkiä on hävinnyt sen siljän tien.
1: Virvi kirjoittaa täällä yleensä WhatsAppissa, että täällä on pakko olla inside job. Ja sieltä se vähän kuulostaa, kun Iltalehtikin on uutisoinut siitä, miten Italiassa on tapahtunut viikonloppuna siis jättimäinen taidevarkaus, kun sieltä on viety 4 tämmöistä renessanssitaiteen taideteosta. Antonello da Messinan taideteokset ovat siis alun perin 1400-luvulta, ja mikä nyt sitten varkaita on luultavasti houkutellut, niin se, että näillähän on siis hintalapuilla aikamoinen summa, tai siis että on kalliita nämä teokset, koska Sky News kertoo, että Italian valtio on ostanut aiemmin tänä vuonna yhden da Messinanan, anteeksi Messinan, teoksen $15 miljoonalla, eli noin 13 miljoonalla eurolla. Eli niin kuin sitten varkaat on ollut silleen, että okei, tämä taiteilija, kuka nyt onkaan, tai tiedätkö silleen tämä, niin nyt nämä viedään, koska nämä nyt on niin kuin haluttua tavaraa ja kallista, että otetaan tästä päältä.
0: Miten muuten, kun sä sanoit tuon taiteilijan nimen vielä tuossa, tuon Antonellon?
1: Joo.
0: Mikä se sukunimi oli?
1: Antonello da Messina.
0: Se on muuten kumma juttu, että tosi, niin kuin, tai melkeinpä siis jokainen näistä taiteilijoista, niin jotenkin tuntuu, että niin kuin syntyykin jopa semmoisella taiteilijanimellä. Että ei ole, niin kuin, vai onko tullut ihan hirveästi vastaan, että niin kuin, semmoinen tosi suomalainen, vaikka niin kuin, että Jorma Mäkelä. Jorma Virtanen. Jorma. Italian taidegalleriassa. Ei ole, siis nämä syntyy kaikki.
1: Niin.
0: Siis toihan on niin kuin ihan suoraan, että se on näyttänyt varmaan jo niin kuin taidemaalarilta, tämä Antonello.
1: Aivan varmasti. Syntynyt koska semmoiset pienet silmälasit päässä.
0: Niin, koska nämä on kaikki.
1: Viitta hulmuten tullut kohdusta ulos.
0: No ei kun, niin, ja pensseli kädessä.
1: Pensselikädessä.
0: Niin, nämä on kaikki siis.
1: Syntynyt saapunut maailmaa.
0: Eihän se siis niin kuin, Ei toi ole mitään, siis jokaisella näillä niinku taiteilijoilla on tämän kaltainen nimi.
1: Niin.
0: Ja samoin kirjailijat myös kuulostaa ihan kirjailijoilta.
1: Niin kuulostaa.
0: Et siinä vaiheessa, kun Henrikka Rönkkönen on syntynyt, niin kyllä siinä on tiedetty, että tässä tullaan kirjoittamaan ja sivuja paljon.
1: Joo, kyllä. Kaikki on ollut siinä, että Henrikka Rönkkönen, niin kyllä, kirjailija. Se on niinku siunattu. Mutta voisiko se sitten olla toisaalta niinku näissä, että kun on näitä tämmöisiä, muutenkin tiedetään vaikka Pekka Pouta, joka nyt on silleen, että okei, kaikki on ollut silleen, että kun se ei ole ollut näin, niin totta kai meteorologi. Tai sille tehdään tässä muita.
0: Onko se sukunimi oikeasti Pouta?
1: No mun mielestä on. Ja kun siitä on ollut joskus sitä juttuakin, että onko hän nyt valinnut sen takia sitten tämän ammatin, että koska hänen nimensä on Pouta. Niin silleen, että kun nämä niin kuin siunataan, niin voiko se olla, että tossakin, kun se nyt on Antonello on nimetty, niin vanhemmat on ollut silleen, että rakas lapseni, sinusta tulee taidemaalari. Että sille se nimi annetaan. Että mun vanhemmat vaan ei ollut hirveän luovia siinä, että niin kuin nimen päättäminen on kyllä onnistunut, mutta ei osannut päättää ammattia ja siltä pohjalta niin kuin nimeä.
0: Niin sunkin nimi niin kuin alkuperäisesti, ennen kuin olet sukunimen vaihtanut, niin Aino, tai itse asiassa onhan sulla aika taiteellinen sun oikea nimi. Sun etunimi, mitä sä et käytä laisinkaan, että sähän sitä piilottelet.
1: Piilottelet.
0: Tämä on muuten sit suuri huijaus, että jos et tiennyt, niin Aiku nimi ei ole Aikku, eikä myöskään Aino oikeasti.
1: Ei olekaan. Mun nimi on Eeva. Mutta ei niin. Sekään kyllä.
0: Mutta kuuntele tämä. Eeva Aino Ulrikka. Kurkinen.
1: Niin.
0: Entistä nimeä, nykyään Silkelä.
1: Niin.
0: Niin onhan toi siis semmoinen niinku tosi boheemi.
1: No, sanoksi, että musta olisi mennyt tulla sitten joku taidemaalari vai?
0: No, ei ehkä taidemaalari, mutta mun mielestä esimerkiksi kyllä sun nimi kuulostaa siltä, että mä näen niinku, että seuraavaksi vaikka niinku tanssii tähtien parketille, niin astelee Eeva Aino Ulrikka. Niin kyllä mä tommosen näen.
1: Ai näet. Se kuuluu siinä sitten sun mielestä.
0: Niin, ja sitten taas niin kuin omaa nimeäni niin mä mietin, niin ei tää kyllä tähän olla mietitty ollenkaan.
1: Niin, Melina Mäkelä.
0: Melina Mäkelä. Se on niin jotenkin jämpti.
1: Niin.
0: Ihan saman tien, että jos lääkärissäkin, kun se kysytään se, että niin kuin huudetaan, että Mäkelä, niin kuin sieltä ne 10 nousee, niin kuin mä oon sanonut, että se on joka ikinen kerta sieltä nousee, niin ei. Ei he kaikki oo.
1: Tiedätkö, mikä sä oisit mun mielestä? Tai niin kuin, että jos olisit seurannut sun nimeä, niin mun mielestä susta olisi pitänyt tulla kokkaan.
0: Tää?
1: Koska Melina Mäkelä olisi hyvä kokin, niin kuin vähän sille kapea-aiheinen, tiedätkö, tyyliin.
0: Totta. Melina Mäkelä. Samaa muuten.
1: Siinä on niin kuin semmoinen joku sama tämmöinen niin kuin
0: vivahde.
1: Joo. Ja semmoinen, niin kuin, että sulla on se kaulin kädessä Essu ja Melina Mäkelä. Niin sen mä ostaisin. Että jos tuntuu, että tämä ura ei tästä urkenne, niin...
0: Niin, että jos löytyy verokortti tuosta pöydältä. Niin. Miten jos sä menisit niin kun, esimerkiksi vaikka ostamaan jollekin sun nyt tämmöiselle sukulaiselle tai jollekin sun kaverille, joka on vaikka muuttamassa nyt itsekseen, että sä haluaisit ostaa hänelle vaikka jonkun tämmöisen keittiökirjan, kokkikirjan. Mm. Ja sit siellä olisi näitä, että on niin kuin kaveaihinen ja löytyy Tomi Björkit ja kaikki niin kuin heidän nämä kokkikirjat siellä. Mm. Ja sit siellä olisi tämmöinen, niin kuin, että arjen perusniksit Melinämäkellä.
1: Ottaisin!
0: Uskoisit?
1: Mun mielestä kuulostaa, no kun sut tuntien, niin en kyllä ottaisi, mutta sitten niin kuin sille ei olisi vaan nimen perusteella.
0: Eli eri kuva vaan.
1: Eri kuva ja eri sisältö niihin resepteihin kuin mitä sulla on antaa, niin ostaisin. Ehdottomasti ostaisin, sanoisin sen.
0: No kyllä tässä nyt voi sitten alkaa harkitsemaan sitäkin, että jos tämä aura ei tästä urkene, niin ei muuta kuin sinne suunnille.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen.
0: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.
0: 3.

0: on aika ilmoittaa Yle X:n uudesta ohjelmistosta. Tätä tietoa on odotettu ja nyt se on saatava sanoa. Ja nythän me se sanotaan nimittäin. Meillä on ilo ja kunnia ilmoittaa
1: sellaista todella suurta uudistusta Yle X:n ohjelmistoon. Mitä on paljon kohkattu, on pyydetty, on huudettu, on yritetty rahallakin ostaa tämä tieto.
0: Kyllä vain. Ja kunniamme on ilmoittaa, että maanantaina 31.8. Yle X:n taajuuksillakin kuullaan
2: Viki ja Köpi Show!
0: Kello 8.10 jatkossa siis Yle X:n taajuuksillakin raikaa sekä Yle Areenassa Viki ja Köpi Show.
1: Aina maanantaista torstaihin siis Viki ja Köpi Show kuullaan ja myöskin nähdään sen nelisen kertaa viikossa aina 8-10 Yle Areenassa sekä myöskin Yle X:n taajuudella ihan suorana.
0: Viki ja Köpi Show palaa siis uudelle kaudelleen isompana kuin koskaan ja nyt myös radiotaajuuksilla maanantaista torstaihin. Yksi päivä tulee siis lisää lähetyksiä. 8-10 kellonaika siis myös muuttuu. Äijät palaa aamuaikoihin. 8-10 heitä siis kuullaan. Ja mikään homma ei varsinaisesti muutu. Eli Yle Areenassa ihan tuttuun tapaan. Viki ja Köpi pysyy tuolla samassa studiossa. Mutta jatkossa heitä kuulee myös sitten Yle X:n taajuudella.
1: Niin ja siis suorana tohon aikaan aamusta.
0: Kyllä.
1: Eli tämä on nyt niin kuin suuri asia ja tätä olemme hillonneet ja pitäneet tuolla syvällä sydämissä salaisuuksina. Ja nyt jengin toiveisiin on vastattu. Kaikki on sitä toivoneet heitä. Täällä on ollut Yle X:n WhatsApp, kaikki sosiaaliset mediat täynnä, että mitä, onko nyt näin, että alkaako Viki ja Köpi tekemään nyt sitten aamua ja mitä tässä tulee tapahtumaan ja mitä. Ja todella paljon siis kysymyksiä ja veikkauksia ja kaikkia muuta, niin kyllä vaan siis Viki ja Köpi Show 8-10 aina maanantaista torstaihin. Ja kahden viikon päästä se jo nyt sitten alkaa.
0: Maanantaina 31.8. kuullaan sitten ensimmäinen Viki ja Köpi Show'n uuden ajan lähetys. Ja Viki ja Köpihan on tulossa meille tänään tuossa 9 jälkeen vieraaksi sitten itse kertomaan tästä, että miten tällaiseen on päädytty ja mitä nyt sitten uudistunut show tulee pitämään sisällään ja kaikki hyvä. En malta odottaa. Eli 9 jälkeen saadaan heidät vieraaksi, mutta eikä tässä vielä kaikki.
1: Tässä ei todellakaan kaikki, koska Yle X:n ohjelmisto uudistuu muutoinkin. Ja onneksemme pääsemme hetikin tämän seuraavan kappaleen jälkeen niin ihan paljastamaan ja räikästämään, että mitäs muuta on sitten luvassa.
0: Mutta mikä biisi nyt kuunnellaan, niin come on. Totta kai se on Samba. Viki ja Köpi Show uudistuu jatkossa maanantaista torstaihin kello 8-10. Myös Yle X:n taajuudella sekä Yle Areenassa suorana aina maanantaista torstaihin. Sitä siis 31.

0: savunnut.
1: Jatkossa siis tulevaisuus tuo tullessaan Fikin ja Köpin myös aamu ihmisille ihan suorana, koska kerrottiin äsken siitä, miten 31. päivä elokuuta, eli pari viikon päästä maanantaina, uusi Yle X:n ohjelmisto starttaa ja silloin siis Viki ja Köpi show kuuluu myös Yle X:n taajuuksilla sekä Yle Areenassa 8-10.
2: Kyllä, eli pari viikkoa niin sitten tämäkin starttailee, mutta ei vaan tässä kaikki nimittäin. Kyllähän se vaan nyt näin on, että Yle X:n ohjelmisto uudistuu muutoinkin. Muitakin uudistuksia on siis tulossa ja tuolla päivämäärällä, eli samaisena 31.8. kahden viikon päässä, niin sehän on näin, että jatkossa Yle X aamu, se tulee uudistumaan niin, että se alkaa jo 6 aamulla entisen 6:30 sijaan.
1: Kyllä vain. Aamu 6 starttaa Yle X aamu, joka päättyy sitten 8:00. Parin tunnin mittainen setti ja sitä hän hostaa.
3: Sikke ja Vomma!
1: Eli Demonic Duonakin tunnettu kaksikko siirtyy Yle X aamuun. Heitä kuullaan siis 6-8 joka ikinen arki aamu ja itse asiassa perjantaisin sitten ihan 10 saakka, koska Viki ja Köpi show kuullaan ainoastaan maanantaista torstaihin, niin perjantaisi on sitten Sike ja Vomman pitkät karkelot Yle X aamussa.
2: Kyllä, eli Yle X aamu jatkossa siellä siis Sikke ja Vomma aina 6-8, 8-10 sitten Viki ja Köpi show ja onhan tässä muitakin uudistuksia, herra jumala.
1: Otetaanko ensin muita niin kuin tämmöisiä henkilöuudistuksia? Ja sitten vielä viimeisenä ehkä meihin liittyviä uutisia.
2: Yes, tehdään näin.
1: Tehdään näin päin. Nimittäin Yle X ilta. Meillä monelle rakas ohjelma, jota itsekin olen hostannut aikanaan, kulkee edelleen 5-8 iltaisin aina arki-iltaisin maanantaista torstaihin. Ja siellähän meitä koko kansaa viihdyttää.
3: Linne Kivelä!
1: Häntä on kuultu Yle X kesäilloissa sekä myöskin Yle X kesäiltapäivässä ja nyt hän siirtyy sitten Yle X iltoihin jatkossa ensi pari viikon päästä maanantaina alkaen.
2: Ja sitten, mitäs tälle meidän uuden musiikiäkselle nyt, kun tästäkin niin paljon nyt on mietitty, että mites nyt, kun toi Soni kyllä liuhalla ollut siellä 4 tuntia joka ikinen päivä, niin vaan kyllä uuden musiikin X, siitä muuttuu jatkossa 3 tunnin ohjelma aina 10-1.
1: Mutta mitä se sitten tarkoittaa, jos se alkaa 1 ja meidän ohjelma alkaa vasta 2?
2: Mitä?
1: Mitä se tarkoittaa, niin kun siihen jää niin kun 1 tunti väliin?
2: No se tarkoittaa sitä, että Soni kyllä oli ihan uuden musiikkiaksessa 10-1.
1: Niin, mutta mitä se tarkoittaa sitten?
2: Niin ainakin, mitä siinä välissä on.
1: Niin.
2: Niin kuin siis 1 eteenpäin.
1: Niin.
2: No, kyllä sä tiedät.
1: Uudistunut Yle X iltapäivää! Mitä?
2: Yle X-iltapäivä jatkossa tulee siis 4-tuntisena.
1: Okei, mä sanoin, että tässä on paljon kaikkea. Meidän pitää käydä tämä koko homma vielä läpi. Mutta otetaan vielä yksi juttu. Nimittäin Yle X-viikonlopu-uudistus tässä samalla. Nimittäin siis Yle X-viikonlopussa. Sieltä on kuultu niin monenmoista jengiä tässä jo niin kuin pidemmän aikaa. Mutta jatkossa Yle X-viikonlopussa kuullaan Riina Lehtolaa ja Mika Parikkaa.
2: Patching! Näin on siis. Uudistumassa Yle X:n ohjelmisto. Paljon muutakin siis tapahtuu. Anne Laintosydän Rock laajenee 2-tuntiseksi ja siirtyy nyt sitten samalla torstaista sunnuntaihin 8-10. Raskaan terveisin Kiel-ohjelma myöskin siirtyy nyt sitten torstai-illassa 8-10. Tässä on tosi paljon.
1: Mutta tehdään vielä nopea kertaus. Eli siis ihan arkipäivät tulee menemään niin, että 6-8 aamulla siis Yle X aamu, Sikke ja Vomma. 8-10 Viki ja Köpi show suorana Yle Areenassa kuvan kerran sekä myöskin Yle X radiotaajuuksilla. Uuden musiikin X kello 10-13, siellä Soni Kyläliuhalla. Yle X iltapäivä kello 13-17, eli ohjelma-aika pitenee meillä tunnin verran. Siellä siis tuttuun tapaan me, eli Aikku ja Mellu. 5-8 aina sitten Linne Kivelää ja sitten siinä on Arki Rulla ja sitten kaikki muut. Tässä on niin monta juttua, että suosittelen ottamaan Yle X:n somet haltuun sieltä muun muassa sitten.
2: On, kyllä tarkemmin. Vaan. Ja näin ollen myöskin niin tuossa heti 9 jälkeen, niin saadaan Viki ja Köpi meille vieraksi.
1: Kyllä, heiltä saadaan sitten kuulla vähän tunnelmia kaikkea. Tässä on paljon sulateltavaa, mä ymmärrän, mutta kyllä täällä on jengi ihan todella fiiliksissä.
2: On. Ihania viestejä, meidän WhatsApp on tukossa. Fiilistellään kaikki yhdessä.

0: Valtsu, mitä sä olisit ollut mieltä siitä, jos tää uuden päivän pyhä Haaviston perhe oltaisikin ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uudella perheellä?
1: Ei, mä oisin lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mutta tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
0: Ketä olisi sairastunut. Ja mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti.
1: Ah.
0: Mä oon Telma Siiberi.
1: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
0: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa. Kesällä olo on surullinen.

0: Ja mä olin sitten viikonloppuna risteilemässä.
1: Rissel, sähän oot viime aikoina jotenkin ihan hullantunut näihin risteilyihin.
0: Mä oon todella hullaantunut ja mä joka ikisellä risteilykerralla niin rakastun vaan enemmän siis siihen, että mitä kaikkea siellä tapahtuu. Ihan siitäkin syystä, että niin todella paljon, niin kuin varmaan moni on saattanut huomata, että niin kuin monesta vaikka ohjelmasta semmoisesta, mistä, mitä suomalaiset on niin kuin rakastanut seurata sen takia, että ihmisille lähtee estot, kuten vaikka tempparit. Niin siitäkin puhutaan, että ei se niin kuin ole sama enää kuin ennen. Että ei ihmiset niin kuin uskalla. Että jotenkin niin kuin pelko siitä, että niin kuin känsellätään ja ei vaikka niin kuin, vaan uskalleta syystä sun toisesta sitten niin kuin olla semmoisia niin kuin vaikka vuosia sitten. Mutta tuo loivalkato, kun ei ole käynyt se temppari-efekti ollenkaan. Et sinne mä annan arvosanoja edelleen silleen 7/5. Et siellä ei ole ihmisillä ei niin kuin tiedetä sitä sanaa, että esto. Vaan siis siellä lähtee vaan niin kuin käsistä. Se on niin kuin buffetis edelleen piripintaa ja se on niin kuin se sama maininki kuin ihan joka ikinen vuosi on ollut.
1: Joo, se on kummallinen asia, kun tommoseen vaikka Ruotsin laivaan, missä säkin nyt on ollut, niin astelee, niin siellä tulee semmoinen olo, että tää on niin kuin toinen universumi. Että tää, mitä, niin kuin, mitä tehdään laivalla, niin jää laivalle.
0: Joo, ja sitten se on kumma kuitenkin, niin kuin, että vaikka joku saattaisi haluta pitää tietyllä tavalla salassa tietytkin asiat, niin kyllä ne vaan niinku ihan sama, mitä siellä hytissä tapahtuu, niin joku siinäkin on, että se ovi halutaan niinku pitää auki. Ja tiedätkö, kun sä kävelet tuommoista pitkää hyttikäytävää ja siellä joka tuutis bileet ja tapahtuu mitä missäkin hytissä. Jossakin riidellään, jossakin harrastetaan sitä kauneinta ja niinku ihan siis meininki sama kuin edelleen.
1: Tämmöstä?
0: No tämmöistäkin on tapahtunut. niin sitten kun sä kävelet siinä hyttikäytävällä ja sitten tulee oikealta, tulee semmoinen niin kuin eläimellinen melo vasemmalta riidellään, seuraavasta hytistä sitten taas ehkä niin kuin pelataan jotakin peliä, seuraavassa ollaan sammuneita ja sitten sitä seuraavassa ne on vasta bileet alussa. Niin sä et niin kuin voi olla, tiedätkö, siis sä et voi vaan pää suorana kävellä. Et ihmisluonto on semmoinen, että sehän kääntyy, kun jotain tapahtuu.
1: Joo.
0: Niin senkin puolesta mä voin ihan omasta kokemuksesta sanoa, että jos sä oot kaivannut sun elämään semmoista niin kuin entisajan estottomuutta. Niin mä suosittelen sulle tosi lämmöllä sitä, että älä missään nimessä lähde mihinkään niinku edulliselle pakettimatkalle lämpöön, koska sä saat paljon niinku rikkaamman kokemuksen ihan vaan siis tuolta niinku risteilyn tuntumasta, koska nämä risteilijät, ne on nimenomaan hahmoja. Ja nyt pääsin kuitenkin sit kokemaan ensimmäistä kertaa, en ole koskaan vaikka niinku vuosiakin olen risteilyllä käynyt, niin ihan tämän siis laivan spaan.
1: Aha! Siis asia, josta mä pitkään luulin, että se on ihan vaan legenda. En mä tiennyt, että siellä oikeasti on semmoinen.
0: Mitä sä oot luullut, että jengi kusettaa, että siellä lukee spa ja oikeasti sä astelet sinne, niin siellä on joku keilaus vai?
1: Ei, kun mä oon jotenkin vaan ajatellut, että ei siinä mikään spa oikeasti ole. Ja siellä on joku kusine yksi uima-allas.
0: Oh my god, mitä? Siellä oli elämyssuihkut, kylmäaltaat, porealtaat, erilaiset saunat, höyrysaunat, siis niinku kaikki.
1: Kaikki, ja sä kävit testaamassa.
0: Kävin testaamassa.
1: Elämässä ensimmäistä kertaa, no.
0: Mä annan arvosanaksi sen, että se oli rentouttavaa ja ihanaa.
1: Joo.
0: Mutta se mitä niin kun...
1: ei ole arvosana.
0: Niin, no, mun on vähän vaikea kuvailla, koska...
1: Antaisin arvosanaksi, että rentouttavaa ja ihanaa.
0: Kun sä sanoit tossa, että sä oot niinku luullut, että se on legenda, että siellä on se spa. Niin sanotaan näin, että... No tää nyt oli yksi ainokainen spa, että mä en ole niinku monissa laivojen spaassa käynyt, mutta se ainakin mitä niinku se tavallaan aula antaa ymmärtää, niin se antaa jotenkin semmoista niinku suurta ylellisyyttä. Siellä on tietysti jotkut kalliit seerumit, mitä saa sitten testata ja niinku, tietenkään hintakaan sinne spaahan ei ole mikään halpa. Että niin kuin, no lähemmäs 30.
1: No se on ihan hintava.
0: 2 tuntia saa olla. Ja sitten jos menee yliaikaan, niin lisämaksu siitä erikseen.
1: Okei.
0: Että ranneke käteen ja sitten leimaat itse sisään ja ulos. Niin siinä sitten kun niinku tämä ihminen siinä respassa sitten kertoo, että mitäs kaikkea tämä spa pitää sisällään. Tämä niinku vähän 30€. Että siellä on nämä elämyssuihkut ja on niinku kaikki nämä. Niin sehän kuulostaa siis siltä, että... Koko lauta nyt lähtee. Että tämä on niinku, siis tämä on kuin semmoinen niinku vesihuvipuisto. Ja se aulakin oli semmoinen oikein luxury, tiedätkö, hieno.
1: Kultaa.
0: Joo, ja marmoritasoja ja tämmöistä. Ja sitten kun me asteltiin sinne, niin ei se nyt ihan sitä kuitenkaan sit loppuviimein ollut. Että ihan samanlainen, siellä on niinku jengi tuopit kädessä, niinku, se on paljut täynnä ja ei sinne mahu millään. Höyrysaunassa ei ihan hirveästi höyryä ollut. Sauna siinä ja tässä ihan ok. Elämyssuihku, niin annan sille kyllä pisteet. Että silmät kun kiinni laitoin, niin tuntui siltä, että ripseen pidennykset irtoa ja mä oon kuin savannilla. Mutta sitten noin niinku yleisesti, niin siellä oli siis tosi paljon niinku ihmisillä niinku puuttu noin käytöstavat. Että ihmiset, niin kuin siellä oli siis Borealtaiden ympärillä, niin siellä oli siis nikotiinipusseja ja siellä oli ihmisten irtoripsiä, oli ihan sikana. Mä olin ihan tälleen, että mitä te tänne niitä jätätte? Mutta ne silmissä kannata pitää?
1: Niin, että miten olisi. Mutta oot sä siis yllättynyt?
0: Tai tästä.
1: Sä puhut siis Ruotsin laivan spaasta.
0: Puhun, mutta kato, kun aula antoi ymmärtää sitä, että mä meen haikon kartanoa.
1: Mutta ei ollut.
0: Ei.

0: kyllä se vaan nyt näin on, että 27-vuotiaana Melina Eva-Maria Mäkelän elämässä tapahtui siis biojätteen käyttöönotto. Ja näin ollen Aikku nyt sitten uhkaili tuossa sillä, että mun kotiin saattaa muuttaa rotta, niin vavaisitko ihan pienesti tässä?
1: Joo, tässä on mahdollisuus siihen, että mitä mä sua tunnen, niin voi olla, että sulla on semmoinen uhka ainakin siellä omassa asunnossa, että saatat käytöksellesi houkutella rottia, koska Mellu, sähän aina hyppäät kaiken maailman trendikelkkoihin. Oli mikä tahansa trendi, niin melkein voi vannoa, että Mellu on sitä jollain tavalla kokeillut. Ja eikö niin, että tässä viime aikoina olet lisännyt ruokavalioosi shia-siemeniä?
0: Joo, kyllä. Ja just eilen ostin löysin semmoisen paremman, mikä on purkissa, eikä siinä purkissa.
1: No niin, nyt tämä etenee vielä. Ja haluaisin tiedustella, että pidäthän huolen siitä, että niitä shia-siemeniä ei missään nimessä päädy lavuaariin.
0: Miksi?
1: Koska shia-siemenethän tukkii tosi herkästi sen lavuaarin. Samoin tekee myös esimerkiksi kaikki rasvat, jos vaikka esimerkiksi ostaa tonnikalaa ja sitten siinä on sitä öljyä, niin sitähän ei ikinä saisi kaataa viemäriin. Tai esimerkiksi airfryeri, jos käyttää tai muuta ja sieltä tulee rasvaa, niin niitä ei ikinä saa kaataa viemäriin, koska ne tukkii ja niin kuin pikkuhiljaa muodostaa sinne putkistojen reunoille sitten semmoista pintaa ja muuta. Ja shia-siemenethän voi helposti alkaa kasvaa ihan sieltä, että sulla alkaa kohta tulla pikkuhiljaa sieltä niin kuin semmoista kasvustoa sieltä lavuaarista ylös. Mm, ja just tämä kaikki mahdollinen niin houkuttelee rottia ihan mielettömän paljon, koska rotathan on silleen, että jummi jammi, täällä on rasvabuffetti, täällä shien siemen kasvit kasvaa viemäreissä. Minäpä kiipeän täältä ylös ja nautin oikein buffeen.
0: Hei hyi hemmetti, mä en voi nyt niitäkään sitten alkaa.
1: Niitä et vaan laita niitä sinne viemäriin, niin kun varmistat sen, että ei mene sinne. Että kaikki pitää laittaa, jos niinku shien-siemeni pitää laittaa niinku pois hukkaan, niin sitten roskikseen, sinne biojätteeseen.
0: Ai kauhean, no niithän on siellä nyt pitkin lattioitkin sitä välillä. Se on niinku oikein semmoinen niinku houkutin se mun asunto.
1: Niin.
0: Et tuu tänne. Rotta. Et uskalla tänne saapuu. Mut miten tolleenkin, niinku, että jos sulla esimerkiksi, nyt leikitään, mulla on vaikka tässäkin pöydällä, niin mulla on nytten tässä meidän studion pöydällä mun aamu tämmönen tuore puuro, jossa shia on. Ja tuohon reunoillehan on vähän jäänyt niitä. Niin miten sä tosta saat kaavittua roskakoriin noita?
1: No,
0: 8 kappaletta shia-siemen.
1: No siis varmaanhan se ei ole niin silleen tarkkaa, mutta sitten kun ihmisillä esimerkiksi on se, että vaikka juodaan niinku semmoista shia-juomaa, jos sitä jää yli, niin sitten ne helposti
0: on kuin mätiä.
1: Kaadetaan ja kaikki muu silleen niinku varmaan isommissa väärinä aiheuttaa niitä tukkeutumia ihan suolistonkin. Jos jengi vetää liikaa shia, niin se voi tulla tukos. Mutta mä luulen, että tuossa ehkä sä voit pyyhkäistä ne vaikka jollain paperilla tai sitten ihan vaan jollain haarukalla heität, niin siitä sinne roskikseen ja sen jälkeen vasta huuhtelet sen.
0: Joo, mun on pakko nyt ryhtyä toimenpiteisiin, koska mä en halua, että niitä saapuu, niitä rottia ja mä tiedän, että alue, jolla mä asustelen, niitä kyllä asuu.
1: Niin, et älä nyt ainakaan houkuttele niitä sinne sun kotiin.

0: Kesäiltapäivä.
1: Kuuluu sulle.
2: Erikoinen on ollut tääkin päivä, koska saatiin uusia uutisia ja nyt se on virallista, että meidän kuule ihan oma linnukka rupee vetämään Yle X:n iltaohjelmaa.
3: Joo, on jännittävää. Kiitos, kiitos kaikille, kiitos kaikille.
2: Niin kuin urheilussa kysyttä, mitkä fiilikset?
3: Tällä hetkellä, siis mä en jotenkaan hirveästi mieti jotenkaan sinne asti. Mä elän nyt niinku, mä elän tässä hetkessä. Mä oon tässä vielä Ippu sunkaan, meillä on vielä 2 hyvää viikkoa jäljellä. Mutta tota, mähän vedin sitä kesäiltaa, niinku kesän alussa, että sinänsä tuttu, ihan kauhean tuttu olen niin siis. Joo, vanha konkari siinä. Mutta joka tapauksessa niin olen ollut siinä spotissa aiemminkin, niin, niin. Ihan tota,
2: eli,
3: hauskaa.
2: Eli sulla on vaan nyt sillä, että carpe diem tartu hetkeä.
3: Joo,
2: ja
3: kyllä.
2: Ja itse mä en edes kuunnellut, mitä sanoit tosta, koska mähän tiedän sun oikeat fiilikset tästä.
3: Musta tuntuu, että tää iltapäivä lähtee silleen isosti. Legit leffa, bro. Absolute cinema. Hyvä päivä olla minä. Ai että.
2: Nyt oli, tää vaan täytyy saada tähän ulos.
3: No siis aika pitkälti joo. Tommoset fiilikset mulla on.
2: Joo. Ja noi tota sitten Sikkeä Vomma on 6-8 Yle X:n taajuudella. Sitten nyt myös uutena juttuna Viki ja Köpi show isompana kuin koskaan 8-10.
3: Joo. Ei oo enää pelkästään areenassa, vaan nyt sitten saadaan myös tota taajuudella kuulla sitten heitä.
2: Kyllä. Sitten Sonnin UMX 10-1 ja sitten Aikku ja Mellu nyt 4-tuntisena eli 1:00 tonne iltapäivä 5:00 asti. Ja viikonlopussa sitten Riina Lehtola ja Mika Parikka.
3: Nice, nice.
2: Kokonaisuudessaan nämä infot @YleX Radio löytyy esimerkiksi Instagramin puolelta.
3: Sieltä kannattaa käydä kattoo.

0: Kesäiltapäivä.
1: Kuuluu sulle.
2: Törmäsin, kun Hesari oli tehnyt tämmöisen uutisen tämmöisestä Veli Riihelästä, joka on Vantaalla asuva CP-vammainen henkilö. Mm. Ja sitten nyt tämä uutinen koskee noita vammaispalvelulaki-uudistuksia ja sitä, että nyt on esimerkiksi tosi vaikeeta. Että jos hänen vaikka pitää haluaa lähteä vaikka jonnekin reissuun, yeah, niin ei enää niin kuin onnistu niin helposti. Niin tässä on muun muassa otsikossa, että jos Veli Riihelä haluaa Ruotsin risteilylle, hänen pitää täyttää kaavakkeita puoli vuotta ennen reissua. Ja mä väitän, että täällä maassa on todella paljon enemmän ihmisiä, keiden olisi hyvä täyttää erilaisia kaavakkeita ennen kuin lähtee jonnekin Tallinnan tai Ruotsin risteilylle.
3: No ois, ehdottomasti. Mä muistan, että jos mä oon kerran täyttänyt kaavaketta, koska menin alaikäisenä laivalle, niin piti täyttää jotain ja vanhempien allekirjoittaa.
2: Miksi sä menit alaikäisenä laivalle?
3: Oli joku turnausreissu, että joku lätkäturnaus tai vastaava. Ja onhan lukio ykkösetkin, kun lähti silloin. Mä en tainnut lähteä silloin risteilylle, mutta nekin joutui täyttää jotain. Sitten piti olla niitä valvojia. Mut joo.
2: Lukion ykkösellä?
3: Joo, sielläkin oli joku Kirkkonummen risteily. En mä tiedä, siellä oli varmaan joku risteilyvillitys silloin, mutta
2: No selkeästi.
3: Meiltä. Mut joo, on kyllä samaa mieltä tästä.
2: Joo, sitten siinä kaavakkeessa silleen, että joku sitten jos kysyisi silleen, että mikä on reissun syy? Mm. Miksi lähdet tänä kesäisenä lauantaina käymään Tallinnassa risteilyllä? No, ajattelin, että jos jokaisin niin paljon, että en muista, että on ollut siellä. Tai sitten tuolta Ruotsin puolelta, että no pitää vähän hakea täytettä kaappiin.
3: Joo. Koko kylälle sillä
2: lailla. Niin.
3: Ajattelin tuossa Jarkolle, Martille ja tässä heidän itse asiassa sukunimet ja kotiosoitteet, niin tänne ajattelin. Ja etenkin sillä, että ei ainakaan omaan käyttöön. Mutta sitten jos joku kysyy, niin kuin myöhempään poliisi tai joku, niin omaan käyttöön aina.
2: Totta kai, aina omaa.

0: Viki ja Köpi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen.
0: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

0: Ylen uutisia ja törmäsin tällaiseen juttuun, missä kerrottiin ultrajuoksija Johanna Antilasta, joka juosi 400 kilometriä, kunnes raja tuli vastaan. Hän oli ollut Isossa Britanniassa tämmöisessä juoksukilpailussa, missä matka on 430 kilsaa ja linnun tietä se vastaa lähes puolta Ison Britannian pinta-alasta. Siis ihan sairas matka. Ja joo, hän oli sipannut sitten noin 15 kilsaa ennen sitten maalia. Ja hän oli jaksanut juosta tällaiset, no, 103 tuntia.
1: Vaan, herra jumala, ei sen pidempää.
0: Ei, tietysti otetaan lieventävä asia, Harri, tämmöisessä ultrajuoksussahan välillä kävellään vaikka ylämäkiä tai tommosia, että eihän hän koko aikaa juokse, mutta hän oli itse kommentoinut tälleen. Että...
1: Sekin vielä, vaan 100 tuntia juosten, mutta ei edes juosten koko ajan, kun välillä hän kuitenkin käveli. Kuitenkin ollut
0: kammo, joku jyrkkä nousi, että vitsi oikeasti kävelet, senkin laiski. Mutta hän oli itse kommentoinut, että 103 tuntia on pidempi aika kuin monet jaksavat istua autossa tai edes maata sängessä, mutta niin kauan jaksoin kävellä ja juosta. Ja mä rupesin heti miettimään mun lempiasioita maailmassa. Nukkuminen, sitten sipsien syöminen dipin kerran ja sitten yksi mun lempiasioita myös hotelliaamupalan syöminen. Ja mitä mä en kyllä 103 tuntia jaksaisi tehdä.
1: Tässä maassa ei oo siis mäkin niinku, mä oikeasti yritin. Mä niinku menin silleen 103 tuntia. Mikä on asia, mitä mä tekisin 103 tuntia?
0: Hiljasta on, kun huopa tossu tehtaalla.
1: Mä en osaa san niinku... Toi on mun mielestä ihan uskomatonta, että joku on vielä niin kuin oikeasti tollain kunnon liikkeessä noin pitkän aikaa.
0: Joo, siis toi melkein voisi olla noin ikiliikkujaksi häntä.
1: Joo.
0: Ja siis mä jaksan nukkua ehkä semmoisen 12 tuntia putkeen. Jos mulla on ollut hirveä univelka vaikka, tiedätkö, niin ehkä menisi sillä helposti. No ei nyt ihan yhtä vuorokautta, mutta siinäkin puhuttaisiin 20 tunnista.
1: Joo.
0: Mutta sitten mä rupesin miettimään, että onko mitään tällaista, mitä niin kuin esimerkiksi tämmöinen tavan pulliainen, kuten meikäläisen on, niin tota, se oli hieno.
1: Meikäläisen.
0: Joo. Niin, että mitä mä pystyisin tekemään, niin mä en kyllä mitään.
1: Joo.
0: Ainoa, mikä mulle tuli mieleen, niin oli, että joku tällainen pystyisi tekemään ehkä sillä, että kun Raimo, tiedätkö, lopettelee siinä hihnalla joskus tuossa 3-4 aikaa perjantaina, ja sitten hän ottaa puhelimen kauniiseen käteen, koska hän on moderni mies, ja hän soittaa puolisolleen kotiin, ja sitten hän soittaa sillä, että joo, semmoinen homma, että Jartsa ja Pena olisi tuossa menossa parille, 2-3-4 hurteiselle tuossa keskiketterälle töiden jälkeen, että me laitetaan kohta tämä homma tässä purkkiin, niin mä voisin ehkä mennä siihen ottaa itsekin yhden ja katsotaan, mä sitten soittelen illalla, kun mä oon tulossa kotiin ja sitten tiistai-aamuna palaa sitten kotiin kukkien kanssa. Puhuttiin äsken Ylen uutisesta, joka kertoi ultrajuoksija Johanna Antilasta, joka oli juossut 400 kilometriä tämmöisessä ultrajuoksukilpailussa, kunnes raja tuli vastaan. Raisa miettii WhatsAppissa, että mikä raja, minkä maan raja. Mä veikkaan, että Yle-urheilun asiantuntija Tuomas Raja ehkä tuli vastaan. No ei kai se nyt siellä tullut vastaan, kun hän oli Birminghamissa noita kisoja selostamassa. Mutta mikä mua tässä myös sillain vähän säikähdytti myös on, että tässä kerrottiin, että hän heräsi suolta. Hän oli niin kuin juossut, hän oli sipannut ihan täysin ja eihän tuolla voi koko aikaa olla sitä kisan henkilökuntaa. Niin hän oli nukahtanut suolle. Niin tässä mä vaan mietin, että olikohan se Minttusuo vai Jarkkosuo?
1: Oikeasti. Siis mistä noita tulee? Wow. Ja nauraa vielä itse vaan.
0: Joo, totta kai.
1: Haluaisit sä, että mä nauraan sun
0: taakalle? Ei sun tarvi.
1: Kiitos.
0: Ei sun tarvi. Mutta mut sitä mä mietin, kun tässä oli kans tälle, että ystävä, joka soittaa, tai soitti hänelle, niin oli nähnyt, että Antilan GPS-piste oli... GPS-piste.
1: Niin,
0: Antilan GPS-piste oli pysähtynyt kartalle. Niin, Linne, jos sulla olisi viikonloppuna, mulla olisi sun sijainti tiedossa, se olisi pysähtynyt johonkin, tiedät, se Flow-festivaalin alueen keskelle. Mä olisin ollut silleen, että okei, sä oot nähnyt jonkun tyyppiä, että olette ruvennut juttelemaan. Mutta olisi vähän eri, että saisit olla ultrajuoksukin. Mä katsoin, että okei, se on tossa. Ja tossa on tämmöinen 12 kilometriä suota sillä, että uppoa kuin Titanic vai miten tossa käy. Mutta ei, hän ei ole onneksi uponnut.
1: Onneksi ei, mutta on toi aika villiä.
0: Oh.
1: Kelaa oikeasti. Ja sitten myöskin, niin kuin, mikä hätä varmasti sitten on kuitenkin läheisillä.
0: No tai on, silleen... ihan varmasti on. Ja tiedätkö, jos mulla joku ihan läheisimmistä lähtisi tuolla se ultrajuoksukisa, niin mä varmaan ihan niin, että tiedätkö, lähtisin jo. En mä tiedä, millä siinä pysyisi saakkeli vieressä. Eihän tuolla voi ajaa niin millään skootterilla vieressä. Niin. Mutta jotenkin semmoinen.
1: Sitten sun vaan pitää juosta kuule siinä mukana. Ei ole muuta vaihtoehtoa.

0: Kesäiltapäivä.
1: Kuuluu sulle.
2: Tänne on maanantaina, tänäkin maanantaina olen selvinnyt taas tänne. Nämä on jotenkin pahoja nämä kesämaanantait tolleen festariviikonlopun jälkeen, koska mähän täältä lähetyksestä perjantaina suoraan juoksin festareille. Olin siellä 3 päivää about festareilta suoraan tulin siis töihin. Kävin vähän pyörähtää kotona, silleen laitoin silmät hetkeksi kiinni ja sitten avasin ne uudestaan.
3: Sä kuitenkin kävit kotona?
2: Kävin. Mutta oli kivat festarit, jengi on kysellyt ja Impullakin kauheasti on niinku tullut kaikkia kysymyksiä kaikesta, että ketä näit, mitä keikkoja näit, mikä oli hyvä keikka. Mutta mun mielestä Flowssa. Joo. Niin mun mielestä siellä oli nyt jotenkin kiva, koska mulla oli aika niinku chillia jopa.
3: Okei.
2: Joo. Ja sitten mä tykkäsin just silleen vaikka haahuilla siellä. Ja siellä oli tosi paljon tämmösiä taide, siis semmosia erilaisia niinku taidejuttuja, otettu taiteilijoita mukaan silleen.
3: Okei.
2: Siellä oli kaikkea maalauksia ja sitten esimerkiksi semmosen käytävän varrella oli semmosia neliskanttisia vähän niinku isoja tolppia tavallaan, mä en saa oikein selittää. Mutta silleen, että jengi vaikutti tosi paljon kuvia niiden edessä, koska ne oli tosi hienoja. Siellä oli aina taiteilijoilla semmosia omia tolppiaan. Ja
3: okei, sitten ne sai omalla tyylillä. Panostettu tähän visuaalisuuteen myös keikkojen ulkopuolella selkeästi.
2: Joo, siellä oli isosti panostettu siihen visuaalisuuteen. Ja sitten siellä oli yksi semmoinen tolppa, missä luki kauheasti kaikki hauskoja tekstejä. Muistaakseni mun pitää puhelimesta luntata.
3: Kai siellä luki Carpe Diem esimerkiksi.
2: No melkein.
3: Home is where your heart is. Joo. Keep calm and love.
2: Joo, noi on just semmosia täydellisiä, kauniita visuaalisesti.
3: Kyllä.
2: Mutta oli tämmönen yksi tämmönen pömpelitolppa asia. Yeah. Ja tämän on tehnyt jo, ellei ihan valehtelisi, niin Veera ja Laura Kemppainen. Ja siinä oli tosi paljon kaikkia. Mä otin varmaan jokaisen semmoisen niin kuin seinän edessä kuvan, kun se oli semmoinen neliskanttinen ja jokainen reuna oli erilainen. Ja sitten täällä luki, tässä on tämmöinen pitkä teksti, missä on eri juttuja. Täällä on muun muassa, että persä näyttää hyvältä, kun kävelen eksän ohi. Eri outfit, 2 shottia max, akku kestää. En hukkaa Veeraa. Keikoilla ei tarvitse käydä pissalla. Ranskalaiset plus GT. Ja mä tykkäsin tästä, koska tää oli oikeasti, tää oli mun mielen maisema, tää mitä tässä luki. Mutta sitten tässä luki vielä yksi kohta, mistä mulla on tarina kerrottavana.

0: X. Kesäiltapäivä.
1: Kuuluu sulle.
2: Mä olin viikonloppuna festareilla ja kerroin, että siellä oli tämmöisiä hienoja taideteoksia ja oli niinku visuaalisesti miellyttävä. Ja, oli esimerkiksi semmoisen niinku NS-käytävän varrella semmoisia neliskanttisia isoja semmoisia. No siinä on niinku taideteoksia aina jokaisella sivulla yksi. Ja sitten
3: suorakulmion muotoisia.
2: Yes, kiitos Ilmari.
3: Ei mitään.
2: Joo, ja sitten oli semmoinen yksi tolppa tai tämmöinen, mistä mä niinku tykkäsin erityisen paljon. Täällä on muun muassa yksi reuna oli tämmöinen, että Party Girls Keep Society Running, minkä edessä otin kuvan, eli että bilettytöt pitää yhteiskunnan.
3: No mutta sehän pystyssä. On näin, hei.
2: Joo, joo. Ja sitten siellä oli semmoinen, missä luki isolla, että en tule jatkoille. Otin sen edessä kuvan.
3: Ja menitkö jatkoille?
2: Ehkä. Mutta sitten.
3: Ehkä.
2: Mutta sitten. No.
3: Ehkä. Mä en ole ikin kuullut tuommoista ehkä, mikä tarkoittaa noin paljon, että joo, menin. Hei, aina kun joku vastaisi, kun mä kysyn joltain vastakkaisen sukupuolelta, että moi, voitaisiko nähdä, ja se vastaa ehkä, niin mä toivon joka kerta, että se ehkä tarkoittaisi jotain muuta kuin ei.
2: No toi ehkä voi olla, että siinä oli ehkä semmoinen positiivissävitteinen.
3: Kyllä.
2: Joo. Mutta sitten mä kerroin, että oli yksi tämmöinen, tässä on pitkä tämmöinen teksti, mikä ehkä kuvastaa hyvin semmoista baaria. Iltaa tai niinku tämmöstä. Tässä luki, että persi näyttää hyvältä, kun kävelin eksän ohi. Eri outfit, 2 shottia, maks akku kestää, en hukkaa veeraa. Keikoilla ei tarvi käydä pissalla. Ranskalaiset plus GT. Mutta se, mikä kiinnitti tässä mun huomioon, koska niin sitten tässä on myös tämmönen, että kännykkäni ei tipu bajamajaan joka päivä. Ja mä siis pari vuotta sitten, mä olin opiskelijafestareilla. Ja sitten mulla tuli vaan toi mieleen, että ai hitsi. Mä olin opiskelijafestareilla ja sitten mulla oli tietysti haalarit.
3: Joo.
2: Ja sitten mä en tiedä, koska oli jotenkin siinä, olin just ollut puhelimella. Ja sitten mä hetkeksi olin laskenut, menin bajamajaan, olin laskenut puhelimen. Ja sitten tietysti mä olen solmiin niitä haalareita, niitä on aika vaikea, silleen ne vie tilaa. Ja sitten samalla mä teen jonkin liikkeen mun kädellä. Ja sit menee hetki ja mä tajuan, että mun fucking puhelin on siellä inside of the pajamaja. Ja tossahan hirveetä on myös se, että mä en voi kontaktoida mun ystäviä, koska se on siellä pajamajassa.
3: Aha, se blog.
2: Se, millä mä yrittäisin kontaktoida niitä mun ystäviä. Ja sitten jossain vaiheessa sitten mä löydän mun ystävät, ne tulee siihen nöyrtä. Soittaa mulle, mä eikä tuo auto, kun tuolla mun puhelin ja silleen, että mä
3: lähit niinku sä pois sieltä bajamajasta?
2: No, ei, teetkö, mä olin koko ajan siinä niinku holleilla.
3: Okei, okay, siis sä vahdit, siinä ovi ettei aukossa. Kukaan mene sinne.
2: Joo, mä vahdin, ettei kukaan mene sinne. Ja sittenhän mä olin mun ystävällisiä, että käykää hakea jostain fucking, ensinnäkin käykää etsiä joku siivoustyyppi, että jos niillä on sellaiset, tiedätkö, pihdit, millä kerätään roskia. Että josko sillä sais. Ja sitten niillä ei saanut. Sitten mä olin silleen, no vittu, käykää hakea jostain ruokakojusta, siis kumihanska. Ja mun ystävällä tänäkin päivänä on sen opiskelijahaalareiden taskussa niitä kumihanskoja. Ja joo, ja sitten kumihanskat tuli, niin tiedätkö, mun ei, siis mä yritin silleen smoothisti siitä pinnalta, mutta sehän oli siis siellä ihan niinku uponnut. Ja sitten, tiedätkö, mun oli vaan pakko tehdä se. Sitten mä tungin, laitoin sen kumihanska mun käteen ja tungin mun käden sinne, mutta siis eihän se kumihanska, sehän tuli vaan tuohon niinku about ranteeseen asti.
3: No ei, nehän pitää olla sellaiset jotkut niinku pitkävartiset kumihanskat, sellaiset tuonne kainaloon.
2: Joo, no ei ollut semmoiset, ihan semmoiset peruskumihanskat ja sitten vaan käsi sinne ja puhelinta kaivamaan siihen.
3: Yy hitto, mutta sä löysit sen.
2: Mä löysin sen, mutta totta.
3: Lähit sä kotiin suihkuun sitten sen jälkeen heti?
2: En mä edes lähtenyt, en mä voinut lähteä, herranjumala, siellä oli kaikki.
3: Etkö sä pyörinyt paskasena siellä festareilla? Etkö sä tehnyt tänä viikonloppuna samaa?
2: En. Tuossa luki, kännykkäni ei tipu bajamajaan joka päivä.

0: Kesäiltapäivä.
1: Kuuluu sulle.
2: Pizza uuni, sisäfile ja personal trainerit.
3: Wow.
2: Jyväskyläläinen tutkija paljastaa uuden nousukauden statussymbolit. Luen tässä keskisuomalaisen juttua ja rupesin siinä heti miettimään, että mitkä nyt on sellaisia statussymboleita, joista musta tulee heti sellainen mieli yhtymä, että jos mä näen jonkun, jolla on jotain statussymboleita, okei, hei, tuolla on rahaa, tuolla on massia, tuolla on pätäkkää, tuolla on tuohta, tuolla on niinku fyfy.
3: Tulisiko vielä joku?
2: Ei tuu.
3: Siinä oli kaikki.
2: Hynää.
3: No niin, wow. No tulitko niinku mihinkään lopputulokseen? Että mikä on niinku, mutta onko tämä nyt sitten, onko tämä niinku semmoinen varma merkki vai onko tämä vaan semmoinen, mistä tulee semmoinen fiilis? Että voi olla, että ei olekaan, mutta toi jotenkin tuntuu silleen ylelliseltä.
2: No en mä tiedä. Siis mä vaan aina kattelen sillä lailla, että jos jollain on hieno auto, niin totta kai mä oon sillä lailla, että vau, hei.
3: Mutta sittenhän se on niinku, kyllä yleensä on se hieno auto, niin sitten on myös oikeasti sitä rahaa.
2: Niin, koska se ei ole semmoinen ihan ensimmäinen ja välttämätön juttu. Sitten mä myös, että jos joku kertoo mulle, että hän käy pilates-tunneilla jossain paikassa A, ja sitten hän käy crossfit-tunneilla vaikka paikassa B.
3: Entä jos hän käy vaikka vaan pilateksessa?
2: No kyllä sekin on vähän semmoinen.
3: Eiks niin?
2: Koska kyllähän siinäkin on aika iso kuukausimaksu yleensä.
3: Joo.
2: Tietysti voi olla tämmöisiä kuntosaliketjuja, missä sitten kuuluu kaikki pilatekset ja joogat ja kaikki, tiedätkö, siihen samaan kuukausimaksuun. Mutta jos sä käyt ehkä vielä, jos sä käyt pilates jollain studiolla, niin studio tai tämmöinen klubi, niin siitä tulee mulle semmoinen vaurauden merkki. Sitten tietysti tämmöinen, että jos on aina tietyn kännykkämallin se ihan uusin ja se kaikista paras malli, mikä maksaa jo, mä en tiedä, onko ne jotain melkein 3 000 luokkaa.
3: En mä usko, että niin
2: kaksi
3: paljon.
2: No 2,5 mun mielestä.
3: Mutta kyllä ne alkaa aika hyvä hinta siellä olemaan noin.
2: Ja mä joo, tiedän, olen 2026-luvussa kiinni ja tiedän, että niitä saa myös, kyllä, vaikea aina siltä tunnu, niin tiedän, että niitä saa osamaksulla myös. Mm. Mutta kyllä siitä aika iso summa tulee sillä tavalla, että sä vaikka laitat 150 kuussa puhelimeen pelkästään. Ja siellä vielä puhelinlaskut päälle.
3: Joo.
2: Mutta sitten mulle kyllä heti tuli myös sellainen asia mieleen, että nuoria menestyjiä on ollut lehdissä ja nyt he ovat kertoneet näitä, että paljon heillä on mennyt noutoruokatilauksiin. Jos sä pystyt tilaamaan kaikki sun lämpimät ruuat noutoruokan, niin se on mulle ehkä tänä päivänä sellainen nykyyhteiskunnan statussymboli.
3: Mutta mä muistan jossain vaiheessa, kun sitähän toi oli joku trendi tyyliin, yksi tyyppi oli ohimennen kysynyt tämmöiseltä, siis käyttänyt tämmöistä asiakaspalvelujutelua, niin kuin laittanut vähän niin kuin palautetta tai silleen kysynyt jotain. Ja sitten oli ollut, että voitko olla etsiä mun tiedosta, että paljonko on käyttänyt rahaa. Sitten oli silleen hetki pieni ja sitten oltiin antanut summa ja sitten tuli just tämmöinen, että kaikki julkaisi niitä. Niin kyllä ne oli aika heveä niin kuin summia, mitä siellä oli. Mutta toisaalta, että just, että jos rahaa on, niin miksipäs ei. Mutta mulle on kyllä, tämä ei ole ehkä niin yleinen, mutta nytkin mä alkan näkee, että jengillä on niin kuin kotikokki. Tai semmoinen, joka tiedät, että sä kokkaa niille ja meal preppaa ruuat.
2: Okei.
3: Ja sitten maksaa siitä. Toisaalta toi on mun mielestä ihan hyvä, että se tekee semmoista oikeasti terveellistä kotiruokaa ja silleen, että on aina sitä lämmintä ruokaa. Mutta jos joku on mulle silleen, että hän on kotikokki ja myös vähän kotisiivoja. Mä puhuin tästä joskus aiemmin ja sitten WhatsAppiinkin tuli viesti, että ei toi nyt ole niin luksus, että en mäkään ole mitenkään superrikas ja mulla on toi. Mutta jotenkin siitä tulee semmoinen fiilis, että jos sun kotona käy kokki tai siivoja tai herra jumala molemmat, niin mä oon ihan silleen, okei, me ei todellakaan niin olla samalla tasolla.
2: Joo, me ei todellakaan ole täältä
3: murvosta. Mä oon niin pahoillani, että mä hengitän sun kanssa samaa ilmaa oikeasti.
2: Niin, että tuleeko se siivoja puhdistaa mun hengityksenkin.
3: Joo.
2: Ehkä toi on just jostain, että jos tulee heti semmoinen joku kartanoviba, sellainen, tiedätkö, iso talo, tiedätkö, jossain, ja sit siellä on erikseen just tällaista hoviväkeä.
3: Jep.
2: Mutta kyllä mä sanoin, että mulle semmoinen, että jos joku sanoo, että hän tilaa joka päivä vaikka noutoruokaa, koska se kertoo myös sen lisäksi, että hän käyttää paljon rahaa itse ruokaan, mutta kun okei, nämä on nyt yleistynyt viime vuosina, nämä niin kuin noutoruokapalvelut, ja että niitä on saatavilla yhä useammalla paikalla, mutta kyllä se mulle kertoo myös, että sä asut jonkun ison kaupungin keskustassa, mikä taas on sillain mulle semmoinen, vaikka mä tiedän, että vuokralla voi asua jossain halvemminkin, ja jos sä tingit asuineliöistä hirveästi ja asut kämppiksen kanssa, niin ei välttämättä, mutta silti. Tämä 1+1, jos asut kaupunkikeskustassa ja tilaat tosi paljon noutoruokaa.
3: Voi olla, mutta nyt mä haluaisin kuulla yleensä WhatsAppiin 0444216888, että mitkä on sun mielestä semmoisia juttuja, mitkä on vähän semmoisia statussymboleja. Jos sä näet jollain ihmisellä jotain, niin sit sä oot silleen, okei, toi on massa edes.

0: Valtsu, mitä sä olisit ollut mieltä siitä, jos tää uuden päivän pyhä Haaviston perhe oltaisikin ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uudella perheellä?
1: Ei, mä oisin lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mut tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
0: Ketä olisi sairastunut ja mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti.
1: Ah.
0: Mä oon Telma Siiberi.
1: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
0: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa.

0: Me puhuttiin viime viikolla ehkä, tai jonain viikkona puhuttiin tekoälystä.
1: Kyllä, sulla on viikot ihan sekaisin, mutta se kuuluu kesään, ei se haittaa. Ja siinä oli pieniä, no se loppui jotenkin vähän ikävästi. Muistaakseni puhuttiin tekoälykeskusteluissa kiihottumisesta.
0: Joo.
1: Ja mä sanoin sen jotenkin loppuun, että no en mäkään sit enää puhu tekoälylle. Niin se jäi ehkä vähän sellaiseen mun kannalta vaikeeseen aiheeseen.
0: Se on yksi mun lempihetkistä tämän meidän tuurauksen ajalta.
1: Kiva, että joku sai siitä.
0: Mä nauroin niin paljon. Mutta tekoälystä on nyt tehnyt uutisen myös Helsingin Sanomat. Koko ajanhan tekoälystä tehdään uutisia.
1: Kyllä.
0: Mutta Helsingin Sanomat on tehnyt tämmöisen uutisen väsymätön kuuntelija, jossa on psykologille näytetty tämmöisiä tekoälykeskusteluja, kun niitä on käytetty vähän silleen terapeuttisesti, että kun on ollut silleen huono fiilis, niin on avauduttu vähän niin kuin jollekin terapeutille.
1: Niin,
0: ja sitten on odotettu, että mitä mieltä tekoäly sitten, joku ChatGPT on tästä.
1: Niin, tullut ehkä sellainen, että vaikka olisikin ystäviä, vaikka parikin tai yksi läheinen ystävä, mutta jos on tommoinen vaikea jakso elämässä, niin kyllä mäkin olen joskus kokenut sen, että nyt en mä viitti kuormittaa mun vaikka yhtä ystävää aina näillä mun jutuilla, niin ymmärrän kyllä, että miksi ihminen turvautuu. Tai sitten voi olla suurellinen tilanne, että ei välttämättä ole ketään sellaista, jolle haluaisi näitä tuntojaan avata.
0: Joo, mutta sitten kyllä vähän niin kuin tuossa tekoälylle keskustelemisessa on, kaikkihan meistä varmasti on sitä käyttänyt, vaikka on kauheasti ihmiset nyt jakautunut siihen, että onko se hyvä vai huono asia, niin kaikki sitä on kuitenkin joskus edes kokeillut, niin
1: Hetkonen, Linne, niin mitä on kokeillut?
0: Anteeksi, mä en tiedä.
1: Tekoäly kanssa flirttailua vai sille puhumista?
0: Siis ihan vaan puhumista,
1: okay,
0: herran jumala.
1: Niinhän me kaikki, kyllä. Niinhän me kaikki vaan ollaan vähän puhuttu, juteltu ja kyselty maantieteellisiä faktoja.
0: Sinä vähän enemmän.
1: Juu, niin varmasti.
0: Niin, sehän vastaa silleen kauhean kivasti kyllä niin kuin lähtökohtaisesti aina. Mutta mua ehkä, jos mä alkaisin tolleen
1: flirttailemaan.
0: No sekin. Mutta siis tolleen niin kuin enemmän puhumaan, niin mua ehkä alkaisi ärsyttämään se semmoinen päänsilittely. Tiedätkö, siis semmoinen, että joo, ymmärrän. Ja sitten se vaan niin kuin boostaa ja jatkaa sitä. Ja sitten jotenkin esimerkiksi, jos mulla on paha mieli jostain aiheesta joku asia, ja mä haluan kertoa siitä jollekin, niin en mä kaipaa välttämättä semmoista, että hei, tässä on sulle ratkaisu, tai ootko muuten testannut tätä juttua, vaan mä haluan, että sä vaan kuuntelet ja oot silleen, jep, onhan toi ikävää. Mutta sitten kun se tekoäly, kun se antaa silleen toi vaihtoehto ja tää vaihtoehto, kun mä oon silleen, ei kun kuuntele
1: oikeasti. Mä en ole siinä tilassa, että mä pystyn tehdä mitään päätöksiä.
0: Niin, mutta sitten on myös Helsingin Sanomat kertonut, että psykologi Jan-Henri Stenbergin mukaan, niin tekoälyssä, niin siinä piilee myös vaara siinä asiassa, että se on aina saatavilla.

tässä Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Yhdysvaltain ja Iranin hallinnon eri osa-alueiden väliset neuvottelut ovat todennäköisesti perusteellisempia kuin koskaan, mutta keskusteluissa ei ole saavutettu vielä yhteisymmärrystä. Näin sanoo Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vävy Jared Kushner Fox News -uutiskanavan haastattelussa. Kushner on vierailut viime päivinä Lähi-idässä. Hän tapasi päättyneenä maanantaina Israelin pääministerin Benjamin Netanyahun Jerusalemissa. Moldovaan on pudonnut venäläinen risteilyohjus, sanoo Ukrainan ilmavoimat mediatietojen mukaan. Ukraina sanoo, että ohjus lensi Moldovaan Venäjän iskiessä Moldovan rajan lähellä sijaitsevaan Odessaan. Myös Moldovan puolustusministeriö on vahvistanut, että tutkat havaitsivat jonkin esineen saapuvan Moldovan ilmatilaan ja pudonneen maahan. Maa ei ole täsmentänyt, millaisesta esineestä oli kyse tai mikä sen alkuperä on. Mahdollinen ohjus putosi pellolle noin 20 kilometriä Moldovan ja Ukrainan rajasta, jossa se aiheutti tulipalon. Kotimaassa opetusalan ammattijärjestö OAJ on antanut uuden lakkovaroituksen 6 ammattikorkeakouluun. 3-päiväinen lakko alkaa 1. syyskuuta, jos sopua ei synny sitä ennen. Lakkovaroitus liittyy ammattikorkeakoulujen työehtosopimusta koskevaan työriitaan. Työehtosopimus päättyi jo maaliskuussa. Valtakunnan sovittelija on antanut kiistassa tähän mennessä 2 sovintoesitystä.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Kello on 2 minuuttia yli puolen yön. Minä toivotan oikein hyvää yönviettoa, ystävä hyvä. Jos et tiennyt tai jos et arvannut, niin nyt sitten seuraavat 2 tuntia nämä tiistain ensimmäiset 2 tuntia ovat täynnä toivemusiikkia. Toiveiden yö on tämän ohjelmaosuuden nimi, eli laita ihmeessä tänne viestiä, minkälaista musiikkia kaipaat, niin minä sitten täältä Länsi-Pasilasta käsin laitan niitä soimaan. Länsi-Pasilasta löytyy punatiili kerrostaloja ja sitten myös tämä studio. Siinä on oikeastaan Länsi-Pasila kiteytettynä. Studiosta hyvä soitella tosiaan ihmisen yöhön toivomaa musiikkia. Yö kun tuo musiikkiin ihan omanlaisensa mausteen ja yöllä musiikin tuntee voimakkaammin, kyllä se näin on. Yhteystiedot on kohteliasta tietysti laittaa, ettei ihmisen pidä vaan ruveta ikkunasta ulos huutelemaan, että no tätä minä nyt toivon.
2: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Kuuntelehan, kun Esa ja Maria lähettää meille Kuusamosta käsin terveisiä. Vesa-Matti Loiri, aina ollut tärkeä artisti meille ja erityisesti täällä Kuusamossa. Olisi hienoa kuulla Vilukukka ja tuijotella takkatulta sen tahtiin. Päivällä käytiin muutaman kilometrin vaellus Pyhävaaralla ja nyt saunan lämpenemistä odotellaan ja kuunnellaan hiljaisuutta. Täydellistä. Esan ja Marian toivella aloitetaan Vesa-Matti Loiri ja Vilukukka. Jos muuten koskaan kukaan kysyy tai kuulet kenenkään pohtivan, että voiko joku asia olla todella iloinen ja todella surullinen samaan aikaan, niin soita Vesa-Matti Loirin hieno kappale Vilukukka. Tämä, joka kuullaan nyt toiveiden yön kärkeen.

Vesa-Matti Loiri ja Vilu Kukka. Sähköpostiosoite, sehän minulta meinaa unohtua, se on levy.toiveet@yle.fi. Jos haluaa sähköpostitse lähestyä, niin se on se oikea osoite. Onko Saana ja Sami yksissä tuumin toivomassa kyllä vain? Nyt olisi todella jos kuultaisiin Pienet miehet ja Viisi laiskaa auringossa.

pienet miehet, viisi laiskaa auringossa. Arnen toiveella jatkuu. Arne toivoo Teini Päänimistä orkesteria ja Tähdet tähdet. Heiltä se kappale. Arne kertoo myös tässä viestissään, että ensi vuonna aikoo viettää kesälomansa myöhemmin. Minä veikkaan tuosta kommentista johtuen, että Arne laittoi tämän viestin yövuorosta ja kesäloma on jo hyvän aikaa sitten päättynyt. Tämä on kyllä hyvä aika viettää, jos vaikka nyt sitten juuri tähän aikaan ensi vuonna tämä on hyvä aika viettää kesälomaa, kun monet futisliigat lopettavat kesälomansa, niin voi sitten ihminen keskittyä sellaiseen. Katsella Puolaa ja Saksaa ja buuata vaikkapa RB Leipzigille, koska siitä joukkueestahan ei yksikään ihminen tykkää, ei edes sen joukkueen fanit. Arnen toivoma Teini Pää, Tähdet tähdettä.

0: Keväällä some kiehahti, kun sanomalehden huolimattomasti uutisoima sähkögrillikokeilu joutui jopa poliittisen pelin nappulaksi. Se, mistä tässä koko kansan erätaitojenkin häviämistä ennustavassa draamassa pohjimmiltaan oli kysymys, selviää, kun Metsä-Suomen vieraaksi saapuu Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen Silva Sallamaa. Toki paistellaan ja maistellaan myös ne grillimakkarat. Keskiviikkona Radio Suomessa kello 20.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Seuraavaksi sinä kuulet mukavan rauhallisen yökappaleen, jota Teija toivonut. Andy Williams ja Moon River, tämä on juuri sitä.

Andy Williams ja Moon River. Kirsin toive seuraavaksi, Lamaritsa, aina hieno. Kelpaisi myös Seija Simolan laulamana, jos ei alkuperäistä, mutta laitetaan nyt sitten, jos se ensimmäisenä on tämä Sylvie Vartanin Maritsa. Siis versio, siis tämä.

0: Radio Suomi.
1: Kyllä vain. Lauri haluaa harvoin soitetun kappaleen tässä ohjelmassa. Kun saa niitä toivoa, niin siksi voisit soittaa Danin vielä vaan. Alkuperäinen, tämä ei kalpene alkuperäiselle, tämä Danin versio siitä kappaleesta, jonka todennäköisesti tunnistat. Vielä vaan.

Ja kerta kaikkiaan, miten hyvä versio. Danny, vielä vaan, eli siis That's the way I like it. Siirrytään siitä Tiinan toiveeseen, eli siis Tiinan toive kuunnellaan seuraavaksi. Tiina kun kirjoittaa, että olisipa ihana kuulla. Cyndi Lauper, pitkästä aikaa ja Change of Heart. Tätä artistia on tullut nuorena kuunneltua ja nyt sitten myös tämän ikäisenä kuin Tiina on. Bangles on tässä hoitamassa taustalla laulut ainakin.

0: Lauantaina ohjelma pallaa.
1: No eikä palaa.
0: Pallaa ohjelmistoa.
1: Aa, totta. Ensi lauantaista lähtien taas 9-12 mutkattomasti ympäri Suomea.
0: Mukana kaikki hirviä hyvät ohjelmanumerot.
1: Viikon kylä, reissun päällä.
0: Ja paljon uusia yllätyksiä.
1: Mitä uusia yllätyksiä? Eihän meillä ole mitään uutta siinä.
0: No, mut vanhatkin on hyviä ideoita. Reetta ja Olli juontaa, puhelimet soi, WhatsApp laulaa.
1: Aiotko sä siis tosissaan huutaa ja puhua murretta koko syksyn taas?
0: Aion, koska mä oon mä ja nää oot nää.
1: Kuullaan siis lauantaina.
2: Anu kertoo meille, että hänen lempparilaulaja Robin on mennyt tuossa menneenä viikonloppuna naimisiin. Soisiko sitten sen kunniaksi erilaiset toiveiden yössä, mikäpä jottei? Minun on myönnettävä, Anu hyvä, että minulta on mennyt tuollainen asia kyllä ihan täysin. Olin autuaan tietämätön siitä, että pakkaleen Robin on mennyt naimisiin, mutta mikä siinä? Hattu pois päästä ja erilaiset soimaan.

Robin ja erilaiset. Riksa toivoo. Seremonian mestari ja chillaa meidän kanssa. Terveisiä myös Kirsille ja Eerolle sekä Anille ja Eerolle. Eero. No joo, seremonian mestari. Tämä loistava biisi, kesäbiisi, sopii kesän tunnelmaan, näin kirjoittaa Riksa. Seremonian mestari chillaa meidän kanssa. Eli siis toisin sanottuna, jos sulla on messissä kymppisäkki, niin siinä tapauksessa

Tiina Räsäseltä toivotaan rakkauden syntykappaletta, koska radiosoitto vähissä. Jospa tänään kuuntelemme tämän. Tänään kuunnellaan.

Tiina Räsänen ja Rakkauden synty. Eevin toive vie vuoteen 1999, kun Eevi tapasi elämänsä kesähessun. Tästä kesähessusta tulikin sitten elämän mittainen kumppani. Kaija Kärkisen ja Ile Kallion biisi Mitä toivon soi myös tuona iltana, kun tanssimme yhdessä heidän keikallaan. Biisi on Sä olit lentohiekkaa. Yöradiota kuunnellaan tänä yönä kotiin ajellessa etelästä pohjoiseen. Eevi ja hänen elämähessuksi muuttunut kesähessu. Kaija Kärkinen, Ile Kallio, sä olit lentohiekkaa.

saiskos hyvä toimitus siellä Kivierämaassa tällaisen kappaleen, Juise Leskinen, Pyhä toimitus. Menninkäinen toivoo tätä Utsijoelta käsin. Menninkäinen on kohtelias. Kiitos paljon, jos mahtuu ja onnistuu. Sydämenkin laittanut Menninkäinen tuohon viestinsä perään. Juise Leskinen ja Pyhä toimitus.

Juise Leskinen, pyhä toimitus. Kekun toive vielä ennen kello 1 Yle Uutisia. Toiveena on Hawkwind, joka oli joskus 100 vuotta sitten kova bändi. Korjaa, jos olen väärässä, mutta eikö itse Lemmy ollut siinä mukana? Tarvitse hirveästi korjata. Joka tapauksessa haluaisin kuulla toiveiden yössä Hawkwind ja Silver.

0: Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vävy Jared Kushner sanoi, että äärijärjestö Hamasin aseistariisunta voisi edetä seuraavan kuukauden aikana. Israelissa vierailut Kushner kommentoi asiaa yhdysvaltalaiskanava Fox Newsin haastattelussa. Kushnerin mukaan Hamas saattaisi alkaa luopua osasta aseitaan. Israel on ilmoittanut, että se ei vetäydy Gaasasta ennen kuin Hamas riisutaan aseista. Moldovaan on pudonnut venäläinen risteilyohjus, sanoo Ukrainan ilmavoimat Kiev Independent-lehden haastattelussa. Ukrainan mukaan ohjus lensi Moldovaan Venäjän iskiessä Moldovan rajan lähellä sijaitsevaan Odessaan. Myös Moldovan puolustusministeriö on vahvistanut, että tutkat havaitsivat jonkin esineen saapuneen Moldovan ilmatilaan ja pudonneen maahan. Ja lintumaailmaan. Harvinainen valko-otsa lepinkäinen on houkutellut Virolahden kirkolle Kymenlaaksoon ja useita satoja lintuharrastajia kaikkialta Suomesta. Valko-otsa lepinkäinen havaittiin Virolahden hautausmaalla perjantaina. Se jäi viikonlopuksi oleilemaan hautausmaan ympäristöön ja oli ainakin vielä eilen edelleen samalla alueella. Kuva vierailijasta on Ylen nettisivuilla. Yöllä sataa paikoin lähinnä Itä- ja Pohjois-Suomessa. Päivällä sadekuurot jatkuvat pohjoisessa. Maan etelä- ja keskiosissa on enimmäkseen poutaa. Yölämpötila on 6-12, päivälämpötila 14-22 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla.
1: Heikki Lukinmaa toimitti Yle Uutiset ja kello on nyt 1:02.
2: Yle, Radio Suomi.
1: 1:02, mikä tarkoittaa, että toiveiden yö, toinen tunti, se alkaa nyt. Lasse Olkinuora tervehtii yhä edelleen Länsi-Pasilasta käsin. Ja ettei vaan kuukautten alas sydänsäryllä tämä toinen tunti, kun täällä on, toivotaan Pettäjän tienimistä kappaletta Taistotammi esittäjänä. Kiitos, jos sopii mukaan. Kappaletta toivonut mahdollisesta sydänsärystä huolimatta toivottaa oikein hyvää loppukesää kaikille ja sitten vielä kehottaa, ehkä jopa käskee, että menkäähän luontoon.

0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Seuraavassa kappaleessa kehoitetaan kaikkia ihmisiä rakastumaan, vai tarkoitetaankohan tässä oikeasti jotain ihan muuta, kun laulaa, että linnut tekevät sitä ja mehiläiset tekevät sitä, jopa hyvin koulutetut kirput, joten rakastukaamme. Täällä toivotaan Ramin toive, mahtuisikohan mukaan vähän vanhempaa musiikkia, Eartha Kitt, Let's Do It. Ja miksi? No siksi, että siinä mainitaan meidät suomalaiset. Ei varmaan kauhean monessa amerikkalaisessa kappaleessa lauleta suomalaisista. Joo, näin tässä mainitaan myös suomalaiset, koska suomalaisetkin harrastaa sitä rakastumista.

0: Let's.
1: Joku sanoi joskus, että kotiin kertyvä turha roina on nykyajan läskiä. Sitä vain kertyy salakavalasti vuosien ajan, kunnes tavarasta tulee ongelma.
2: Tiistain ihmisten illassa aiheena on luopumisen tuska. Vieraaksi saapuu ammattijärjestäjä Laura Holmström sekä kouluttaja-psykoterapeutti Sanna Aavaluoma.
1: Ottakaa osaa suoraan lähetykseen kello 18 alkaen ja kertokaa esimerkiksi, millä aha-elämyksillä te olette saaneet kodin taas solakkaan kuntoon.
3: Oikein leppoisaa yön alkua. Viikko ennen juhannusta me tapasimme ja siitä syttyi kipinä, joka on muuttunut lämpöiseksi rakkauden liekiksi. Kuulin kappaleen Mun ihminen, sen esittää Elli May ja sanat osuivat niin meidän tarinaan. Tämä olisi siis Markon toive rakkaalle Tarjalle. Elli May, Mun ihminen.

0: sen. Sä oot mun ihminen.
1: Elli May, mun ihminen. Aika tuollaisessa, sanoisinko ehkä, herkässä tunnelmassa lähtenyt käyntiin tai sellaisia toiveita saapunut tänne. Pitkästä aikaa olen kuuntelemassa Toiveiden yötä ja toiveena on Maria Menan Habits-kappale. Jos vaan mitenkään mahtuisi mukaan, niin please, please, please. Tämä kappale on vaan niin kaunis.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Pelle Miljoonaa kuulee aika paljon radiosta, mutta tätä lähdetään kiitämään kappaletta, jota L toivoo, niin tätä ei. Joskus aikoinaan Amsterdamin, kun muutti, niin silloin tätä tuoretta kappaletta tuli luukutettua juuri ennen lähtöä. Ja kyllähän tuota aikaa on tosiaankin vierähtänyt. Mutta silti tämä kappale saa nuo fiilikset aina nousemaan mieleen.

Pelle Miljoonan lähdetään kiitämään. Joskus saisi ihan itse Romeron hippi hippi shake. Tulee mieleen 60-luku, isoveljen kellarikämppä ja tämä kappale. Enpä ole kuullut kymmeniin vuosiin. Kuunneltaisiko nyt porukalla? Terveisin Eskon sisko.

0: Radio Suomi.
1: Jani ja Tuikku toivottavat tunnelmallista yötä kaikille. Nyt olisi aika kuulla The Beloved ja Sweet Harmony. Eikö totta? Tätä siis toivovat Jani ja Tuikku. Kiitokset. Kukka emoji. Kaikkea sitä.

Oh yeah. Sen muuten sanon oikeastaan aina, kun tämä seuraava kappale lähtee soimaan. Tämä seuraavaksi soiva kappale. Tämän melodiassa on jotain sellaista. Ne biisit ovat aika harvassa, tai melodiat, jotka oikein ottaa mielestä kiinni ja rutistaa kunnolla. Sillä tavalla hypnotisoi myös, että ei oikein saa mitään tehtyä eikä liikuttua. Uppoutuu vaan siihen. En sitten tiedä. En ole tieteilevä tiedeihminen, niin en osaa sanoa, miksi se näin tekee juuri tämä. Makuasioita osittain ehkä. Mökiltä käsin Joonas ja Minna ja Henni lähettävät terveiset. Paljon on tullut pariskuntaviestejä, nyt tuli kolmoiskuntaviesti. Ei kesä ole vielä loppunut, näin ilmoittavat mökiltä käsin siis Joonas ja Minna ja Henni. Saisiko tänne Underworld ja Born Sleepy? Joo. Tämä on sellainen kappale.

0: aurinko auringossa nyt kesällä lähes 2-tuntisena. Alkaen joka arkipäivä 12.07 ja jatkuen kello 14 saakka.
1: Seuraavaa kappaletta toivoo Ea. Sepä on muuten hyvin harvinainen nimi tämä. Ei hirmuista määrää Suomesta löydy Ean nimisiä. Joka tapauksessa Ea toivoo kysyy, että vieläkö mahtuisi Anna Hanski ja Nalle Karhu. Ihanan melankolinen. Nyt olisikin Nalle Karhulle töitä. Hyvää yötä teille kaikille. Toivottaa viestinsä loppuun.

No tällainen viesti on täällä, että moikka, olemme miehen kanssa juuri viimeisiä hääaskarteluja tekemässä lauantaisia häitämme varten. Olisipa ihana kuulla John Denver ja Annie's Song, se kun tulee olemaan kappale, jonka tahtiin astelen alttarille. Minä en etukäteen onnittele, koska se on kuulemma huonon onnen juttu. Sitten lauantaina vasta sanon onnea. Tai no joskus täällä kun kohdataan. Viimeisiä hääaskarteluja. Mitä hääaskarteluja tässä vaiheessa? Olenko liian utelias? Ehkä minun pitäisi vain soittaa toivekappaletta. John Denver, Annie's Song.

No nyt saa onnitella, koska ei ole liian aikaista täällä, kun on tällainen viesti, että minä toivoisin syntymäpäiväni kunniaksi. Kari Tapio ja Vihreät niityt. Täältä saaresta kolmessa persoonassa, Jari, Jasse ja minä. Kaikille kolmelle oikein hyvää, tai jollekulle oikein hyvää syntymäpäivää. Kari Tapio, Vihreät niityt.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Jos minä muistan oikein, niin heti 2000-luvun alkua maailma hallitsi aika suvereenisti englantilainen orkesteri nimeltään Coldplay. Coldplay soi kaikkialla ja lähes kaikkialla, ja siellä missä ei soinut Coldplay, niin siellä puolestaan kaikui ylistyslaulut, kuinka tässä on. Nyt on bändien bändi. Kamppu lähettää terveiset öiseltä Saimaalta. Täällä ollaan nautittu lomaviikosta saaressa. Viimeisen illan kunniaksi haluaisin kuulla Coldplayn hienon kappaleen In My Place. Minä omistaisin laulun rakkaalleni, joka istuu Pirtti pöydällä vastapäätä. Pirttupöytä olisi varmaan hyvin erilainen paikka. Pirttipöydällä vastapäätä. Tässä on Coldplay In My Place.

Coldplay In My Place. Lassi kertoo, että tulimme Nuulan kanssa juhlimaan syntymäpäivääni kaksin Muoniojoki varten. Sauna oli hyvä ja takkapalaa. Syksy alkoi pellosta ylöspäin. Toiveena yöhön on George Sanfirin The Lonely Shepherd. Se soi nyt seuraavaksi. Se soi toiveiden yön viimeisenä kappaleena. Kello on 1.55. Minä kiitän isosti ja pitkästi ja leveästi myös ihan kaikista saapuneista toivekappaleista. Tämän verran saatiin mukaan tällä kertaa. Aika haikailevaa oli tällä kertaa.

Sunnuntai mun luontoretki tuli vietettyä Helsingissä Lapinlahden historiallisessa puistossa. Kävimme Sami Kieman kanssa tarkastamassa, onko yli 10 vuotta sitten tehty lahopuuaita vielä iskussa. Millaisesta rakennelmasta on kyse ja mitä hyötyä siitä on niin luonnolle kuin itse rakentajallekin? Jos et kuullut lähetystä, käypä kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksosen luontoretki.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa pommittaa Omania, jos maa asettuu vastahankaan Yhdysvaltain suunnitelmissa avata Hormuzin salmi. Trump kommentoi aihetta Fox Newsin haastattelussa.

0: ilmoittaa kutsuneensa Japanin Venäjän suurlähettilään puhutteluun maiden välisen saarikiistan vuoksi. Kiistan taustalla on Venäjän presidentti Vladimir Putinin aiemmin viime viikolla uutisoitu vierailu Venäjän hallinnoimilla Kurilien saarilla. Japanin pääministeri Sanae Takaichi ilmoitti, että Putinin vierailu kiistanalaisilla saarilla loukkaa japanilaisten tunteita. Yhdysvaltalaisturisti on kuollut salamaniskuun Sisiliassa sijaitsevalla Etna-tulivuorella, kertovat pelastusviranomaiset. Mies kuljetettiin helikopterilla sairaalaan Kataniaan, jossa hänet julistettiin kuolleeksi. Tiedotusvälineiden mukaan mies oli vaeltanut kielletyllä alueella, kun hän oli joutunut myrskyn keskelle. Yli 3300 metrin korkeuteen kohoava Etna on Euroopan korkein aktiivinen tulivuori. Päivä on maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen poutainen. Ilmatieteen laitoksen mukaan myös aurinko paistaa. Maan pohjoisosassa pilvisyys on runsasta. Monin paikoin voi sataa. Lämpötila kohoaa päivällä 20 asteeseen. Pohjoisessa jäädään paikoin alle 15 asteen.
1: Heikki Lukinmaa toimitti Yle Uutiset kello 2:02.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tuossa eilen illalla piipahtunutta musiikki-illan vierasta, sitähän me kuunnellaan, eli häntä kuunnellaan kello 2.15 alkaen. Mutta kun ei tuo kello ole vielä edes 3 minuuttia yli 2, niin me kuuntelemme tässä odotellessa kaikissa rauhassa. Muun muassa Mariska ja pahat sudet, Kukkuru kuu.

Mariska ja pahat sudet kukkurukkuu. Kello on nyt 7 minuuttia yli 2. Tähän 2 kappaletta saadaan mahtumaan oikein mainiosti ennen kuin sitten kuunnellaan edellisillan musiikki-illan vieras. Se musiikki-illan vieras oli Marko Annala, siis Mokoman solistina tunnettu Marko Annala, joka on nyt julkaisemassa Alter Annala nimen alla esikoissoolo-albumia. Loppuviikosta ilmestyy Alert-niminen levy ja se sisältää Mokomaan verrattuna astetta elektronisempaa musiikkia. No, Marko Annala pääsi musiikki-illan Olli Aimolan ja Hanna Katajarahkon haastattelussa kertomaan, että millainen mies ja musiikin tekijä löytyy tämän vaihtoehtoisemman Annalan takaa. Sitä kuullaan 2 kappaleen jälkeen. Niistä ensimmäinen on Happoradion Ainoa järki.

Ainoa järki oot sinä, Happoradio. Yö heittää kiitosta ja kunniaa tähän ennen kuin sitten musiikki-illan vieras Marko Annala vuoroon. Jo. Kiitos ja kunnia, kunhan nyt saadaan se soimaan. Katohan nyt, mitä se yö temppuilee, koska vikahan ei luonnollisestikaan ole minun.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Niin siis, Marko Annala, solo prokkis levy nimeltään Alert. Se albumi siis julkaistaan 21. päivä tätä kuuta, eli ei kovin montaa päivää enää tarvitse sitä herkkua odottaa. Toukokuun 8. päivä julkaistiin tämä kappale, joka kuullaan nyt. Kuolinpesä ja Alter Annala.
2: Ja tämän jälkeen Marko Annala on täällä elävänä studiossa meidän vieraana.

0: Alter Annala ja Kuolinpesä kuultiin siinä.
1: Ja nyt meillä on studiossa täällä Marko Annala, eli Alter Annala. Tervetuloa musiikki-iltaan.
2: Kiitos, saa sanoa vaikka altsuks.
1: Okei, no niin, olemme tehneet sinun kaupat. Altsu on täällä. Hei, 21. päivä tätä kuuta, eli onko se nyt sitten tämän viikon perjantai?
2: Se on perjantai.
1: Joo, nyt sitten Alert-albumi, ensimmäinen sooloprojekti, näkee kokonaisuudessaan päivän valon. Ja sä oot sanonut, että se, niin kun, se levy on teemalta vähän tämmöinen selviytyminen, niin mistä tää nyt, mistä pitää selviytyä?
2: No, siis tämä aika, että koko 2020-lukuhan oli ihan kauhea. Tästä pitää ensinnäkin selviytyä ja tota, kyllä tässä on, no mistä kaikesta pitää selviytyä, siis ensinnäkin niin kuin tuolla levyllä käy ilmi, niin mun pitää selviytyä ihan tästä artismin kirouksesta. Että tota, et mä oon niin kuin tajunnut tässä vuosien varrella semmoisen homman, että me ei ole kovin hyvä kovinkaan monessa asioissa. Mä oon kapeasti hyvä ja kapeissa asioissa. Elikkä siinä taiteen tekemisessä immateriaalissa mulle sopisi paremmin joku semmoinen elämä, missä ei olisi fyysistä kehoa ollenkaan ja muuta. Niinku, mutta sitten se on samalla semmoinen niinku kirous, että mä tajun sen, että ei mulla ole vaihtoehtoja. Tää on niinku, tätä mä oon nyt tehnyt ja tätä mä teen. Ja tota, se on jotenkin vähän samalla vähän niinku pelottavaakin. Mm. Se on se sama henkilökohtainen, mutta sitten jos siinä se samaistumispintaa miettii, niin sitten tota, kyllähän siellä puhuu semmoinen, mielestäni siellä puhuu semmoinen kertoja minä, joka on siis jonkun verran minun näköinen, mutta sitten se on myös välillä vähän kuvitteellinen, mutta siis semmoinen niin kuin vähän huvittava, aika rikki oleva, mutta jotenkin mun mielestä vähän niin kuin semmoista niin kuin sympatiaakin herättävä kuitenkin samalla. Että se ei ole silleen niin kuin, se ei ole vaaraksi oikeastaan kellekään muulle kuin itselleen. Ja tota, sillä tavalla jotenkin selviytymistaistelua. Kyllä minä olen kotonakin sanonut vaimolle, kun meillä on koton 4-vuotias iltatähti, että jos ei me olisi tehty tätä meidän iltatähtiä, niin tämä 2020-luku olisi ollut ihan, tässä ollut ihan. Mutta tota, mut nyt kun on tehty iltatähti, niin tässä on jotain iloa.
1: Ei, tota, minkä verran näissä teksteissä, sain kuunnella läpi koko albumia vähän ennakkoon, kahlasin sen läpi, kuuntelin ja tekstit on kuitenkin, ne on aika vahvoja ne tarinat ja ne jutut siellä, niin kuinka paljon niissä on sua itteesi ja kuinka paljon niissä on fiktioa?
2: No se syntyy siinä niin kuin samassa sillä tavalla jotenkin, että niissä on tosi paljon itteeni, mutta sitten niin kuin, vaikka tässä kun kuultiin tuon Kuolinpesä kappale, niin ei mulla ole oma kotitalo ja ei tuommoista tilannetta. Kuoritumattoman ja pääskyn poikasia varsinaisesti on nähty ja kyllä ne niin kuin tavallaan minä niin kuin väritän sitä niin kuin, tarinaa tehokeinoin, mutta, tota, mutta sillä tavalla jotenkin kuitenkin, niin kuin, jotta se on aitoa, niin kyllä se joku sellainen todellisuuspohja siellä on. Mutta väittäisin, että näin pitkän kirjoittamistaustan takia, niin me on aika taitava tässä niin kuin tämän tämmöisen todellisen minän ja kuvitteellisen minän sekaisin sotkemisessa. Että kyllä se varmaan niin kuin, pääasia, että se kuulostaa niin kuin uskottavalta kertojalta se kertoja.
1: No tää on hyvin erilaista kuin mihin Mokoma-fanit on tottunut kuulemaan sua. Mutta niin kuin tuossa äsken ennen kuin aloitettiin haastattelua, niin sä sanoit hyvin, että no eihän siinä olisi muuten mitään järkeäkään. Ja sitten tota, oot sanonut myös näin, että tällaista musaa ei ole Suomessa aiemmin tehty. Niin miten nyt, miksi nyt just oli hyvä ja oikea aika sitten tehdä tää albumi?
2: No mie en väitä, että mä olisin keksinyt yksin jotain uusia juttuja, mutta mie väitän, että meidän Suomen musakentällä ei ole vielä haisteltu uusia tuuleja maailmalta. Niin kuin ei olisi oikeastaan edes 2000-luvun tuulia. Että jos miettii vaikka esimerkiksi tota, tätä autotunekulttuuria, niin Kanye Westkin luopui siitä jo ainakin 10 vuotta sitten ja vaikka jenkkiräpissä, eksperimentaalisessa hip-hopissa, niin on tosi harvinaista, että viriteltäisiin enää lauluja tai griditeltäisiin rumpuja. Ja meillä valtavirta räppärit ei ole vielä niin kuin kuullut tästä.
1: nyt ne kuuli.
2: Niin tämä sama tavallaan, niin kuin, samat virtaukset, että kun me seuraan niin kuin musaa, niin me on silleen, että miksi meillä Suomessa tehdään vielä näin ja miksi meillä Suomessa tehdään vielä näin. Ja oikeastaan mä oon vaan yhdistellyt niitä elementtejä, niistä artisteista, mistä mä tykkään. On hyvin uukea artisteja, niin kuin oikein suomalaisille musiikintekijöille ne varmaan estu tutkaa välttämättä kuin useimmille. Ja totta kai indiessi jonkun verran sitä tehdään. Mutta niin kuin, niin sillä tavalla mä jotenkin koen, että mulla on mahdollisuus tavallaan esitellä sitä asiaa niin kuin, sitten niin kuin laajemmalle yleisölle, kun me on nyt tunnetumpi jo valmiiksi.
0: Niin, te olette siis Mokoman kanssa pahtanut hyvin pitkään, vuonna 96 perustettu, mutta eikö ollut näin, että Mokomakin alkoi alun perin sun soolojuttuna?
2: Kyllä se näin oli, ja tavallaan tässä on jännä, että kun me soitan tälle Alert-levylle, niin me soitan joka biisissä jotain, jotain kitaraa tai passoa tai koskettimia, ja me soitan tosi paljon siellä instrumentteja. Mehän soitin myös Mokoman ekalle levylle kaikki kitarat, mutta sitten meistä tuli bändi niin kuin tokalla levyllä, ja sen jälkeen mun niin kuin tekemisen niin kuin määrä studiossa on vähentynyt, että me en ole sitten enää soittanut, me edelleenkin sävelän kitaralla Mokomalle, mutta joo, alun perin sen piti olla sooloprojekti, mutta kun pitkä matka kulkee, niin tavallaan joutuu vähän myös niin omien, sen oman kehikonkin vangiksi, että me tajusin näiden ideoiden kanssa, että jos näitä ideoita olisi niin kuin Mokoman kanssa lähtenyt tekemään, niin se olisi ollut vaivannuttavaa sekä siellä treeniksellä, ja sitten se olisi ollut vielä vaivannuttavaa sitten, kun se levy olisi ollut ulkona ja keikolla ja muualla. Et jotenkin minä koen, että tässä minä annan nyt mahdollisuuden jollekin heavy on paskimmillaankin parasta tyyliselle Mokoma-fanille niin kuin kieltäytyä hyväksymästä tätä ja kuuntelemasta tätä. Minä annan semmoisen mahdollisuuden.
1: Niin mitä sä sanot, että Mokoma-faneille niitä on aika paljon tässä maassa?
2: No osalle Mokoma-faneista. Niin. Totta kai me toivon, että osa, niin kuin, me luotan myös siihen, että siellä on myös tämmöisiä, kun mä oon itse, kun mä tajun, että mä oon todella monipuolisen puolinen musiikin kuluttaja, mutta sitten me oon myös samalla tajun, kun me käyn vähän väliä, ties missä heviristeilyllä ja muilla soittamassa, kaikki eivät ole. Että joillekin riittää, että on 4 tai 5 kovaa bändiä ja ne kuuntelee niitä. Ja jotkut kuuntelee vaikka monet minun ikäiset 70-luvulla syntyneet, niin ne on niin kuin, että 90-luvulla viimeistään tuli hyvät musat ja ne ei ole päivittynyt niin kuin musa. Me löydän koko ajan uutta hyvää kuunneltavaa musaa ja sitten minä tietenkin luotan, että onhan tuolla joku toinen, joka näin ajattelee ja saattaa vaikka tykätä tästä. Mutta en voi pakottaa ketään tykkäämään.
0: Toi on muuten hienoa, koska mä siis tunnistan itsestäni tonne, no varmaan meillä on kaikille ne Turvasatama-artistit ja Turvasatama-albumit, mitä voisit kuunnella. Ja tietysti kaikki pitää nostalgisoinnista. Mutta itse asiassa Marko, pidät sä, niin kuin nostalgisoit sä niin kuin niitä 80-luvun tai 90-luvun sun nuoruuden?
2: No kun sehän on jännä, kun mehän on tunnettu siis mun tuttava ystäväpiirissä ja läheistä ja rakkaiden joukossa, niin me on tunnettu siitä, että multa puuttuu nostalgianappula. Ja se on varmaan ollut tässä niin kuin erittäin isossa roolissa, että me on tehty äämot levy Mokoman kanssa, ja että me jokaiselta levyltä on löytynyt niin kuin biisejä, jotka jengi on ottanut omakseen, että me soitetaan keikoilla jokaiselta levyltä biisejä, ja että ei olla niin kuin siis silleen jonkun tietyn aikakauden vanki, plus sitten nyt teen tämmöisen homman. Niin se johtuu pitkälti siitä, että mulla ei ole sitä nostalgianappulaa. Että mut kiinnostaa aina paljon enemmän, mitä on kulman takana, kuin mitä jäi sinne selän taakse. Ja totta kai Slayeria on kiva kuunnella. Ei se petä koskaan, mutta niinku.
0: Mä oon kuullut tämmöset, että kaikki muu on perseestä paitsi Kusia Slayer.
2: No en tiedä, oli ihan kiva kuulla tuota Rocketmaniikin tossa, lähetyksen alkuun. Että mulla ei oikein rajoiteta, oikeastaan klassinen musiikki on ainut, mitä mie en oo kauheasti tutkinut, enkä jaksanut siihen syventyä, mutta niinku populaarikulttuurin saralla, niin ei ole kyllä niin kuin vierasta aluetta.
0: Nostalgisoidaan ihan hetki. Mennään vuoteen 2012. Silloin julkaistiin tämä biisi. Mokomo ja Punamulta, ja tämän jälkeen sitten varmaan puhutaan vielä enemmän tulevasta.

0: Se oli todellakin Mokoma ja Punamultaa vuodelta 2012 ja Marko Annala täällä meillä musiikkiillan vieraana. Pakko kysyä, että miten Mokoman bänditoverit on reagoinut, kun on kuullut Alter Annalaa?
1: Sen kun tietäisin. siis albumissa en ole saanut vielä palautetta, vaikka löin jätkille kyllä viime keikkareissussa koko lätyt käsiin, niin muuta kuin Tuomolta. Tuomo oli sitä mieltä, että kuulee, että on rakkaudella ja tehty levy. Ja, no itse asiassa kyllä Jannekin sanoi, että suuri seikkailu, se kutsui sitä suureksi seikkailuksi. Ja sitten mietin, että sekin oli sinänsä se ihan hauskasti sanottu, että jos niin kuin hyppää laivaa ja lähtee valtameren yli, niin sehän on seikkailu ja siinähän voi päätyä vaikka Outiolle saarelle.
2: Niin siis, että tässä on mitä 10 vuotta sitten on jo tullut ajatus tästä.
1: Joo, mutta tämä matsku on syntynyt ihan tätä levyä varten, niin kuin sen jälkeen, kun ilmoitin Mokoman treeniksellä, että en vielä siitä, mä olisin tiennyt, että rupean tekemään soololle, mutta ilmoitin, että otan hetken nyt niin kuin happea niin kuin Mokomanille säveltämisestä. Niin ne on kaikki sen jälkeen syntyneitä biisejä. Mutta 10 vuotta sitten minä niin löysin tavallaan sen muotoisen musan, niin kuin, tavallaan just näitä artisteja, mitkä ei koskaan valtavirtaan täällä Suomessa, eikä missään muuallakaan, mutta mitä tosi harva jengi tuntee. Tässä oli, kun me tein tätä soololevyä, niin minä vähän yritin katella, että olisiko, kun mietin, että minä olen tässä asemassa, että minä olisin voinut saada tähän niin kuin ison tuottajan, siis jonkun vähän, kenellä on natsoja enemmän. Ja sitten minä laitoin semmoista referenssilistaa parille ihmiselle, ja sitten kun ne totesi, että ne ei ole kuullut koskaan yhtään näistä artisteista, niin minä olin silleen, että niin sitten Aake, joka tämän levyn on tuottanut, oli ensimmäinen, joka hoksasi siitä mun referenssilistasta jotain. Niin sitten halusin mieluummin sit työskennellä semmoisen ihmisen kanssa, joka ymmärtää, mitä lähdetään hakemaan. Mutta joo, me tiedän, että me kuuntelen UG-musaa ja se menee jengit yli hilseen. Ja
0: hei, se on ihan ne proppaa muutama, siis niin sieltä referenssilistasta. Ihan pari vaan, ei tarvi montaa, mutta muutama. Ihan mielenkiinnosta.
1: No on näin joillekin varmaan ihan tuttuja, mutta niinku me tykkään tuosta Dead Gripsin siitä nokkamiehen siitä itse Dead Gripsistäkin, mutta sitten sen Ilys eli I Love Yous projektista. Sitten Clipping on mun mielestä niinku parasta tuommoista eksperimentaalista hip-hoppia, mitä niinku tällä hetkellä on. Ja tuommoista kaikkea tuommoista niinku tollaista konekamaa. Ja sitten me tykkään semmoista vähän jostain jenkkiräppäreistä, niin vaikka Vinnie Patsista ja tuommoisista, mutta nämä nyt ei nyt ole, siis kyllä nämä nyt joku Palevaseen vaikka tuntee.
0: Joo, ei ole ihan tuollaista niinku top 20 kamaa niin, Billboardilla.
1: Niin, tavallaan jotenkin sitten niinku, niin, tarpeeksi jotenkin, kun alkoi olla sitä matskua sisässä, että niinku tämän tyylistä musaa kuuntelin, niin sitten niinku rupesi jotenkin olla, että nyt tätä täytyy kyllä jotenkin itsekin saada maaliin vastaavaa kamaa, vaikka en halunnut tästä niinku rap-levyä eikä tästä sellaista tullutkaan, mutta niinku, mut tavallaan sama keinovalikko käytössä.
2: 11 biisiä pitää sisällään toi Alert-albumi, joka siis tämän viikon perjantaina sitten julkaistaan. Mä nostan nyt yhden kappaleen sieltä esiin, ja siinä lauletaan, että en tiedä tarkkaa diagnoosia, mutta taidan olla artismin kirjolla. Ja se on siis artismin kirjolla tämä biisi nimeltään yllättäen. Mutta miten tämä teksti ja mistä se syntyi? Koska mun mielestä se oli aika niinku mahtava, vahva teksti siinäkin, niin kuin noissa biiseissä on. Niin mistä se lähti artismin kirjolle?
1: No siis mun mielestä se sopi tähän just tähän tavallaan. Tämä oli työnimellä Avohaava, tämä albumi pitkään, ja sitten tässä tuli Alert, koska sitten tässä biisissä se Avohaavakin mainitaan. Mutta niin kuin, tavallaan just se, että mitä me tuossa aluskin sanoin, että miehän en niin kuin tee tätä valintaa, että teekö me taiteita vai en. Että mehän voisin vaikka päättää, että me lopetan niin kuin tämän musiikin vaikka julkiseen esittämiseen ja tekemiseen, mutta sitähän mie en voi päättää, että mie lopetaisin musiikin tekemiseen. Sellaista päätöstä mie en voi tehdä, että se on jotenkin sellainen elimellinen osa itseäni, niin sitä mie kutsun artismin kirjoksi. Ja sitten tavallaan artismin kirjo, tai artismiksi, ja sitten se artismin kirjo ikään kuin tavallaan niin kuin siinä toisessakin säkeistössä käydään läpi näitä erilaisia skenaarioja, miten artisti toimii, ja se, että onko tämä ainut yhdistävä tekijä, että mulla on niin tällä samalla spektrillä. Että hirveän erilaista artistiutta, mutta sitten niinku tuntuu siltä, että sitä yhdistää semmoinen tietynlainen, samanlainen, niinku pakonomainen tarve tehdä sitä jotain. Niin sitten tietysti totta kai tässä on niinku vähän niinku autismin kirjo niinku läppää käytetty, ja me otan, ajattelen, että minulla on tähän uskallan käyttää tällaista vitsin mielessä, hieman kirjolla olen sielläkin puolella kyllä, niin tota, jotenkin näen tämän myös niin kuin lempeänä asiana myös samalla, että, tota, että me jotenkin sisäisesti me ajattelen aina, vaikka olisi miten ankeita ja paskaa musaa tai taidetta, niin me kuitenkin jotenkin aina luotan siihen, että siellä on taustalla joku ihminen, jolla on joku tarve sanoa jotain. Ja me silleen ehkä vähän naivistikin uskon siihen, että taiteilija on niin kuin oikeasti, että sen niin kuin ensisijainen juttu on tehdä sitä taidetta, vaikka se näyttäisi ulospäin siltä, että se tekee mieluummin vaikka somea.
2: Oliko tämä kuinka terapeuttinen brokkis sulle?
1: No kyllä tässä sitäkin oli, mutta siis monesti, tätä on kysytty ennenkin ja monesti kysytään, että hei Marko, onko terapeuttista tehdä musiikkia tai sanotuksia? Me sanoin, että on terapeuttista käydä terapeutilla. Että en minä sen takia tee musaa tai sen takia tee tällaista, että kyllä niin kuin terapia haetaan jostain muualta. Mutta siis on siis hyvä välillä niin kuin päästää sisältä. Siis, ja, siis tavallaan niin kuin silloin, kun sanoo jotain sellaista tekstissä, että itsekin vähän niin kuin säikähtää, että voinko sanoa näin ja uskallanko jakaa tämän ihmisille, niin silloinhan tavallaan tietää olevasi jonkun aika hyvän äärellä. Että on, tämä on varmaan sitten kyllä niin kuin todellista ja totta, ja tähän pystyy joku toinenkin samastumaan, ja sitten ei kannata ehkä enää hirveästi perääntyä ja miettiä, että voinko sanoa näin, tai onko tämä fiksua.
3: Niin, ehkä hieman erilaisesta musiikkityylistä peräisin oleva tai kotoisin oleva Arttu Viskari, mutta Arttu oli sanonut tänä kesänä jossain haastattelussa, että aina kun tulee joku semmoinen teksti, että vähän hävettää ja vähän tulee sellainen fiilis, että voiko näin sanoa, niin sitten yleensä tietää, että nyt ollaan oikeassa suunnassa.
1: Just tämä, se on just näin.
2: No onko vaaraa, että jäät pidemmäksi aikaa tähän omaan projektiin, Alter Annalaksi.
1: Mitä tarkoitat vaaralla?
2: Ei vaaralla, vaan sitä mä tarkoitan ehkä, jos niin kuin, tuolla kun on Mokoma-fanejakin varmaan kuuluu.
1: On heille vaarana sekin. Me lupaa kenellekään yhtään mitään.
2: Sä et lupaa yhtään mitään.
1: Me lupaa yhtään mitään. Siis me on tehnyt tässä kirjoja, me on tehnyt tässä Mokomaa ja nyt me teen tätä. Ja kyllä me on niin älyttömän itsekäs, että emme tässä palvele ketään, ikävä kyllä. Että jos niin kuin, siis minusta tuntuukin, että tämä onkin mukava asia tehdä, niin sitten me teen tätä. Mutta kyllä minulla on itselläni semmoinen ajatus, että me haluaisin, että tämä eläisi niin kuin rinnalla.
2: Juuri
1: että
2: näin.
1: Se on niin kuin lähtökohta. Ja tota, mitään sellaista niin kuin semmoista vammaa tai vaikeutta ei niin kuin vaikka Mokoman sisällä ole, että se niin kuin olisi täytyisi tarkastella sillä tavalla.
2: Niin, että ne ei ole toinen toiseltaan pois.
1: Mutta kyllä minä myönnän sen, että olisi pitänyt tehdä aiemmin tämä soololuhommaan ryhtyminen. Nyt kun minä tälleen mietin, että minä olen tässä iässä ja vaikka Mokoma breikkasi kolmannella levyllään, jos me annan tälle kolme levyä aikaa tälle hommalle, niin eläkkeellähän me juu näitä levyjä vielä tekemään, tai eläkeikäisenä. Että silleen taas ollut järkevää aloittaa tämä soolo-ura niin kuin samalla tavalla kuin vaikka Pate Mustajärvi teki popeda aikoina, että se teki niitä siinä samalla koko ajan. Sille olisi ollut järkevää. Mutta nyt jossittelu on, nyt mä aloitin tämän uran ja tämän ladun niin kuin tästä.
2: Eli tätä kuullaan tulevaisuudessa ehkä lisää?
1: Kyllä, minä varmasti teen musaa, niin sitten mietin, jos me vaikka tulee koskettimilla idea, että tälleen, niin kyllä minä heti sen tunnistan, että tämä ei ole kyllä nyt Mokomaa. Ja sitten minä tiedän, mitä se on altsua.
2: Se on altsua. Kultapoika kuullaan tähän loppuun ja sekin on herättänyt huomiota kuulijoissa. Mitäs tästä kappaleesta vielä voit kertoa?
1: Hauska kuulla, mitä se on kuulijoissa herättänyt, koska minä en ole kuullut. Minä olen tästä harvinaisen vähän palautetta ja minä olen ollut vähän hämmentynytkin sille, että kun minä olen jakanut tätä omassa somessani, niin mikä on kuitenkin ihan niin kuin kohtuu iso se minun some-alusta ja minä olen saanut yhden kommentin tästä biisistä. Minä olen ollut sille vähän hämmentynyt, että eikö jengi niin kuin kuuntele vai eikö ne vaan niin kuin kommentoi. Niin sitten on ihan mukava kuulla, että jossain toisessa ympäristössä, koska näin monta jotenkin ajatellutkin, että mun täytyy varmaan saada jostain muualta ihmisiä tämän

0: äärelle, koska voi olla, että se minun niinku vakio yleisö on vaan niinku hemmetin hämmentynyt tämän kaiken äärelle.
1: Ei välttämättä uskalla tai silleen, että niin. Just ajattelee, että niinku näin, mutta että Alter Annala, kultapoika, soimaan tähän haastattelun loppuun. Laitatko terveisiä vielä Radio Suomen kuuntelijoille?
0: Laitan terveisiä, siis täältä pesee terveisiä Radio Suomen kuuntelijoille Annalan Markolta.

ketään sisään, en vain ole sillä päällä, että kestän yhtään lisää ääniä tai tuoksuja tai edes kosketusta. Edessäni pelkkää mustaa. Kuinka pitäis elää? Ei tullut ohjekirjaa. Lapsuus oli onnellinen, mutta pikkuhiljaa.

0: Alter Annala, eli siis Marko Annala, ja Kultapoika, ja muuten Alter Annala lähtee sitten keikoille. 29. elokuuta Helsingin Tavastialta lähtee rundi liikkeelle.
1: Sinne vaan sitten kuuntelemaan. Ja levy tulee tosiaan tämän viikon perjantaina nimeltään Alert.
2: Radio Suomen musiikki-ilta.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Musiikki-illan vierasta taas käyty tapaamassa, kello on 2.46. Sinä kuuntelet Yöradiota. Lasse Olkinuora täällä päässä ja Jonna Tervomaa kertoo, että minkälainen vempula se ihminen välillä on. Kun ihmiselle sanoo, että nyt sinä saat, jos ihmiselle sanoo, että hei, sinä saat ihan kaiken, minkä haluat, paitsi tämä yksi asia tuolla, näetkö? Sitä sinä et saa. Se on aika todennäköistä, että jossain vaiheessa se ihminen rupeaa katsomaan, hamuilemaan, kädet ojentuu sitä asiaa kohtaan. Kyllä minä haluan nyt juuri tuon asian, tuon mitä minä en saa. Yhtä en saa on tämä Jonna Tervomaan kappaleen nimi.

Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.

Rod Stewart, have I told you lately that I love you? Olenko minä muistanut viime aikoina mainita, että rakastan sinua? Rauhallisen taustan loi yölle tuo kappale. Elokuun 18. päivä. Se on kohta 3 tuntia vanha. Eli yksi kappale ennen kello 3 Yle Uutisia kappale, jossa kyllä tempo nousee huomattavasti äskeiseen verrattuna. Kello 3 uutiset toimittaa Heikki Lukimaa ja uutisten jälkeen se on klassikko käräjät. Siellä kuunnellaan klassikkoja. Klassikko kunnes toisin todistetaan. Rytmikässä raation luvassa, eli 3 rumpalia. Anssi Nykänen, Kalle Torniainen ja Jan Noponen. Puhetta siellä johtamassa Olli Aimola. Kappale ennen uutisia aikakoneen neiti Groove.

Puolueiden kesäkokoukset jatkuvat tänään, kun kokoomuksen ministeriryhmä aloittaa kaksipäiväisen kokouksensa Tampereella ja Lahdessa. Kokoomuksen puheenjohtaja pääministeri Petteri Orpo on luvannut, että kokouksen yhteydessä kuullaan poliittisia avauksia politiikan syksyyn. Samalla puolue valmistautuu syksyn budjettiriiheen. Keskustan eduskuntaryhmä aloittaa kesäkokouksensa Kuopiossa.